0: V nemeckom Frankfurte nad Mohanom zomrel ďalší človek na maláriu. Obeť bývala vo štvrti Schwenheim, ktorá sa nachádza v blízkosti tamojšieho medzinárodného letiska. Tento rok ide o tretie úmrtie na maláriu vo Frankfurte, ktoré má súvislosť s leteckou dopravou. Už počas leta sa touto nebezpečnou chorobou infikovalo 6 zamestnancov letiskového operátora Fraport. Pritom dvaja z nich nákaze podľahli. Pred 10 rokmi bolo České a Slovenské bábkové divadlo zapísané do nehmotného dedičstva UNESCO. Ida Heldíková z Vysokej školy múzických umení hovorí, že to má veľký význam pre zachovanie tohto druhu umenia.
1: Druhý význam, že je to istým spôsobom hold českej a slovenskej kultúre v oblasti bábkového divadla v rámci celého sveta.
0: Umelci z oboch krajín sa predstavia od piatka do nedele v Bratislave na festivale Prieniky. Nomináciu na záverečné 3 zápasy v D skupine kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027 predstavil tréner futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš. Figuruje v nej až 6 nováčikov. Útočníci Alexej Maroš a Lukáš Mikulaj, stredopoliari Adam Rajnoha a Filip Trello, obranca Michal Svoboda a brankár Lukáš Domaninský. Naši mladíci privítajú 25. septembra v Košiciach Írsko. Ďalšie 2 zápasy odohrajú na trávniku Anglická a Andory. V týchto hodinách oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, neskôr na viacerých miestach jasno až polojasno. Teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 9 až 4 stupne. Počas dňa jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe aj slabé zrážky. Predpoludním lokálne hmla. Teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov. Prevažne slabý vietor. 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel na D1 aj R4, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Svit a obmedzenie potrvá do 5:30 ráno. Uzavretá je aj R4 pre údržbu tunela Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov, obmedzenie naplánovali do 6:00 hodiny ráno. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Umelá inteligencia zasahuje do nášho bežného aj pracovného života. O možných rizikách a riešeniach bola včerajšia diskusia z prvej ruky. Vypočujte si jej reprízu.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
5: Umelá inteligencia by sa mohla vymknúť spod kontroly a ohroziť ľudstvo už v najbližšej dekáde. Tvrdia to najväčšie technologické mozgy planéty, výskumníci pracujúci v oblasti AI, vyše 100 spoločností, ale aj niektorí politickí lídri. O rizikách varuje výkonný riaditeľ OSN Volker Türk. Umelú inteligenciu v správe o stave únie spomenula aj predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Spomaliť by mali krajiny a technologickí giganti, ktorí sa dnes doslova predbiehajú vo vývoji. Konkurenčný tlak medzi OpenAI, Microsoftom, Googlom, ale aj medzi USA a Čínou spustil tzv. Preteky v zbrojení umelou inteligenciou. Prednosť pred bezpečnosťou však dostáva rýchlosť. Ako vyzerajú hrozivé scenáre? Aké by mali byť bezpečnostné mechanizmy alebo ako spomaliť vývoj? Na aké praktické výhody a rizika sa zatiaľ môžeme sústrediť doma? Ako AI používať a kde už škodí? Na tieto otázky budeme dnes hľadať odpovede v relácii. Z prvej ruky v štúdiu je Daniela Švihrová-Grečnerová, výkonná riaditeľka asociácie AI ASAI a lektorka projektu Digitálni rodičia. Vítajte.
6: Dobrý deň.
5: A na diaľku sa spájame s výskumníkom Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií Michalom Gregorom. Pán Gregor, dobrý deň.
7: Dobrý deň.
5: Pri mikrofóne je Nina Belicová Alžbetkinová. Začníme teda tú debatu o tom, čo som načrtla na začiatku, o tých hrozbách a rizikách. Ja ešte uvediem, že britský matematik Jacob Coxon, ktorý vlastne pracoval pre OpenAI a tiež firmu Anthropic, varoval, že AI má taký bleskový nástup a hrozí, že sa vymkne spod kontroly. Povedal, že smerujeme k zlým scenárom vlastne na takéto rizika, upozorňujú aj ďalší ľudia. Pani Švihrová, ako to teda podľa vás je? Môžeme stratiť kontrolu nad AI, ak áno, v akom horizonte? Hovorí sa o tej dekáde.
6: Ja si určite neodvážim teraz hovoriť nejaké časové rámce, na to absolútne nemám ani dostatok informácií. Ja tú tému sledujem samozrejme v rámci môjho pôsobenia veľmi intenzívne, ale hovoriť o akomkoľvek čase v súvislosti s umelou inteligenciou dnes nemá v zásade nejaké opodstatnenie, pretože sami vidíme, ako ten vývoj je rýchly, ako sa mení, ako vlastne aj my reagujeme len na vznikajúce situácie. Vlastne tie výroky, ktoré ste spomenuli, také tie vyhlásenia a volania po spomalení súvisia hlavne s jedným incidentom, ktorý sa stal počas leta, na ktorý vlastne aj nadväzujú všetci títo lídri, lebo to bol jeden z takých prvých verejne potvrdených prípadov, kedy vlastne AI agenti sa, dá sa povedať, že sa vymkli spod kontroly a vlastne vyšli z takého testovacieho prostredia, v ktorom mali zadanú nejakú úlohu a v zásade si sami manažovali to, že ako sa dostanú ďalej a napadli vlastne inú platformu.
5: Treba uviesť, aby či rozumeli, že ten agent AI alebo AI agent je vlastne ten model alebo ten systém, nie je to vlastne človek?
6: Nie. Človekom to nie je určite. Je to v skrátke, je to vlastne systém, ktorému zadáte úlohu, ale na rozdiel od toho četovacieho prostredia, kde vlastne zadáte úlohu a dostanete nejakú odpoveď a tam to končí, tak AI agentovi zadáte nejakú komplexnejšiu úlohu a on má vlastne na starosti vyskladať si tie jednotlivé kroky a doručiť tú úlohu naspäť. A to môže byť napríklad na úrovni toho, že každý pondelok mi urob súhrn tých najdôležitejších vecí, ktoré mám tento týždeň urobiť. A vlastne ten agent v rámci práve prostredia, ktorému dovolím, kam mu dovolím vstúpiť, aké povolenia mu udelím, tak on si vlastne tú informáciu vyskladá sám a doručí mi výsledok bez toho, aby som to musela robiť krok za krokom. To je ten najzásadnejší rozdiel. A vlastne práve tá kontrola nad tým, to je jedna z tých otázok, ktorej sa dnes venujeme.
5: Pán Gregor, aký je váš pohľad na túto vec? Načrtli sme teda ten incident vo firme OpenAI v júli. Tam bolo naozaj, tie čísla hovoria, že viac ako 700, medzi 700 až 1200 tých modelov, ktoré o sebe najskôr nevedeli, dostali sa na internet, komunikovali spolu a ľudským vývojárom vlastne trvalo až 10 dní, kým zistili, že vlastne čo sa stalo. Tak aké vy vidíte v tom bezpečnostné rizika? Čo nás možno tento incident naučil?
7: No tak tam podľa mňa je jedna vec veľmi dôležitá, že to, čo vlastne robila firma OpenAI a tam akože ten experiment, pri ktorom im unikli práve tieto agenty, tak to je vlastne sama o sebe veľmi dobrá vec to robiť, to je akože presne výskum zameraný na to, aby sme vedeli zabrániť takýmto problémom. Oni práve skúmali ako keby schopnosti toho modelu práve robiť tieto typy útokov, pracovať s nejakým škodlivým kódom a tak. Čiže toto sa typicky v týchto veľkých firmách naozaj testuje, robí sa to v kontrolovaných podmienkach, kde by akože mali byť tie prostredia izolované. A toto je niečo, čo aj v OpenAI zrejme dosť podcenili, že akoby schopnosti toho modelu z toho uniknúť. Oni ani nemali, myslím si, úplne si nemysleli, že by mal motiváciu vôbec sa snažiť uniknúť, lebo oni, keď to mám skrátke povedať, zadali úlohu a takú v súvislosti s nejakými škodlivými kódmi, ale úlohu, na ktorú ten model si myslel, že by správne odpovede mohli byť na niekde portáloch tej firmy Hugging Face, na ktorú vlastne zaútočili. A oni sa chceli ku tým správnym odpovediam dostať, tak akože unikli z toho prostredia a išli si ich tam hľadať. No tak tam je akože viac vrstiev, že jedna vrstva je, že mali túto motiváciu, druhá vrstva je, že mali vypnuté všetky bežné zabezpečenia, ktoré v tých modeloch sú. Bolo akože vyslovene odblokované, aby mohli robiť takéto typy veci, len oni nepredpokladali, že z toho prostredia sa budú snažiť utiecť. Zároveň ešte posledná vec, v skutočnosti podľa mňa, že úplne najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby ste neunikli, je nainštruovať druhý nezávislý model alebo sústavu agentov, aby to prostredie preverili. Toto keby boli spravili, tak pravdepodobne by neunikli.
5: Ďakujem pekne. Pán Gregor, trošku nám tam niečo šuští vo vašom zvuku, tak ak si viete nejak ten mobilný telefón položiť inak, tak nám to pomôže. Medzi tým, pani Švihrová, poďme k tým scenárom najhorším, pretože tie hovoria o tom, že vlastne nás AI ovládne, možno si to mnohí predstavujú ako nejaké naozaj, že sci-fi scenáre alebo filmy, že umelá inteligencia ožije a vyhubí ľudstvo. Poďme si vlastne vysvetliť, na čo poukazujú tie najväčšie rizika a tie najväčšie hrozby. Že ako by to vlastne vyzeralo?
6: Tak tie najväčšie rizika nepoznáme v tomto momente, to tiež treba si povedať, tak ako povedal kolega, je veľmi dôležité sa venovať tomu, aby sme poznali vlastne čo najviac do najväčšej hĺbky tie možnosti a to chovanie. Určite nejdeme sa rozprávať o nejakých apokalyptických scenároch v tomto momente, pretože nemáme k tomu žiadne ani dáta, ani nejaké ako konkrétne udalosti, ktoré by tomu nasvedčovali. To, čo je dôležité si hovoriť, až čo nám vlastne dnes chýba k tomu, aby sme dostali vlastne pod kontrolu celý ten vývoj, a to je vlastne to volanie po tom spomalení, aby sme mali schopnosť my dotiahnuť a dobehnúť vlastne tie bezpečnostné rôzne opatrenia, ktoré potrebujeme. A vlastne na to reflektovali alebo same tí vývojári tých najväčších modelov s tým prišli. A je to dôležité, aby sme sa tomu venovali, ale samozrejme, treba sa na to pozrieť aj realisticky, že ak spomalia iba niektoré z tých spoločností, ale iné nespomalia, tak ten výsledok vlastne sa nedostaví. Čiže akože celkovo sa bavíme o takej pomerne obrovskej téme nejakých potrieb globálnych pravidiel a toho, že čo nám pomôže dostať tie systémy pod kontrolu. Teraz, či sa bavíme o nejakej super autonómnej super inteligencii, dnes nie, dnes sa nebavíme na tej, myslím teraz, tej všeobecnej úrovni. Bavíme sa o tom, že nie je cieľom mať neobmedzenú umelú inteligenciu, s ktorou nevieme komunikovať, nie je cieľom mať umelú inteligenciu, ktorej nevieme dať nejaké pravidlá, a zároveň tie pravidlá musia fungovať aj na tej ľudskej strane, tak aby bolo jasné, že čo ešte áno a čo už nie. A tie pravidlá musia byť všeobecne záväzné, ináč nebudú mať žiadny zmysel.
5: Pán Gregor, môžete teda aj na toto samozrejme zareagovať, ale chcem sa možno ešte opýtať takú ľudskú otázku, ktorá možno napadne aj našich poslucháčov, že či sa teda tá umelá inteligencia nedá jednoducho vypnúť. Ak tu hovoríme o nejakých hrozbách, tak vieme, že je to teda software, ktorý beží na mnohých serveroch v dátových centrách, že to nie je jeden kus počítača, ako by sme si to možno predstavili. Tak možno by sme mohli povedať, že to stačí naozaj vytiahnuť zo zásuvky, tak ako si to teda máme predstaviť? A teda môžete samozrejme zareagovať aj na tie brzdy prípadné.
7: No, akože niekedy určite aj toto môže byť riešenie, že napríklad pri tom útoku, no sa samozrejme, keby boli ten systém, kde sa to testovalo, vypli, tak útoky by v tom momente skončili, ale áno, no tak je to samozrejme celé komplikovanejšie aj práve akože z pohľadu toho spomalovania vývoja. No ja si to naozaj neviem úplne predstaviť, že by sa to stalo, lebo to je presne akože jeden z tých argumentov, je, že dobre, že tak niektoré krajiny sa dohodnú, že ideme to teda spomaliť, alebo niektoré firmy sa dohodnú a povedzme iné firmy v iných častiach sveta si povedia, že tak my ideme ďalej, tak to tiež nebude vlastne veľmi dobrý scenár. A akože ja si myslím, že ak kvôli niečomu vývoj tých modelov sa spomalí, tak to bude jedine, že to bude skrátka príliš drahé. Že už povedzme tie modely nebude možné robiť v škále, že budú ešte 10 krát väčšie, alebo tak ako, tam si viem predstaviť, že by sa to mohlo čiastočne spomaliť z takýchto aj dôvodov, alebo aj preto napríklad, že keď chcú vôbec na základe tých modelov dnes poskytovať tejto veľkej firmy služby, aj to je nesmierne drahé a nesmierne náročné na hardware, nedá sa to škálovať úplne akože ľubovoľnou rýchlosťou teraz. Tak to si myslím, že z takýchto praktických dôvodov by oni mohli spomaliť, ale z iných akože tých fundamentálnych to ja tomu veľmi neverím, že sa to stane, hoci pripúšťam, že pre nás ako pre spoločnosť by to asi bolo užitočné, aby sme sa stihli tomu prispôsobiť, ale obávam sa, že budeme musieť zrýchliť tú svoju schopnosť prispôsobovať sa, asi to bude tak.
5: Čiže nie spomaliť AI, ale zrýchliť asi tú ľudskú prácu na tom. Pán Gregor, ešte teda jedna otázka k tejto téme, lebo vy ste vlastne teraz jasne povedali, že podľa vás asi to úplne nepôjde. Ja uvediem, že existuje akoby taký nejaký trojbodový plán alebo návrh, na ktorom sa dohodli, zatiaľ teda s ním súhlasili lídri firiem Anthropic, OpenAI a xAI. Tam by mali byť nezávislí auditori, transparentnosť a hlásenie incidentov a potom teda prípadné zastavenie vývoja pri nebezpečenstve. Zároveň ja som aj v úvode spomenula, že aj vy ste to teda načrtli, že je tu aj akýsi boj medzi Spojenými štátmi a Čínou. Nik vlastne nechce spomaliť, každý chce do toho cieľa dojsť čo najrýchlejšie, aj tie vlastne politické špičky na to tlačia. Tak Bude sa to teda nejakým spôsobom dať aspoň zabezpečiť, ak hovoríte, že sa to nespomalí? Dokážu sa podľa vás dohodnúť aspoň na nejakých čiastkových bodoch, ktoré by mohli nejakým spôsobom pomôcť, napríklad ak hovoríme o tom hlásení incidentov a podobne? Alebo možno ešte sa dopýtam takto, že kde podľa vás by sa dal nájsť ten konsenzus?
7: Toto si myslím, že je ohromne dôležité, čo ste teraz povedali. Presne podľa mňa toto sme mali už dávno mať. Super, že teraz vlastne niekto nad tým uvažuje, ako to spraviť, čo presne spraviť. Že toto naozaj by sme mali mať podľa mňa, že mali by byť nejaké nezávislé audity sa možno realizovať, aby sme rozumeli na nejakej vrstve, aby teda krajiny rozumeli a vlády, že akým spôsobom vlastne tie firmy postupujú, že čo sa tam deje, či to nejakým spôsobom, viete, lebo akože to riziko pri testovaní týchto modelov už začína byť že dosť veľké, že to začína byť možno podobne veľké, ako keď sa vyvíjajú, povedzme, ja neviem, že sú laboratórie, kde sa pracuje s biologickými vírusmi, hej, že tak nedá sa to úplne porovnať, ale z pohľadu nejakej devastácie, čo môžu tie agenty spôsobiť nejakým, povedzme, firmám a tak ďalej, že tak tie škody môžu byť naozaj že dosť veľké, keď tie modely by týmto spôsobom postupovali, tak ja si myslím, že mali by sme mať aj primeranie tomu nastavené potom presne tieto bezpečnostné rôzne postupy a myslím si, že škoda, že sme to neurobili už dávno, lebo podobnú vec treba možno spraviť pre sociálne médiá, pre odporúčače a akože postupne sa niečo deje, ale je toho málo neskoro.
5: Ja som to vlastne nechcela takto prirovnávať, ale áno, vlastne dá sa to možno trošku porovnať s tými sociálnymi sieťami, že pred 20 rokmi sme sa hromadne všetci registrovali a teraz zaznamenávame napríklad u detí problém so závislosťou. Pani Švihrová, môžete samozrejme zareagovať, ale chcem vám ešte doplniť tú otázku. Kto by mal byť zodpovedný v tomto prípade? Mm-hmm. Sú to tie firmy, vedci, štáty, kde vy vidíte tú kontrolu?
6: V zásade ste mi aj nahrali na to, čo som ja chcela doplniť, lebo úplne súhlasím s tým, čo tu odznelo. Podľa mňa jedna z dôležitých vecí je tá miera zodpovednosti práve na tých výrobcoch, na tých tvorcoch tých systémov, lebo dnes je to nastavené do veľkej miery tak, že v zásade my ako používatelia preberáme zodpovednosť za výsledky tej umelej inteligencie. Hej, že je tak rozsiahla debata o tom, že ja síce použijem umelú inteligenciu, spôsobím tým možno perspektívne nejaký problém, lebo si niečo nevšimnem, technicky tam niečo nefunguje, ale v zásade ja som ten, ktorý drží tú zodpovednosť za ten výsledok, ak ja ako človek. A tam je presne ten bod, o ktorom podľa mňa by sme sa mali baviť a kde by mala sa zvýšiť tá intenzita tlaku na tých tvorcov a tam samozrejme bežný človek nestačí, hej, to musí byť na tej naozaj tej najvyššej úrovni a presne to vidíme na úrovni sociálnych sieť, vyhľadávačov, tie systémy fungujú už dlhé roky a ešte stále dostávajú neustále pokuty vlastne za ktoré sa ich snažia udržať v nejakých rámcoch fungovania, ktoré sme si my ako spoločnosť definovali a pri tých sociálnych sieťach nám to trvalo strašne dlho, hej, kým sme si vôbec všimli, že ak v spoločnosti je, že sa deje nejaká zmena, že sa napríklad s našimi deťmi dejú zmeny, ktoré môžu nás vlastne postihovať celospoločensky, tak to trvalo strašne dlho.
5: A ešte stále sme vlastne na začiatku.
6: Ešte stále sme na začiatku, ale to, čo si z toho vieme zobrať, je tá skúsenosť. Tú skúsenosť my ako spoločnosť vlastne teraz vieme aplikovať aj v rámci, aspoň z môjho pohľadu, v rámci tých základných pravidiel aj na umelú inteligenciu, ale to musí smerovať práve k tým tvorcom. Hej, tí sa nemôžu zbavovať celej zodpovednosti a povedať, že my vám dávame systém, ale vy si s tým robte, čo chcete.
5: Doplníme ešte, že ako vy by ste si predstavovali tie nejaké, tak to nazveme, brzdné mechanizmy alebo nejaké zábezpeky?
6: Neviem úplne sa do detailu k tomu vyjadriť, lebo ja teda nie som technický človek, nie som ani expert na samotnú AI, hej, ja sa tej téme venujem, ale neviem to z toho technického pohľadu. Mne z toho laického práve to ako systematické nahlasovanie a zverejňovanie tých problémov, ktoré existujú, nás môžu posunúť ďalej, čiže tam by som ja smerovala možno, že ten tlak na to, aby to bola prípadne povinnosť, alebo aspoň minimálne nejaké vymožiteľné právo nás ľudí vedieť o tom, že aké rizika sú, lebo potom sa z toho vieme učiť. Potom vieme si nastavovať tie mechanizmy, alebo keď už nič iné, vieme byť si toho vedomí. A vlastne to ako celkovo pri téme umelej inteligencie je veľmi dôležité byť si vedomí toho, že čo robím, aké to môže mať dôsledky a využívať ten systém vo svoj prospech a nie tak, aby ma ohrozoval.
5: Možno tá aktuálna informácia je, že dnes už spoločnosť OpenAI sľúbila transparentnejšie informovanie o tých incidentoch. procesoch. To je aj to, o čom hovoril pán Gregor. Poďme možno k nejakému praktickému využitiu AI, alebo to, ako to používame aj my v bežnom živote. Pán Gregor, my vidíme, že umelá inteligencia dnes rieši matematické problémy, ktoré nevedeli ľudia doposiaľ vyriešiť. Funguje vo vzdelávaní, vo vede, v medicíne. Tak kde si vieme predstaviť, že by sme nespomaľovali, ale práve, že by nám tá umelá inteligencia vedela významne pomôcť, v ktorých oblastiach je vlastne jej prínos nesporný?
7: Mne sa zdá, že vo väčšine oblastí, kde akoby nie je potreba interagovať s fyzickým svetom, tak tá umelá inteligencia začína byť naozaj veľmi dobrá. Ešte keby sme sa o tomto rozprávali možno rok dozadu, alebo aj pol roka dozadu, tak by som bol skeptickejší, pretože práve boli to problémy, ako aj pred chvíľkou kolegyňa spomínala, boli tam problémy s takou to robustnosťou, možno s takou aj dôveryhodnosťou trochu, že predsa len ešte tam bolo dosť veľa halucinácií v tých výstupoch, čiže veci, ktoré nemajú nejakú podporu v ničom, sú vlastne vymyslené. Teraz sa to posunulo takým smerom, že naozaj toho je veľmi výrazne menej. Ja teda musím povedať, že takmer vôbec sa s takými prípadmi už bežne stretávam. A tie nástroje sú veľmi užitočné napríklad aj pri takých našich bežných technických problémoch aj v rámci výskumu, že potrebujeme pracovať s nejakým zdrojovým kódom, niekedy urobiť úpravy, ktoré sú aj dosť rozsiahle, že za bežných okolností by sme to možno robili naozaj niekoľko mesiacov a vďaka týmto nástrojom to máme za veľmi krátky čas, rádovo niekedy dní, možno aj hodiny. Tak z tohto pohľadu je to úžasné, ako náhle by sme sa bavili, ale o aplikáciách, ktoré nejakým spôsobom zahraňujú porozumenie fyzického sveta a nejakú schopnosť kompetentne konať v rámci fyzického sveta, čiže už zabrdeme do nejakej robotiky a podobne, tak to je o dosť iný príbeh. Ja aj preto som trochu skeptický, keď máme také tie super krátke scenáre, že kedy už budeme mať tú super inteligenciu a všeobecnú umelú inteligenciu. Myslím si, že tento aspekt tam ešte dosť chýba.
5: Pani Švihrová, my používame umelú inteligenciu mnohí naozaj denne, takú tú četovú formu, pomáha s vyhľadávaním, so selektovaním informácií. Môže podľa vás hroziť, že si postupne odvykneme od nejakého samostatného premýšľania, kritického myslenia, overovania informácií?
6: Určite áno, ale nemyslím si, že je to kvôli umelej inteligencii, ale vo všeobecnosti tou dobou, ktorú žijeme, a umelá inteligencia môže k tomu len prispieť. Na druhej strane je to podľa mňa perfektný moment na to, aby sme sa pristavili zase ako spoločnosť, a to je vlastne potom aj, smeruje to na úroveň vzdelávania škôl, že je dnes o to dôležitejšie kriticky myslieť, učiť naše deti, aby vedeli kriticky myslieť, aby vedeli napríklad čítať s porozumením, aby rozumeli možno, že tým vrstvám, ktoré sme doteraz prechádzali len tak buď okrajovo z povinnosti, alebo možno, že aj na tých vyšších stupňoch, až niekde na úrovni univerzity, tak sa dostať nižšie a učiť už naozaj malé deti viesť a odlišovať ich tie dva svety, lebo to je tiež jeden z tých bodov, ktoré sme nie že ani zanedbali, my sme o tom nevedeli, že sa tomu treba tak do hĺbky venovať. A to je presne to v rámci projektu Digitálni rodičia, to je jedna z tých kľúčových tém, ktorej sa venujeme, ako sa už vlastne na tú úroveň rodiny a tej bežnej debaty dostať do toho, aby sme učili naše deti rozlišovať online svet, offline svet, ale nie tak, aby sme ich strašili, alebo ich vypínali odtiaľ na silu, pretože chceme, lebo všetci chceme, aby naše deti boli rozumné, aby vedeli rozmýšľať, aby nevypínali mozog, ale nenaučíme ich to takým spôsobom, že im vypneme internet zo zastrčky, pretože to nejde. Práve naopak, my by sme sa mali snažiť, my ako dospelí ľudia, rozumieť tomu svetu v prvom rade, to znamená sami seba vzdelávať, či už je to v rámci umelej inteligencie alebo digitálnych zručností, ale približovať sa a zaujímať sa o svet našich detí, aby sme tomu svetu rozumeli a aby aj naše deti sa cítili bezpečne v prípade akéhokoľvek problému, lebo my ich nedokážeme ochraniť na 100%, nevieme ich od toho vypnúť, ale vieme my im byť k dispozícii, ak sa niečo stane, aby vedeli, že môžu v rámci rodiny sa obrátiť na svojich rodičov, aby vedeli, že tam nájdu pochopenie a že spolu nájdu nejakým spôsobom cestu von. A je to, ono to znie v zásade banálne, ale je to strašne dôležité v tej aktuálnej dobe a špeciálne v dobe umelej inteligencie, čiže keď sa bavíme o tom, že ako prakticky využívať umelú inteligenciu, tá sa dá využiť naozaj na obrovské spektrum činností. Vo všeobecnosti ja sa snažím hľadať spôsoby, ako moje silné stránky mi to pomáha zlepšovať a tie moje slabé stránky mi to pomáha zmenšovať. Takže toto je asi taká matica a neustále aj svoje vlastné deti, aj teda v rámci toho projektu Digitálni rodičia sa snažíme posúvať aj rodičov k tomu, aby trávili napríklad so svojimi deťmi čas, lebo už aj tá fyzická spoločná strávená chvíľa môže byť to najcennejšie, čo im vieme vlastne v dnešnej digitálnej dobe dať.
5: Až vytvárať to bezpečné prostredie tak. Vlastne. Pán Gregor, keď ešte hovoríme o tom bežnom používaní AI v dennom živote, kde by sme si mali povedať, dá sa to vôbec určiť taká nejaká hranica, že kedy už za človeka niektoré veci nemôže rozhodovať AI, ono asi to trošku súvisí aj s tým nastavením nejakých pravidiel, lebo my sme ešte pred časom videli napríklad tie četovacie modely, ktoré akoby nemali také nastavené hranice, dokázali doslova poradiť v čomkoľvek a videli sme aj naozaj niektoré tragické scény. Tak ako sa na toto pozeráte?
7: No, tak to je náročná otázka, to je možno tak aj skôr na nejakého psychologa a podobne, ale predsa len jedna vec, ktorú podľa mňa je dôležité si uvedomovať a aj to učiť teda ľudí, je, že na akých typoch úloh sú vôbec tieto modely trénované, lebo a to sú presne tie typy využitia, že keď niekto začne ten model používať ako svojho nejakého kamaráta, s ktorým sa rozpráva, komunikuje teraz dlhodobo niekoľko mesiacov a akože, alebo povedzme začne si s ním riešiť nejaké psychologické poradenstvo, tak toto nie je niečo, v čom tie modely sú dobré, hej? Že to nie je niečo ani v čom sa dajú bezpečne používať. To práve vieme z tých viacerých aj tragických prípadov, ktoré sa stali, že to môže mať naozaj fatálne následky. Akože podľa mňa z úplne dlhodobého hľadiska nie je dôvod, že prečo by tie modely nemohli byť dobré v budúcnosti aj v takýchto veciach, ale je dôležité rozumieť, že momentálne sa jednoducho do toho sa neinvestuje úsilie v rámci tréningu týchto modelov, nie je to medzi tými úlohami, na ktoré sú optimalizované a nám sa môže zdať, že to vedie robiť, ale oni nemajú tú skutočnú kompetenciu.
5: Ďakujem pekne. Na záver teda ešte, pani Švihrová, vy sa teda venujete aj, už sme to spomenuli, teda v digitálnych rodičoch ste lektorkou, tak pomenujme ešte na záver, aby sme dali možno aj také odporúčanie, čo sa týka aj rodičov a detí a možno aj bežného používateľa umelej inteligencie. Kedy vlastne, alebo akými krokmi rozlíšiť, že toto je ešte bezpečné používanie, toto je užitočný pomocník a tu už môže škodiť?
6: Skúsim možno, že v takých praktických rovinách, napríklad v rámci učenia sa, alebo učiva, spracovávania učiva, je taký dobrý moment. Nesmie žiak napríklad používať umelú inteligenciu na absolvovanie nejakej úlohy bez toho, aby tomu výsledku rozumel. To znamená, že môže použiť umelú inteligenciu na nejaké čiastkové veci, na dovysvetlenie, možno, že na trénovanie, na nejaké rýchle kvízy a podobné rôzne interaktívne veci, ktoré deti automaticky bavia a vedia sa napríklad o určitých témach dostať násobne ďalej, ako my tou starou metodou za našich čiast, keď sme sa učili. Čiže môže mi to veľmi pomôcť a ten rozhovor zase sa vrátim k tomu, je naozaj kľúčový, takže ak si všimnete, že vaše dieťa možno, že stráca záujem o rozhovor s vami a viacej trávi času s umelou inteligenciou, treba spozorniť.
5: Ďakujem pekne, takto sme naozaj prešli od tej globálnej umelej inteligencie až k takýmto čiastkovým radám. V štúdiu bola Daniela Švihrová-Grečnerová, výkonná riaditeľka asociácie AI ASAI a lektorka Digitálni rodičia. Ďakujem, že ste prišli.
6: Ďakujem veľmi pekne.
5: A rovnako ďakujem, že sa k nám pripojil na diaľku výskumník Kempelenovho inštitútu inteligencie technológií Michal Gregor. Vďaka.
7: Ďakujem.
5: Doplním pozvánku hosťom Anny Vargovej. Po 17. v Rádiu Slovensko dnes bude minister životného prostredia Tomáš Taraba. No a z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturgička Marta Jančkárová, od techniky Jana Mikovičová. V štúdiu bola Nina Belicová a Alžbetkinová.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky. Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro. Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
8: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
9: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
8: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku Heleny Kašickej.
10: Však svet je krásny. Nestretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesie.
8: Viac v nedeľu po 12.
11: Enrique Iglesias zmierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
12: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
11: Viac na radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Dvorík v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit. Obmedzenie potrvá do 5:30 ráno. Obojsmerne uzavretý je aj tunel Bikož na R4 pre údržbu. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 6:00 hodiny rannej. Radar hlásite v Bratislave na nábreží pri River Parku smerom do centra. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Ponúkame vám aj reprízu včerajšej diskusie Anny Vargovej.
2: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
13: Príjemné popoludne. Premiér, minister životného prostredia a predstavitelia Nippon Steel, predtým US Steel Košice, podpísali v útorok podporu oceliarňam. Nový japonský vlastník potvrdil postavenie novej elektrickej oblúkovej pece a zariadenia na delenie vzduchu. Fabrika dostane 350 miliónov z modernizačného fondu, čo je vlastne fond, ktorý patrí pod fondy Európskej únie, takže oceliarne vlastne zachraňuje najmä únia. Pôvodne mali dostať aj ďalších 300 miliónov z plánu obnovy, financií sa však oceliarne museli vzdať, pretože by ich nestihli minúť v dohodnutom termíne. Do 1. septembra tohto roka malo Slovensko odovzdať prvé parametre Národného plánu obnovy prírody. Nie len my, ale ani ďalších 19 členských štátov to nestihlo. Otvorenie ešte stále pod predsedom vlády a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom.
2: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
13: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
7: Ďakujem pekne za pozvanie.
13: Zámerne som povedala, že ešte stále podpredseda vlády a minister životného prostredia, lebo vieme, že pán premiér dal návrh na vaše odvolanie pánu prezidentovi, ten sa tým bude zaoberať, keď sa vláti na budúci týždeň z valného zhromaždenia OSN. Mňa len zaujíma, že či ten termín je určený k tomu 30. septembru, ako pôvodne terminoval pán premiér, aby ste sa vy nejak dohodli z SNS, urovnali si spory, alebo je to len návrh a tým pádom pán prezident sa môže rozhodnúť, ja neviem, aj v októbri, že vás odvolá z funkcie.
7: Vychádzam len z toho, čo pán prezident povedal, takže je to povedané tak otvorene. Ja som samozrejme pripravený vykonávať funkciu do posledného dňa naplno. Máme ešte veľmi veľké veci, ktoré ohlasíme aj budúci týždeň, ktoré sa budú týkať či už modernizácie štadiónov, ktoré sa budú týkať napríklad obnovy rozvodu tepla. To sú obrovské projekty, ktoré umožnia ľuďom ušetriť obrovské peniaze pri vykurovaní, pretože teraz tam máme obrovské úniky. Takže naozaj si myslím, že zvládneme celú tú agendu, ktorá na stole bola na veľmi teda pokročilú fázu. Tieto veci dotiahneme. No a tieto politické hry, v nich som poviem otvorene skôr štatistom, takže mňa tieto veci
13: ide začnú... Ide to nejak mimo vás zatiaľ, alebo teda mali ste aj diskusiu s pánom prezidentom, povedzme, alebo až potom, keď sa vráti.
7: Viete čo, ja jednu vec som vždy odmietal a odmietam a to, aby som sa jabilo funkciu spôsobom, ako to robil napríklad Huliak, že tu budem teraz chodiť s nejakým poslancami za premiérom a podobne hovoriť, že no skúste len ma odvolať, bo je toto tamto. Ja od začiatku hovorím, že buď ma budete hodnotiť podľa práce a výkonu a keď si poviete, že nechcete takýto výkon a prácu, je to samozrejme vaše politické rozhodnutie, čo si nemyslím, že názor pána premiéra Veta aj verejne sa postavil za výkony, ktoré máme. Ale úplne nová realita nastane, ako sa stanem poslancom, vrátim sa do parlamentu a vtedy ja po mojom odvolaní tak hovorím otvorene, že kým teraz som v polohe manažéra, potom logicky budem v polohe človeka, ktorý je skôr v politike, pretože parlament je na politiku,
14: No a myslím si, že sa tí, ktorí toto spustili, trošku prerátali, ale to pochopia po mojom návrate do parlamentu.
13: Ja sa vrátim zase k tomu, že ako to bude, ak budete mať politickú budúcnosť, poďme na tie ostatné veci, len jedna vec teda, že ako to vlastne funguje, že keď dá pán premiér návrh na odvolanie, či tam on terminuje, že chcem odvolať, ja neviem, ministra Tarabu k 30. septembru, alebo teda pokiaľ tam nie je dátum, tak pán prezident sa môže rozhodovať nejaký čas.
14: Sú dve možnosti. Ústava hovorí, že prezident musí odvolať, keď ho to požiada premiér. Veď to je logické, nemôže premiér robiť s ministrom, s ktorým z nejakého dôvodu ako keby nechcel robiť. A na druhej strane môže teda premiér povedať, že buď k nejakému konkrétnemu dátumu, alebo povie, že chce navrhnúť a už nech pán prezident určí ten dátum a tú modalitu. Ja si myslím, že toto sami si nejak oni
13: zadefinujú. Áno, zároveň by sa mal potom menovať aj nový minister a už sú tu informácie, že kým nebude menovaný váš nástupca, ak vás teda pán prezident odvolá, tak zatiaľ to bude riadiť pán Fico, ktorý má celkom dosť toho, aby riadil ešte potom aj rezort životného prostredia. Takže uvidíme.
14: Uvidíme.
13: Dobre, poďme k tomu, že teda ste podpísali tú dohodu z US Steel Košice. Od 1. októbra to bude Nippon Steel. Dostanú z toho modernizačného fondu 350 miliónov. Je to vlastne, ako som spomínala, fond, ktorý patrí pod fondy Európskej únie. Toto je, pán minister, konečná suma, ktorú dostanú?
14: To, čo chcem povedať, že táto dohoda znamená, že fabrika na východnom Slovensku oceliareň bude prevádzkovať spoločnosť Nippon Steel, ktorá doteraz, ak si všimnete, sa k tej fabrike veľmi nehlasila, pretože oni kúpili US Steel, najmä pre americký trh, to je hlavný dodávateľ ocele pre napríklad automobilový priemysel v Spojených štátoch. Nippon Steel je jeden z najväčších lídrov, vyrobí ocele na svete. No a tá slovenská fabrika im bola iba tak nejak vo vienku daná. Oni vôbec nejak o ňu nejavili záujem a skôr, keď si robili taký vlastný nejaký due diligence, ako sa hovorí, alebo analýzu, tak dospeli k záveru, že tá fabrika nesplňa kritériá, aby si ju nechali a v novembri...
13: Chceli to potom predať ďalej? Alebo
14: v novembri 25 skôr nám, ja som mal s nimi stretnutie v novembri 25, kedy relatívne otvorene povedali, že tá fabrika je zastarala, není zmodernizovaná, že to vyžaduje obrovské peniaze. Celková klíma v Európskej únii pre nich je negatívna, pokiaľ ide o podporu ťažkého priemyslu, veď to vidíte, jedna fabrika za druhou odchádza. No a mal som z toho také nejaké, ako keby sme sa nachádzali opäť pri príbehu niekedy Slovalka, ktoré tiež hovorilo, že počujete, ak Slovenská republika nevymyslí a nám nedodá schému, ktorá je konkurencieschopná, tak proste to sa nedá vyrábať tu. No a ja som sa s tým nezmieril v novembri 25 s touto odpoveďou a proste som naliehal na Japoncov, že skúsme nájsť spôsob, ako dá sa tá fabrika zachrániť.
13: To je teraz toho modernizačného fondu, to je tých 350
14: tak,
13: miliónov.
14: A to, čo bolo, že poprvé videli, že my ako ministerstvo životného prostredia presadzujeme politiku v Európskej únii, ktorá naozaj hovorí, že treba ťažký priemysel v Európe zanechať, to znamená vidia v nás partnera, že nie sme vláda, ktorá by chcela, alebo teda ja ako minister, že nechcem robiť im prekážky. To je prvá vec. Druhá vec, že si uvedomujeme, že treba nastaviť modernizáciu tej fabriky a teraz o čo ide. Vy môžete urobiť tú modernizáciu extrémne nákladnú, ak by ju mal zaplatiť čisto investor, tak výsledkom tej modernizácie síce bude, že sa znižia emisie a neviem čo všetko, ale cena toho produktu, ktorý vyrábate, bude tak nákladná, že bude nepredajný. Takže po modernizácii to obrazne, ako keby sme povedali, operácia sa podarila, pacient zomrel. No a vtedy sme našli s nimi technologický postup, pretože Nippon Steel oproti US Steel má tú výhodu, že oveľa viac dáva do vedy a výskumu. Je to naozaj obrovský prínos pre Slovensko, má takúto firmu.
13: A čo tam budú, pán minister, teda ako vyrábať? No. Aké produkty? Čo to bude? Aký to bude podnik vlastne? Aká oceliareň?
14: Bude to oceliareň, len už to nepôjde na ten pôvodný spôsob výroby, na ten koks, alebo je to jedna pec bude elektrická a druhá, lebo pôvodne mali by dve elektrické oblúkové pece a tá druhá nebude elektrická, ale oni budú využívať skôr strekovanie takého vodíka, čím sa zvýši výhrevnosť a následne aj tá efektivita výroby. A to, čo je naozaj dôležité, že v marci 2026 sme sa definitívne stretli a povedali, že pozrite, pán minister, ak sa dohodneme, že do augusta vy dokážete vyrokovať v Európskej investičnej banke pre nás akože schému, Ak dokážeme dostať z európskych peňazí na tento projekt asi 350 miliónov, my sme ochotní vtedy doložiť druhú polovicu a ak uvidíme, že naozaj tá spolupráca je taká, ako sa nám javí, že by mohla byť, tak my sa potom oficiálne rozhodneme, že na Slovensku preberáme túto fabriku, premenujeme ju, čo je už taký pre japonské firmy veľký záväzok, to není, že jeden deň tu, druhý deň inde. A toto sa stalo, že boli nadmieru spokojní s tým rokovaním s nami ako s ministerstvom
13: životného prostredia. A dokedy toto všetko, táto modernizácia musí byť hotová?
14: Pre nich bola kľúčová lehota na rozhodnutie do konca augusta, čo sa týka schválenia toho obnosu. To znamená, kým pán Danko tu riešil nejakú osobu, že mám odísť, tak ja som rokoval o tom, aby
13: dobre,
14: vôbec...
13: Dobre, teraz dostanú tie peniaze a dokedy to majú oni všetko zabezpečiť?
14: No a to, čo sa udialo, že vlastne my sme koncom augusta všetko s nimi predpripravili, teraz sme to podpísali, do konca roku 2030 je finalizácia tej investície. Už to je, že sme boli tak na hrane, aby sa to všetko stihlo. Majú oni hneď aj dodávateľov a ten záväzok je nie len to, že oni tu udržia tých 8,5 tisíc miest, oni veľmi jasne povedali, že urobia z Košíc vlastne centrum výroby ocele pre Európu, aj pre ukrajinský trh. Je to naozaj pre celé východné Slovensko, ale pre celé Slovensko. Je to úžasná správa, pretože naozaj november 2005 to vyzeralo, že tú fabriku ani nepreberú. Že
13: i tak veľmi to svojho času nechcel ani Donald Trump, ak si spomína, vlastne keď sa začalo o tom hovoriť, on akože ani Američania to veľmi nechceli, aby sa ten US Steel predal vlastne Japoncom.
14: Lebo to hovorí, že to je otázka nejakej národnej bezpečnosti, len takto, aby sme si dali do porovnania. US Steel dáva ročne napríklad do výskumu a vývoja 50 miliónov dolárov. Títo dávajú 500 miliónov dolárov. To je proste kvalitatívne. Nippon Steel je naozaj, že špička na trhu. Oveľa modernizačne niekde inde, ako je US Steel.
13: A bude to dobre aj pre, povedzme, krajiny Európy, lebo neviem, či ste zachytili, včera mal eurokomisár pán Šefčovič tlačovú konferenciu a práve hovoril o tom, že ak sa chceme odrezať od závislosti, od dovozu ocele z tretích krajín, tak práve by sme sa mali sústrediť na domáce európske oceliárne. Že či v tomto segmente vlastne sa uživí tento Nippon Steel?
14: No, práve tým, že oni sú tým, že budú vyrábať v Košiciach, sú európska oceliareň pre európsky trh. To znamená, že my ideme presne v tom kontexte a práve aj to zohľadnilo, že si predstavte, kým za ministra Budaja dávali z Envirofondu okolo 4 milióny eur naspäť fabrikám ťažkého priemyslu, tak včera na vláde my sme schválili, že to bude 130 miliónov. Chcem povedať, to nie sú daňové peniaze, to nie sú peniaze ľudí, to sú peniaze, ktoré fabriky, ktoré platia emisie, si vyzbierajú, pošli do Envirofondu. A my sme urobili rovnakú schému, ako je v Nemecku, že 35% príjmov z Envirofondu pôjde naspäť do priemyslu, ktorý vlastne sa skladá na tie peniaze. A vďaka tejto schéme aj US Steel Košice dostane oveľa vyššiu kompenzáciu za vysoké ceny elektriny, čo spôsobí aj to, že oveľa má väčší priestor na svoj rozvoj. Takže ja som aj rád, že Japonci sa jasne prihlásili, že či už budú šport, či kultúra a tak ďalej všetko podporovať a považujem to za naozaj historický deň, pretože ešte pred rokom tá fabrika naozaj vyzerala, že skončí. Aj sme riešili proste vtedy, že čo s tými ľuďmi, či ich prebere Volvo alebo podobne.
13: No a to sa chcem spýtať, že teda ste spomínali, že nechajú tie pracovné miesta, 8500. Toto je garantované, lebo predsa len súkromná firma príde o rok, o dva a povie, že juj, niečo sa deje, nemáme odbyt a tak ďalej. Či je v tom podpise, v tom dokumente nejaká taká zábezpeka, keby sa náhodou niečo stalo, keby chceli hromadne prepúšťať, čo s tým?
14: Takto my sme s nimi neuzavreli zmluvu typu, že Slovenská republika dá vás zo štátneho rozpočtu a vy garantujete. Takže oni de facto majú naplniť investičnú aktivitu, oni dostavujú na investíciu peniaze a Slovenská republika ako keby sprostredkovateľský orgán pre peniaze, ktoré idú z Európskej únie, aby posluchači chápali, prečo sa ja k tomu vyjadrujem ako minister životného prostredia, tak to je preto, lebo kompletná modernizácia priemyslu na Slovensku prechádza cez ministerstvo životného prostredia. My spravujeme tie peniaze, ktoré sem idú z modernizačného fondu. To je tak, že Európska únia vybrala zo pár štátov, kde je veľmi silný priemysel. Ten priemysel vedia, že by skrachoval za normálnych okolností, ak by nemal masívne investície. A keby tá modernizácia mala byť iba na nákladoch tých investorov, tak to nevedia utiahnuť. Preto potrebovali nejakú schému, na základe ktorej, ak naozaj pôjdu do dobrých projektov, tak spoluúčasť tam bude mať Európska únia. Ale my sme toho ako keby garantom.
13: Ale takže nemusí to byť konečná suma ešte prípadne?
14: Nie. To, čo je, že bez tejto investície by nemala tá výroba po 2030 žiaden žiadnu perspektívu, pretože oni by nevedeli spĺňať emisné normy Európskej únie, oni by museli de facto vypnúť tú fabriku. To znamená, na to, aby dokázali v tom regulačnom rámci Európskej únie oni fungovať, teraz oceliari, oni túto investíciu urobiť musia. A na to povedali Japonci, že v poriadku, ale na to, aby sme vedeli byť konkurencieschopní, my vieme, koľko do toho môžeme dať privátneho kapitálu a koľko musí byť tá spoluúčasť Európskej únie, keď to tak poviem.
13: No dobré, a pokiaľ ide teda o garanciu na tie.
14: No tá garancia je to, oni predpokladajú množstvo výroby, ktorá vďaka tejto investícii bude prebiehať, a to množstvo výroby znamená, že tieto pracovné miesta budú udržané. Mm-hmm. Takže oni tým, že nedostávajú žiadnu daňovú úľavu v tomto, oni nedostávajú žiadnu dotáciu typu investičná pomoc. To nie je investičná pomoc, lebo investičná pomoc v tom klasickom slova zmysle znamená,
13: to mali kedysi vlastne
14: my vám dáme toto, tento obnos peňazí, a vy za to musíte zrealizovať takúto zamestnanosť. Toto je urobené, že oni idú modernizovať, na tú modernizáciu majú nárok, a to chcem majú poslucháčom vysvetliť, keby oni tie peniaze nedostali, oni sa nedajú tie peniaze použiť na iný účel, typu, že teraz ich dáme, ja neviem, na dôchodky, alebo ich dáme na výstavbu škôlok. To sú peniaze určené pre priemysel. A buď ten priemysel dá dobre projekty a vtedy môže byť podporený, alebo nedá a používajú to, ja neviem, Poliaci, Česi a tak ďalej. Preto je to obrovský úspech, a že sme v tomto obstali, a pre východné Slovensko je to garancia nielen zamestnanosti, ale aj toho proste rozvoja, pretože japonské firmy si veľmi dávajú záležať na tom, že keď niekde prídu, to je dlhodobý záväzok, to nie je. Preto si predstavte, oni rok a pol dozadu, presne, rok a pol dozadu oni prebrali US Steel, oni rok a pol odmietali premenovať US Steel Košice na Nippon Steel Košice. A to práve preto, že zmena toho názvu je pre nich záväzkom. To nie je, že urobíme to len tak. A potom to podpisuje, nám napríklad oznámili, že sem príde už 25 manažerov z Japonska s rodinami a tak ďalej. To znamená, že idú do toho naplno, a ja sa z toho veľmi teším.
13: Veľmi stručne, lebo ja som tu spomínala ten národný plán obnovy prírody. To nemá nič spoločné s plánom obnovy a tak ďalej. A ja si len pamätám, ak som sa dobre pozerala do minulosti, že bolo to dosť burlivé a dramatické rokovanie ministrov životného prostredia v Bruseli pred 2 rokmi, lebo najskôr aj vy ste takúto legislatívu, že má to byť obnova lesov, lúk, riek a tak ďalej do roku 2050. Mali sme nejaké základné parametre do 1. septembra tohto roku odovzdať, ale ako som spomínala, viacero členských štátov to nestihlo. Vy ste potom podporili, dokonca to podporila vaša rakúska kolegyňa, vtedy rakúsky kancelár povedal, že nemala na to mandát vlády. Veľmi stručne, pán minister, lebo toto je naozaj veľký problém, alebo teda veľká agenda. Čo je ten národný plán obnovy prírody?
14: Národný plán obnovy prírody hovorí primárne, že každý štát by mal mať 30% svojho územia chráneného. Je to naozaj paradox, že mňa, ktorého tak obviňovali, že ja som iba na strane priemyslu a nie prírody, no tak áno, ja som podporil tento dokument ochrany prírody, a to z pár jednoduchých vecí. Poprvé, Slovensko s tým nemá žiadne dodatočné náklady, napríklad Holandiania majú, pretože Holandiania majú strašne extenzívne využívanú plnohospodárskú pôdu na plnohospodárstvo, a Slovensko dnes má okolo 29,2 územia, svojho územia chráneného Natúrou 2000, tak ten limit je 30% má byť, to znamená, u nás nie je žiaden problém, ako my už to v podstate teraz spĺňame. To, čo je, že napríklad miznú nám lúky, veľmi výrazne, miznie nám včelstvo, a tento dokument vlastne garantuje aj v týchto oblastiach nejaké záväzky. To napríklad Slovensko si môže do tohoto zámyslu dať, že budeme udržiavať napríklad biodiverzitu našich lúk. To znamená, nemôže sa stať to, že budeme sa tu pozrieť, ako sa zalesňuje každý voľný kus, pretože na Slovensku extrémne sa stále rozširuje.
13: Pre poľnohospodárov je tam niečo, nejakú pôdu nechať ležať úhorom, nechať to tam neobhospodarovať, čo veľmi sa im nepáčilo.
14: Lenže toto už je v spoločnej poľnohospodárskej politike. To znamená, že to práve odtiaľ vypadlo, takže áno, keby tam toto zostalo, ani Slovensko by za to nehlasovalo, lenže toto odtiaľ vypadlo. Takže to tam nie je. Pôvodný zámer bol, že to tam malo byť. Druhá vec, aj niektoré, napríklad, že koľko má byť padnutých stromov v lese, aby sa obnovovala tá celková štruktúra pôdy v lesoch.
13: Nech si s tým príroda poradí
14: sama. Tak, to znamená, toto všetko Slovensko už dnes spĺňa, to znamená, pre nás to nemá z tohto pohľadu dopady, ale to, čo je, že áno, vzhľadom na to, že to je prvý dokument, ktorý sa má prijať, ten termín je asi nerealistický k 1. 9. respektíve takto. My ho máme dohotový, ten dokument. Lenže ja som sám povedal, že nech to pozrie ešte niekoľko očí, aby sme tam nedali veci, že potom budeme už nevedieť cúvať z toho, čo sa tam dá. To znamená, že ten dokument má myslím 2500 strán, to je dosť extenzívna vec, vyjadrovali sa k tomu všetky odborné zložky, ktoré to spadá. A Slovensko je pripravené to podať, ale nie sme teraz nútení, jak ste povedali, 19 ďalších štátov. To ešte nepodali a toto je dôležité, že aby sme naozaj neurobili teraz nejaký dokument, ktorý síce budeme prví ako pri pláne obnovy. My sme boli prvý štát, ktorý to odovzdal a samotní úradníci Brusel mi hovorili, že síce sme to prvý odniesli, ale potom sa počas realizácie plánu obnovy ukázalo, že to bol najmenej dobre pripravený dokument, ktorý bolo treba stále nejak revizovať a podobne.
13: Pán minister, takže ak budete nakoniec odvolaní z funkcie, nebudete podpredsedom vlády pre plán obnovy, ktorý sa síce skončil, ale vraj sa tam ešte majú manažovať tie peniaze, lebo 8. 9. žiadosť.
14: Nie, určite nie.
13: Funkcie, budete autonómny poslanec rozhodovať podľa vedomia svedomia.
14: Ja určite žiadnu funkciu nechcem, čo je aj z titulu toho, že keď raz niekto hovorí, že mám skončiť, lebo nejaká koaličná dohoda medzi Hlasom, Smerom, SNS, že to je ich vláda, tak to nie je to ich vláda, ale tým pádom ja nereflektujem na absolútne žiadnu inú funkciu.
13: To by pre vás bola jednoduchšie, ako vlastne rok pred voľbami byť v parlamente a byť autonómnym vlastne. Už nebudete mať takú zodpovednosť za vlastne vládne kroky.
14: Ja som odrobil, ja si stojím za tým, čo sa mi podarilo, či už modernizácia Gabčíkova, či 2700 obcí od nás dostalo, či vodovo, či kanalizácia, či zelené opatrenia. 28 tisíc ľuďom sme zateplili domy. Tá, vidíte, bol som tu naposledy, tá zonácia prebehla úplne hladko, peniaze nebudú stopnuté, všetko proste sme stihli, práve problém sú prvé tri národné parky, ktoré robil Budaj. Takže

0: poslaneckého klubu Hlas, čo ja viem, a pokiaľ ja sa vrátim do parlamentu, tak
1: bude s nami.
0: Nie, že s nami, ale ja s pánom Sliškom rok aj štvrť veľmi intenzívne pracujem.
1: A on mieni odísť potom z klubu Hlasu?
0: Tak to ja nebudem za ňo nič rozprávať, ja len hovorím to, že keď sa vrátim ja do parlamentu, určite budem mať snahu spolupracovať s rovnako zmýšľajúcimi poslancami.
1: Ale nevstúpite do žiadneho klubu, práve podľa, že vstúpite. Predsa len nezaradený poslanec, to nemá také jednoduché v parlamente.
0: Veď to je v poriadku, veď ja nemôžem ísť do žiadneho klubu, lebo objektívne som kandidoval len za Slovenskú národnú stranu, tá ma neprijala. Ja teraz nepôjdem klopať na dvere nikoho iného. Ale z toho, ako poznám nálady, ja si nemyslím, že tá vláda bude mať väčšinu.
1: Budete vlastne hlasovať od prípadu k prípadu, od zákonu k zákonu, podľa toho, že či sa on ten zákon pozdáva alebo nepozdáva?
0: Myslím si, že budem hlasovať práve tak, aby hlúposti neprechádzali. O to väčšinu, že ideme do volebného roka, ľudia si nezaslúžia teraz, aby si tu niekto urobil na účet daňových poplatníkov nejaké nezmyselné kortešačky. To znamená, že to otvorene poviem, že podporovať nebudem. Rovnako si myslím, že v rámci sa musí to premeniť bremeno ešte viac na štát, preto hovorím, že zružme zo 4 podpredsedov parlamentu 2, tak ako to je v Rakúsku, ministerstvo športu, cestovného ruchu, napríklad Miri.
1: Ale to sa už asi neudeje v tomto volebnom období.
0: Nevidím dôvod, prečo by sa nemohlo to urobiť, pretože to sú jednoduché akty a v rámci určite debat o štátnom rozpočte toto na stôl príde. Takže moja pozícia v tomto je úplne jasná, samozrejme, pokiaľ budú mať pocit, že nechcú kooperovať, tak ja sa im nebudem núkať, ale na druhej strane tá politická realita môže byť trochu iná.
1: Myslí si Tomáš Taraba, podpredseda vlády a minister životného prostredia. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem aj ja.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Boris Lozan, Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
2: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
1: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
2: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
5: Prečo ste príbuzná?
6: Je to môj muž.
5: Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
4: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina dnes dostane na nákup rakiet a dronov ďalšie peniaze z 90 miliardovej podpornej pôžičky od Európskej únie. Vo väznici v Nigérii zahynulo 37 zadržaných, asi sa udusili v cele. Teraz ojedinele slabé zrážky 15 až 4 stupne, počas dňa prevažne jasno až polooblačno, na východe slabé zrážky 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Európska únia dnes vyplatí Ukrajine ďalších 3 miliardy 300 miliónov eur na nákup rakiet a dronov. Pomoc je financovaná z 90 miliardovej podpornej pôžičky pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027. Po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zelenský informoval, že sa pripravuje riešenie problému financovania ukrajinskej obrany. Európska únia minulý týždeň schválila financovanie systémov Patriot prostredníctvom úveru na podporu Ukrajiny. To však podľa šéfky Eurokomisie nestačí a okrem Európy by mali prispieť aj iní. Toto posolstvo plánuje tlmočiť aj na valnom zhromaždení OSN v New Yorku na budúci týždeň. Americký prezident Donald Trump na budúci týždeň plánuje osobne privítať čínskeho prezidenta Xi Jinpinga pri jeho prílete do Washingtonu na štátnu návštevu. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Spojených štátov o tom píše agentúra AFP, podľa ktorej pôjde o prejav výnimočnej pocty. Lídri by mali okrem iného diskutovať o obchode, umelej inteligencii a americko-iránskom konflikte. Najmenej 37 ľudí zadržaných pre podozrenie z nelegálnej ťažby včera našli bez známok života vo väznici nigerijských bezpečnostných zložiek. Úrady za možnú príčinu smrti označili prepuknutie choroby. Ale jeden zo zadržaných, ktorý uväznenie prežil, povedal agentúre AP, že v nedostatočne vetranej cele bolo natesnaných 65 väzňov, čo naznačuje, že sa mohli udusiť. Podľa agentúry AFP aj spravodajské služby tvrdia, že príčinou úmrtia bola zrejme preplnenosť a nedostatočné vetranie vo väzenskom zariadení. Guvernér štátu Niger Mohamed Umar Bago vyhlásil trojdňový smútok a oznámil zriadenie komisie, ktorá má úmrtie vyšetriť. Mina je správnym strediskom štátu Niger, ktorý leží na severe centrálnej časti Nigérie. Podľa samosprávneho združenia SK8 novela zákona o majetku samosprávnych krajov nedokáže znížiť byrokraciu a zvýšiť transparentnosť. Vyhlásili to po vládou schválenej novele zákona o obecnom zriadení. Združenie si myslí, že namiesto systémovej reformy preberá novela zákona nejasné pravidlá zo zákona o majetku obcí. Z písomného stanoviska vyberáme.
2: Prináša aj nové náklady, napríklad povinnosť vyhotovovať znalecký posudok platný len 6 mesiacov, a to aj pri úplne malých transakciách, ako je zámena jedného štvorcového metra pozemku. Novelu považujeme za premárnenú príležitosť. Namiesto čiastkových a kozmetických zmien potrebujeme komplexnú reformu.
1: Novela okrem iného upravuje aj vhodnosť názvov ulíc, prijímanie všeobecne záväzných nariadení či ustanovenie tzv. Nefunkčných obcí. Náš hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Uplynulé 4 ročníky pôsobil v Zámorí, kde si pripísal aj štarty v NHL za Anaheim a San Jose. V týchto hodinách oblačno až zamračené, ojedinelé aj slabé zrážky, neskôr na viacerých miestach jasno až polojasno, teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 9 až 4 stupne. Počas dňa jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelé najmä na východe slabé zrážky. Pred poludním lokálne hmla, teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov, prevažne slabý vietor. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit. Obmedzenie potrvá do 5.30 ráno. Uzavretá je aj R4 pre údržbu tunela Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a obmedzenie naplánovali do 6.00 hodiny ráno. Radar hlásite v Bratislave na nábreží pri River Parku smerom do centra. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Rádiu Slovensko naďalej vysielajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Do Prahy to nie je síce úplne naskok, ale veľa našincov hlavné mesto Česka navštevuje pomerne pravidelne. Ak tam budete, možno vás zaujme výstava slovenského umelca s významným medzinárodným kreditom Jána Zoričáka, tvorcu zaujímavých objektov zo skla. Viac o nej povieme o pár minút.
5: Toto je Miley Cyrus, End of the World. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Hoci pochádza zo slovenského Ždiaru, svet ho pozná ako velikána ateliérového skla. Jeho diela nechýbajú na žiadnej významnej medzinárodnej výstave, no i tak si zachoval pokoru a hravosť. 82-ročný Ján Zoričák práve vystavuje svoje objekty zo skla, inšpirované prírodou, vesmírom, ale aj ľudským utrpením a aktuálnymi témami v Slovenskom inštitúte v Prahe. Nahrávala tam Kristýna Chrenková.
1: Hovorí sa, že náhody neexistujú, no príbeh Jána Zoričáka ukazuje, že niekedy práve náhoda rozhodne o tom, kam sa bude človek v živote uberať, hovorí mi hneď na začiatku nášho stretnutia sklársky výtvarník.
2: Bolo to zvláštne, to asi urobila škola, tá prvá ľudová trieda v Ždiari. Náhoda, prišiel inšpektor do triedy a tam vystavil moju rozprávku o Karkulke, ale ona nebola dokončená. Tak ja som sa strašne hanbil, že to vystavuje a ten vlk a toto to nemá ani chvost, len tú papudu veľkú otvorenú. No a tak a jak to vystavil, tak to bolo celý čas tej triede. Tak pomalu som si na to zvykol, takže som si hovoril, budem musieť tiež niečo robiť, vymýšľať.
1: Do Ždiaru začali chodiť umelci z Bratislavy, ktorým Ján Zoričák tak povediac pozeral na prsty. Už ako dieťa si vravel, že on by tie farby vedel namiešať lepšie, a tak začal skúšať.
2: Tým pádom to vzniklo v tej trenici, čo som videl, počul, a ten môj sveta, chudoba, alebo ten jednoduchý život, kravičky, sliepočky, prasiatka. Robota, robota, robota.
1: Rozhodol sa pre kariéru maliara a prihlásil sa na školu umeleckého priemyslu v Bratislave. Tam však skončil pod čiarou. Hľadal preto miesto, kde by mohol študovať umelecký smer, no a opäť zaúradovala náhoda.
2: Tak my našli školu sklársku v Sudetoch, v Železnom Brode, v severných Čechách. No a tam potom tie 4 ročky som sa pozrel na ten svet už cez to sklo a úplne ináč.
1: Ako študent získal ocenenie na Expo 1967 v Montreale, o 3 roky neskôr predstavil svoje práce v japonskej Osake. V roku 1970 sa presťahoval spolu s manželkou do Francúzska, kde tvorí dodnes. V 80. rokoch pôsobil ako konzultant francúzskeho ministerstva kultúry a v roku 1982 dal podnet na založenie múzea súčasného skla v Sachpotorii.
2: Ja som chcel robiť potom už ako sochársku veľkolepé veci. Lenže keď som prišiel do Francúzska, tak tie veľkolepé na to nebolo. Ani priestor, ani čas, ani objednávky. Tak potom som sa musel vrátiť k môjmu remeslu. No a začal som robiť to, čo ma v škole neučili. Tak kúpil som si piecku a začal variť, smažiť piec koláče zo skla. Nedajú sa síce jesť, ale živia celú rodinu.
1: Svoje práce vystavoval po celom svete. Sochu Sklenený svet dokonca osobne priniesol a vystavil aj na Severnom pole, kde ju upevnili 3 klincami na ľad. Inšpiráciou je preňho príroda alebo vesmír, ako som sa presvedčila aj sama tesne pred otvorením výstavy v Slovenskom inštitúte. Diela Jána Zoričáka si v Slovenskom inštitúte môžete pozrieť do 15. novembra. Jeho práca sa dá obdivovať aj v múzeu Ždiari, ktoré sám založil. Jeho sochy sú v mnohých verejných aj súkromných zbierkach. Väčšinou stoja tisíce, no podľa sklárskeho výtvarníka sa dajú kúpiť na blšom trhu aj za pár eur. Stačí mať len šťastie alebo veriť, že náhody existujú.

0: Košické národné tréningové centrum bude dejiskom zápasu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára tenistov medzi Slovenskom a Gréckom. Včera sa stretli novinári s kapitánmi oboch výberov, informuje Jozef Jarkovský.
1: Pôvodnej štvorčlennej nominácii Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný pribudol Andrej Martin. S prípravou je kapitán Tibor Tóth. Veľmi spokojný.
2: Kalani sú dobre naladení, zdraví. Otrenovali sme zatiaľ všetko tak, ako sme chceli. Možno niečo ešte aj naviac. Počasie je zatiaľ výborné, takže všetko je tak, ako má byť. Ten piatý hráč bude Andrej Martin. Tým, že hráme na Antuke, ste Andrejové šance stúpli, lebo dostával lepšie výsledky na Antuke ako na Harde a prináša nejaké skúsenosti do týmu, čiže bude platným členom.
1: Slovenskí tenisti zdolali Grécko pred 3 rokmi v Aténach, kde sa hralo na tvrdom povrchu. Tento raz sa zápas odohrá na košickej Antuke, na ktorej bude najväčšou prekážkou pre našich reprezentantov aj tento raz Stefanos Tsitsipas. Bývalá svetová trojka je v rebríčku aktuálne na 44. mieste. Opäť kapitán nášho výberu.
2: Vieme, že Stefanos Tsitsipas vie zahrať výborne na obidvoch povrchoch, ale myslím si, že hlavne u toho Alexa je jednoznačne viac vyhovujúca tá Antuka. Volili sme ten povrch hlavne kvôli našim hráčom, takisto Norbert Gombos odohral celú sezónu v podstate letnú na Antuke, preto sme volili Antuku ako povrch, ktorý si myslím, že nám by mal vyhovovať viac.
1: Kapitán gréckej Davis Cupovej reprezentácie Apostolos Tsitsipas, otec populárneho Stefanos, sa vyzdvihol dnes dejisko zápasu, ocenil najmä výborný servis i podmienky. Tribúny Národného tréningového centra v Košiciach sú beznádejne vypredané. V hľadisku bude po oba dni 1572 divákov. Pre nášho kapitána Tibora Tóta má zápas špeciálnu príchuť.
2: Tak je to pre mňa špeciálne miesto, lebo jednak som sa tu narodil, vždy budem Košičan, aj keď už dlhé roky žijem v Bratislave, čiže týmto pádom je to určite pre mňa špeciálne a emotívne, ale ono je niekedy lepšie, keď je plné hľadisko, aj keď je menšia kapacita, ako keď je väčšia, je poloprázdna, čiže ja len verím, že tá atmosféra bude vynikajúca a tí diváci nás budú hnať vpred.
1: Víťaz súboja medzi Slovenskom a Gréckom postúpi do budúcoročného prvého kvalifikačného kola Davisovho pohára. Zdolaný tým bude bojovať o udržanie prvej svetovej skupine.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
2: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
1: Počúvajte príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko.
3: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
0: Zelená vlna.
5: Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit, obmedzenie potrvá do 5:30 ráno. Obojsmerne uzavretý je aj tunel Bikož na R4 pre údržbu. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 6:00 hodiny ráno. Radar meria v rovinke na hlavnom ťahu smerom na Bratislavu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Záver leta a skorá jeseň bola v minulosti a ešte v mnohých domácnostiach stále je obdobím zavárania a iného spracovania zeleniny a ovocia. Napríklad sa robí lekvár alebo aj džemy. Práve na prezentáciu spracovania ovocia sa zamerali v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, kam vás pozveme. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Horná Nitra bola donedávna známa ako Banický región. V minulosti sa však ľudia v tejto oblasti živili aj pestovaním a spracovaním ovocia. Jedným spôsobom bolo aj varenie lekváru. Ako takýto proces fungoval, sa dozvedeli aj deti v Hornonitrianskom múzeu v Priebidzi. Vysvetlila im ho kurátorka etnologických zbierok Lívia Oršulová.
1: Pripravili sme si interaktívnu dielňu k ovocnárstvu na Hornej Nitre, konkrétne k príprave a spracovaniu ovocia a konkrétne teda ešte k príprave slivkového lekváru, ako to kedysi naši predkovia robili.
2: Dnes nie je len taká tvorivá dielňa, že deti teda robia ten lekvár, ale snažíte sa ich aj edukovať, hovoríte im rozdiel napríklad medzi džemom a lekvárom.
1: Áno, je to tak, je to vlastne úloha aj muzejníkov, hej, že aby sme jednak aj zabavili deti a nejakým takým zábavným spôsobom a nenápadne, lebo oni si to neuvedomujú, tak ich aj učili, že čo je čo, ako čo, hej, že aká je to napríklad odroda slivky vôbec, či ide od kôsky, neide, čo sa tu aj v minulosti na našom území pestovalo, aké sady vznikali, lebo naozaj tie sady ešte sú, ale len sa o nich až tak už nevie medzi mládežou.
3: Horná Nitra bola v minulosti známa aj svojim ovocinárstvom.
1: Sme krajom ovocinárskym aj regiónom, veľmi významným od 17. storočia, takže má to tú tradíciu určite aj svoje miesto. Lekvár sa varí niekoľko hodín, deň aj noc, závisí teda od sliviek, ale aby sa odparila tá voda naozaj, aby ten lekvár bol echtovný, čiže on v podstate musí byť veľmi tuhý, tak varí tu aj ľudia v minulosti, deň aj noc.
4: Varím slivkový lekvár. No, musíš dať slivky, musíš ich nakrájať, musíš dať potom dole kôstky, potom ich dáš do hrnca a potom pomiešaš.
3: Hovorí Oskar, ktorý lekvár v kotline miešal. Neskôr si spolu s ostatnými aj zaspieval.
5: Idem, idem po vodičku, budem variť šošovičku.
3: Spev na podujatí v múzeu dotváral pri varení atmosféru, tak ako to bývalo kedysi. Kurátorka etnologických zbierok Lívia Oršulová pripomína, že varenie slivkového lekváru bola v minulosti aj spoločenská udalosť.
1: Pri varení slivkového lekváru sa postretali aj rodina, aj susedia, hej, lebo si vzájomne aj vypomáhali, čiže keď mali kotol obrovský, do ktorého sa zmestilo aj 200 kg slivek napríklad, čiže možno prihodili aj susedia, aj domáci, aj ďalší susedia, čiže sa pri tom striedali pri varení, takže malo to taký pracovno-spoločenský charakter, preto sa zabávali, spievali si, hrali sa rôzne hry, aby im ten čas ušiel, ale vždy niekto musel miešať a niekto prikladať, takže jeden bol vždy taký, ktorý sa iba pozeral.
3: Varenia lekváru v múzeu sa zúčastnili nielen deti, ale aj dospelí. Ovocie doma spracováva aj Katarína.
2: Varievate lekvár?
6: Lekvár nie, ale džemy áno, keď na to príde. Ale aj taký fejkový robím slivkový džem. Rozmixujem slivky cez mixer, hodím ich potom do hrnca, pridám čo treba a s to uľahčujem žalírovacími vecami.
2: A len slivkový lekvár robíte, alebo teda slivkové takéto recepty používate?
6: Ja som nie veľmi na sladké recepty, ja by som do tých sliviek pridala nejaké exotické korne. Na barbecue omáčku by som to vyrobila. Čiže išlo by tam nejaký zázvor, cesnak, kari, trošku bieleho rumu, veľa chili a to je moje varenie, hej? Čiže moje slivky končia väčšinou v takýchto veciach.
3: Podujatie v múzeu bolo súčasťou cyklu letných aktivít. Pokračuje múzejná pedagogička Nina Pekárová.
7: Pravidelne na letné prázdniny júla august pripravujeme 8 prázdninových stried. Toto je práve jedna z nich. Snažíme sa, aby teda tie prázdninové stredy boli tematicky zaujímavé, aj materiálovo zaujímavé. Snažíme sa každý rok priniesť niečo iné, čiže deti si mohli vyskúšať tvorbu z drôtu, malovanie na sklo, výrobu papierových kvetín a teda teraz si vyrábajú, alebo teda skúšajú si vytvoriť lekvár.
2: V čom je to iné? Je to také náučné, že nie je to len o tom niečo robiť?
7: Áno, presne tak. Snažíme sa teda do tých podujatí dať aj vzdelávaciu zložku, že aj keď sú teda prázdniny, aby tie deti sa niečo dozvedeli, čo sa týka aj múzea, našich zbierkových predmetov a okrem toho si teda aj vytvoria niečo, čo si môžu odniesť so sebou domov.
8: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Som žena, mám sa predstaviť ako učiteľ slovenského jazyka? Veď je to nepochopiteľné, napísala poslucháčka Ľubomíra Komanická. Ako je to s mužskými a ženskými podstatnými menami na označenie povolania, povie Sibila Myslovičová.
2: Naša poslucháčka Ľubomíra veľmi dobre vie, že sa má predstaviť ako učiteľka a nie ako učiteľ. Ak nejakú profesiu alebo funkciu vykonáva žena, tak je prirodzené používať aj to pomenovanie v ženskom rode. Naša riaditeľka, môže byť niekto manažérka a podobne. Takže nie je vhodné, aby som ja o sebe povedala, že som manažér napríklad. Áno, vždy je to prirodzenejšie povedať, som manažérka. Občas sa stáva, že ľudia majú pocit, alebo teda ženy, ktoré používajú mužskú podobu, povedzme svojho povolania, tak si myslia, že keď ide len o funkciu, že je to názov toho povolania, že to musí byť v mužskom rode. Teda som podnikový psychológ, ale to nie je pravda. Je to žena, takže je podniková psychologička a to je jedno, či v zozname zamestnaní je to napísané v mužskom rode. Treba prechyľovať tieto podstatné mená.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: cítiť ísť a oddychovať aj v období, keď som doma, a on sa to po pár týždňoch krásne naučí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Strapatí gentlemani, apropo telecvoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
2: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
1: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16:30.
3: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny tajomník NATO upozornil, že netreba podceňovať, čo môže ruský prezident urobiť voči NATO. Spojené štáty iránskej delegácii na valné zhromaždenie OSN udelili víza. Palestínčanom ich zamietli. Dnes prevažne jasno až polooblačno, na východe slabé zrážky, 19 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalinková. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v rozhovore s britskou agentúrou PM Media vyhlásil, že netreba byť naivný, pokiaľ ide o kroky, ktoré by ruský prezident Vladimír Putin mohol podniknúť voči NATO. Rusko podľa Rutteho dobre vie, čo by spustilo článok 5 o kolektívnej obrane, aj keď aliancia zámerne utajuje svoje červené čiary. Európske krajiny obviňujú Rusko, že na ich území podniká sabotáže a ďalšie podobné aktivity, vrátane nedávneho zmareného hybridného útoku dronom na nemeckom letisku Lipsko-Halle. Rutte povedal, že NATO disponuje všetkými potrebnými možnosťami reakcie na ruské hybridné útoky, avšak nemusia byť vždy verejné ani v podobe odvety. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila víza pre najvyšších iránskych predstaviteľov, vrátane prezidenta a ministra zahraničných vecí, aby sa mohli na budúci týždeň zúčastniť na zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Stalo sa tak v čase, keď sa obe krajiny nachádzajú v patovej situácii vo vojnovom konflikte. Rozhodnutie o udelení víz pre iránsku stranu bolo oznámené iba deň potom, keď americké ministerstvo zahraničných vecí zamietlo víza pre palestínskeho prezidenta a jeho delegáciu. Americké ministerstvo zahraničných vecí včera oznámilo, že súhlasí s predajom 48 bojových lietadiel F-35 a ďalšieho súvisiaceho vybavenia Saudskej Arábii. Zákazka má odhadovanú hodnotu takmer 24,5 miliardy dolárov. Podľa ministerstva predaj lietadiel posilní schopnosť Saudskej Arábie odstrašiť súčasné aj budúce hrozby. Predaj bojových lietadiel Saudskej Arábii oznámil v novembri americký prezident pri rokovaní v Bielom dome, kde ho navštívil korunný princ a fakticky vládca arabskej krajiny Muhammad bin Salman. Predaj je súčasťou širšieho balíka amerických vojenských dodávok Saudskej Arábii za viac než 140 miliárd dolárov. Podľa ministerstva dodávka lietadiel nezmení vojenskú rovnováhu v regióne. 67-ročný muž, ktorý zomrel po útoku sršňami na verejnom cintoríne v Košiciach, alergicky nebol. Osudnými sa mu stali 4 bodné rany do hlavy a tváre, po ktorých stihol svojej rodine oznámiť, čo sa stalo, a následne upadol do bezvedomia. Odborník na hmyzovú alergiu Norbert Lukán upozorňuje, že sršeň môže byť nebezpečnejší než včela či osa aj pre človeka, ktorý nie je alergický, a pomoc treba vyhľadať takmer okamžite.
2: Ten sršeň, keďže vieme, aké telíčko obrovské má oproti tej ose alebo včele, tak aj teda ten váčok, ktorý obsahuje ten hmyz, je podstatne väčší, takže to riziko, že tam to pichnutie vyvolá výraznejšiu reakciu, je väčšie.
1: Francúz Paul Manier triumfoval aj v kopcovitej druhej etape cyklistických pretekov okolo Slovenska a upevnil si tak pozíciu celkového lídra. Druhý finišoval Talian Capra, tretí Čech Vaníček. Z našich pretekárov skončil najvyššie Lukáš Panáček, ktorý obsadil 25. miesto. Dres pre najlepšieho Slováka si naďalej udržal Samuel Novák.
3: Bola zima, bolo to dlhé a aj ten dáž ovplyvnil veľa. Vďaka tomu sme vlastne dávali všetci pozor a boli sme obozretnejší. V závere to bolo o kus technickejšie, no všetci sme zostali na bicykli, takže to je hlavné.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe aj slabé zrážky, predpoludním lokálne hmla. Teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov, prevažne slabý vietor. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit. Obmedzenie potrvá do 5:30 ráno. Uzavretá je aj R4 pre údržbu tunela Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Obmedzenie naplánovali do 6:00 hodiny ráno. Na rýchlosť pozor v rovinke na hlavnom ťahu smerom na Bratislavu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Mnohým ešte pohodovú noc, ale ďalším už dobré skoré ráno želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Ak idete do práce alebo niekam ďalej na pracovnú cestu, nech vám všetko dobre dopadne a potom sa bezpečne vrátite domov. Príjemný rozbeh dňa.
6: Dievčatá mrástli, popás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: Dnes to bude o najväčšom orgáne nášho tela, o koži, presnejšie o pleti. V akej bude kondícii, je aj v našich rukách. Pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Naše beauty okienko začíname konštatovaním, že okrem genetiky alebo hormónov môžeme pre svoju pleť urobiť niečo aj my. Chceme ju mať aj peknú, aj zdravú, tak počúvajme experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
3: Ak by som mal rozdeliť z hľadiska životosprávy, čo najviac vplýva na zdravie našej pleti, od toho najdôležitejšieho po najmenej, začal by som jednoznačne s fajčením. Každý odborník vám povie, že pokiaľ fajčíte, máte zníženú kvalitu pleti. Fajčiari majú oveľa menej vitamínu C, ktorý je nevyhnutný práve pre tvorbu kolagénu, toho, aby pleť bola pružná a pevná. Takže pokiaľ chceme mať kvalitnú a zdravú pleť, v prvom rade nefajčíme. Efekt fajčenia v pomere k tomu, že si kúpime nejaký drahý krém s koenzymou Q10, ktorý funguje a je dobrý, to by sme sa museli krémovať tak 50 rokov, aby sme vykompenzovali naše fajčenie.
2: Ak nemáme žiadne kožné choroby, ktoré patria do rúk lekárom, vieme našej pleti výrazne pomôcť aj aktivitou.
3: Športom sa nám zlepšuje okrem iného aj prekrvenie našej pokožky, vznikajú doslova nové cievky a vznikajú tzv. Kapiláry, ktoré vedia lepšie zásobiť kyslíkom a živinami našu pleť a zároveň škodlivé látky z kožných buniek odvádzať smerom preč a tým pádom za zlepšie zdravie aj našej pleti.
2: A ako už asi veľmi správne tušíte, pre našu pleť a pokožku je veľmi dôležité aj to, čo máme na tanieri.
3: Čo sa týka stravy, najlepšie je mať na tanieri čo najviac farieb. Tie zabezpečujú obvykle veľa zeleniny, veľa ovocia a najmä rôzne druhy. Práve antioxidanty, fitochemikálie a rôzne telu zdravé látky, ako je likopen, pre kožu najmä veľmi dôležitý vitamín A, sa nachádzajú práve v týchto potravinách. Čo sa týka konkrétnych potravín, je to napríklad mrkva, paradajky, greb alebo melón, ktoré tieto látky obsahujú.
2: Naše okienko peknej pleti má teda základný rámec, zajtra sa budeme venovať niektorým detailom. Napríklad budeme, prípadne nebudeme šetriť rúžom.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, čo jeme, @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Kto nedodržiava pravidlá, môže byť už v tomto období ľahší o ešte väčšiu sumu ako donedávna. Ivana Ilgová a Igor Daniš povedia k tomu viac.
2: Úplne najviac zabolí, ak nás zderú z kože za rýchlosť.
3: To sedí, ale sú takí, ktorí sa ani veľmi nezavzdušnia.
4: Zaplatili sme pokutu a bolo vybavené.
2: No ale môže ísť do tuhého.
5: Jedna slušnejšia pokuta môže takého dôchodcu na dlhší čas v doprave autom zlikvidovať, dá sa priamo povedať. Môže ho tak jednoducho obmedziť, že nebude schopný ďalej prevádzkovať svoje auto. A to len pre pár treba z kilometrov nameraných navyše.
3: A čo potom, ak už ide rovno o život?
6: Idem z Podranca na Skalicu, ako k doktorovi. A v Sobotišti ma zastavila hlídka. Prekročil som rýchlosť v uzavretej osade, že o 7. Normálne až na odpadnutí bolo mi špatne, tak som ich požiadal, aby mi zavolali sanitku, pohotovosť.
2: Tak priatelia, aby vás nekriesili, veľký pozor.
3: Septembrovou novelizáciou zákona o cestnej premávke zdvihli mandle.
2: Už sa potím. Koľko?
3: Nižšie prekročenia rýchlosti nechali tak, ale nízko letiaci strelci, ktorí to v obci prešvihnú 50 a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu, pokuta 500 až 1000 eur. No a kto sa hádá, v správnom konaní 800 až 1300 eur.
2: Fuj, čerte, pamätajte, radšej hamovať ako banovať.

Daniela Grácová a Milan Jeluš majú ešte jedno poďakovanie za spoločnosť počas uplynulých hodín. Prichádza rozhlasový budíček a s ním Simona Beňová. Pekné piatkové ráno.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček so Simonou Beňovou.
1: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
2: Šumný, šumná, šumné. Poďte všetci ku mne. Pribehnite, priplávajte, prileďte. Prineste mi dobré správy o svete. V najbližšej pálenici bude môjim hosťom tvorca legendárneho seriálu Šumná mesta. Svetobežník, režisér a muž mnohých talentov Radovan Lipus. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Čo robia ženy, keď žiarlia?
3: Skvelé otázky.
5: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
5: Som mala trávu.
4: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Iveta Michalíková.
7: Prezident Peter Pellegrini opätovne listom pozval svätého otca Leva 14. na návštevu Slovenska. Na budúci rok si pripomenieme sté výročie vyhlásenia 7 bolestnej panny Márie za patronku našej vlasti. O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Povedal to premiér Robert Fico, podľa neho je potrebné opätovne preveriť parametre pripravovaného projektu a posúdiť jeho realizovateľnosť. Poľský premiér Donald Tusk včera v Sejme upozornil, že existuje skutočné riziko, že na územie niektorej krajiny NATO môžu preniknúť ruské drony alebo rakety a spôsobiť škody. Odvoláva sa pritom na správy spravodajských služieb o možných hybridných útokoch Ruska. Na ruskom ďalekom východe sa už hlasuje v prvých parlamentných voľbách do štátnej dumy dolnej komory parlamentu. Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 hlasovanie potrvá 3 dni, od 18. do 20. septembra. Hlavným volebným dňom je nedeľa. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe slabé zrážky. Teplota 19 až 26 stupňov. Sú 4 hodiny 32 minút.
0: Zelená vlna.
8: Poďme opäť na cesty. Pozor si dajte na diaľnici D1 za tunelom Ovčiarsko smerom na Martiny. Je tam na kranici odstavené auto s prívesným vozíkom. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit. Obmedzenie potrvá do 5:30 ráno. Uzavretá je aj R4 pre údržbu tunela Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a obmedzenie naplánovali do 6:00 hodiny ráno. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
9: Dobré ráno.
0: Budíček so Simonou Beňovou.
6: Je krátko po 5:30 ráno. Vy počúvate Rádio Slovensko a to znamená len jedno. Začína sa budíček, tak šup šup vstávame. S Danielou Grácovou sa budeme snažiť o to, aby to bolo čo najpríjemnejšie. Tak poďme na to.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

Krásne ráno prajeme. Dnes je 18. september, poďme sa pozrieť, čím sa tento deň zapísal do histórie. V roku 1919 v Holandsku začalo platiť volebné právo aj pre ženy. V USA vznikla v roku 1947 americká tajná služba, ktorú dnes poznáme pod skratkou CIA. V roku 1970 zomrel 18.9. americký spevák a legendárny gitarový virtuóz Jimi Hendrix. Narodeniny dnes oslavuje slovenský básnik a textár Kamil Peteraj, ktorý napísal viacero výnimočných textov a jedným z nich je aj balada o polných vtákoch. Ďakujem.

0: narodeniny má dnes aj český spevák Jakub Smolík.
1: Až se ti jednou bude zdát, že nemáš štěstí v lásce, že ten, koho miluješ.
0: My z Rádia Slovensko prajeme len to najlepšie a pokračujeme ďalej.

4 hodiny 43 minút, počúvate Rádio Slovensko. Ako dnes bude? Jasno až polooblačno, lokálne prechodne hmla. Ojedinele slabé zrážky, denná teplota 19 až 26 stupňov Celzia a k tomu nám bude fúkať slabý vietor.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci objavili zatiaľ najlepšie zachované pierka z druhohôr, ktoré by mohli pomôcť vysvetliť prežitie vtákov. O unikátnom objave povie viac Rado Tomeš.
2: Pierka staré približne 66 miliónov rokov sa zachovali vo fosílnom truse dravého dinosaura. Vedci ho našli v americkom štáte Montana a preskúmali pomocou mikroskopov a chemických analýz. Okrem rybých šupín a vtáčích kostí obsahoval niekoľko mimoriadne dobre zachovaných pier. Niektoré patrili nelietavému vodnému vtákovi, iné mali jednoduchšiu páperovú stavbu. Podľa vedcov mohli takéto primitívne pierka udržiavať teplo horšie než perie predkov dnešných vtákov. Lepšia tepelná izolácia a schopnosť pravidelne meniť perie mohli vtákom pomôcť prežiť chlad po dopade asteroidu. Nález je však iba jednou stopou a sám o sebe príčinu ich prežitia nedokazuje. Zmena klímy už výrazne ovplyvňuje zdravie obyvateľov európskych miest. Vyplýva to z prvej meskej správy iniciatívy Lancet Countdown Europe, ktorú zverejnil časopis The Lancet Public Health. Medzinárodný tím vyhodnotil 28 ukazovateľov vo viac než 800 mestách. V rokoch 2015 až 2024 tam horúčavy spôsobili v priemere približne o 8 úmrtí ročne na 100 000 obyvateľov viac než v 90. rokoch. V Južnej Európe sa úmrtnosť súvisiaca s horúčavami zvýšila na viac než 2,5 násobok. Teplejšie podmienky zároveň uľahčujú šírenie chorôb prenášaných komármi a rastie aj peľová záťaž. Napríklad koncentrácia brezového peľu sa v Bratislave zvýšila o 106%. Mestá môžu zdravotné riziká zmierňovať väčším množstvom zelene a tienením.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, blíži sa nám 5. hodina a s ňou aj Aja a Eškáo Žilina. Snívam. A tiež Holly Humberstone, To Love Somebody. A už o pár sekúnd najaktuálnejšie správy aj Veta Michalíková.
1: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
2: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
3: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
2: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
3: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24

0: a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
2: Rádio Slovensko. Slovensko.
3: Vivien má 9 rokov a od narodenia má choré srdce a trápia ju aj iné zdravotné problémy.
4: Vyzbierané prostriedky by sme použili samozrejme na delfinoterapiu, rehabilitácie, cvičenia.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Varšava pre obavy z eskalácie zo strany Ruska zvyšuje bezpečnostnú aktivitu, rieši aj ochranu vzdušného priestoru. Slovensko je jednou z 9 európskych krajín, ktoré v auguste postihlo rekordné sucho. Dnes prevažne jasno až polooblačno, na východe aj slabé zrážky, 19 až 26 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Poľsko v reakcii na rastúce obavy z eskalácie zo strany Ruska zintenzívňuje diplomatické a bezpečnostné aktivity. Premiér Donald Tusk išiel vo štvrtok na Ukrajinu, minister obrany Vladislav Košiňák-Kamiš je dnes, teda v najbližších dňoch, do Washingtonu a prezident Karol Navrocký bude na budúci týždeň v New Yorku na valnom zhromaždení OSN a neskôr na Blízkom východe. Navrocký sa dnes stretne s Košiňákom-Kamišom a náčelníkom generálneho štábu poľskej armády Vieslavom Kukulom. Popri diplomatických aktivít Poľsko presadzuje internacionalizáciu ochrany vzdušného priestoru nad východným krídlom Severoatlantickej aliancie. Poľská vláda zároveň plánuje posilniť ochranu hraničných priechodov a vybaviť ich krytmi proti šrapnelom. Údajne nevylučuje ani možnosť dodať Ukrajine riadené strely na stíhačky F-16 proti ruským cieľom, kde sa vyrábajú drony Geraň s prúdovým pohonom. Lotyšsko si chce kúpiť hufnice Morana kalibru 155 mm od českej zbrojovky Excalibur Army. Pôvodne sa vláda tejto baltskej krajiny rozhodla pre model od švédskej spoločnosti Bay System Bofors od plánov, ale upustila. Koľko systémov si Lotyšsko plánuje zaobstarať a za akú sumu, nie je jasné. Hovorca strojárensko-zbrojárskeho holdingu Czechoslovak Group, pod ktorý Excalibur Army spadá, rokovania s lotyšskou stranou potvrdil, detaily ale nekomentoval. Iránske revolučné gardy oznámili, že v Hormuzskom prielive zasiahli ropný tanker plávajúci pod vlajkou Toga a tvrdia, že loď horí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie, ktoré zverejnili iránske štátne médiá. Za dôvod útoku vyhlásenie označilo pokus tankera o nelegálne preplávanie prielivom. Gardy nespresnili osud posádky ani ďalšie podrobnosti. Britská agentúra pre námornú bezpečnosť už včera večer informovala o bezpečnostnom incidente v Hormuzskom prielive, ale nedodala ďalšie podrobnosti, a tak nie je jasné, či ide o rovnakú loď, na ktorú zaútočili gardy. Ministerstvo spravodlivosti v najbližších dňoch vyhlási výzvu na podporu pre intervenčné centrá. Na túto pomoc tento rok rezort vyčlení 2 milióny eur. To je o 350 000 eur viac než minulý rok. Vo videu na sociálnej sieti o tom informoval minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
2: Intervenčné centrá poskytujú obetiam už roky bezplatnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc. Pomáhajú im urobiť prvé kroky k bezpečnému životu bez násilia. Na Slovensku ich dnes máme 10.
1: Slovensko patrí medzi 9 európskych krajín, ktoré tento rok zaznamenali najsuchší august od začiatku meraní Európskeho observatória pre sucho v roku 2012. V priemere bol august nedostatkom vody zasiahnutý 58% podiel územia Európskej únie, teda takmer 2,5 milióna štvorcových kilometrov. Najhoršie postihnutým regiónom bola stredná Európa. Najvyšší stupeň výstrahy pred suchom platil v auguste na 2/3 územia Maďarska a približne na tretine Slovenska a Srbska. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom záverečnom vystúpení na 34. majstrovstvách Európy. V talianskej Modene podľahli Grécku 1-3 a v 5 zápasoch v A skupine tak nezískali ani bod. Kapitán Jakub Ihnát.
3: Tento zápas sme si prehrali sami, podľa mňa. Sme ani zďaleka neukázali náš potenciál a to je škoda, lebo nám hrozne veľa ľahkých bolo padalo. Podľa mňa veľa momentov bolo, kedy sme nezvládli tie jednoduché situácie.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe aj slabé zrážky. Predpoludním lokálne hmla, teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov, prevažne slabý vietor. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na D1 odstavené vozidlo a uzavretý tunel, počúvate dopravné správy. Pozornosť vyššie na diaľnici D1 za tunelom Ovšiarsko smerom na Martin, je tam na kranici odstavené auto s prívesným vozíkom. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Svit a obmedzenie potrvá do 5:30 ráno. Obojsmerne uzavretý je aj tunel Bikož na R4 pre údržbu, obchádzka vedie cez Prešov, uzáveru naplánovali do 6:00 ráno. Radar meria na viazde do Strážskeho z Humenného. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
5: A spolu s Marcelom Hostoveckým vám prajeme krásne skoré ráno. To dnešné je ešte stále celkom chladné, tak si určite niečo so sebou zoberte a dobre sa oblečte. Ale dobrá správa je, že nás čaká babie leto a to príde možno skôr, ako by ste povedali.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Počúvate Rádio Slovensko. Každý z nás má v živote chvíle, keď nesie svoj kríž. Či existuje ideálny kríž pre každého človeka a ako prežiť to ťažké, čo nás stretáva? Hovorí v dnešnom zamyslení Peter Mozola.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Každý kríž je rovnako ťažký, ktorý musí človek niesť. Poviete si, že to nie je asi pravda. Sú bolesti, pred ktorými človek onemie. Sú straty, ktoré rozdelia život na predtým a potom. Sú rany, ktoré sa nedajú porovnať s bežným sklamaním, únavou či nepokojom. A predsa v tejto vete je silná pravda. Každý kríž je pre toho, kto ho musí niesť, veľmi ťažký. Pretože Boh nedal nám rovnaké plecia. Každý máme inú sílu, inú minulosť, inú citlivosť, inú mieru únavy. To, čo jeden unesie mlčky, môže druhého položiť na kolena. A to, čo sa zvonku zdá malé, môže vo vnútri druhého človeka byť veľkým svetom bolesti. Preto je nebezpečné kríže porovnávať. Keď sa pozerám na človeka, ktorý podľa mňa nesie menej, môže vo mne vyrásť závisť. Prečo nie on? Prečo ja? Keď sa pozerám na človeka, ktorý nesie viac, môžem si zase zakázať vlastnú bolesť. Nemám právo plakať. Iní trpia viac. Ale ani jedno nie je dobrá cesta. Kríž sa nedá niesť pohľadom na cudzie plecia. Ježiš Kristus nepovedal, vezmi si kríž niekoho iného, ani nájdi si ľahší kríž, ani pochop, prečo si ho dostal, ale povedal, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Svoj. Ten, ktorý by sme si nikdy nevybrali. Ten, pred ktorým by sme najradšej ušli. Ten, ktorému možno ešte stále nerozumieme. Kladieme si len otázku. Je skutočne pravda, čo je napísané v Biblii, že Boh je verný a nedopustí viacej, ako dokážeme uniesť a dáva aj východisko? A možno tým východiskom neznamená, že kríž zmizne. Možno sa cesta neotvorí tam, kde sme ju čakali. Niekedy je východisko iba sila prežiť dnešný deň. Niekedy človek, ktorý si k nám sadne a nič nevysvetľuje. Niekedy modlitba, ktorá už nemá slov. Slzy, ticho. Niekedy iba jedna malá istota. Pretože netreba merať cudzie kríže ani porovnávať. Kríž nie je posledné slovo. Aj za Veľkým piatkom zostalo ticho Bielej soboty a potom prišlo ráno. A C.S. Lewis to krásne vyjadruje. Bolesť je Boží megafón pre náš hluchý svet.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Dobré ráno.

0: Bad memories. Víkend nemusí byť vždy o upratovaní či návštevách. Niekedy je najlepšie to, že si doprajeme chvíľku pre seba. Mimoriadne dôležité je práve ráno. Ako ho začať, poradí neuropsychológ Robert Krause.
1: Treba si uvedomiť, že akákoľvek forma svetla z exteriéru ovplyvňuje aj naše psychické prežívanie a vylučovanie jednotlivých chemických látok v rámci mozgu. Práve ranné svetlo zastavuje aj produkciu melatonínu. Keď ráno sa vystavíme svetlu z exteriéru, tak nám to pomáha v tom, aby sme sa cítili čoraz viac a viac bdeli.
0: Máte nejaký víkendový rituál? Zapojte sa do našej rannej témy na Facebooku alebo vo WhatsAppe a získate poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček so Simonou Beňovou. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Bitka pri Moháči bola jedným z najzásadnejších vojenských stretov, ktorých následky pocítila celá stredná Európa. Osmanský sultán triumfálne porazil uhorského kráľa.
2: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
1: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Prišla s nimi Iveta Michalíková.
6: Podmienky na získanie statusu zraniteľného odberateľa elektriny a plynu sa zásadne nezmenia, spresnia sa však podmienky pre spoločné časti bytových domov. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo hospodárstva. Zbierka Biela pastelka pomáha už 25 rokov ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím viesť samostatný a plnohodnotný život. Zbierka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, je celoročná, no dnes je možnosť prispieť aj osobne. Dobrovoľníci budú zbierať peňažné dary v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. Americký prezident Donald Trump včera oznámil dosiahnutie významného pokroku pri vybudovaní základne americkej armády v Poľsku. Najmenej 48 ľudí prišlo o život a približne 100 ďalších hospitalizovali na juhu Nigérie po konzumácii podomácky vyrobeného alkoholu. Tamojšie úrady včera informovali, že miešaný nápoj pravdepodobne obsahoval jedovatý metanol. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe slabé zrážky. Teplota 19 až 26 stupňov, je 5 hodín 29 minút.
0: Zelená vlna.
7: Kolóna na Kysuciach a uzavretá R4, pripravené sú správy z dopravy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce stratíte 15 minút. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 6 hodiny ráno. Na radar upozorňujete v Bratislave v Mlynskej doline v smere na most Lanfrancony a na začiatku diaľnice D1 pri Vidovciach smerom na Košice. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
8: Z Rádia Slovensko prajeme krásne ráno špeciálne Eugéniám, pretože toto meno je dnes v kalendári. Eugénia je meno gréckeho pôvodu a v preklade znamená urodzená. Tak mne už len zostáva všetkým Eugéniám zaželať len to najlepšie.

0: To bol Shepherd Let Me Down Easy z Rádia Slovensko. Hosťom vo včerajšom Dobrom ráne bol Martin Šároši, ktorý kolegom Gabike Anžibo a Richardovi Dedekovi rozprával o stave hradov na Slovensku.
1: To, že sme svetová veľmoc, dokonca, že máme najviac hradov na počet obyvateľov, som viackrát počul, ale nie je to pravda. Tých štátov, ktoré majú viac hradov a oveľa lepšom stave, či už na hustotu obyvateľov alebo na kilometre štvorcové, tak je určite viacej. My sme možno v takej tej prvej desiatke.
2: A môžeme si aspoň tipnúť tie krajiny? Nenapadlo Francúzsko, že tam bude určite Veľká Británia.
1: Určite áno, ale aj susedné Česko. Prvenstvo patrí v tomto Írsku.
3: Ako vnímajú zahraniční turisti Slovensko, teda čo sa hradov týka? Sú nejaké obľúbené, populárne medzi zahraničnými turistami? Lebo nám napadne hneď Bojnice, Spišský hrad a tak ďalej. Ale ako to vnímajú ešte zahraničie?
2: Oravský.
3: Trenčiansky hrad, výborné, ja to poviem Oravský, ako lokál patriot.
1: Výborne Oravský, ale ešte jeden štvrtý hrad sa objavuje v rebríčkoch s najvyššou návštevnosťou, a to je vďaka zahraničným návštevníkom. Keď som zmapoval najvyššie návštevnosti v priebehu roka, tak maximum dosiahol hrad Devín, bolo to vyše 240 tisíc návštevníkov.
0: Dnes bude v Dobrom ráne hosťom herný vývojar Maroš Brojo.
4: Pondelok sa blízka, v utorok vnímam čas blízka, v stredu viem to, po štvrtok neto.
5: Rádio Slovensko.
4: Piatok

0: Počúvate Rádio Slovensko, no a my sa ideme pozrieť do sveta športu. 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska je v plnom prúde. A hoci sa oči všetkých fanúšikov upierajú na svetové mená v pelotóne a výsledkové listiny, veľa práce prebieha aj v zákulisí podujatia. O tom, ako to vyzerá v cieľových mestách, sa s produkčným manažérom pretekov Ivanom Lučaničom porozprával Joachim Benedikt Šulik.
1: Na pretekoch okolo Slovenska zastávate post produkčného manažéra. Približte nám, za čo zodpovedáte, alebo ako vyzerá vaša práca v zákulisí týchto pretekov.
2: No, tá práca začína už veľmi skoro v roku, takých tých prvých mesiacov, keď je jasná trať a hlavne etapové a štartové mesta. Vtedy absolvujeme stretnutie s mestami, obliadky trate, vybavujeme všetky potrebné povolenie, zvláštne užívanie komunikácie, ale teda aj chodníkov a ciest, kde musíme rozložiť celý kolos tých pretekov. Potom samozrejme postupuje tým, že nameriavame si všetky jednotlivé prvky a nakoniec už potom samotná tá stavba celého toho podujatia v deň etapy, pretože každý deň sme niekde inde, takže my to musíme ráno rozložiť, večer zase zbaliť.
1: Môžete nám približiť, čo všetko sa nachádza v zóne finišu, ak máte samozrejme aj čísla, koľko sa tu nachádza stánkov, metrov bariér, kamionov, prenosových vozidel a podobne.
2: Základ je taký, že máme tu cieľovú bránu, ktorú musíme postaviť. Pri nej sú dva traky, jeden je pre rozhodcov, jeden je pre VIP osoby. Ďalej tu máme asi 15, možno aj niekedy aj viac stánkov, každej etape to inde, lebo niekedy nám pomáhajú aj mestá. Máme tu pódium na vyhlasovanie výsledkov, máme tu 2 km zábran, všetko to musíme zmestiť do našich asi 15 alebo niekedy aj 17 dodávok, takže je to náročné.
1: V záberu prenosov sa všetko sústredí na cyklistov, zatiaľ čo v cieľovom meste to žije. Koľko hodín trvá rozostavenie celej tej zóny, odkedy tu maká ten konvoj pracovníkov?
2: Je to rôzne, ale na takéto postavenie máme zhruba 4 hodiny, na to, aby sme vedeli, ako fungovať, a potom už len doľaďujeme nejaké detaily.
1: Aj vaša práca prináša problémy, aké napríklad?
2: Dneska sme museli v podstate centrovať kamión asi na pár centimetrov presne, museli sme bohužiaľ troška odrezať aj halusku zo stromu, aby sme sa zmestili, takže niekedy aj takéto nie je príjemné okamih. Museli sme odpratávať auta z parkoviska, lebo tam zaparkovali auta, ktoré nemali. No, je to náročné.
1: Tento ročník pretekov vyvrcholí v nedeľu na Kráľovej holi. Je to špecifické miesto. Ako to vyriešite s vyhlásením víťaza? Kde budú mať cyklisti svoje tímové autobusy alebo auta?
2: Vyhlasovanie výsledkov bude tiež tak rozdelené teraz na dve časti. Aj my budeme rozdelené na dve časti. Jedna časť bude na Kráľovej holi, na samotnom vrcholu. Tam budeme vyhlasovať iba víťaza etapy. Bude tam mať povolený vstup iba 70 vozidel. To boli podmienky Národného parku, keďže sme v 5. stupni ochrany. To znamená, že keď máte 20 tímov, už na 20 tímov vám zotne 20 aut. Budú tam mať povolené vstup maséri, ale tímové autobusy budú dole pod obcov Šumiac, kde chystáme obrovskú fanzónu aj s parkovaním pre autobusy, s parkovaním pre celý konvoj. Bude tam zábavný program celý deň, od 9:45 sa môžu diváci tešiť na parádnu udalosť.

0: To bol Alvaro Soler a nás teraz bude zaujímať predpoveď počasia. Na linke už je meteorológ Pavol Beránek. Pekné ráno prajeme.
1: Pekné ráno, podobne.
0: Najskôr si povedzme, ako je vonku aktuálne.
1: V tejto chvíli počasie na Slovensku je naozaj dosť rozdielne. Na západe väčšinou jasno, alebo takmer jasno, ale lokálne tu máme aj hmly alebo nízku oblačnosť, napríklad aj v dolinách stredného Považia. Ale na strednom a východnom Slovensku je zväčša oblačno až zamračené, hlavne na východe veľa oblačnosti a v Banskobystrickom kraji a na východe nám ojedinele aj prší. Teplota je dosť rozdielna. Tam, kde je vyjasnené, tak tam teplota klesla väčšinou na 9 až 2 alebo 3 stupne Celzia, najchladnejšie na Hornej Orave, ale naopak v južnej polovici stredného Slovenska na východe je väčšinou od 10 do 16 stupňov Celzia.
0: Ak sa pozrieme na dnešný deň, máme piatok, tak aký bude, čo môžeme očakávať?
1: Vyzerá to tak, že spočiatku bude väčšinou v týchto prvých hodinách dňa bude väčšinou oblačno až zamračené, hlavne na východnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska. Na západe už teraz rána väčšinou jasno, takmer jasno, ale tu zase môže byť lokálne hmla. Ale v priebehu dňa sa bude zväčšovať plocha, na ktorej sa vyjasní, to znamená oblačnosť bude viacej ubúdať a v neskorších popoludnejších a večerných hodinách by malo byť väčšinou už jasno až polojasno na väčšine územia. Z rána predpoludním lokálne aj hmla, ojedinele slabé zrážky hlavne na východe a najvyššia denná teplota v popoludnejších hodinách bude v rozpäť od 18-19 stupňov na krajnom severe do 26 na juhu.
0: Vieme si načrtnúť aj, aká bude noc?
1: Vyzerá to tak, že tá najbližšia noc bude väčšinou jasná až polojasná, miestami prechodne oblačno, k ránu sa môže vytvoriť aj nejaká hmla. Teplota bude klesať väčšinou na 13 až 8, ale lokálne nám je v údoliach až na úroveň do 2 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme pekne za najnovšie informácie o počasí a tie nám poskytol Pavol Beránek, ktorému prajeme ešte pekný deň.
1: Podobne, do počutia.

0: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
1: Bola to udalosť, ktorá na dlhú dobu zmenila mapu strednej Európy. V bitke pri Moháči v roku 1526 sa stretol uhorský kráľ Ľudovít II. Jagelovský a osmanský sultán Sulejman I.
2: Uhorská armáda operovala s 25-tisícovým vojskom, ale na strane osmanskej bolo 75-tisíc až 100-tisíc vojakov, takže to znamenalo porážku uhorskej armády. Bitka trvala niečo okolo hodiny a pol.
1: Vysvetľuje Kristýna Danková, historička Trenčianskeho múzea v Trenčíne, spolukurátorka výstavy s názvom Moháč a jeho odkaz. Uhorské kráľovstvo bolo v tom čase v rozklade a armáda nemala takú výzbroj ako osmani.
2: Významnú úlohu zohrávali aj palné zbranie. Janičiari využívali organizovanú salvovú strelbu s účinným dostrelom do 50 metrov.
1: Vyberte sa s nami na Trenčiansky hrad na prehliadku výstavy, ktorá pripomína udalosti spred 500 rokov. Ďuro Šimková na ňu zoberie v relácii v múzeu dnes večer po 20. hodine.
0: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Dennis Williams, Mr. Know It All.

0: Počúvate Rádio Slovensko a počúvajte aj naďalej, lebo nás čaká ešte viac skvelej hudby po šiestej. Sám sebou a Lucie Vondráčková. Sme presenná Soreni. A tiež Rosalín. Prajeme krásne ráno.
1: Sobotné dialógy.
2: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická a zahraničná situácia, boj o ministerstvo, ceny palív, prorastové opatrenia. To sú témy sobotných dialógov s predsedom Národnej rady a podpredsedom strany SNS Andrejom Dankom a predsedom KDH a poslancom parlamentu Milanom Majerským. V sobotu po 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Odvaha je výsada hrdinou veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Fico navštívi Ukrajinu, stretnú sa ma s prezidentom Zelenským aj s ukrajinským a poľským premiérom. Na ruskom ďalekom východe sa už hlasuje v parlamentných voľbách. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, na východe slabé zrážky, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je situácia spojená s Ukrajinou vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu. Dnes odcestuje na Ukrajinu, kde sa zúčastní na konferencii s ďalšími predsedami vlád krajín Európskej únie. Stretnúť sa má aj s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a prezidentom Volodymyrom Zelenským.
2: Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu.
1: Európska únia dnes vyplatí Ukrajine ďalších 3 miliardy 300 miliónov eur na nákup rakiet a dronov. Pomoc je financovaná z 90 miliardovej podpornej pôžičky pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027. Prezident Zelenský informoval, že sa pripravuje riešenie problému financovania ukrajinskej obrany. Európska únia minulý týždeň schválila financovanie systémov Patriot prostredníctvom úveru. To však podľa šéfky Eurokomisie Urzuly von der Leyenovej nestačí a okrem Európy by mali prispieť aj iní. Toto posolstvo plánuje tlmočiť aj na valnom zhromaždení OSN v New Yorku na budúci týždeň. Na ruskom ďalekom východe sa otvorili prvé volebné miestnosti. Začalo sa hlasovanie v prvých parlamentných voľbách do štátnej dumy, dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Rusko otvorí niekoľko volebných miestností aj na hraniciach s Poľskom a pobaltskými štátmi. Volebná komisia chce takto umožniť tam žijúcim Rusom voliť v parlamentných voľbách. Prvýkrát sa voľby uskutočnia aj na nových okupovaných územiach Ukrajiny. Hlasovanie potrvá 3 dni do 20. septembra. Hlavným volebným dňom je nedeľa. Americký prezident Donald Trump na budúci týždeň plánuje osobne privítať čínskeho prezidenta Xi Jinpinga pri jeho prílete do Washingtonu na štátnu návštevu. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa USA o tom píše agentúra AFP, podľa ktorej pôjde o prejav výnimočnej pocty. Lídri by mali okrem iného diskutovať o obchode, umelej inteligencii a americko-iránskom konflikte. Slovenskí tenisti nastúpia tento víkend v Košiciach na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Pôvodnú nomináciu v zložení Molčan, Gomboš, Karol a Pokorný doplní Andrej Martin. Pokračuje kapitán Tibor Tóth.
3: Chalani sú dobre naladení, zdraví, otrénovali sme zatiaľ všetko tak, ako sme chceli, možno niečo ešte aj naviac. Počasie je zatiaľ výborné, takže všetko je tak, ako má byť.
1: Víťaz súboja postúpi do budúcoročného prvého kvalifikačného kola prestížneho turnaja. Zdolaný tým bude bojovať o udržanie sa v prvej svetovej skupine. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe slabé zrážky. Predpoludním lokálne hmla. Teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov. Prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Nitre, tradičná kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Pred Nitrou smerom z Hlohovca pri odbočke na Alekšince sa zrazili 4 autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne asi 20 minút. Radary nám hlásite v Bratislave na Dolnozemskej ceste za nemocnicou smerom do centra mesta, v Párnici smerom na Dolný Kubín a v Gerlachove smerom na Bardejov. Na záver ešte avízo. Večer o 21. uzavrú D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Bratislavu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu, obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Úsek bude v noci zo soboty na nedeľu zavretý smerom na Žilinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
5: Víkend je za rohom, leto za nami, ale ešte nejaké tie podujatia pokračujú. A ak ešte nemáte na víkend plány, tak my vám už o chvíľočku poradíme. Krásne ráno, piatkové, pripomínam, prajú Simona Beňová a Marcel Hosťovec.
0: Rádio Slovensko, budíček.

0: Right snap.
1: Mini sociologický výskum, ktorý si robia Gabika s Richardom každé ráno s Andy Krausom. Včera napríklad hádali, čo hľadáme najčastejšie na počítači počas pracovnej doby.
2: Jedna vec, ktorú naozaj myslím si, že všetci pozeráme počas pracovnej doby, čo bude na obed? Menučko v bufete.
3: A máme tu top!
4: Zas?
3: Obedové menu.
4: Aspoň vidím, ako máš pracovnú morálku. Počkaj.
3: No, vieš, ale obedovať treba zase.
4: No však dobre, ale on má počas vysielania čas pozerať ešte do menu.
2: Ale vďaka tomu už viem, že dnes je sviečková.
3: On sa chcel namotivovať, aby lepšie robil.
1: Aká otázka potrapí našu rannú dvojicu dnes, zistíte v rozhlasovom 5 proti 5, krátko pred 9.
5: Dobré ráno, Slovensko!
6: Dobré ráno, Slovensko!

0: 6 hodín 11 minút a vy počúvate Rádio Slovensko. Filmové ceny, slovenské tradície, záver cyklistických pretekov aj astronomický festival. S víkendovými pozvánkami sa hlási o slovo Blažena Bolcová.
1: V Bratislave dnes budú odovzdávať audiovizuálne ceny Igric. Už vopred sú známe dve osobnosti, ktoré večer ocenia. Kameraman Martin Gazík a spisovateľ Dušan Dušek, autor scenárov k viacerým filmom, napríklad aj k filmu Krajinka režiséra Martina Šulíka.
2: Táto krajina nikdy nebola a ani nebude.
1: Záznam gala večera odvysiela STVR na televíznej dvojke v sobotu 3. októbra. Na vlastnej koži však môžete už dnes aj zajtra zažiť iné podoby umenia. Také, ktoré sú zapísané v svetovom kultúrnom dedičstve na podujatí UNESCO v Čičmanoch. Pokračuje Daniela Simanová z Krajského kultúrneho strediska v Žiline.
3: Piatok bude od 16. hodiny venovaný vzdelávacím podujatiam, a to tvorivým dielňam a prednáške so záberom na fujaru. V sobotu sa návštevníci môžu tešiť na bohatý program. Už od 10. hodiny sa v areáli Drevenice Ondreja Gregora predstavia Bábkové divadlo, Sokoliari a tvorivá modrotlačová a drotárska dielňa. Od 16.30 bude v areáli Kaštieľa Čičmany pripravený program s vystúpeniami solistov a folklórnych kolektívov.
1: Fujari, gajdy a horehronský viac hlasný spev bude počuť takmer až do Piešťan na národné slávnosti chleba, ktoré v sobotu pripravil tamojší spolok Živena. Predsedníčka Terézia Pátrovič hovorí, na čo sa môžu tešiť návštevníci.
4: Ochutnáte chlieb od pekárov, spoznáte tajomstva kváskovania a tradičné remeslá. Nebude chýbať folklór, hudba ani výstava. Deti potešia rozprávky, tvorivé dielne a výtvarný program. Príďte si vychutnať deň, v ktorom ožijú tradície, remeselná zručnosť a úcta k nášmu každodennému chlebu.
1: Tento víkend je aj v znamení športu. Pokračujú ďalšie 3 etapy medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska.
5: Svetová cyklistická špička. 5 etap, takmer 900 kilometrov, viac ako 120 miest a obcí.
1: Aj už dnes môžete vidieť pretekárov na Orave medzi Tvrdošínom a Dohňanmi. V sobotu prejdú úsek Beluša Galanta a v nedeľu preteky ukončia kráľovskou horskou etapou cez Detvu a Horehronie na úseku Sliač Kráľova Hoľa. A poďme aj na východ krajiny. V Michalovciach sa v nedeľu popoludne uskutoční astronomický festival Na hrádku. Pozýva riaditeľka Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra Alena Navrátilová.
6: Čaká vás prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela a vedomostný kvíz s Gregorom Marešom. Na svoje si prídu aj deti. Čaká ich cesta slnečnou sústavou, vesmírne tvorenie, súťaže a bábkové divadlo. Starší návštevníci si môžu vyskúšať nové mobilné planetárium, virtuálnu realitu, pozorovať slnko alebo sa vydať na cestu za tajomstvami vesmíru.

0: To bol James Blunt, počúvate Rádio Slovensko a my sa po 7:15 ešte pozrieme na počasie. Dnes bude oblačno až zamračené, ráno lokálne hmla, ojedinele dážď, lokálne prechodne hmla, denná teplota 18 až 26 stupňov Celzia a k tomu prevažne slabý vietor.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Nitrou smerom z Hlohovca pri odbočke na Alekšince sa zrazili 4 autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Malejovom smerom zo Sobotišťa pozor na odstavené osobné auto v zákrute. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dnes je piatok a možno mnohí z vás už odrátavajú hodiny do víkendu, lebo víkendové rána majú úplne inú atmosféru. Však Kika.
1: Cez týždeň nás budík vyháňa z postele, ponáhľame sa do práce, riešime povinnosti, nevieme, kde nám hlava stojí a potom príde víkend a ten svet je tak nejak celý iný. Ale keďže ráno býva pre mnohých najťažšou časťou celého dňa, my, čo tu všetci sedíme, asi vieme, o čom hovoríme, zaujímalo ma, či existuje nejaký ideálny ranný rituál. Na to mi odpovedal neuropsychológ Robert Krause.
2: Z neuropsychologického hľadiska môžem skonštatovať, že neexistuje nejaký paušálny, univerzálny recept na to, ako si ráno vytvoriť tak, aby bolo čo najoptimálnejšie. Mnohé štúdie však naznačujú, že veľmi nápomocná v ranných hodinách je voda, to znamená dostatočná hydratácia, vystavenie sa prirodzenému svetlu pokojne na 5 až 10 minút. Určite veľmi nápomocný je aj pohyb alebo fyzická aktivita, ktorá doslova naštartuje kardiovaskulárny systém, zvýši sa aj tepová frekvencia.
0: No a my sa vás dnes pýtame, či máte nejaký víkendový rituál, možno nedeľné obedy u babky, sobotné výlety s rodinou, či návštevy u kamarátov.
1: Určite nám napíšte komentár, alebo ešte lepšie, pošlite nám nejakú peknú hlasovku, tým sa ja vždy veľmi poteším. Poprípade zahlasujte v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko. Aktuálne vidím, že stav ankety ukazuje, že 51% z vás nejaký ten svoj víkendový rituál má. Napríklad pani Viera. Tá má rituál, ktorý poteší asi úplne každého. Každý jeden víkend totiž niečo napečie, aby mala jej rodina nejakú chutnú sladkú bodku po obede, čiže k Viere treba chodiť na návštevy, obzvlášť cez víkend. No a Rudolf má vo svojich víkendových aktivitách jasno, každý víkend absolvuje sobotný nákup, potom upratuje, potom ide na záhradku a večer zase ide na omšu.
0: Dajte nám vedieť, či máte nejaký víkendový rituál. Veľmi nás zaujíma, aký. To nám určite dopíšte.
1: Jeden z vás získa za proaktívnu reakciu už dnes poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo v Košiciach.
0: No a budíček Rádia Slovensko je týmto na konci. Ešte pekné ráno prajú Marcel Hosťovecký a Simona Beňová.
3: Budíček Rádia Slovensko. Vstávajte s nami každý pracovný deň od 4:30 do 7:30.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
0: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
2: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
1: Počúvajte Príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Dominik po predčasných Vianociach zomrel. Jednu tragédiu už rodina zažila. Slovácia pohyb, tréner krúti hlavou. Stanislav žije na Madagaskare. Čo prezradil o ostrove? Denník plus jeden deň dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Informuje vás Elena Koričanská.
7: Zmeny vo voľbe poštou, ktorú chce koalícia obmedziť, sa prepadli na koniec schôdze. Predseda SNS Andrej Danko sa totiž pri svojom pozmeňujúcom návrhu dostal do konfliktu s bývalými členmi jeho poslaneckého klubu, tzv. Huliakovcami. Dôsledky sucha ohrozujú už aj hospodárske zvieratá. Chovatelia plánujú pre chýbajúce krmoviny predať viac než 10 000 kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Problémy hlásia aj chovatelia hydiny. Agrokomora upozorňuje, že ak štát nezasiahne, v stávke je potravinová bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska. Poľský premiér Donald Tusk včera v Sejme upozornil, že existuje skutočné riziko, že na územie niektorej krajiny NATO môžu preniknúť ruské drony alebo rakety a spôsobiť škody. Odvoláva sa pritom na správy spravodajských služieb o možných hybridných útokoch Ruska. Spojené štáty schválili predaj 48 stíhačiek F-35 Saudskej Arábii. Izrael, jediná krajina v regióne, ktorá tieto lietadlá prevádzkuje, však napriek snahám o zlepšenie vzťahov so Saudskou Arábiou vyjadril obavy z ich predaja Riadu. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď, 18 až 26 stupňov. Teraz je 6 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nové nehody na Záhorí a pri Trakoviciach. Ponúkame pohľad na cesty. Na starej ceste medzi Stupavou a Malackami v križovatke pri logistickom centre sa zrazili dve osobné autá. Smerom do Stupavy sa zdržíte asi 10 minút. Za Trakovicami smerom do Hlohovca sa v križovatke zrazili tiež dve osobné autá a nezdržíte sa. Pred Nitrou smerom z Hlohovca pri odbočke na Alekšince sa zrazili 4 autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy stratíte pri cestároch 5 až 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si postojíte 15 minút. Pred Malejovom smerom zo Sobotišťa pozor na odstavené osobné auto v zákrute. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Príjemné piatkové ráno vám želáme. Gabika s Richardom sú tu pre vás aj dnes. No a piatok, to sa určite veľmi dobre počúva, ale dobre sa bude počúvať aj koncert Celeste Buckingham. Už takto o týždeň sa v našom štúdiu bude rozkladať aparatúra a zvučiť kapela.
9: A celá atmosféra sa aj u nás zmení. My to tu cítime, pretože tu nastáva pohyb. Je to veľké množstvo ľudí. Stretávame sa s hudobníkmi, s veľkými hviezdami. A budúci týždeň v piatok príde obrovská hviezda Celeste Buckingham, A čo je perfektné, tak dvaja z vás sa s ňou stretnú a my vás aj privítame tu v štúdiu Rádia Slovenska. Vy budete všetko vidieť, ako vysielame počas rána. Všetko to tu nasajete spoločne s nami.
6: Tak, chcete byť tu u nás a s nami a hlavne teda zo Celest, tak nám pošlite hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24. Prečo máme vybrať práve vás? Čas máte už iba dnes.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a

0: Lipa v Rádiu Slovensko 5 minút po pol 7. No väčšinou vstávame s kávou, teraz zmena a koľky sa potešia.
1: Všetci milovníci piva sa už zbiehajú do nemeckého Mníchova, kde sa zajtra tradičným slávnostným narazením prvého pivného suda začne festival Oktoberfest.
2: Oktoberfest auf friedliche Wiesn.
0: Čo ma nerozumím, ale predpokladám, že točia o pive a točia pivo. No na pozemku s veľkosťou 50 futbalových ihrísk rastie mnoho pivných stanov a rôznych atrakcií, vrátane obrovských horských dráh či kolotočov. 191. ročník potrvá do 4. oktobra a usporiadatelia čakajú tento rok. Tak to je skoro celú našu republiku, viac ako 6 miliónov ľudí.
1: Ak sa tam teda chystáte, tak rátate s možnými obmedzeniami. Organizátori chcú zabrániť tomu, čo sa stalo v lani, že museli areál dvakrát uzavrieť, pretože bol preplnený. Tento rok sa na to pripravili a 26 kamier vybavených umelou inteligenciou dokáže včas odhaliť, keď sa niekde začnú tvoriť príliš veľké zhluky ľudí.
0: Ale atmosféru si všetci návštevníci pochvaľujú, vrátane pána Libora, ktorý je pravidelným návštevníkom tejto akcie.
3: Každá je krásna svým spôsobom a ja už som tady byl niekdy v 90. letech, chodím sem prakticky každý rok, ale pivo s rozumem, pretože ona je hrozne silný a pak už ten zážitek je úplne niekde inde.
0: Takže stačí jedno, dve pivka, asi aj pri tej cene. Koľko to bude stať tento rok?
1: No opäť viac ako v lani, čo si budeme hovoriť. Tradičný duplák, teda pivo v litrovom krígli, vás vyjde na 14,80 €. No pokojne necháte pri vyčape niekde aj 16 €. Pivo je silné, treba ho zajedať a tak nám kuchár Peter Paroubok, ktorý varí v jednom zo stanov, povie, čo ľudia jedia najčastejšie.
4: Všetkého ide veľa. Tu sa predá všetko. Kačky, kolena, rebierka, ale najviac ide kúreniec.
1: 191. Oktoberfest už od zajtra v Mníchove.

0: veselej slovenskej hudby Polemik gangsterské v rádiu Slovensko 6 hodín 40 minút.
1: A na Slovensku mierí svetový muzikál pre celú rodinu. Neobyčajné dievča, ktorú rodičia dajú do najhoršej školy na svete, kde navyše riaditeľka neznáša deti.
0: A čím to bolo inšpirované, lebo to znie ako horor, toto napínavý thriller, no keďže Matilda je aj muzikál pre deti, určite to celé nakoniec dobre skončí. A tak nám túto muzikálovú novinku predstaví dramaturgička divadla Nová scéna Andrea Bučko.
2: Nádherný svetový muzikál Matilda pre malých aj veľkých divákov. Je to o krásnom dievčatku s veľkou fantáziou, odvahou a vlastnou hlavou, ktoré sa vie postaviť za dobro a spravodlivosť. Hoď sa nenarodilo v ideálnej rodine, no po svojej ceste životom nachádza lásku a aj veľmi špeciálnu vlastnosť telekinézu, ktorá dokáže robiť divy. Je to magický, vtipný a veľmi živý muzikál, ktorý poteší naozaj všetkých divákov.
0: No tento muzikál z pera vynikajúceho britského spisovateľa Roalda Dahla ovládol londýnsky West End, triumfoval aj na Broadway v New Yorku a je ovenčený mnohými cenami Tony Awards.
1: A teraz mierí Matilda aj na javiska divadla Nová scéna v Bratislave. Premiéru má už zajtra a následne potom veríme mnoho vydarených repríz.

0: Krásne piatkové ráno, aký bude víkend, aj to vám povieme v Rádiu Slovensko o 6:45.
1: Dôsledky sucha ohrozujú už aj hospodárske zvieratá. Chovatelia plánujú pre chýbajúce krmoviny predať viac ako 10 000 kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Agrokomora upozorňuje, že je ohrozená aj potravinová bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska. Dnes je hlavný deň 25. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka. Pomáha ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím. Dobrovoľníci budú dnes zbierať peňažné dary v uliciach miest a obcí po celom Slovensku.
0: Piatkové ráno teší vždy vo všeobecnosti, či poteší dnes aj počasie, alebo teší, to povie Pavol Beránek. Pozdravujem.
2: Pekné ráno.
0: No aké je teraz?
2: V tejto chvíli na území Slovenska je to dosť rozdielne, vo východnej polovici územia je väčšinou zamračené a tam nám ojedinele aj slabo prší. V západnej polovici územia Slovenska je väčšinou zmenšená oblačnosť, ale lokálne tu máme aj hmly alebo nízku oblačnosť. Hmla je aktuálne hlavne v doline alebo kotline váhu približne od Piešťan až po Považskú Bystricu. No a pri takomto počasí aktuálna teplota je zväčša v rozpetí od 8 do 14 stupňov Celzia. Je ojedinele teplejšie, hlavne na východe, tam až do 17. A naopak, tam, kde bolo vyjasnenie počas väčšiny noci, a to hlavne na západe a severe Slovenska, tam je aj chladnejšie, napríklad na Orave sú lokality, kde je len okolo plus 4 stupňov.
0: Ako sa nám piatok vyvinie?
2: Počas dnešného dňa bude teraz v počiatku o východnej polovici veľa oblačnosti, v západnej menej, ale tu môžu byť lokálne prechodne aj hmly. Ale v priebehu dňa bude oblačnosť ubúdať od západu postupne na väčšine územia, takže do poludnia miestami, ale popoludní už na väčšine územia je jasno alebo len malá oblačnosť. Spočiatku ešte ojedinele na východe aj nejaké slabé zrážky a na daný dátum bude pomerne teplo. Popoludní najvyššia denná teplota v rozpetí od 18 stupňov na krajnom severe do 26 na juhu.
0: No aký bude víkend? Jesenný alebo niekde aj slnko pocítime?
2: Víkend bude ešte teplý. Predpokladáme, že počas víkendu v sobotu a v nedeľu bude väčšinou jasno až polojasno, v noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, ale v nedeľu bude oblačnosť už od západu pribúdať, ale malo by to byť bez zrážok. Počas noci bude teplota klesať väčšinou na 13 až 8 v údoliach do 3 stupňov a cez deň v sobotu aj v nedeľu bude teplo, najvyššia denná teplota väčšinou 20 až 27, dokonca v nedeľu na juhu až do 28 stupňov, ale potom v pondelok by sa malo výrazne ochladiť.
0: A my to určite upresníme. Pavol Beránek, ďakujem, krásne ráno.
2: Pek podobne, do počutia.

0: Maska je The Cardigan, Love, Fool. No máme piatok, to sa teší na taký záverečný školský v tomto týždni, no možno aj po hodine slovenčiny.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
2: Keď je nejaká akcia, tak dianie okolo nej môže byť akčné, ale aj akciové. Poslucháčka Ľubica Glózyková by rada od Sibily Myslovičovej upresnenie ohľadom ich používania.
3: Prídavné mená akčný a akciový používam už hodne dlho. Obe sú odvodené od podstatného mena akcia, obe sú správne, ale majú rozličnú spájateľnosť. Poviem o ponuke, ktorá je v obchode veľmi výhodná, poviem, že je to akciová ponuka, ale ak ide o film, kde je veľa napätia a podobne, tak ide o akčný film. Takže s prídavným menom akciový môžu byť akciové ceny, akciový predaj a zasa s prídavným menom akčný sa odporúča akčný film, akčný hrdina a podobne. Fakt je, že v jazykovej praxi sa to nie vždy dodržiava, ale takýmto spôsobom tá spájateľnosť je prirodzená. Nemala by byť akčná ponuka, lebo to potom vyzerá, že je tam nejaké to napätie alebo nejaký trhák.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Nehody na Záhorí aj pri Nitre, počúvate dopravné správy. Na starej ceste medzi Stupavou a Malackami v križovatke pri logistickom centre sa zrazili dve osobné autá. Smerom do Stupavy sa zdržíte pol hodiny. Aj za Trakovicami smerom do Hlohovca sa v križovatke zrazili dve osobné autá. Tu sa nezdržíte. Pred Nitrou smerom z Hlohovca pri odbočke na Alekšince sa zrazili 4 autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút, 10 minút si postojíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na D1 za Sencom smerom do Bratislavy pri Cestároch, na R1 za Seredou smerom do Trnavy tiež pri Cestároch, na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny tiež pri pracovisku Cestárov, aj na trase zo Šarišských Michalian do Prešova stratíte 10 minút. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Rádio Slovensko,

0: Benson Boone v Rádiu Slovensko. Vystredajú ho po 7. Opäť ďalší mnohí iní interpreti aj Rachel Platt and Fight Song. This is my fight song.
1: Tak s ránom bojovať hádam nebudeme, ale bude tu aj Italo Disco The Colors.
0: Predtancujte s nami piatok v Rádiu Slovensko. Krásne ráno želáme.
2: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
0: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
1: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
0: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
1: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
0: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo setobox. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
4: Zažiť dva dni radovania na festivale Tradovania.
5: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
4: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
5: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
4: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
5: Viac informácií tradovanie.sk.
6: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
7: Najmladšia držiteľka Michelinovej hviezdy v Turecku, ďalšou Lady Chef vo Vino a tapas v Poprade, Spišskej Sobote. Michelinovou hviezdou čerstvo ocenená šéfkuchárka Pinar Korgan predstaví so šéfkuchárkou Zuzanou Sisákovou v menu štyroch rúk Lady Chef chute Istanbulu, mesta dvoch kontinentov. Šéfkuchárka Pinar Korgan, hosťom Lady Chef 25. a 26. septembra vo Vino a tapas v Poprade, Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk

bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál

0: Českého rozhlasu.
1: Chovatelia musia pre nedostatok krmovín predať vyše 10 000 hospodárskych zvierat. Dôsledky sucha ohrozujú budúcu produkciu mlieka, mäsa aj vajec. Premiér Robert Fico mierí na Ukrajinu. Zúčastní sa na konferencii s predsedami vlád ďalších krajín Európskej únie. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotou do 26 stupňov. Príjemné piatkové ráno vám želá Nina Belicová Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Zmeny vo voľbe poštov, ktorú chce koalícia obmedziť, sa prepadli na koniec schôdze. Predseda SNS Andrej Danko sa pri svojom pozmeňujúcom návrhu dostal do konfliktu s bývalými členmi jeho poslaneckého klubu, tzv. Huliakovcami. A hoci predseda národňarov verí, že zhodu našli, mimoparlamentný vidiek chce ešte diskutovať.
2: Návrh z dielne koaličného Smeru SD má obmedziť voľbu zo zahraničia. Po novom by bola možná len na zastupiteľských úradoch, na čom sa koalícia zhodne. Problém však prichádza pri pozmeňujúcich návrhoch. V tom svojom SNS pôvodne chcela, aby sa kvórum na prekružkovanie sa kandidáta do Národnej rady zvýšilo z 3 na 8%. Predseda Andrej Danko teraz hovorí, že je ochotný ustúpiť.
3: Máme taký návrh, aby sa zúžil počet poslancov, ktorí sa budú dať kružkovať na 2.
2: Podľa súčasného znenia zákona môžu či zakrúžkovať 4 kandidátov. Mimoparlamentný vidiek o tejto zmene presvedčený nie je. Predseda a minister športu Rudolf Huliak pripomína, že Andrej Danko už nechce brať na kandidátku nečlenov SNS.
4: Tak ja si myslím, že by mohol ustúpiť, lebo by mi to nevadilo, ak by nejakí šikovní straníci 4 sa dostali miesto neho do parlamentu.
2: Jeho poslanci však nechceli konkretizovať, či by za návrh SNS predsa len zahlasovali. Roman Malatinec tvrdí, že sa s Andrejom Dankom ešte chce rozprávať. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD vysvetľuje, že o návrhu chce koalícia diskutovať skôr než na konci schôdze. Terminovať ho bude podľa situácie.
5: Áno, je to aj kvôli tomu, že nebol ešte definitívne pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý bude predkladať Slovenská národná strana kvôli tým preferenčným krúžkom.
2: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že návrh ovplyvňuje demokratickú možnosť voliť a vyberať si svojich kandidátov. Soňa Mačer-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Dôsledky sucha ohrozujú už aj hospodárske zvieratá. Chovatelia plánujú pre chýbajúce krmoviny predať viac ako 10 000 kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Problémy hlásia aj chovatelia hydiny. Agrokomora upozorňuje, že ak štát nezasiahne, v stávke je potravinová bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska.
6: Nedostatok krmovín ohrozuje chovy zvierat. Problémy hlásia 4 z 5 farmárov, hovorí predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
7: Podniky už predali alebo plánujú predať či vyradiť z chovov okolo 10 390 kusov hospodárskych zvierat všetkých kategórií. Toto už číslo naozaj alarmujúce a dotýka sa hovädzieho dobytka, ošípaných, dokonca už aj hydiny vzhľadom na narast cien krmovín.
6: Agrokomora počíta doterajšie škody na krmovinách na viac ako 35 miliónov eur. Predseda poľnohospodárskeho družstva Badín Mojmír Haško.
8: Pokiaľ nám v tejto situácii nepomôže štát, tak to bude mať fatálne následky na potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť na Slovensku.
6: Vláda predstavila za posledný mesiac niekoľko opatrení. Na zmiernenie dosahov sucha vyčlenila 30 miliónov eur, na kompenzáciu drahších hnojív ďalších 13 miliónov. Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo 35-miliónové výzvy na investície do závlah a začalo so skorším vyplácaním preddavkov. Šéf rezortu Richard Takáč.
9: Poľnohospodári pri priamych platbách dostanú vyplatených 200 miliónov eur do konca septembra.
6: Farmári pomoc oceňujú, no podľa nich to nestačí a volajú po dofinancovaní sektora. Zároveň apelujú na ľudí, aby podporovali domácu výrobu a nakupovali lokálne produkty. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Premiér Robert Fico dnes navštívi Ukrajinu. Stretne sa s prezidentom Volodymyrom Zelenským, s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a poľským predsedom vlády Donaldom Tuskom. Zúčastní sa aj na konferencii spolu s predsedami vlád ďalších krajín Európskej únie. Európska únia dnes vyplatí Ukrajine ďalších 3 miliardy 300 miliónov eur na nákup rakiet a dronov. Pomoc je financovaná z 90 miliardovej podpornej pôžičky pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027. Na Blízkom ďalekom východe sa už hlasuje v prvých parlamentných voľbách do štátnej dumy dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine. Prvýkrát sa volí aj na nových okupovaných územiach Ukrajiny. Hlasovanie potrvá 3 dni. Najmenej 37 ľudí, ktorých v Nigérii zadržali pre podozrenie z nelegálnej ťažby, zahynulo vo štvrtok ráno vo väznici, kým civilná obrana úmrtia pripísala chorobe. Podľa správy spravodajských služieb boli skôr dôsledkom udusenia. Správa uvádza, že príčinou úmrtí bolo preplnenie a nedostatočné vetranie vo väzenskom zariadení.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Je 7 hodín 5 minút. Odvážny geopolitický signál alebo improvizovaný návrh bez jasného obsahu. Oznámenie šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, že Európska únia otvára svoje dvere Kanade, vyvolalo naprieč politickým spektrom zmiešané pocity. Europoslanci jej vyčítajú, že návrh neprebrala s členskými štátmi ani členmi Europarlamentu. Zároveň však oceňujú posilnenie partnerstva s Kanadou.
11: To, že Ursula von der Leyenová otvorene hovorila o asociačnej dohode s Kanadou, ktorá by mala byť prvým pridruženým členom Európskej únie, označujú médiá ako odvážny a do veľkej miery aj improvizovaný návrh. Europoslanci naopak nešetrili kritikou. Branislav Ondruš z Hlasu SD.
12: Nie je to poprvýkrát, keď prichádza s veľkou politickou iniciatívou bez toho, aby o tom vedeli, čo ich len jej kolegovia a kolegyne v Európskej komisii.
11: Napriek výhradám však europoslanci vyzdvihujú, že ide o silný geopolitický signál. Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska.
13: Európa a Kanada ako veľmi silné demokratické spoločenstva mienia spolupracovať, čo nás robí silnejšími.
11: Čo by však pridružené členstvo znamenalo v praxi, zatiaľ nie je jasné. Takýto štatút totiž Únia doteraz nepozná. Aj kanadský premiér Mark Carney zdôraznil, že dôležitý bude obsah partnerstva. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Kanada a jej približovanie k Európskej únii bude tiež témou dnešnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Americký prezident Donald Trump oznámil, že v otázke zriadenia trvalej americkej základne v Poľsku prišlo k pokroku. Návrh na jej zriadenie odovzdal v Bruseli na samite NATO poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš šéfovi Pentagonu Pítovi Hexetovi 3. júna.
14: Vynikajúca správa. Vďaka odvahe môjho priateľa prezidenta Poľska Karola Nawrockého sme dosiahli významný pokrok v plánoch zriadiť americkú vojenskú základňu v Poľsku. Napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Dodal, že kde sa bude nachádzať, môžu oznámiť už čoskoro. Trump zdôraznil, že keď k tomu naozaj príde, tak pôjde o historický krok v americko-poľskom spojenectve. O trvalej americkej základni v Poľsku rokoval s americkým prezidentom už bývalý poľský prezident Duda počas návštevy Bieleho domu v roku 2018. Vtedy navrhoval, aby niesla meno Fort Trump. Americký minister obrany Pete Hexet zrušil v máji sľúbené nasadenie 5000 amerických vojakov v Poľsku. Zasiahol však prezident Donald Trump, ktorý nariadil Pentagonu, aby mechanizovanú brigádu do Poľska vyslal. V tom čase USA oznámili stiahnutie 5000 vojakov z Nemecka. Pentagon plánuje zredukovať počty aj v iných európskych krajinách. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Argentínska vláda predložila návrh zákona zameraný na prísnejšie postihovanie ropných spoločností a osôb, ktoré pôsobia na Falklandských ostrovoch, nazývaných tiež Malvíny. Tento krok by mohol eskalovať napätie vo vzťahoch Argentíny so Spojeným kráľovstvom. Územie spravuje Británia, no nárok si naň robia oba štáty.
15: Iniciatíva podporovaná vládou, nazvaná Zákon na ochranu národnej suverenity, bola predložená kongresu. Prezident Javier Milei vo svojom vyhlásení vyzval celé politické vedenie, aby pozastavilo ostatné rokovania a tejto otázke pripísalo najvyššiu prioritu. O Malvínach, ktoré sú pre Britov Falklandy, hovoril už v minulosti.
16: Chceme znovu potvrdiť naše právo na úplnú suverenitu nad ostrovmi Malvíny.
15: Podľa jeho kancelárie ide o milník v procese znovu získania ostrovov Malvíny, Južná Georgia a Južné Sandvičové ostrovy. V texte sa píše, že stojí na troch pilieroch.
17: Potrestať subjekty, ktoré neoprávnene využívajú naše prírodné zdroje, vytvoriť stimuly, ktoré ich prinútia s takýmto konaním prestať a poskytnúť štátu nástroje na ochranu pred vonkajšími hrozbami.
15: Argentína sporné ostrovy obsadila v roku 1982 a viedla o ne 10-týždňovú vojnu, kým sa napokon nevzdala Spojenému kráľovstvu. Teraz zjavne cíti nový vietor v plachtách. Americký prezident Donald Donald Trump začiatkom tohto mesiaca naznačil, že Washington by mohol prehodnotiť svoj tradične neutrálny postoj k sporu o Falklandy. Britský minister obrany iniciatívu už skôr pripísal argentínskej domácej politike. Falklandy označil za britské, lebo ich obyvatelia chcú byť Britmi. Miroslava Nejra Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zbierka Biela pastelka pomáha už 25 rokov ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím viesť samostatný a plnohodnotný život. Zbierka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je celoročná, no dnes je možnosť prispieť aj osobne. Dobrovoľníci budú zbierať peňažné dary v uliciach miest a obcí po celom Slovensku.
18: Najčastejšie problémy, s ktorými sa nevidiaci a slabozrakí stretávajú, sú ťažkosti spôsobené prostredím alebo tie, ktoré sa v prostredí nachádzajú. Približuje metodička Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Michaela Serafín.
19: Malé písma na formulároch, nie úplne prístupné, kontrasty v prostredí, schody, ktoré nie sú označené, sklenené dvere, ak nie sú prístupné weby alebo informácie, ku ktorým takáto osoba pristupuje, tak bude mať určite ťažkosti si ich správne prečítať.
18: Aj s takýmito problémami pomáha zbierka Biela pastelka. PR manažérka Únie nevidiacich Eliška Fričovská hovorí, že dofinancúvajú napríklad komplexné sociálne služby.
20: Poradenstvo v oblasti vyrovnávania sa s postihnutím, nácvik chôdze s bielou palicou, učenie brajlového písma, používanie optických kompenzačných pomôcok.
18: Prispieť tzv. Pastelkovému týmu možno počas celého dňa vo viac ako 300 mestách a obciach.
20: Naši dobrovoľníci sú oblečení v tričkách s logom Bielej pastelky. Pri sebe majú typickú pokladničku bielomodrej farby.
18: Ako poďakovanie darcovia dostanú bielu pastelku s farebnou tuhou. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Až 30 hráčov je v nominácii Vladimíra Vajsa na úvodné 4 zápasy nového ročníka Ligy národov. Na domáce súboje C divízie s Moldavskom a Kazachstanom a vonkajšie na Fajerských ostrovoch a v Moldavsku vybral tréner futbalovej reprezentácie 5 futbalistov z domácej ligy. Jediným nováčikom je slovanista Marčeli a do národného tímu sa vracia brankár Dominik Rajf.
22: Máme 4 výborných brankárov a tento zraz nebude o tom, že brankári budú musieť zachraňovať. Verím, že tento zraz bude o tom, ako budeme hrať v útočnej fáze a čo predvedieme v útok.
21: Stanislav Macek je novým trénerom futbalovej Skalice. Na lavičke nahradil Romana Hudeca, ktorý skončil na Záhori v pondelok. Nový kormidelník podpísal s klubom zmluvu na 2 roky. Hokejista Paolo Regenda opúšťa po 4 rokoch Zámorie a vracia sa do Európy. Slovenský útočník podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Hokejový Slovan Bratislava má údajne záujem o vstup do českej extraligy. Svoj záujem majú Belasi odprezent českým klubom na konci septembra. Slovenskí volejbalisti sa s majstrovstvami Európy rozlúčili prehrou s Gréckom 1-3. V talianskej Modene prehrali všetkých 5 zápasov a získali iba 3 sety. Kapitán Jakub Ihnát.
23: Tento zápas sme si prehrali sami, podľa mňa. Sme ani zďaleka neukázali náš potenciál a to je škoda, lebo nám hrozne veľa ľahkých klubov padalo. Podľa mňa veľa momentov bolo, kedy sme nezvládli tie jednoduché situácie.
21: Francúz Paul Manier vyhral aj druhú etapu cyklistických pretekov okolo Slovenska a upevnil si pozíciu celkového lídra. Na trati z Levoče do Liptovského Mikuláša bol najrýchlejším Slovákom Lukáš Panáček na 25. mieste. Dres pre najlepšieho Slováka si naďalej udržal Samuel Novák.
24: Bola zima, bolo to dlhé a aj ten dáž ovplyvnil veľa. Vďaka tomu sme vlastne dávali všetci pozor a boli sme obozretnejší. V závere to bolo o kus technickejšie, no všetci sme zostali na bicykli, takže to je hlavné.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico sa zúčastní na konferencii na Ukrajine spolu s predsedami vlád ďalších krajín Únie. Stretne sa aj s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a prezidentom Volodymyrom Zelenským. Poslanci Národnej rady budú rokovať aj o novelách zákona o policajnom zbore či o zákone o prídavku na dieťa. V Rakúsku sa stretávajú predsedovia parlamentov v slavkovskom formáte neformálneho zoskupenia Česka, Slovenska a Rakúska. Slovensko zastupuje predseda parlamentu Richard Raši. V Rusku sa začali prvé voľby do štátnej dumy dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine. Večer udelia národné audiovizuálne ceny Igric 2026.
0: Rádiožurnál Počasie.
25: Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ešte ojedinele jasno až polooblačno, ráno lokálne hmla, ojedinele dážď. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 stupňov na juhu. Prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: sme v závere ranného spravodajského súhrnu. Pripravili a vysielali editorka Martina Gabčová, od techniky Jakub Slovinec. V štúdiu boli Elena Koričánska, Svetlana Barátová a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný piatok.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 15 minút.
3: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
4: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Košiciach, staršia pri Jalkšinciach. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Košicami a košickými Olšanmi na výjazde z kruhového objazdu smerom na Prešov a Michalovce sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na starej ceste medzi Stupavou a Malackami v križovatke pri logistickom centre sa zrazili dve osobné autá, smerom do Stupavy sa zdržíte 20 minút. Za Trakovicami smerom do Hlohovca sa v križovatke zrazili tiež dve osobné autá, tu sa nezdržíte. Pred Nitrou smerom z Hlohovca pri odbočke na Alekšince sa zrazili 4 autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy stratíte pri cestároch 15 minút, na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek si postojíte 10 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte pri pracoviskách cestárov na R7 pri výjazde Šamorín Sever smerom na Bratislavu a na R1 za Seredou smerom na Trnavu. Na dielniciach pozor na dobrzdevanie do kolón. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Dobré ráno, Slovensko.
7: Pekné ráno, je pred nami posledný oficiálne letný víkend. Už v stredu v noci sa začne jeseň, tak si užite tieto dni aj v spoločnosti Rádia Slovensko.
2: No ale víkend, čo sa týka víkendu, tak počasie by mohlo byť na našej strane. A ste to počuli dnes ráno, 28 stupňov Celzia. Tak to je skôr také leto ako jeseň, to je príjemné.
7: Takéto pekné zakončenie, tak aj o tomto nám ešte do 8 určite viac povedia meteorológovia. Gabika s Richardom želajú krásne ráno.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Disco.
1: Colors, Italo Disco z Rádia Slovensko, no buongiorno, pred nami je víkend. Možno si pôjde niekto zatancovať, alebo nejaká večera, špagety, pizza?
2: To je rôzne, pretože sú ľudia, ktorí si cez víkend konečne oddychnú a potom sú aj takí, ktorí sa v sobotu ráno zobudia a majú jedinú myšlienku, no teda skôr viacero. Treba upratať, vymeniť posteľnú bielizeň, povysávať, umyť kuchyňu, kúpeľňu, preorganizovať celú špajzu. No, niektorí to berú ako povinnosť, iní tvrdia, že upratovanie ich dokonca upokojuje.
3: Tak veď zase ten pocit, že je všetko čisté a voňavé a my si konečne môžeme sadnúť s kávou do uprataného priestoru, tak to je na nezaplatenie.
2: Áno, kým si tú kávu nevyleješ a môžeš od znova. No ale pre niekoho možno nejaký takýto víkendový rituál je pravidlom. Ako to majú naši poslucháči?
3: Mirka nám napísala, že u nej cez víkend nesmie chýbať ranná prechádzka so psom, keďže cez týždeň ráno chodí so psom jej manžel, tak víkendy si naplno užíva práve ona. No a Patrikov víkendový rituál je káva na terase s jeho manželkou. To je pohodička. Samozrejme, môžete aj hlasovať v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko. 44% z hlasujúcich svoj stabilný víkendový rituál má. Čakáme aj na komentáre, že aký rituál to teda je. Asi sa ale zhodneme, že mimoriadne dôležité pri akomkoľvek dni je práve ráno. A ako ho začať, poradí neuropsychológ Robert Krause.
4: Treba si uvedomiť, že akákoľvek forma svetla z exteriéru ovplyvňuje aj naše psychické prežívanie a vylučovanie jednotlivých chemických látok v rámci mozgu. Práve ranné svetlo zastavuje aj produkciu melatonínu. Keď ráno sa vystavíme svetlu z exteriéru, tak nám to pomáha v tom, aby sme sa cítili čoraz viac a viac bdeli.
2: A aký víkendový rituál máte vy a máte vôbec nejaký? Dajte nám vedieť.
5: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: HR Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Cholesterol? Vedci majú nové zistenia. Vieme ho naozaj ovplyvniť stravou? Koľko vajec treba zjesť, aby ste si cholesterol zvýšili? Prečo je preňho kľúčovejší spánok a stres? Plus tipy, ako ho znížiť bez liekov. V HR Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
3: Vidieť kolose. To ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta. Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiersa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: O 7:30 ich má pre vás pripravené Elena Koričanská.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že čoskoro sa uskutočnia ďalšie rokovania so Spojenými štátmi. Stretnutia sa podľa neho zamerajú na vyhliadky na mierové urovnanie konfliktu s Ruskom, ako aj na energetiku, potravinovú bezpečnosť a zbrane. Vplyvná sestra severokorejského vodcu Kim Jong-una, Kim Yo-chong, v dnešnom vyhlásení pripísala vinu za neustále zhoršovanie napätia na Korejskom polostrove vojenským cvičeniam organizovaným Spojenými štátmi a varovala, že Pchjongjang by mohol odpovedať útočnejšou reakciou. Iránske revolučné gardy oznámili, že v Hormuzskom prielive zaútočili na ropný tanker plaviaci sa pod vlajkou Toga, informovala štátna tlačová agentúra IRNA. Zrážky v regióne Abdži, na ktorý si nárokujú Sudán aj susedný Južný Sudán, si vyžiadali 26 mŕtvych a ďalších 82 zranených. Vo štvrtok o tom informovali zástupcovia mierovej misie Organizácie spojených národov. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele aj s dažďom, 18 až 26 stupňov. Teraz je 7 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehody na Záhorí aj pri Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na starej ceste za Malackami smerom na Stupavu v križovatke pri logistickom centre sa zrazili dve osobné autá a zdržíte sa pol hodiny. Za Trakovicami smerom do Hlohovca sa v križovatke zrazili dve osobné autá a tu sa nezdržíte. Medzi Košicami a Košickými Olšanmi na výjazde z kruhového objazdu smerom na Prešov a Michalovce sa zrazilo osobné auto s nákladným. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek čakáte 10 minút, na D1 za Sencom smerom do Bratislavy sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Na diaľniciach pozor na dobrzďovanie do kolón. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
5: Ako funguje mozog slonov a malých detí? Takto nám povedia dve správy, na ktoré sa zameriame v Spektre.
8: No, toto podľa mňa rodičia veľmi dobre poznajú, že dieťa nedokáže udržať pozornosť. Každú chvíľu ho zaujíma niečo iné. Ale taký slon, to je už úplne niečo iné. To by sme si želali. On sa vie veľmi dobre prispôsobiť nejakej zmene a ako veci na to prišli zaujímavým spôsobom.
5: To si povieme po pesničke. Stay
4: for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want, and I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Krásne ráno z Rádia Slovensko, je 7 hodín 35 minút. Čo je nové vo vede?
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Detská roztržitosť môže byť užitočnou súčasťou učenia.
0: Malé deti sa ľahko rozpília, táto vlastnosť im však môže pomáhať pri spoznávaní sveta. Psychológovia z Ohajskej štátnej univerzity vo svojom výskume vysvetľujú, že detská pracovná pamäť ešte nedokáže udržať plán a odfiltrovať rušivé podnety tak dobre ako u dospelých. Deti preto rozdeľujú pozornosť medzi viac vecí a častejšie skúšajú nové možnosti. Nemusia tak nájsť najrýchlejšie riešenie, ale môžu si všimnúť informácie, ktoré by dospelý prehliadol. Keď vedci zaťažili pracovnú pamäť dospelých ďalšou úlohou, aj oni začali skúmať možnosti podobne široko ako 5-ročné deti. Podľa vedcov tak roztržitosť môže byť daňou za schopnosť detí naučiť sa za krátky čas veľké množstvo nových vecí.
2: Azijské slony dokážu potlačiť prvý impuls a prispôsobovať svoje správanie zmene. Vedci z Hunter College otestovali v Thajsku 16 slonov. Zvieratá videli a cítili ovocie v priehľadnej škatuli a museli k nemu nájsť otvor na bočnej strane. Keď škatuliu otočili, slony najskôr hľadali otvor na pôvodnom mieste, potom však zmenili postup a našli ho inde. Podobnú schopnosť potrebujú aj vo voľnej prírode, keď narazia na plot alebo opatrenia chrániace polia. Niektoré slony môžu ustúpiť, iné začnú hľadať obchádzku a naučia sa prekážku prekonať. Vedci chcú preto naďalej skúmať, či sa podľa schopností jednotlivých zvierat prispôsobiť sa dá odhadnúť ich budúce správanie. Poznatky umožnia cieľnejšie voliť zábrany, varovné systémy alebo bezpečné migračné trasy.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Sima Magušinová z dvoch dlaní viac skvelej slovenskej hudby, aj to je Rádio Slovensko 5 minút pred 3 štvrte na 8.
1: A veľmi veselo bude dnes v jednej hokejovej rodine. Legenda Peter Šťastný dnes oslavuje 70-ku. Želáme všetko najlepšie a pridáme aj tortu pre skvelého textára Kamila Petera. Ja, ten má dnes zasa 81.
0: A možno na oslavenie bude chýbať cheeseburger. Dnes je svetový deň cheeseburgu, ale aj ďalšia zaujímavá vec sa stala. V tento deň v roku 1851 vyšlo prvé číslo novín The New York Times a vtedy stálo iba to vydanie 1 cent. A vieš, čo sa hovorí o jednom cente? Že si ho treba vážiť už len preto, že sa nedá viac rozmieniať.
1: Takže taký vzácny. No, tak aj to je dobrá informácia, s ktorou by ste mali využiť dnešný deň. Je 18. september, 7 hodín 41 minút.

0: sa dnes obliec, aj to vám povieme v Rádiu Slovensko, je 7 hodín 44 minút.
1: Evangelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku si počas podujatia Sláva šľachetným v Liptovskom Mikuláši pripomene 390. výročie prvého vydania spevníka Citára Santorum. Dnes slávnostne odhalia pomník Juraja Tranovského v areáli kostola svätého Mikuláša. V Rakúsku sa stretnú predsedovia parlamentov v slavkovskom formáte neformálneho zoskupenia Česka, Slovenska a Rakúska. Slovensko bude zastupovať Richard Raši.
0: Leto vraj od nás ešte neodchádza. Aké je teraz piatkové ráno, povie Pavol Beránek. Pozdravujem.
2: Pekné ráno. Aktuálne na území Slovenska je počasie dosť rozdielne. Vo východnej polovici územia je väčšinou zamračené, v západnej polovici územia je väčšinou zmenšená oblačnosť, ale tu máme lokálne aj hmly alebo nízku oblačnosť. Hmly sa vyskytujú hlavne na západnom Slovensku pozdĺž Váhu alebo v kotline doline Váhu zhruba od Piešťan až po Považskú Bystricu. Zrážky aktuálne pozorujeme len ojedine len na východnom Slovensku a teplota v tejto chvíli je zväčša v rozpetí od 8 do 13 stupňov. Lokálne je aj teplejšie, hlavne na východe až do 17 a ojedinele je aj chladnejšie. Napríklad na Orave sú miesta, kde stále je teplota len okolo 5 stupňov Celzia.
0: Aký bude piatok?
2: Počas dnešného dňa bude väčšinou jasno až polooblačno, ale hlavne teraz z rána alebo predpoludním bude ešte oblačnosti lokálne viacej, a to hlavne na východnom Slovensku. Vo východnej polovici Slovenska v týchto prvých hodinách ešte väčšinou oblačno až zamračené, ale aj tam sa oblačnosť začne zmenšovať. Popoludňa večer by už malo byť väčšinou jasno, takmer jasno, ale predpoludním ešte môže byť lokálne aj hmla. Zrážky už len ojedinele slabé, hlavne na východe, a na to, aký máme dátum, bude pomerne teplo. Najvyššia denná teplota v rozpetí od 18 stupňov na krajnom severe do 26 na juhu.
0: A teplý víkend s nami zostane.
2: Je to tak, predpokladáme, že aj v sobotu, aj v nedeľu na území Slovenska by malo byť väčšinou jasno až polojasno, ale v nedeľu cez deň pribúdanie oblačnosti od západu, ale bez zrážok. Aj v sobotu, aj v nedeľu v noci a predpoludní môže byť lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota bude vysoká, aj v sobotu, aj v nedeľu najvyššia denná teplota od 19 do 26, 27, dokonca v nedeľu na juhu môže byť až do 28 stupňov Celzia, ale potom v pondelok a v útorok by sa malo výrazne ochladiť.
0: Takže počas víkendu si ešte musíme užiť teplo.
2: To už je na každom, ale kto má rád teplo, tak počas víkendu by to mal využiť, samozrejme.
0: Pavol Beránek, ďakujem, prajem krásny piatok aj vydarený víkend.
2: Podobne, do počutia, pekný deň.
3: Informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
4: Nehoda za Malackami aj Trakovicami. Pozdravujeme z dopravy. Na starej ceste za Malackami smerom na Stupavu v križovatke pri logistickom centre sa zrazili dve osobné autá a zdržíte sa 20 minút. Za Trakovicami smerom do Hlohovca sa v križovatke tiež zrazili dve osobné autá. Tu sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. 15 minút si postojíte na D1 za Sencom smerom do Bratislavy pri Cestároch a v Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta. 10 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek a na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch. Na diaľniciach pozor na dobrzdievanie do kolón. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.

0: Krásne a pohodové piatkové ráno želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 7 hodín 51 minút. Čo sa deje v športe?
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Veľkí športovci deťom. To je názov zaujímavého projektu, ktorý spája nielen našich úspešných reprezentantov so školákmi. V Bratislavskom Ružinove bola včera na takomto podujatí Svetlana Barátová, takže máš kopec informácií. Dobré ráno.
3: Pekné ráno. Zober loptu, nie mobil, tak to je hlavný slogan podujatia, ktorého cieľom je podpora športu, zdravého pohybu a zmysluplného trávenia voľného času u detí. Pred rokom prišiel s touto myšlienkou Juraj Berzadi, športový novinár a autor kníh, napríklad aj o našej olympijskej šampiónke Petra Vlhovej.
4: Napadla mi myšlienka, že priniesť tých veľkých športovcov priamo k deťom, do škôl, aby sa s nimi stretli, aby ich nejak inšpirovali, motivovali, aby dostali autogram, aby sme dali nejaký odkaz.
3: No a tým odkazom je veľká beseda na tému kyberšikana, sociálne siete, mobilné telefóny. Športovci rozprávajú školákom svoje skúsenosti, odpovedajú na otázky a motivujú ich, aby viac času trávili spoločne a nie na mobiloch. Ambasádorom projektu je bývalý futbalový reprezentant Jan Ďurica.
5: Tak ako hovorí Cristiano Ronaldo, úspešný som sa stal, ale mapa je tu, hej, je to, čiže na vás, ako cestou sa vyberete, vždycky je na výber, aby naozaj ten čas vedeli správne investovať, čiže snažíme sa, aby keď aj majú tie sociálne siete, čo najmenej byť na nich, lebo sociálne siete, videohry uberajú tú pozornosť na tej ich ceste, čomu sa venujú.
0: No ale ako vyzeral včerajší deň, aké bolo stretnutie detí so športovcami?
3: Najskôr mali spomínanú hodinovú prednášku a diskusiu, no a potom sa presunuli na školské ihrisko, kde hrali futbal, súťažili v atletických disciplínach, boli ukážky bojových umení, workoutové ihrisko, no a samozrejme veľmi sa páčila autogramiáda so športovcami, boli tam futbalista Vladimír Weiss, Robomák, Jan Ďurica, ale aj najrýchlejší Slovák Jan Volko. Aj on si na internete o sebe prečítal nepríjemné správy.
6: Samozrejme, stále si zažívam a už v poslednej dobe možno ešte viacej, že už aby som skončil alebo podobné, ale ja si z toho veľkú hlavu nerobím, ale tým deťom treba povedať, aby proste vedeli, čo majú robiť, sú tu odborníci na to a aby sa vyhli fatálnym následkom.
2: Deti aj školy na Slovensku veľa, pre koho je podujatie určené?
3: Tak je to pre základné školy a hlavne pre tie vyššie ročníky 8. 9. ktorí už oveľa viac času trávia práve na tých mobilných telefónoch. Podľa futbalistu Roberta Maka telefóny deťom netreba úplne zobrať, ale musia mať stanovené presné pravidlá.
7: My keď sa zahlieneme do toho telefónu, tak tam strávime 3-4 hodiny a stratíme pojem o čase. Takže ja by som to vôbec nešiel tou cestou, že by som to zakazoval, ale presne by som učil tie deti, na čo je dobrý ten telefón a snažíme sa to aj my doma vedieť s tým pracovať sa naučiť, tak to je dôležité.
1: V Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Aj známi ľudia chodia nakupovať. Z času na čas vec predsa aj oni potrebujú pečivo alebo ovocie.
0: Každý deň Zuzka Smatanová mala zaujímavú skúsenosť v obchode.
8: Išla som do potravín. Mala som túto šiltovku. Čupla som si, zobrala som si papierové vrecko a naberala som si doň hrozno. A ako som bola taká zčupená, tak prišiel ku mne pán a hovorí: "Prosím vás, kde tu máte marhule?" A hovorí: "Prepáčte, ja tu nepracujem." On: "Á, pardon, pardon." No, tak som si hovorila, že dobre.

0: hovor vždy úprimne, o tom spievala Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu, po 8 aj Clean Bandit Baby.
1: Ale vrátime sa aj do histórie. Možno si pamätáš, a Hex? Možno si
0: pamätáš. A hovoriť budeme po 8 aj o počítačových hrách. Dobré ráno.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Strapatí gentlemani, apropo telecvoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
4: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
3: Čo sa stane, keď sa po 10-ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: validný vozík.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
7: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu, najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. Filharmónia SK.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci útočilo okrem iného aj na Sumskú oblasť, hlásia jednu obeť. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje 25. ročník zbierky Biela pastelka. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď, 18 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Po nočných ruských náletoch na Sumskú oblasť na Ukrajine zahynul 17-ročný mladík, a to po zraneniach, ktoré utrpel po explózii výbušného zariadenia pri meste Vorožba, a dve ženy utrpeli zranenia pri rozsiahlom útoku ruských dronov na Konotop,

0: informovali tamojšie úrady. Nálet poškodil sociálnu a kritickú infraštruktúru mesta, vrátane materskej a základnej školy. Poškodených je aj mnoho rodinných domov, zdravotnícke zariadenia a železnice. Jeden človek utrpel zranenie pri nálete ruských dronov na Kyjev, informoval starosta hlavného mesta Vitalij Kličko. V Záporoží na juhovýchode krajiny ruský dron zasiahol sanitku rýchlej pomoci a zranil vodiča a zdravotníka. Ruský útok tam tiež zničil supermarket. Podľa dostupných informácií nikto nebol zranený. Rusko a Čína vetovali na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku predĺženie mandátu expertov pre nezávislé monitorovanie medzinárodných sankcií uvalených na Irán. USA to odsúdili a varovali, že Teherán to využije na obchádzanie reštrikcií. Ruský veľvyslanec Vasilij Nebenzia.
1: Vyzývame západných kolegov, aby zastavili svoje nebezpečné kroky, ktoré skomplikujú riešenie krízy na Blízkom východe. Jediný spôsob, ako vyriešiť nezhody vrátane tých, ktoré sa týkajú iránskeho jadrového programu, je diplomatické úsilie. To musí zohľadniť záujmy všetkých strán a legitímne práva Teheránu.
0: Južná Kórea nevyšle na Blízky východ žiadne vojenské sily, ktoré by mohli krajinu zatiahnuť do vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom, povedal dnes juhokorejský prezident Lee Jae-myung. Reagoval tak podľa agentúry AFP na správy, že Soul zvažuje nasadenie ozbrojených síl v Hormuzskom prielive. Poznamenal však, že Kórea, rovnako ako ostatné krajiny, sa musí postarať minimálne o ochranu vlastných obchodných lodí a trás pre dodávky ropy, ako aj životov a bezpečnosti občanov. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje 25. ročník zbierky Biela pastelka. Jej cieľom je pomáhať ľuďom so zrakovým znevýhodnením viesť samostatný a plnohodnotný život. Zbierka trvá celý rok, no dnes je možnosť prispieť aj osobne v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. Pokračuje PR manažérka Únie nevidiacich Eliška Fričovská.
2: Naši dobrovoľníci sú oblečení v tričkách s logom Bielej pastelky. Pri sebe majú typickú pokladničku bielomodrej farby, kde je tiež názov Biela pastelka a označenie aj ďakujeme, že nás vidíte. Je tam aj text v brajlovom písme.
0: Ako poďakovanie darcovia dostanú bielu pastelku s farebnou tuhou. Futbalisti Viktorie Plzeň v zostave so slovenskou trojicou Hrošovský, Vavro a Pališťák prehrali v úvodnom zápase hlavnej časti Európskej ligy s belgickým tímom Royal Union 0-3. Ferencvároš Budapešť, vedený slovenským trénerom Balážom Borbélim, vyhral na pôde Celticu Glasgow 3-1. V drese maďarského tímu chýbal náš reprezentant Matúš Bero. Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ešte ojedinele jasno až polooblačno, ráno lokálne hmla, ojedinele dážď. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 stupňov na juhu, prevažne slabý vietor. 8 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Senici, staršia za Malackami. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete za Senicou smerom na Dojč, nezdržíte sa. Na starej ceste za Malackami smerom na Stupavu v križovatke pri logistickom centre sa zrazili dve osobné autá. Ani tu sa už výrazne nezdržíte. Za Trakovicami smerom do Hlohovca sa v križovatke zrazili tiež dve osobné autá. Ani tu sa nezdržíte. V kolónach sa stojí na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek 10 minút, na D1 za Sencom smerom do Bratislavy pri cestároch 15 minút, na R1 za Sredou smerom do Trnavy tiež pri cestároch 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 40 minút, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova 10 minút a v Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta stratíte 15 minút. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Tak sa teraz započúvajme do týchto zvukov. Už ťa krúti nejaká Gabika. Takto zneli kedysi dávno počítačové hry, alebo teda tie hry, čo sa ešte hrali na konzole, ktorú sme zapojili do televízora.
7: To otravné zvuky.
6: No, vtedy iné neboli. Hej.
7: Ale ja si myslím, že každého nejaký čas chytila dobrá hra aj s výbornou grafikou, stratégiou. A hodiny vieš potom pri tom presedieť každý deň pred počítačom.
6: No, a nie hodiny, ale aspoň minúty sa my budeme rozprávať o hrách s našim dnešným ranným hosťom. Maroš Brojo príde medzi nás už onedlho a téma, samozrejme, počítačové hry. Zostaňte s nami.

0: Si pamätáš, tak keď už o pamäti máme 18. septembrový deň, je to Rádio Slovensko, 8 hodín 9 minút a naša téma.
1: Každá rodina má svoje malé tradície, niekde sa v sobotu raňajkuje spoločne pri jednom stole, inde sa chodí na trh, na prechádzku s obsom alebo na návštevu k starým rodičom a možno máte doma pravidlo, že v nedeľu sa varí vývar, pečie koláč alebo sa po obede hrá nejaká milá spoločenská hra.
2: A práve tieto obyčajné chvíle sa často stanú našimi víkendovými rituálmi, ku ktorým sa veľmi radi vraciame a na ktoré neskôr najradšej spomíname. Dnes celé ráno zistujeme, či máte nejaký víkendový rituál, bez ktorého by ten víkend jednoducho nebol to práve orechové, ako sa hovorí. Podľa našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko má svoj rituál takmer polovica z vás, tak konkrétne je to 47%. Stanislav má každú sobotu dopoludnia naplánované pravidelne upratovanie bytu. Po obede, ak je pekné počasie, ide na prechádzku a v nedeľu pozerá prírodopisné a cestovateľské dokumenty, to už je taká potom asi oddychovka. Katarína cez víkendy chodieva s kamarátkou na rýchlu chôdzu, prípadne prechádzku na okolité kopce, vyrazia už skoro ráno a idú niekoľko kilometrov. No a toto sú vaše hlasovky.
3: V sobotu počúvame podcasty a v nedeľu ráno tancujeme v kuchyni.
4: Môj rituál, celý môj život, vedomý, čo si pamätám, spočíva v tom, že si ráno vypijem moje kakaoko. Mám 32 rokov a každé ráno si robím moje kakaoko.
1: Je, tak to je milé. A presne takéto rituály sú skvelé, lebo nám pomáhajú spomaliť, oddychnúť si a načerpať energiu po pracovnom týždni. Máte aj vy nejaké? Tak sem s nimi. A možno práve vám venujeme o hodinu 200 eurový poukaz na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo Košiciach.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Príjemné piatkové ráno, je 8 hodín 14 minút. Počúvate Rádio Slovensko a Rádio Slovensko, to sú vždy užitočné informácie.
1: Trnavský samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb regionálnej autobusovej dopravy v okresoch Dunajská Streda a Galanta na obdobie 10 rokov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. októbra. Estonský slackliner Jan Rose sa dnes v Bratislave pokúsi prejsť najdlhšiu vzdialenosť na slackline, teda na plochom dynamickom popruhu za 12 hodín. Balansovať bude približne 100 metrov nad zemou medzi vyhliadkovou vežou UFO a Bratislavským hradom.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na väčšine územia jasno až polooblačno, dážď iba ojedinele, maximálna denná teplota 26 stupňov Celzia na juhu Slovenska, prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda v Kvetoslavove, kolóny na diaľniciach. Pozdravujeme z dopravy. V Kvetoslavove nad Seneckej zrazilo nákladné auto chodca. Počítajte so zdržaním, úsek budú aj uzatvárať. Nehodu hlásite aj za Senicou smerom na Dojč, nezdržíte sa. V kolónach sa stojí na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek 10 minút, na D1 za Sencom smerom do Bratislavy pri cestároch 15 minút, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy tiež pri cestároch tiež 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce pol hodiny a v Prešove na Duchlianskej smerom do centra stratíte 10 minút. V Bratislave v križovatkách Gagarinová hraničná a Mierová hraničná nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečný a plynul.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Harry Styles, American Girls v rádiu Slovensko je 8 hodín 20 minút. Ideme do virtuálnej reality.
1: A konkrétne do sveta hier a herných vývojárov, pretože sa ideme rozprávať s výkonným riaditeľom Slovenskej asociácie herných vývojárov Marošom Brojom. Vitajte u nás, dobré ráno.
2: Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov.
1: No, počítačové hry už dávno nie sú iba zábavkou pre deti a mládež, ale fenoménom, ktorý vybudoval pomerne silnú komunitu. Prečo je to tak?
2: Tak ja by som povedal, že je to médium alebo možno aj umelecký druh 21. storočia a s tým teda je spojená možno aj tá atraktivita, dajme tomu aj pre mladšie generácie, ale teraz už aj pre možno starších hráčov a teda možno aj ten fenomén interaktivity, ktoré iné médiá alebo umelecké druhy nemajú, môže byť to, čo robí videohry nesmierne atraktívne.
0: Tak naozaj je tá vizuálna stránka mnohých hier je krásna, je veľmi pekná, ale predsa len je taká otázka, že či to hranie nie je strata času. My sme trošku o tom aj tak debatovali.
2: No a ako pre koho? Možno ľudia, ktorí sa hry nehrajú a nevidia v tom až taký veľký zmysel, majú pocit, že to navonok je strata času, ale tie hry častokrát môžu mať aj rôzne obohacujúce aspekty, môžu nás vzdelávať v rôznych oblastiach, môžu nás napríklad naučiť angličtine, lepšej koordinácii, motorike, ale dokážu vlastne prinášať aj rôzne formy sebarealizácie, podobne ako iné umelecké druhy alebo formy. Takže ja myslím, že strata času to úplne nie je, len treba mať pre ne pochopenie a treba ich možno aj troška viacej hrať.
1: A vznikajú na Slovensku svetové videohry. A je vôbec dobrý názov videohry? Ako to nazvať? Počítačové hry?
2: My máme najradšej názov videohry. Myslím, že taký presnejší, ale možno troška suchší názov by bol digitálne hry a počítačové hry viac menej odkazujú na typ hier, ktorý sa hrá iba na jednom akoby type hardwareu. Takže videohry sú pre nás také, že to máme asi najradšej.
1: Dobre, a sme teda svetoví?
2: Svetoví, ako sa to vezme? Podľa toho, ako hodnotíme svetový úspech v nejakých rozsahoch, dajme tomu pri tých menších hrách, máme zopár svetových úspechov. Hry ako napríklad Felvidek, alebo Workers and Resources of Ed Republic, Way of the Hunter, alebo hry možno Pixel Federation, firmy, ktorú veľa ľudí u nás pozná, hrávajú 100 tisíce až milióny ľudí na Slovensku, takže to by sme určite za úspechy mohli považovať.
0: No, ale v tomto je veľká konkurencia, lebo svet je zaplavený tisíckami, možno 10 tisíckami hier, tak no. Ako sa dá preraziť? A čo je vôbec ťažšie, nejak sa uplatniť, alebo mať skvelú myšlienku, skvelý nápad, lebo mnoho vecí je už objavených?
2: Áno, ten trh je vlastne každoročne čím ďalej tým viacej zahltenejší a každoročne vzniká čím ďalej tým viacej hier. Takže na tom trhu vlastne tí tvorcovia častokrát bojujú o pozornosť hráčov v konkurencii desiatok ďalších podobných hier. No v tomto prípade takisto ako v akýchkoľvek iných odvetviach treba byť jednoducho originálny, napaditý, tú hru robiť kvalitne, poznať svoje publikum, čo ich baví, na čo sa zameriavame. Treba samozrejme vedieť tú hru aj nejakým spôsobom propagovať, marketovať, dostať medzi ľudí.
0: To je náročné.
2: To je určite náročné, áno. Obzvlášť, keď máte relatívne malý rozpočet, ste napríklad začínajúci vývojár, alebo vaša firma ešte nemá podporu nejakých investorov alebo zahraničných veľkých vydavateľov, publisherov, vtedy ste na všetko sám a musíte mať možno aj trocha šťastia a musíte byť aj taký švajčiarsky nožík na všetky tieto aktivity.
1: Vy zastrešujete všetkých vývojárov na Slovensku a viete už možno pri tom vývoji odhadnúť v tej fáze, že či z tej danej hry, z toho daného nápadu už bude nejaký veľký svetový hit?
2: Áno, dá sa to odhadnúť. Jednak keď sa ľudia hrajú hry, alebo keď povedal by som to tak, že je to ako pri knihách, že keď máte načítané, tak dokážete možno ešte aj predtým, ako je kniha vydaná z toho akoby v úvodzovkách rukopisu alebo rozrobeného diela vycítiť isté kvality alebo nedostatky, ktoré môžu tú hru predurčovať k nejakej forme úspechu. A potom zároveň ono to není až také neexaktné, že my nevieme vlastne pred vydaním, či tá hra bude alebo nebude mať úplne úspech, pretože tá hra sa dá vlastne testovať už počas toho, ako sa pripravuje. Vy viete sprístupniť nejakej obmedzenej skupine ľudí alebo hráčov alebo nejakých vašich fanúšikov, ktorí vám dajú ten feedback a viete na tom ďalej pracovať, aby ste ju vylepšovali. Takže ten záujem sa dá relatívne ľahko odhadnúť a vytušiť v niektorých prípadoch a v niektorých prípadoch vás možno ten extrémny záujem až po vydaní vie veľmi príjemne zaskočiť.
1: Tak my si teraz ideme zahrať niečo v štúdiu Rádia Slovensko a vám zahráme IMT Smile. S Marošom Brojom sa budem rozprávať aj o chvíľu.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz... Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
2: HR magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Cholesterol, vedci majú nové zistenia. Vieme ho naozaj ovplyvniť stravou? Koľko vajec treba zjesť, aby ste si cholesterol zvýšili? Prečo je preňho kľúčovejší spánok a stres? Plus tipy, ako ho znížiť bez liekov. V HR magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.

0: bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiersa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Elena Koričanská, o pol deviatej.
4: Ceny ropy dnes ráno klesli tretí deň po sebe. Trh reagoval najmä na signály, že Saudská Arábia by mohla čoskoro obnoviť časť kapacít svojho strategického ropovodu, ktorý poškodili útoky proiránskych povstalcov. Rusko zničilo desiatky ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu, oznámil primátor ruskej metropoly Sergej Sobianin. Útoky prišli v čase, keď sa v krajine začalo hlasovanie v prvých voľbách do štátnej dumy, dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Ministerstvo vnútra pripomína, že pred slovenskými spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Vo volebnej miestnosti ho totiž volič bude potrebovať. V prípade, že si bude v tom čase vybavovať nový občiansky preukaz, potrebuje to preukázať napríklad potvrdením. Spojené voľby budú 24. októbra. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele dážď, 18 až 26 stupňov. Je 8 hodín 32 minút.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
3: Zelená vlna. Nehoda pri Senici a v Kvetoslavove, pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehôd odstraňujú pred Senicou smerom z Dojča, zdržíte sa 15 minút a v Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, počítajte so zdržaním, polícia úsek uzavrie. V kolonách si postojíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek 10 minút, na D1 za Sencom smerom do Bratislavy pri Cestároch tiež 10 minút, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 15 minút a v Prešove na Duchlianskej smerom do centra stratíte 10 minút. V Bratislave v križovatkách Gagarinová hraničná a Mierová hraničná nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Za Cabajom Čáporom smerom na Nitru kosiace starý trávu, zvýšte tam opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
5: Dobré ráno, Slovensko.
3: Keď sa spýtame Maroša Broja, výkonného riaditeľa Slovenskej asociácie herných vývojárov, či ešte hrá tak relaxačne, alebo je to práve už taká tá profesionálna deformácia, že v každej hre automaticky analyzujete dizajn, grafika, mechanika, čo prevláda u vás?
6: Ja si myslím, že to je oboje, že ja chcem mať vlastne potešenie stále z tých hier, aj sa veľa hrávam, aj s priateľkou sa doma hrávame a teda veľmi si to užívame. Zároveň pre mňa je to veľmi užitočné na udržiavanie si prehľadu, lebo teda potrebujem vedieť, čo sa deje, aké sú najnovšie trendy v tej videohernej tvorbe, a tá profesionálna deformácia tam samozrejme je, podobne ako s knihami, keď máte veľa načítaného, tak dokážete vnímať tú tvorbu viacej do hĺbky, takže áno, hodnotím možno tie hry trocha viacej kritickejšie, a čo častokrát aj môj priateľ povie celkom naštvať, lebo ona si to teda vie užiť, ale ja občas niečo skritizujem. Ale to neznamená, že si tie hry neužívam. Možno, že si ich dokonca užívam aj viacej ako bežní hráči, lebo vidím viacej do hĺbky akoby tých mechanizmov všetkých na tej tvorby samotnej.
7: Čo niektorým hrám najviac vyčítate?
6: Že príliš plýtvajú vašim časom. Veľké množstvo hier v dnešnej dobe tým, aby bolo čo najatraktívnejšie, ide strašne do dĺžky a do šírky rozsahom, napríklad veľký otvorený svet s obrovským množstvom aktivít, ale častokrát veľké množstvo tých mechaník je tam len na to, aby vlastne predlžovali ten čas toho hrania, dlhšie vás udržali pri tej jednej hre samotnej. A ja teda nie som zrovna fanúšikom 40, 50, 100 hodinových hier. Ja mám radšej také tie 10, 15 hodinové, ktoré si vážia váš čas.
8: Takže 10, 15 minútové. Aj také sú.
6: Možno. Aj také sú, hej, ale také teda ja veľmi nehrávam. To sú skôr na mobilné platformy.
8: Aké sú najpopulárnejšie druhy? To sa s Marošom Borejom budeme rozprávať o chvíľku.

0: Zara Larsson Invisible v rádiu Slovensko, prajeme pohodové ráno v čase 8 hodín 38 minút. No poďme sa ešte zahrať.
1: Pretože Maroš Brojo, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie herných vývojárov, je tu dnes s nami, tak rovno využijem ten priestor a spýtam sa, že niektoré hry naozaj pobláznili celý svet a celé generácie. A bez toho, aby sme tu robili reklamu na konkrétne tituly, čím to je, že niektoré hry sú úspešnejšie ako iné? Ťažká otázka.
2: To ma zaskočilo troška táto otázka. No neviem, je to súhra viacerých vecí. Kvalita tej hry samotnej, nejaká inovatívnosť, niečo, čím tá hra prekvapí, čo predtým nebolo, alebo možno práve nejaká variácia na veľmi dobre overené postupy, ktoré sú trošičku pomenené, ale ľudia už vedia, že toto majú radi, vedia sa na to spoľahnúť a chcú si zahrať, dajme tomu, niečo v tom žánri. Alebo možno aj tá značka samotná, história tej hry, ja neviem, napríklad séria Call of Duty, ktorá je tu s nami už 20 alebo 25 rokov, jednoducho je to ako chodiť na pokračovania nejakého populárneho filmu. Takže tých dôvodov môže byť veľmi veľa.
0: Vo svete je obrovská konkurencia v tomto biznise. Ako sa darí Slovensku?
2: No, toto je celkom zaujímavé, možno v porovnaní s nejakými inými médiami alebo umeleckými druhmi, opäť prirovnanie k tomu knižnému trhu, ktorý má nejaký globálny trh alebo medzinárodný trh, ak sa teda knihy prekladajú, a potom aj nejaký lokálny trh, slovenskí spisovatelia, dajme tomu, pre slovenských čitateľov. Ale pri tých videohrách vlastne ten slovenský trh vlastne je taký malý, že u nás sa ani neoplatí robiť hry pre slovenské publikum, ako keby. Čiže tie hry vlastne súperia spolu s inými krajinami prakticky na totálne globálnom trhu. Takže tá konkurencia je extrémne obrovská.
1: A keď si to premietneme do čísel, koľko stojí približne vytvoriť takú hru? Už sa to asi nedá, len tak v garáži za pár tisíc eur.
2: Ako dá sa, sú aj také prípady, napríklad hra Felvidek, veľmi, veľmi úspešná, ale teda relatívne malého rozsahu slovenská hra, ktorú vytvorili dvaja ľudia s prakticky nulovým rozpočtom a bola veľmi úspešná teda na svoje pomery. Ale teda, ak sa bavíme o nejakých rozpočtoch v prípade tých menších hier, tak sa možno bavíme radovo o nejakých 100 tisíc eurách plus, možno to okolo 200 tisíc, v závislosti od toho, aká veľká tá hra je. Toto sú také tie menšie. A pri tých stredne veľkých, väčších, to sú, volá sa to AA alebo AAA typ hier, tak sa bavíme možno aj o niekoľkých desiatkách alebo aj stovkách miliónov. To sú teda tie najväčšie produkcie u nás v Európe, skôr medzi tými niekoľkými miliónmi, do 10 miliónov, do 15 miliónov.
0: A vo svete sú ktoré krajiny najúspešnejšie? Kto hrá hry, tak možno má aj taký prehľad, ale pre tých, ktorí nie sú úplne v tomto doma.
2: Čo sa teda týka tvorcov samotných, ale možno aj tých trhov najväčších, tak je to, sú to určite Spojené štáty a Japonsko, ktoré historicky teda sú najrozvinutejšie trhy, aj sú v nich naučení ľudia najviac hrávať. A v rámci Európy tak logicky akoby väčšinou tie najväčšie krajiny, Nemecko, Francúzsko, Čína je obrovský trh, Polsko tiež relatívne veľký trh, aj veľké množstvo tvorcov veľmi úspešných. Čo opisuje to viac menej akoby taký ten klasický pattern na tých ekonomicky najvýkonnejších krajín.
1: A spôsobila umelá inteligencia nejaký ďalší prelom? Lebo čítal som recenziu jednej formulovej hry, kde vraj kvalita obrazu sa len veľmi ťažko dá rozoznať od vlastne originálneho prenosu.
2: Mm-hmm. No, umelá inteligencia, to je téma, pri ktorej by sme mohli teraz kľudne hodinu presedieť, toľko času asi nemáme, ale teda myslím si, že dve také dôležité veci momentálne to spôsobuje. Na jednej strane pozitívny efekt toho je demokratizácia tej videohernej tvorby. To znamená, či teraz momentálne viacej ľudí ako pred nástupom umelej inteligencie dokáže tvoriť hry, pretože majú všetky tie nástroje, ktoré im dokážu asistovať, alebo dokážu napríklad im nahradiť programátorov, ak niekto nemá programátora, ale vie pekne kresliť alebo robiť 3D modely, alebo naopak, ak je niekto programátor, ale nevie si spraviť tú grafiku. Čiže toto je fajn. Na druhej strane to bude spôsobovať, a už teraz to cítime, ešte väčšie zahltenie toho herného trhu ešte väčším množstvom hier, kde častokrát tie hry budú robené jednak na kolene, ale jednak aj takými viacej poloamatérskými tvorcami, takže aj tá celková kvalita a úroveň hier môže degradovať vplyvom tej umelej inteligencie.
0: Vy sa venujete aj histórii hier, ako sa dajú archivovať hry?
2: Ja som pôsobil v Slovenskom múzeu dizajnu ako kurátor zbierky multimédií, kde som sa venoval historickému výskumu slovenskej videohernej tvorby v minulosti. A čomu sme sa teda venovali, alebo čo je dôležité pre tú archiváciu hier, je Najmä to, aby tvorcovia do tej hry, teda možno na začiatku pri vydaní môžu, ale v ideálnom prípade možno neskôr odstraňovali najmä ochranu, ktorá bráni tým hrám byť kopírovaným. Čo samozrejme logické, my nechceme, aby ľudia stiahovali hry zadarmo pirátili, chceme, aby tvorcovia boli zaplatení, ale z dlhodobého hľadiska pri tej archivácii je extrémne kľúčové vedieť tie hry možno aj z neoficiálnych zdrojov stiahovať a spustiť ich o 10, 20, 30 rokov, čiže tá ochrana je akoby z dlhodobého hľadiska to škodlivá.
1: Aby na to ale boli počítače, aby sme si to vedeli, kde prehrať, lebo dnes už ani CDčko.
2: To je ďalšia vec, hej. My potrebujeme vlastne archivovať aj hardware.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Maroš Brojo, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie herných vývojárov, bol našim hosťom. Ďakujeme, dovidenia, pekný deň.
2: Ďakujem, pekný deň.
0: Ďakujeme, nech sa darí.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Helenine oči nalej mi kávej v rádiu Slovensko je 8 hodín 45 minút, no kávu máme aj informácie.
1: Šiestý ročník Žilinského festivalu Svetla predstaví dnes a zajtra večer 9 inštalácií na 6 mestách v Žiline. Svetelné inštalácie sú verejnosti prístupné od 19. do 23. hodiny. Slovensko patrí medzi 9 európskych krajín, ktoré tento rok zaznamenali najsuchší august od začiatku meraní Európskeho observatória pre sucho. Najvyšší stupeň výstrahy pred suchom platil na 2/3 územia Maďarska a približne tretine Slovenska.
0: Povieme vám aj to, aké nás čaká dnes počasie. Pavol Beránek.
2: Počas dnešného dňa bude teraz v počiatku o východnej polovici veľa oblačnosti, v západnej mene, ale tu môžu byť lokálne prechodne aj hmly, ale v priebehu dňa bude oblačnosť ubúdať od západu postupne na väčšine územia, takže dopoludnia miestami, ale popoludní už na väčšine územia jasno alebo len malá oblačnosť. Spočiatku ešte ojedinele na východe aj nejaké slabé zrážky a na daný dátum bude pomerne teplo. Popoludní najvyššia denná teplota v rozpetí od 18 stupňov na krajnom severe do 26 na juhu.
3: Zelená vlna.
4: Nehody pri Senici a v Kvetoslavove. Pozdravujeme z dopravy. Pred Senicou smerom z Dojča sa zrazili 3 autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, výrazne sa však nezdržíte. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, smerom na Šamorín sa zdržíte asi 10 minút. Pod Strečnom smerom na Žilinu, pod Hradom je na hranici odstavené osobné auto s defektom, pozor, nie je označené. 15 minút si postojíte v kolónach na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Za Cabajom Čáporom smerom na Nitru kosia cestári trávu, zvýšte tam opatrnosť na rýchlosť, pozor v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpacej stanici Shell v oboch smeroch. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynú.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Aj dnes večer môžete sledovať na jednotke show 5 proti 5 a aj dnes máme pre vás tričko tejto show.
0: 0919 24 23, to je naše WhatsAppové číslo, napíšte nám a napíšte, že si prosíte tričko.
1: Po pesničke vás ošatíme, tak smelo do toho. Toto už sú Gary Barlow a Robbie Williams. Pekný deň.

0: krásne pohodové ráno vám želáme z Rádia Slovensko v čase 8 hodín 50 minút. Na čo všetko my Slováci myslíme?
1: Rádio Slovensko 5 proti 5. Show 5 proti 5 na jednotke je úžasná aj v tom, že sa v nej každý nájdeme. Andy Kraus sa síce pýta na názor stovky Slovákov, no v tých otázkach nachádza vaše životy.
0: A vy sa aj pohádate, aj my, pýtal sa na dôvody hádky a aj vy chodíte k lekárovi. Otázka bola, čo v ordinácii nechcete počuť. A aj vy niečo strácate a práve na to sa Andy pýtal nás.
2: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo sa u vás doma najčastejšie stráca.
0: Ponožka, jasná, ponožka.
2: Vieš čo, prani. Skúsi tipnúť, že na ktorom mieste sú ponožky.
0: Trečia. To bude určite. To už ani nemusíme tipovať.
2: Presne tak, áno, expertka na tretie miesto. Ponožky sú tretie.
1: Ja sa teda neviem, nechcem vzdať toho experta na topky.
2: No skús.
1: Peniaze.
2: Nie, no. Peniaze sa až tak nestrácajú. Sú tu okuliare, to je môj prípad. Ja mám 20 okuliarov rozložených po celom byte, lebo jedny vždy nájdem. Gumičky do vlasov, to sa ma až tak netýka. Aj, to bolo posledné. A topka je, prosím pekne, kľúče.
0: Kľúče mi napadli, vidíš, teraz, jak si ho...
2: Kľúče a ovládač. Nie je konkrétne, že od čoho, ale od telky predpokladám.
1: Ten neprezvoníš, to je tá chyba.
2: Áno, ani kľúče. Ale existujú také tie, neviem, či to ešte je.
1: Áno, kľúče sú tie lokalizačné čipy.
2: Ale také, že zatlieskaš a on ti vydá nejaký zvuk. To bolo kedysi. Lokalizačné čipy, to za mojich mladých čias také nebolo.
0: No potlesk si zaslúžime, nie? Viac takýchto otázok aj zábavy nájdete dnes večer na jednotke.
1: A strička 5 proti 5 sa verím poteší aj Pavol Provazník. Posílame a ostatným môže patriť tričko v pondelok.

0: Český album v Amerike v Rádiu Slovensko po 9.
1: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
0: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
2: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
0: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
2: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
0: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
6: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
7: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
8: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vámi vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu, najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. Filharmónia SK.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Viaceré krajiny sú skeptické voči návrhu na Európsku bezpečnostnú radu. Týždeň pred komunálnymi voľbami sa Šaľania budú môcť v referende vyjadriť, či súhlasia s výstavbou v spaľovne. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď, 18 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Návrh predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na vytvorenie Európskej bezpečnostnej rady sa stretáva s hlbokou skepsou v niektorých členských krajinách Európskej únie vrátane Dánska, napísal to portál Politico. Ursula von der Leyenová predstavila myšlienku Európskej bezpečnostnej rady v stredajšom prejave o stave únie. Nový formát by mal podľa nej vytvoriť priestor na diskusiu o spoločných bezpečnostných hrozbách medzi Európskou úniou a krajinami ako Kanada, Norsko, Ukrajina či Spojené kráľovstvo. Stretnutia by sa konali mimo rámca Severoatlantickej aliancie v čase, keď sa postoje Washingtonu a jeho európskych spojencov v niektorých otázkach rozchádzajú. Dvoch mŕtvych a dvoch zranených si vyžiadal ruský úder na civilný objekt v Žitomírskej oblasti, informujú úrady. Mnoho zranených hlásia aj ďalšie ukrajinské regióny. V Sumskej

0: oblasti zahynul po výbuchu míny 17-ročný mladík. Zranení sú aj v Kyjeve a Záporoží. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová obhajuje postup vlády proti drogovým kartelom. Reagovala na rozhodnutie USA ponechať Mexiko na zozname hlavných tranzitných a producentských krajín drog. Washington žiada prísnejšie kontroly hraníc, viac peňazí pre bezpečnostné zložky a stíhanie skorumpovaných úradníkov. Sheinbaumová zároveň kritizovala dvojaký meter a vyzvala Spojené štáty, aby účinnejšie bránili pašovaniu zbraní do Mexika.
1: Užívanie opioidov sa v Spojených štátoch rozšírilo v dôsledku užívania liekov proti bolesti a potom sa žiaľ prešlo na fentanyl, kde je pohľad aj na túto stránku problému, kde sú kroky na zastavenie všetkých kartelov a distribútorov drog v Spojených štátoch.
0: Miestne referendum týkajúce sa výstavby spaľovne v meste Šaľa bude v sobotu 17. októbra. Rozhodli o tom mestskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva včera na základe petície skupiny obyvateľov mesta Šaľa. Tí však žiadali, aby sa hlasovalo 24. októbra spolu s komunálnymi a župnými voľbami. Zvolávateľ občianskeho zhromaždenia Tomáš Holý.
2: Očakávame, že ak to tak neurobia, referendum bude logicky neplatné. Prichádzajú študenti, sú ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v meste Šaľa, ale nežijú tu. Tú cestu na voľby si urobia, ale o 2 týždne už neprídu, ak by to malo byť iba kvôli referendu.
0: Radnica však termín 24. októbra spochybnila. Upozornila, že predseda petičného výboru je zároveň protikandidátom súčasného primátora a podľa mesta by sa propagácia referenda mohla prelínať s jeho volebnou kampaňou. Našich tenistov čaká zajtra v sobotu v Košiciach stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Pôvodnú nomináciu v zložení Molčan, Gomboš, Karol a Pokorný doplní Andrej Martin. Reaguje kapitán Tibor Tóth.
3: Chalani sú dobre naladení, zdraví, otrénovali sme zatiaľ všetko tak, ako sme chceli, možno niečo ešte aj naviac. Počasie je zatiaľ výborné, takže všetko je tak, ako má byť.
0: Žreb súboja sa uskutoční dnes o 11. hodine. Úvodné dvojhry rozohrajú zajtra na poludnie. Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ešte ojedinele jasno až polooblačno, ráno lokálne hmla, ojedinele aj dážď. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 stupňov na juhu. Prevažne slabý vietor. 9 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
5: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry sa na krajnici pohybuje chodec. Informáciu zopakujem. Na chodca na diaľnici pozor na R1 pred Trnavou smerom z Nitry. Pred Senicou smerom z Dojča sa zrazili 3 auta, blokovaný je jeden jazdný pruh, výrazne sa však nezdržíte. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, tento úsek je uzavretý, obídete to po okolitých uliciach. V kolónach si postojíte na D1 za Sencom smerom do Bratislavy pri cestároch 10 minút, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy tiež pri cestároch 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
6: Dobré ráno, Slovensko.
7: Presne o týždeň k nám príde Celeste Buckingham a vy sa s ňou môžete odfotiť a vidieť jej koncert spolu s nami.
8: Pošlite nám teraz hlasovku, prečo by ste chceli prísť do štúdia Rádia Slovensko na jej koncert 0919 24 23 24.
7: A už budúci piatok sa tu všetci uvidíme. Bude tu Celeste a aj poslucháči Rádia Slovensko. Celeste na budúci piatok a svetová hviezda Adela už

0: Viac skvelej hudby, to je Adela Ain't in LA v Rádiu Slovensko. Je 9 hodín 9 minút. Kto vymýšľa plány na víkend?
1: Ten totiž nemusí byť vždy iba o upratovaní či návštevách. Niekedy je najlepšie, ak si doprajeme aj chvíľku pre seba.
2: To samozrejme platí. Ja som aj zisťovala, aké sú najpopulárnejšie víkendové rituály. A na prvom mieste je, že si človek jednoducho dlhšie pospí. Preto to my asi máme určite pochopenie. Hneď na druhom mieste je upratovanie, potom čas strávený s rodinou a potom nasleduje nejaký druh aktívneho pohybu. A predstavte si, že až potom ľudia oddychujú, že skutočne si sadnú a oddychujú. Naša facebooková anketa ukazuje, že 46% z vás nejaký víkendový rituál má. Olga každú sobotu pečie torty a koláče na nedeľné posedenia či oslavy. Do komentára pridala aj pár fotiek, ak si chcete spraviť chuťky. Pavol cez víkend spí až do 10. Potom si dá tzv. Raňajko obed, ako to sám nazval. Následne vybehne do prírody a večer si užije nejaké pekné kultúrne podujatie. No a toto sú vaše hlasovky.
3: Keď už máme so ženou víkend, kedy máme obaja voľno, tak si robíme tzv. Pomalé rána, kedy proste sa neponahláme, nedávame si budík, nevstávame z postele, pokiaľ sa nám nechce, dáme si v kľude raňajky, snažíme sa nepozerať na čas.
4: Cez víkend zvyknem upratovať, ale nie celý víkend, tak 2 hodinky maximálne.
5: My sa s manželom tešíme celý týždeň na víkend, pretože máme zaužívané spoločné raňajky, nakoľko sme pracujúci dôchodci. Cez týždeň nám to nevychádza, tak sa spolu naraňajkujeme v sobotu a v nedeľu a sme z toho veľmi šťastní, potešení.
1: Našim piatkovým rituálom je, že jednoho z vás odmeníme. Tentokrát sme vybrali pani Alenu Sidorovú. Získavate poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách Veselý očná klinika v Bratislave, Poprade alebo Košiciach.
6: Dobré ráno, Slovensko!
7: Dobré ráno, Slovensko!
8: Respekt.

0: Dobré ráno z Rádia Slovensko. Piatkové 9 hodín 14 minút.
1: Vo fakultnej nemocnici v Prešove bude získavať prax 20 medikov, študentov lekárskej fakulty v Košiciach. Povinnú klinickú výučbu absolvujú na 15 oddeleniach a klinikách nemocnice. Viac ako 12-kilometrový úsek vážskej cyklotrasy vytvoril bezpečné cyklistické spojenie medzi Bytčou a Považskou Bystricou. Jeho dominantou je 78 metrov dlhý cyklomost v Hvozdnici.
0: Dnešný deň bude oblačný až zamračený, postupne na väčšine územia jasno až polooblačno, ojedinele dážď s maximálnou dennou teplotou do 26 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Neprejazdná ulica v Kvetoslavove, cestári na diaľniciach. Pozdravujeme z dopravy. Pred Senicou smerom z Dojča sa zrazili tri autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, výrazne sa však nezdržíte. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, tento úsek je neprejazdný. Obídete to po Hlavnej a cez Hviezdoslavov. 15 minút stojíte v kolónach na R1 za Sredou smerom do Trnavy pri cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy menia asfalt, blokovaný je pravý jazdný pruh. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Strome Papaute v rádiu Slovensko je 9 hodín 24 minút. Hovorme o peniazoch.
1: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko.
2: Rádio Slovensko, svet financií.
3: Bývanie je dnes pre mladých čoraz drahšie. Oplatí sa im vôbec ešte čakať na pokles cien bytov, alebo tým môžu skôr prerobiť? Téma jasná, Tomáš Gerši ju rozoberie s odborníkom na financie Marianom Bulikom.
4: Výrazný pokles cien určite neočakávame, najmä byty sú stále nedostatkový tovar, rast cien však spomaluje a trh sa čoraz viac rozdeľuje najmä podľa lokality. Kvalitné byty v dobrých lokalitách si určite udržia silný dopyt a teda zrejme budú rásť na cene aj ďalej, ale všeobecne rast na 10% ročne takmer určite nebude pokračovať, skôr očakávame okolo 5-7% ročne.
5: Od budúceho roka by mohli mladí ľudia dostať možnosť financovať až 90% hodnoty bytu. Znamená to, že vlastné bývanie bude opäť dostupnejšie?
4: Áno, ale iba pre časť mladých, najmä pre tých, ktorí lepšie zarábajú, ale ktorým zatiaľ chýbajú vlastné úspory na dofinancovanie hypotéky. Napríklad pri byte za 200 tisíc klesne potreba vlastného vkladu zo 40 na 20 tisíc eur. Tou zlou správou je, že ani táto 50% hypotéka nevyrieši problém ľuďom s nízkym príjmom, lebo ďalšie limity, ako sú DTI a DSTI, tie zostávajú rovnaké a práve tie často nedovolia zobrať si až 90% z ceny bytu.
5: Je nejaká hranica, za ktorú by sme už nemali ísť do vlastného bývania?
4: Tak ide najmä o to, akú splátku dokážeme dlhodobo bezpečne splácať. Splátka na 30% čistého príjmu je hraničná, ale dá sa ešte zvládať, ale pri splátke 50% z príjmu, tak tam domácnosť môže výrazne zaťažiť každý nečakaný výdavok, no a navyše si veľmi ťažko dokáže tvoriť nejaké rezervy. Takže 50% na splátka z príjmu by som určite bral ako maximálny strop, radšej iba 40.
5: V prípade, že od banky nedostanem dosť peňazí, má zmysel si brať do úveru spoludĺžnika, prípadne založiť rodičovský byt?
4: Ak som od banky dostal malú hypotéku kvôli môjmu nízkemu príjmu, určite mi spomôže spoludĺžnik. Ak som však dostal iba málo percent z hodnoty nehnuteľnosti, tak vtedy pomôže založiť ďalšiu nehnuteľnosť. Bezpečnejšia cesta, ak mi to naozaj nevychádza na dostatočnú hypotéku, však môže byť menší byt alebo staršia nehnuteľnosť alebo bývanie v satelitnej obci namiesto vo väčšom meste.
5: Počúvajú nás aj mladí ľudia, čo by ste mi odporúčili? Kúpiť si vlastný byt alebo zostať v prenajme?
4: Na to neexistuje univerzálne správna odpoveď, tam rozhoduje príjem, úspory, stabilita práce, aj to, či som na to sám. Pravdou však je, že nájom dnes môže byť lacnejší než hypotéka, a to kvôli dnešným vysokým cenám bytov aj úrokom hypoték. Vlastné bývanie však určite odporúčame riešiť hneď vtedy, ak človek vie, že chce zostať žiť v danom meste, má stabilný príjem, má dostatočné úspory a ideálne, ak sú na to dvaja. O konkrétnom riešení však je určite dobre sa bezplatne poradiť s odborníkom.
2: Rádio Slovensko, svet financií.
1: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko.
0: Tak verím tomu, že sme piatok dobre odštartovali. My si už môžeme takto po dnešnom ráne povedať. Padla.
3: Presne tak. Vám želáme pekný piatok, pekný víkend. Boli tu pre vás Kika Malachovská, Marcel Hostivecký, Gabi Kanžibo, Richard Dedek, menoslov doplnený. Pekný deň želáme.
0: Aj krásny víkend.
2: Popoludne s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubnovou.
6: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
7: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
8: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
7: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku Heleny Kašickej.
9: Však svet je krásny. Nestretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesie.
7: Viac v nedeľu po 12.
10: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
11: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
12: Vidieť Kolseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
13: Rádio Slovensko, krátke správy.
14: Aktuálne zelenou Koričanskou. Atraktivitu učiteľského povolania sa ministerstvo školstva snaží riešiť v okresoch s najväčším nedostatkom učiteľov aj kompenzačným príspevkom, povedal minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Problém je dlhodobo najmä v Bratislave, v okrese Trnava a v košických okresoch. V piatich bratislavských okresoch výška kompenzačného príspevku v roku 2025 dosahovala 130 eur mesačne, vo zvyšku bratislavského kraja 60 eur. V okrese Trnava a v štyroch košických okresoch išlo mesačne o 70 eur. Spojené štáty a Poľsko dosiahli podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa veľký pokrok v rokovaniach o vytvorení základne americkej armády na poľskom území. Ak sa obe strany definitívne dohodnú, miesto jej vybudovania by podľa neho mohli oznámiť už čoskoro. Nedeľné voľby v nemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko-Predpomoransko podľa nového prieskumu vyhrá sociálna demokracia SPD. Strana Alternatíva pre Nemecko AfD skončí s rozdielom percentuálneho bodu na druhom mieste. Prieskum inštitútu Forschungsgruppe Wahlen pre verejnoprávnu stanicu ZDF je tento rok prvý, podľa ktorého nevyhrá AfD. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď, 18 až 26 stupňov. Teraz je 9 hodín, 31 minút.
13: Zelená vlna.
15: Nová nehoda pri Oslanoch, staršia v Kvetoslavove, ponúkame pohľad na cesty. Medzi Malými Uhercami a Oslanmi pri odbočke na Pažiť sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pred Senicou smerom z Dojča sa zrazili tri autá, aj tu je blokovaný jeden pruh, výrazne sa však nezdržíte. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, tento úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po Hlavnej a cez Hviezdoslavovú. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy si pri cestároch postojíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút. Za Kútnikmi smerom na Dolný Bar pracujú cestári. Zdržíte sa 10 minút. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
16: Aké bude počasie cez víkend? To je otázka možno dôležitejšia ako tá, čo bude dnes na obed. Predpokladám, že víkendové plány máte už čiastočne ukuté, no a či ich budete musieť trošku pohýbať kvôli počasiu, zistíme už o pár minút. Máme pre vás podrobnú predpoveď počasia na dnes a na víkend so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Vydarený piatok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
13: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Nela Pocisková, pretekáme, máte naladené Rádio Slovensko, pekný piatok. A rovnaký deň, pekný piatok, želáme aj Marcelovi Mackovi z SHMU, pozdravujem vás.
1: Pekný deň prajem aj ja.
0: Poďme mi na to počasie, lebo potrebujeme vedieť, ako bude počas víkendu, začneme aktuálnym, ako je.
1: Aktuálne máme ešte vo východnej polovici Slovenska frontálnu oblačnosť, tam je väčšinou oblačno a zamračené. V západnej polovici už je oblakov výrazne menej, väčšinou jasno až polojasno, aj keď treba povedať, že stále v niektorých údoliach ešte aj s hmlou alebo nízkou oblačnosťou, napríklad prakticky celé Považie alebo Kysuce, prípadne niektoré lokality na Orave. A v týchto oblastiach je najchladnejšie, zväčša okolo 10 alebo 11 stupňov. Tam, kde je slnečno na juhu Slovenska, už teplota dosahuje hodnoty aj okolo 18 alebo 19 stupňov Celzia.
0: Ako bude dnes?
1: V priebehu dňa očakávame, že bude postupne väčšinou už jasno až polojasno, ale spočiatku ešte v tej východnej polovici Slovenska treba rátať s väčšinou oblačnosťou, tam sa môžu ojedinele vyskytovať aj slabé zrážky, neskôr sa aj tam oblačnosť zmenší. V priebehu dňa sa postupne vzduch prehreje na 21 až 26 stupňov, chladnejšie bude na Kysuciach, Orave alebo v Podtatranskej oblasti okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Mohli by sme si užiť aj pekný víkend. Či to bude tak, čo sa počasia týka, zistíme práve teraz, sobota?
1: Tak sobota prinesie ustalené a zväčša slnečné počasie, bude jasno až polobačno, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť, zrážky len ojedinele. Opäť platí, že ráno a do poludnia treba v údoliach počítať lokálne s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti. Do zajtra rána sa ochladí na 13 až 8 stupňov, v údoliach bude miestami 8 až 3 stupne a zajtrajšie maximum 22 až 27 stupňov. Kysuce, Orava, Liptov alebo Horný Spiš bude mať okolo 20 stupňov a naďalej prevažne slabý vietor.
0: V nedeľu pokračujeme?
1: V nedeľu v podstate áno, bude jasno až polojasno v noci, ráno do poludnia opäť hmla alebo nízka oblačnosť, ale v priebehu dňa bude oblakov postupne pribúda, takže nedeľa bude oblačnejšia, zatiaľ bez zrážok, s tým, že teplota bude pomerne vysoká v noci, bez zmeny 13 až 8, v údoliach 8 až 3, ale denná teplota bude stúpať na 23 až 28, možno v tých najteplejších lokalitách až do 29 stupňov a opäť chladnejší sever okolo 22 stupňov.
0: Ďakujeme veľmi pekne, to bol meteorológ Marcel Macko. Pekný piatok.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Ešte sa jeseň nezačala, takže o zime ani chýru, ani slichu. No napriek tomu naši súrodenci kapustníkovci sú už plnej príprave na novú skokanskú sezónu. Stretla sa s nimi Svetlana Baratová.
2: Želám pekné predpoludnie.
1: Čiže na skokanských mostíkoch sa evidentne teda neskáče už len v zime, ale aj v lete.
2: Áno, máš pravdu, a to nie len tréningové skoky, ale aj tie súťažné, pretože letná Grand Prix pokračuje cez víkend podujatím v rumunskom Rašňove. No a okrem našich súrodencov bude v akcii aj Tamara Mesíková. Výborne do tej letnej sezóny vstúpila Kira Mária Kapustíková. Pred mesiacom bola 10. vo Francúzsku a výkonom 124,5 metra utvorila nový slovenský ženský rekord.
3: Úprimne vôbec som to nečakala, hlavne potom, že minulý rok som tam v Kuršovili nemala také dobré výsledky. Išla som tam s tým, že som tam veľmi ani nechcela byť, a to, že som tam bola 10. je fakt niečo, čo mu stále neviem veriť, a veľmi, veľmi šťastná som za tento výsledok a dúfam, že sa mi to podarí na ďalších pretekoch.
2: No a dobrú formu potvrdila aj minulý týždeň na interkontinentálnom pohári vo Švajčiarsku, kde skončila 6. a 2.
1: Dobre, dobre, len nech si zvyká na úspechy, a ona je iba 17-ročná omladina, takže čo je za jej takým výrazným zlepšením?
2: Je to nový tréner k slovenskej ženskej reprezentácii, prišiel český odborník David Jiroutek, ktorého prácu si naša mladá skokanka naozaj pochvaľuje.
3: Akoby ukázal mi tie skoky z inej stránky a taktiež nám ukázal aj neurotréningy, ktoré podľa mňa majú dosť veľký význam pri týchto skokoch. Trénujeme prepojenie oka, tela a sústredenia, takže som rada, že tieto jeho techniky mi pomáhajú.
1: No a ako vstúpil do letnej sezóny Hektor Kapustík?
2: Tak ten sa veru nemá veľmi čím chváliť, pre výsledky nie sú nejaké prenikavé, pretože menil lyže aj skokanské topánky, takže si zvyká na nové veci.
4: Topánky doteraz som mal také, že klasické, a teraz už mám také na moje chodidlo podľa otlačku, a zmenili sme podpätok z karbonového na penový, že je ešte trošku menší. To je veľmi dôležité ku skoku stabilita lyže, lebo to pomáha k tomu, aby sme nestrácali vo vzduchu rýchlosť.
1: Inak je to pre nich iné skákať v lete, keď je teplo a slnko?
2: Je to iné, ako teda keď máš okolo seba ten sneh. V lete na mostíku je keramická hmota a oni dopadajú na umelú trávu a potom prejdú plynulo na tú takú normálnu klasickú trávu, ktorá ich zastaví. No a všetko dookola je tam zelené, ale skokanské oblečenie zostáva úplne rovnaké.
4: My máme úplne to isté oblečenie, či je minus 20 alebo plus 30, takže furt je nám buď teplo alebo zima. Dnes skáče dobre a rád skáčem v lete. Tie tréningy bývajú niekedy oveľa náročnejšie, ale za to veľmi dobré.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej

0: Kristínou a Robom Grigorovom na Vysokej skale. To je ale pekný výhľad. Po výhľade máme Kristínu Aguileru a skvelú pesničku Loyal Brave Troom. A Peter Juhas nám to otvorí po 10. Zostaňte s Rádiom Slovensko. Želáme vám skvelý piatok.
1: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac na radioslovensko.sk.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Nový čas prináša. Moderátorka Adela Vinceová otvorila svoju 13. komnatu a prehovorila o strate dieťatka. Tragédia televíznej lekárky Benedikty, čo odkazuje manžel šoférovi z auta smrti. Najnovšie správy aj súťaž o zájazd pre dvoch do Japonska nájdete na Instagrame Nového času.
6: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu, ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček, kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
7: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jure, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister obrany Robert Kaliňák pre Rádiožurnál povedal, že rezort uvažuje nad vyslaním našich špecialistov na Blízky východ. Svetová meteorologická organizácia upozorňuje na ubúdanie zásob podzemných vôd a ľadovcov. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď, 18 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pre Rádiožurnál povedal, že rezort uvažuje nad možnosťou vyslať našich špecialistov v rámci misie aj na Blízky východ, konkrétne do oblasti Hormuzského prielivu. Minister argumentuje snahou zlepšiť situáciu v regióne s cieľom stabilizovať stúpajúce ceny ropy.
2: Stabilizácia situácie v tomto regióne znamená nižšie ceny benzínu. V tejto časti nemáme samozrejme námorné síly, ale naše špeciálne jednotky dokážu proste možno pomôcť v nejakých identifikáciách, tak ako sme kedysi našimi špecializovanými ministerstvom vnútra monitorovali jednotlivé lode pri boji s nelegálnou migráciou.
1: Nové boje v Jemene si za uplynulých 24 hodín vyžiadali desiatky mŕtvych na oboch stranách konfliktu, kým Saudská Arábia zaznamenala prvú obeť od obnovenia útokov Húsiov na svoje územie. Pri raketových a dronových útokoch Húsiov zahynulo podľa predstaviteľa jemenskej vlády v dvoch juhozápadných provinciách najmenej 23 vládnych vojakov. Zdroje Húsiov uviedli, že pri saudsko-arabských náletoch a pozemných bojoch zahynulo 40 ich bojovníkov. V Nemecku sa budú v nedeľu konať dvoje krajinské voľby, ktoré by mohli určiť ďalší politický osud kancelára Friedricha Merca. Vo východonemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko-Predné Pomoransko o prvú priečku súperí strana Alternatíva pre Nemecko AFD a sociálna demokracia SPD. AFD už pred dvoma týždňami vyhrala s rekordným ziskom voľby v Sasku-Anhaltsku.

0: Nemecku. V hlavnom meste Berlín podľa prieskumov zvíťazí strana ľavice. Šancu obsadiť prvú priečku má ale stále aj Mercová kresťansko-demokratická únia CDU. Volebný debakel CDU by mohol ďalej zhoršiť pozíciu kancelára, ktorý zápasí s nízkou obľubou u verejnosti a aj slabnúcou podporou vo vlastnej strane. Generálna tajomníčka Svetovej meteorologickej organizácie Celeste Solová vyjadrila osobitné znepokojenie nad úbytkom udržateľných zásob podzemných vôd a ľadovcov. Tie tradične slúžia ako rezerva v čase nedostatku vody.
1: Minulý rok patril z hľadiska prietokov riek k najsuchším za posledných 35 rokov. Prietoky sa v uplynulých 7 rokoch vyznačovali anomáliami. Extrémne javy súvisiace s vodou naďalej ničia komunity a ekonomiky.
0: Generálna tajomníčka varovala, že svet čerpá úspory vody a bilancia sa posúva viac smerom k deficitu ako k obnovovaniu zásob vody. Podľa správy organizácie bol vlaňajšok 4. rokom v poradí, počas ktorého sa hmota ľadovcov výrazne zmenšila vo všetkých regiónoch sveta. V rokoch 2023 až 2025 došlo k strate celkovo 1400 gigatón vody, čo zodpovedá približne asi tretine ročného celosvetového odberu sladkej vody. Francúz Paul Manier vyhral aj druhú etapu cyklistických pretekov okolo Slovenska a upevnil si pozíciu celkového lídra. Na trati z Levoče do Liptovského Mikuláša bol najrýchlejším Slovákom Lukáš Panáček na 25. mieste. Dres pre najlepšieho Slováka si naďalej udržal Samuel Novák.
2: Bola zima, bolo to dlhé a aj ten dáž ovplyvnil veľa. Vďaka tomu sme vlastne dávali všetci pozor a boli sme opozretnejší. V závere to bolo o kus technickejšie, no všetci sme zostali na bicykli, takže to je hlavné.
0: Dnes bude spočiatku polojasno, postupne oblačno až zamračené a ojedinele dážď. Teplota 18 až 26 stupňov, prevažne slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Neprejazná ulica v Kvetoslavove, nehoda pri Malých Uherciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, úsek je neprejazný, obídete to po hlavnej a cez Hviezdoslavov. Pred Senicou smerom z Dojča sa zrazili 3 auta, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Medzi Malými Uhercami a Oslanmi pri odbočke na Pažiť sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Harichovciach na Lebočskej sa na Kopčeku zasekol autobus, úsek je ťažko prejazdný. Na R1 zase redel smerom do Trnavy stratíte pri cestároch 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si postojíte 10 minút. Na 16. v úseku Zvolen, Detva, Lučenec a Nové Hony maľujú cestári dopravné značky. Na rýchlosť pozor za Hubovou smerom do Ružomberka. V Ružomberku smerom na Liptovský Mikuláš merajú na ďalších 3 miestach. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Jakub a Barbara želajú spokojné piatkové predpoludnie s Rádiom Slovensko a máme tu pre vás niečo veselé. Hrozno doznelo skôr, čo v praxi znamená, že v niektorých vinárskych oblastiach posúvajú rôzne burčiakové slávnosti. U nás síce nikto nič neposúva, ale burčiak už je, takže v podomovom predaji by ste možno už mohli na nejaký naraziť v tých našich známych vinárskych oblastiach, ale napríklad také juhomoravské Hustopeče, tam rovno posunuli akciu o 2 týždne skôr, píšu novinky.cz. Český seznam zas porovnáva život v Prahe, Bratislave, Viedni a vo Varšave. A ako to vyzerá, dozvieme sa už v čítaní zo zahraničnej tlače. Začíname čo chvíľa.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Kristina Aguilera v Rádiu Slovensko, je 18. september, piatok.
1: Rádio Slovensko.
0: A s prehľadom zahraničnej tlače je tu už Katarína Chovančáková.
2: Dobrý deň.
0: Pozrieme sa na ruskú aplikáciu Max. Na prvý pohľad totiž pripomína úplne bežnú četovaciu službu, ale ako zistil denník Guardian, môže štátu otvárať zadné dvierka do telefónov miliónov ľudí, čo píšu v Guardiane.
2: Tak začníme tým, čo vlastne je aplikácia Max. Ide o takzvanú superaplikáciu, teda akýsi digitálny balík všetkého v jednom. Ľudia cez ňu môžu posielať správy, platiť, používať bankové služby alebo komunikovať so štátnymi úradmi. Najznámejším príkladom podobnej aplikácie je čínsky WeChat. Max vytvorila spoločnosť VKontakte, ktorá je úzko prepojená s ruským štátom, no a prezident Vladimír Putin má dokonca mať podľa medializovaných informácií v aplikácii nepriamy podiel. Úrady ruské ju predstavujú ako vlasteneckú alternatívu k Telegramu a WhatsAppu.
0: A teda ten problém je v čom?
2: No, výskumníci z Michiganskej univerzity zistili, že Max dokáže bez vedomia používateľa vytvárať snímky, obrazovky a čítať obsah menších aplikácií, ktoré sú v ňom zabudované. Môže tak získať prístup k správam, platbám či ďalším osobným údajom. Podľa výskumu sa aplikácia dokonca môže vydávať za samostatného používateľa, vkladať vlastný kód do svojich doplnkov. Teoreticky by sa tak dala zneužiť aj na kybernetické útoky.
0: Tak to znie o dosť inak. Môže táto aplikácia Max sledovať aj iné apky, ako napríklad Telegram alebo WhatsApp?
2: Nie, to nedokáže. Ak má človek tieto aplikácie nainštalované samostatne, Max sa do nich podľa výskumníkov nevie dostať. Uh-huh. Ruské úrady však obe služby zakázali a milióny ľudí postupne tlačia k tomu, aby prešli práve na Max. A to sa deje najmä prostredníctvom škôl či štátnych inštitúcií. Jedna učiteľka z Moskvy denníku Guardian povedala, že vedenie školy nariadilo presunúť do aplikácie všetko komunikáciu s rodičmi aj posielanie domácich úlok. Ďalší študent z Petrohradu si ju zase musel nainštalovať, pretože bez QR kódu vytvoreného v aplikácii by sa nedostal do budovy univerzity ani do internátu. Bežní ľudia teda veľmi na výber nemajú. Ruské elity však podľa denníka používajú iný trik. Viacerí politici a podnikatelia si kúpili druhý telefón, nainštalovali si doň Max, no a na súkromnú komunikáciu naďalej používajú svoje pôvodné zariadenie.
0: Posuňme sa ďalej. V Spojených štátoch rezonuje kauza okolo rodiny prezidenta.
2: Konkrétne ohľadom jeho syna Donalda Trumpa mladšieho, ktorého svadbu na Bahamach údajne tajne zaplatil ruský oligarcha, ktorý má blízko prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Píše o tom americký investigatívny portál ProPublica. Oligarcha Umar Kremlev minul na svadbu Trumpovho syna $100,000 a bol medzi veľkou skupinou pozvaných ruských hostí. Článok si prečítal náš spravodajca Martin Rajec.
3: ProPublica píše, že 24. mája oslavoval Donald Trump mladší na Bahamách posledný deň svojej 3 dni trvajúcej svadby na súkromnom ostrove. V tú noc Trump na pláži zobral na ruky svoju nevestu a v tom momente oblohu ošiaril veľký ohňostroj. Nevesta na Instagrame neskôr napísala, citujem, prekonalo to všetky naše sny. Podľa ProPublica tieto sny z veľkej časti tajne financoval ruský oligarcha Umar Kremlev, ktorý má blízko k prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Na svadbu minul $100,000. Zaplatil za prenájom súkromného ostrova, ohňostroj a jeho tým podujatie pomáhal plánovať. Kremlev stojí na čele Medzinárodnej boxerskej federácie, ktorú financuje ruský Gazprom. Bol na zozname približne 50 pozvaných hostí, aj keď Donalda Trumpa mladšieho stretol iba prednedávnom a údajne nehovorí dobre po anglicky. Na svadbe sa zúčastnili aj Jared Kushner a Eric Trump. Podľa ProPublica sú bezpečnostní experti znepokojení, že prezidentov syn dary od Kremleva prijal. Údajne to nebude zadarmo. Moskva sa už v minulosti snažila získať vplyv v kruhu ľudí okolo prezidenta Trumpa.
0: A teraz sa na záver pozrieme na analýzu, ktorá porovnáva život v Prahe, Bratislave, Viedni a vo Varšave.
2: Dáta, na ktoré sa pozrel český portál Seznam správy, ukazujú, že Praha zaostáva za stredoeurópskymi metropolami. Analýza zistila, že české hlavné mesto má najviac zápch a bytová situácia je tam katastrofálna, píše to spravodajský web. No a viac už povie naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
4: 4 z 5 Pražanov si myslia, že v ich meste je dostupné bývanie problém a nejde iba o pocity. Praha má dlhodobo pomalú výstavbu a nestíha uspokojovať rastúci dopyt. Podľa portálu Seznam správy pritom vysoké ceny bývania čoraz viac ovplyvňujú aj to, kde a ako ľudia v Prahe žijú. V doprave by sa Praha mohla učiť zase od Bratislavy. Podľa portálu Seznam správy strávi priemerný Pražan ročne v zápchách 100 hodín, Bratislavčan 70. A nejde iba o veľkosť mesta a odlišnú štruktúru cestných komunikácií, píše portál. Slovenské hlavné mesto rozvíja podľa dostupných dát koľajnicovú dopravu v súlade s metropolitným plánovaním a mobilitu rieši na úrovni celého regiónu. Práve tento prístup by podľa portálu mohol byť inšpiráciou aj pre Prahu. Naopak verejná doprava vyšla podľa prieskumu Európskej komisie, ktorá porovnávala 83 miest, v Prahe najlepšie. Má aj najlacnejšiu MHD zo 4 porovnávaných metropol. A hoci má stovežatá problém s dopravou a bývaním, ľudia si život v nej pochvaľujú. V prieskume Európskej komisie z roku 2023 sa České hlavné mesto v kvalite života zaradilo do prvej peťky európskych metropolí. Bratislava bola 9. a Viedeň až za ňou. Praha má teda čo riešiť, to však neznamená, že sa v nej nežije dobre, uzatvára portál Seznam správy.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: živote hru vyhráva len ten, kto sa usmeje.
1: So slzami v očiach nám spievala Tereči Koš. Dobre, aj také chvíle v živote sú, ale teraz zmeňme tému.
2: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
1: Existuje typ odmeny, ktorú pes vníma silnejšie ako pochuťku?
3: Pre každého psa je motivácia niečo iné. Sú psi, ktorým naozaj za jedlo položia život. Už sme v minulosti hovorili o psoch, ktorí milujú rôzne aporty. Sú psi, ktorí naozaj nadovšetko majú radi fyzický kontakt s človekom. Ale zažil som už aj psov, pre ktorých najväčšia odmena bol len obyčajný pohyb. To znamená, musím poznať svojho psa a vedieť, čo je pre ňoho najväčšia motivácia. Akurát, samozrejme, tá primárna motivácia býva často jedlo, ale z dlhodobého hľadiska je dobré nájsť aj takú, ktorá nie je spojená s jedlom.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Bitka pri Moháči bola jedným z najzásadnejších vojenských stretov, ktorých následky pocítila celá stredná Európa. Osmanský sultán triumfálne porazil uhorského kráľa.
2: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
1: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
4: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
5: Chlapci našli v pahrebe toto.
6: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
7: Viem, kto to bol.
8: Ak niečo máte, tak konajte.
6: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
9: Dnes v denníku Plus jeden deň. Dominik po predčasných Vianociach zomrel. Jednu tragédiu už rodina zažila. Slovácia pohyb. Tréner krúti hlavou. Stanislav žije na Madagaskare. Čo prezradil o ostrove? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
10: Z aktuálnych informácií vyberá Elena Koričanská. Maximálna kapacita v dvoch druhoch zariadení sociálnych služieb sa zvýši zo súčasných 40 na 100 ľudí. Služby však budú musieť poskytovať v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 prijímateľov, aby sa zachoval ich komunitný charakter. Navrhujú poslanci koaličných strán Smer SD, Hlas SD a SNS v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o sociálnych službách. Informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD. Ide podľa neho o kompromisný návrh, ktorý má podporu absolútnej väčšiny relevantných partnerov v tejto oblasti. Veľvyslanci členských štátov pri Európskej únii sa dnes opäť stretnú v Bruseli, aby sa pokúsili prelomiť patovú situáciu okolo predĺženia sankcií voči približne 3000 osobám a subjektom spojeným s ruskou vojnou proti Ukrajine. Plavidlo čínskej pobrežnej stráže dnes v spornej oblasti v okolí Spratlyho ostrovov v Juhočínskom mori narazilo do filipínskej lode, ktorá vykonávala zásobovaciu misiu. Nikto nebol zranený, uviedla podľa agentúr filipínska pobrežná stráž. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď, 18 až 26 stupňov. Teraz je 10 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
11: Neprejazdná ulica v Kvetoslavove, nová nehoda v Nitre. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca. Úsek je neprejazdný, obídete to po Hlavnej a cez Hviezdoslavov. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Nitre v križovatke Staničná železničiarska. Počítajte so zdržaním. V kolónach si postojíte na R1 za sredou smerom na Trnavu pri cestároch 15 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou tiež pri cestároch 5 až 10 minút v oboch smeroch a na viazde do Popradu z Hozovca si postojíte 10 minút. Večer o 20. na R4 pre údržbu zavrú tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka povedie cez Prešov, obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. O hodinu neskôr uzavrú D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Bratislavu pre geodetické merania. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu, obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Úsek bude v noci zo soboty na nedeľu uzavretý smerom na Žilinu. No a na o 21.30 bude na D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do sobotnejšieho rána. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
12: Všetko pre peknú pleť. Aké povrchné? No tak logicky, veď tá koža je na povrchu. Chceme ju mať zdravú, chceme ju mať peknú. No tak preto aj niečo urobíme, alebo aspoň vás teda informačne vybavíme. A verte, neverte, aj rúž s tým trochu súvisí. Vieme, čo jeme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean. Rain Me In.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Nefajčiť, pohyb a strava, to sú tri hlavné faktory, ktoré vplývajú na stav našej pleti. Odráža sa na nej aj to, čo máme na tanieri, a jednu veľmi konkrétnu inšpiráciu ponúka expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Klasické napríklad celozrnné cestoviny so štipkou extrapanenského olivového oleja lisovaného zastúdená s paradajkovou omáčkou a pridaním kobyliniek. Práve paradajky vystavené teplote zvyšujú svoju využiteľnosť tzv. Likopenu, ktorý je pre kožu napríklad veľmi dôležitý. Pozor, čo sa týka vitamínu A, je dôležité ho príjmať v potravinách a nie veľmi v doplnkoch výživy, lebo patrí medzi vitamíny, ktorými sa vieme relatívne rýchlo predávkovať pri vysokých množstvách.
1: Takže radšej siahnite po červených, oranžových a žltých potravinách, alebo po červenom rúži.
2: Častokrát sa vyskytuje tzv. Retinol alebo vitamín A aj v rúži. Dokáže sa strebávať aj cez kožu. Takže pozor, dievčatá, keď uvidíte, že rúž obsahuje retinol alebo vitamín A napísané, tak toto nie je úplne ideálne, pokiaľ do toho ešte suplementuje ďalší. Ďalší faktor, ktorý poškodzuje našu kožu, je solárium. To znamená vystavenie sa veľmi intenzívnemu žiareniu. V tomto soláriu sa naša pokožka vysúša, to znamená je dehydratovaná a zhoršuje sa jej elasticita.
1: Určite sa prosím negrilujte, dermatológovia to hovoria a opakujú, kde môžu. Kto nemá ambíciu mať pleť ako sušienku, ten pije dostatok vody. Je to jeden z dôležitých faktorov nielen peknej, ale aj zdravej pokožky.
2: Naša pokožka, tak ako naše celé telo, je veľmi, veľmi bohatá na vodu, a pokiaľ máme tej vody nedostatok, veľmi veľa biochemických procesov v tele nevie prijať tak, ako má. Čo sa týka posledného bodu, je ním spánok a regenerácia. Čokoľvek cez deň spravíme, čokoľvek zjeme, tak až večer sa to ukladá, opravuje a budujeme. Môžeme mať všetky perfektné látky pre našu pokožku, môžeme výborne cvičiť. Pokiaľ sa koža nemá kedy zregenerovať, a koža je pri tom najväčším orgánom nášho tela, tak máme smolku. Takže dostatočný spánok, psychická pohoda, hydratácia, vyhýbať sa soláriu, pestrá strava, šport a nefajčenie.
1: Ja by som ešte pridala masáž. Tiež prekrví pokožku, fascie aj svaly a poriadne si pri nej oddychneme.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Želáme vám pekný piatok s Rádiom Slovensko a sledujeme pre vás dianie parlamentné.
1: Rádio Slovensko.
0: A v parlamente máme aj redaktorku Simonu Gablíkovú.
2: Pekný deň.
0: Vieme, že miesta pre seniorov nie sú postačujúce, takže koaličné strany Smer SD, Hlas SD a SNS pripravili pozmeňujúci návrh k novele zákona o sociálnych službách.
2: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD predstavil tento pozmeňujúci návrh, ktorým chcú navýšiť kapacitu iba v dvoch druhoch zariadení. A to zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím.
3: Ktorým je Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba alebo demencia rôzneho typu etiológie, teda všetko postihnutia, ktoré súvisia najmä s vysokým vekom. Túto kapacitu navyšujeme na 100. S tým ale, že musíme hneď dodať, že v týchto dvoch druhoch zariadení bude musieť byť poskytovaná sociálna služba v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 príjmateľov.
2: Pôjde o oddelené priestory s vlastným personálom, s vlastnou spoločenskou miestnosťou a jedálňou. V iných typoch zariadení zostanú maximálne limity zachované, a to v počte do 40.
0: No vyzerá to tak, že o tom návrhu by mali hlasovať ešte na tej septembrovej schôdzi.
2: Podľa Jana Richtera zo Smeru SD nechceli nič urýchliť.
4: Oceňujem, že všetky kluby, ktoré sú združené v sociálnom výbore, myslím vládne, podporili tento návrh. To znamená, ideme s čistým stolom do pléna Národnej rady a som presvedčený, že to bude všeobecne aj prijaté.
2: Reaguje aj Martina Bajo-Holečková z SAS.
5: Uvidíme ešte, akými prejde zmenami, ako to bude úplne vo finále vyzerať, ale v zásade s tým návrhom nemáme problém.
0: No a ako to vyzerá s podporou takých tých ostatných kľúčových partnerov v oblasti sociálnych vecí?
2: Návrh podporili Združenie miest a obcí Slovenska, samosprávne kraje združené v SK8, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Minister však pripustil, že návrh má aj svojich kritikov. Hovorkyňa Sociofóra Lídia Brichtová reaguje, že väčšie zariadenia môžu zhoršovať kvalitu. Kritizuje zvyšovanie kapacít bez dostatočnej podpory služieb priamo v domácnostiach a upozorňuje, že problémom sú aj vysoké poplatky za pobyt.
6: A ak niekto hovorí, že keď budeme mať 100 kapacitné zariadenia, že tá služba bude lacnejšia, tak to je možno jeho sen, ale to tak nie je, pretože už teraz aj tí, ktorí poskytujú sociálne služby, tak je úhrada 2000-2400 eur, tak to si bežný človek nevie, ako zabezpečiť.
2: Minister práve očakáva tlak na znižovanie cien pobytov pre klientov. Doplnil, že v Európskej únii nie je jediný štát, ktorý by mal obmedzené kapacity sociálnych služieb na tak nízkej úrovni ako Slovensko, teda 40.
0: Materiál k tejto novele spracuje Simona Gablíková aj do obedného rádiožurnálu.
1: Rádio Slovensko, viac ako...

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: V septembri 1938 rozhodli Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia v Mníchove o Československu. Bez jeho účasti Hitler získal Sudety a Československo prišlo o rozsiahlu časť svojho územia.
2: Rozhodnutí čtyř mocností v Mníchově vyvolalo vzrušenou odezvu v našem lidu. Proto apelujeme na pracující lid. Nedejte se v žádném případě strhnout k jakémukoliv nepředloženému kroku.
1: Prečo Francúzsko a Británia Hitlerovi ustúpili? Mohlo sa Československo brániť? Počúvajte program Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou v nedeľu po 22. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mytnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.
3: Nový čas prináša. Moderátorka Adela Vinceová otvorila svoju 13. komnatu a prehovorila o strate dieťatka. Tragédia televíznej lekárky Benedikty, čo odkazuje manžel šoférovi z auta smrti. Najnovšie správy aj súťaž o zájazd pre dvoch do Japonska nájdete na Instagrame Nového času.
4: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka. Nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Málinci sa začalo s prvými vrtmi výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne. Európska komisia dnes vyplatí 3 miliardy 300 miliónov eur na podporu Ukrajiny. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď, 18 až 26 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. V lokalite vodnej nádrže v okrese Poltár urobili prvý prieskumný vrt. Spolu s ďalšími majú byť podkladom pre zámer postaviť prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec Látky. Dopĺňa Miloslav Kopecký zo stavebnej fakulty v Bratislave.
2: Toto je prieskumný vrt, ktorý sa robil do hĺbky 50 metrov, pretože musíme získať informácie, aby sa videli napríklad aj opatrenia, keby sa niečo dialo, napríklad, že ako postupovať ďalej, keď sa tu bude meniť hladina. Tento vrt sa zároveň aj vystrojí na monitorovanie podzemnej vody.
1: Aktivisti, ktorí sú proti elektrárni, hovoria o ohrození pitnej vody. Ich zástupca Miloš Strelec.
3: Ako sa môže stať, že niekto dá povolenie na vŕtanie pri vodárenskej nádrži v prvom ochrannom pásme, ktorý je zdrojom pitnej vody? Tá nádrž zásobuje Novohrad 63 tisíc ľudí.
1: Vodohospodárska výstavba odmieta, že by došlo k akémukoľvek ohrozeniu vody a prírody. Európska komisia dnes vyplatí 3 miliardy 300 miliónov eur z vojenskej časti pôžičky na podporu Ukrajiny. Peniaze sú určené na nákup rakiet a dronov a pomôžu Ukrajine brániť jej územie a vzdušný priestor pred pokračujúcou ruskou agresiou, informovala komisia vo vyhlásení. Ide už o štvrtú platbu, ktorú únijná exekutíva Kyjevu poskytne ako súčasť obrannej časti pôžičky. Po tejto platbe Európska komisia tento rok Ukrajine vyplatí už takmer 15 miliárd eur. Ani nie dva týždne od začiatku školského roka riešia rakúske úrady porušenia zákazu nosenia pokrývky hlavy v súlade s islamskými tradíciami v školách. Rakúsky minister pre vzdelávanie Christoff Wiederkehr pre televíziu ORF povedal, že očakávali vyššie čísla.
4: V súčasnosti úrady pre oblasť školstva v celom Rakúsku riešia približne 80 prípadov, čo je v skutočnosti nižší počet, ako sme sa obávali a očakávali. A to vzhľadom na skutočnosť, že šatku na hlave nosilo niekoľko tisíc dievčat mladších ako 14 rokov. Tieto prípady teraz riešia profesionáli a v prípade potreby ich postúpia správnym orgánom, keďže zákony v Rakúsku musia dodržiavať všetci.
1: Najviac prípadov

0: Prípadov porušenia zákona, ktorý začal platiť od tohto školského roka, bolo nahlásených v gymnáziách a stredných školách vo Viedni. Porušenie zákona počíta s pokutou do 800 eur. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Jún bol počas tohto obdobia štvrtým najteplejším, júl 20. najteplejším a august 2. najteplejším. Najvyšší počet letných dní bol v Mužle, 87. Tropických dní bolo najviac v Hurbanove, bolo ich 56. Slovenský hydrometeorologický ústav tam nameral aj najdlhšiu vlnu horúčav, trvala 22 dní. SHMU sa zaoberal aj zrážkami. Vrchol sucha bol zaznamenaný v druhej dekáde augusta. Miestami sa výrazné až extrémne sucho objavilo na 90% územia. V predsezónnych kempoch NHL sa predstaví 25 slovenských hokejistov. Jednocestnú zmluvu má iba Petica, Slavkovský, Černák, Fehervári, Nemec a Martin Pospíšil. Dvojcestnú až 15, medzi nimi aj Dvorský, Sýkora či Honzek, ktorí si v uplynulom ročníku už zahrali aj v profilige. Dnes bude spočiatku polojasno, postupne oblačno až zamračené a ojedinele dážď. Teplota 18 až 26 stupňov, prevažne slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Kvetoslavove, kolóna na R1. Pokračujeme správami z dopravy. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, úsek je neprejazný, obídete to po Hlavnej a cez Hviezdoslavov. V kolónach si postojíte na R1, zase redel smerom na Trnavu pri cestároch 15 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou tiež pri cestároch 5 až 10 minút v oboch smeroch a na viazde do Popradu z Hozolca 10 minút. Cestári dnes pracujú na D2 za Sekulami smerom do Bratislavy. V Tekovskej Breznici opravujú výtlky, medzi Hontianskými Nemcami a Prenčovom kosia trávu a v Hontianskych Nemciach v časti Rakovec menia dopravné značky. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Vydarený piatok s Rádiom Slovensko, sú tu pre vás Jakub s Barbarou. V bufete u nás je dnes výborne navarené, takže donášky nám ani nenapadli, ale inak tie sú veľmi fajn, lebo pomôžu, keď nestíhame variť, takisto pomáhajú, keď v tackarni nemajú dobrú ponuku, ale nie je to lacný špás, tak viete čo, sami si navaríme. Teda ja nie, Miška Bagalová nám príde o chvíľočku navariť a aj nám vypočíta, prečo sa to oplatí po viacerých stránkach.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Petrom Cmorikom sme si v Rádiu Slovensko dali nádych a výdych. Niekedy to treba urobiť, je to taký úkon potrebný, keď vidíte účet z donášky. Až tretina Slovákov začala šetriť na jedle a donášky sú vlastne prvé, ktoré škrtáme. O tom, ako prejsť na úsporné a zároveň zdravé domáce varenie, prišla nám povedať do štúdia Michaela Bagalová.
1: Pekný deň.
0: Prečo vlastne tie donášky tak finančne bolia?
1: Tak napríklad tu v Bratislave dáme za jeden obed s bálnym a doručením aj 15 eur. Reštauráciám stúpli náklady a spolu s províziami pre aplikácie to v konečnom dôsledku zaplatí zákazník.
0: No dobré, lenže mnohí si objednávajú z donášok najmä preto, lebo nemajú čas variť, nechcú variť, nevaria, alebo chcú zjesť niečo teplé. Tak ako si navariť rýchlo, lacno a ešte aj zdravo, mohla by si nám teda povedať.
1: Tak základom je vraj nemať doma iba polotovary, ale nakúpiť si kvalitné základné suroviny, ktoré vydržia. V chladničke by vám preto nemali chýbať nikdy vajíčka, grécky jogurt, tvrdý syr, koreňová zelenina alebo tofu, ak ho ľúbite. Uh-huh. V komore zas ovsené vločky, šošovica alebo aj ryža.
0: No a čo z toho by sme vedeli tak šup-šup rýchlo vykúzliť po ťažkom dni v robote napríklad?
1: Bleskovú večeru, alebo uh-huh. teda ten obed, ktorý si môžeš zjať na druhý deň, napríklad šošovicové kari so zeleninou alebo rýchle risotto. No a keď skombinujete bielkovinu s vlákninou, jedlo vás zasíti na oveľa dlhšie než taká tá mastná donáška štandardná. Za sporákom strávite približne 15 minút, viete, čo ste dali do hrnca a najmä jedlo máte za zlomkovú sumu donášky. No ak ho teda uvaríte viac, tak bude aj na druhý deň do práce.
0: Jednoduché recepty, toto by som aj ja potrebovala. Ja by som síce potrebovala, aby sa to je samé uvarilo. No dobre, musím povedať, že denne stretávam v uliciach veľa donáškarov, čiže si si naozaj istá, že z objednávania jedal sa raz stane luxus?
1: Na donášky ľudia určite nezanevrú, len aj štatistiky naznačujú, že postupne predsa len ubúdajú. Inak vedela si, že prvý kuriér s jedlom vyrazil do ulic ešte v roku 1889 v Taliansku?
0: No kde inde by to asi tak mohlo byť? A kamže mal namierené? A
1: rovno do paláca. Kráľovna Margareta totiž dostala chuť na jedlo chudobných, ktorým vtedy bola pizza, z ingrediencií vo farbách talianskej vlajky, tak na jej počesť vznikla pizza Margarita.
0: Takže kráľovský výstrelok sú tieto donášky. Tak, či vás onedlho čaká ten z donášky alebo z vlastnej kuchyne, nech vám chutí.

0: Krásny piatok s Rádiom Slovensko. Do štúdia Rádia Slovensko prijala pozvanie členka predstavenstva dopravného podniku Bratislava Gabriela Dikošová.
1: Dobrý deň.
0: Dopravný podnik Bratislava zažíva teraz rekordný počet prepravených cestujúcich aj masívnu obnovu vozidlového parku. V posledných rokoch sa však dopravný podnik Bratislava posúva aj z pohľadu nových technológií a služieb. Ako do toho zapadá možnosť kúpiť si lístok vo vozidle platobnou kartou?
1: Každá nová technológia má v prvom rade ľuďom cestovanie zjednodušiť. A práve táto platba kartou je podľa mňa veľmi dobrý príklad. Dnes už väčšina ľudí platí bezhotovostne aj za malé nákupy. Tak prečo to nevyužiť aj pri cestovaní MHD?
0: Určite nás teraz počúvajú ľudia, ktorí túto možnosť ešte nevyskúšali. Ako presne služba Tapni sa funguje?
1: Nastúpite, ideálne cez dvere, na ktorých je zelená nálepka Tapni sa, a lístok si kúpite svojou platobnou kartou priamo vo vozidle. Na spodnú časť žltého označovača rovno priložíte kartu a zakúpite si najlacnejší základný 30-minútový lístok, alebo si najprv vyberiete iný typ lístka, napríklad hodinový, zľavnený, viacero lístkov naraz pre spolucestujúcich, a až potom priložíte svoju platobnú kartu. Systém Tapni sa navyše funguje s denným stropom, takže za cestovné lístky nezaplatíte viac ako 4,85 eur, čo je cena denného lístka. Pri každej jazde však musíte mať platný cestovný lístok.
0: Služba Tapni sa už nejaký čas funguje. Ja som zachytila, že aktuálne máte so spoločnosťou Mastercard spoločnú kampaň a vysvetľujete v nej špecifika týchto platieb, pretože ľudí často prekvapí, keď im z účtu odíde iná suma, než čakali, alebo sa im za lístky strhnú až o niekoľko dní. Prečo to takto vlastne funguje?
1: Platby v doprave fungujú trochu inak ako bežný nákup. Uh-huh. Ide o tzv. Mikroplatby. Keď priložíte kartu k označovaču, banka si najskôr urobí len dočasnú rezerváciu na overenie karty. Tá skutočná platba sa zúčtuje až neskôr, keď systém spočíta všetky vaše jazdy za deň. Dokonca sa môže stať, že za jazdy vo viacerých dňoch vám z účtu odíde jedna platba až o pár dní neskôr.
0: Takže s tým budeme počítať. Ak ste túto možnosť kúpiť cestovného lístka ešte nevyskúšali, pri najbližšej jazde nastúpte, priložte kartu či mobil a cestujte. Viac informácií nájdete na www.tapnisa.sk.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: V aktuálnej diskusii sa pozrieme na tému, o ktorej sa vlastne hovorí už tretí deň, viac nám povie Juraj Jedinák.
2: Želám dobrý deň.
1: Vlastne poviem to ja, Kanada by sa mohla stať užším partnerom Európy. Vieme k tomu povedať viac?
2: No táto ponuka prišla od šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, konkrétne hovorila o možnosti pridruženého členstva, no a stalo sa tak v rámci jej prejavu o stave únie.
1: Vieme určite aj to už z našich správ, že to rozhnevalo amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa teda okamžite začal vyhrážať slami pre Európu. Aké boli ďalšie reakcie?
2: Áno, bola to jeho prudká reakcia, no bola tu aj reakcia napríklad kanadského premiéra, ktorý túto ponuku privítal a tak ako šéfka Európskej komisie hovorí, že nejde o vytváranie akéhosi tretieho mocenského bloku voči USA a Číne. A nové dohody by naopak mohli podľa neho priniesť významnejšiu spoluprácu v ekonomike či bezpečnosti.
1: S kým o tejto téme budeš diskutovať?
2: A bude s nami vydavateľ portálu EUBRIEF Radovan Geist a takisto aj dekan fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela Branislav Kováčik.
1: Tak vypočujte si diskusiu z prvej ruky o poliednej.

0: Slovensko zažiť ešte raz. Náš rádiožurnál Ten poludnejší vlastne môžete počúvať každé poludne.
1: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: A povie nám to moderátorka Nina Belicová Alžbetkinová.
2: Príjemné predpoludnie.
0: Určite sa budete venovať obrane, je tam zaujímavá téma.
2: Áno, presne tak. Minister obrany Robert Kaliňák totiž pre rádiožurnál pripustil, že by Slovensko mohlo v budúcnosti v rámci misie vyslať špecialistov aj na Blízky východ, a to s cieľom zlepšiť situáciu v regióne a stabilizovať stúpajúce ceny ropy. Takže o tomto povieme viac, no a budeme sa venovať aj téme z oblasti sociálnych služieb, o ktorej sme už teda dnes v Rádiu Slovensko hovorili. Ide o návrh ministra práce, ktorý má zvýšiť kapacitu v zariadeniach pre seniorov a v špecializovanom zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím. Opozícia s týmto návrhom na teraz problém nemá, ale chcú si počkať na finálne znenie.
0: Samozrejme, že sa venujete aj zahraničným témam. V Rusku od dnes do nedele volia členov parlamentu.
2: Áno, voľby sú v krajine poprvý raz od začiatku plnoformátovej vojny na Ukrajine a prvýkrát aj na okupovaných územiach. My prinesieme aktuálne informácie o voľbách a tiež rozhovor o systéme moci. Podľa odborníkov neexistuje dostatok údajov, ktoré by naznačovali, že by tento špecifický systém v dohľadnej dobe mohol skolabovať.
0: Všetko podstatné sa dozviete v našom poludnejšom rádiožurnále.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Šumný šum na šumné. Poďte všetci ku mne. Pribehnite, priplávajte, prileďte, prineste mi dobré správy o svete. V najbližšej pálenici bude mojim hosťom tvorca legendárneho seriálu Šumná mesta. Svetobežník, režisér a muž mnohých talentov Radovan Lipus. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
4: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Dominik po predčasných Vianociach zomrel. Jednu tragédiu už rodina zažila. Slovácia pohyb. Tréner krúti hlavou. Stanislav žije na Madagaskare. Čo prezradil o ostrove? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
1: Rádio Slovensko. Krátke správy.
0: Z aktuálnych informácií vyberá Elena Koričanská.
6: Návrhy ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša z hlasu SD týkajúce sa odoberania prídavkov na deti a zvýšenia minimálneho výživného môžu podľa poslanca Vladimíra Ledeckého z SAS a poslankyne Martiny Bajo-Holečkovej z SAS prehlbiť problémy ľudí v ťažkej sociálnej situácii. Ministerstvo práce ich tvrdenia odmieta. Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne na najbližší rok až 3 sa minulý mesiac zvýšili. Dôvodom je cenový šok na trhu s energiami súvisiaci s trvávajúcim konfliktom na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na prieskum Európskej centrálnej banky. Pre Centrálnu banku eurozóny predstavujú vysoké inflačné očakávania varovný signál. Cieľom ECB je strednodobá miera inflácie v eurozóne na úrovni 2%. V auguste medziročná miera inflácie dosiahla 3,2%. Viaceré univerzity na Slovensku otvoria v pondelok 21. septembra nový akademický rok 2026-27. Pri týchto príležitostiach sa konajú aj slávnostné zhromaždenia akademických obcí jednotlivých univerzít. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele aj s dažďom, 18 až 26 stupňov. Teraz je 11 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
7: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na R1 pri Šintave smerom na Trnavu sa zrazilo auto s motorkou. Úsek hlásite ako neprejazdný, v tomto smere obídete to cez Sereď. Informáciu zopakujem. Na R1 pri Šintave smerom na Trnavu sa zrazilo auto s motorkou. Úsek hlásite ako neprejazdný, v tomto smere obídete to cez Sereď. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca. Aj tento úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to po Hlavnej a cez Hviezdoslavov. V kolónach sa stojí na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch 15 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou tiež pri cestároch 5 až 10 minút v oboch smeroch a na viazde do Ružomberka, Zivachnovej a Hubovej 10 minút. Večer o 20. na R4 pre údržbu uzavrú tunel Bikoš v oboch smeroch, o hodinu neskôr uzavrú D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh smerom na Bratislavu pre geodetické merania, no a o 21.30 pre údržbu obojsmerne uzavrú bratislavský tunel Sitina na D2. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
0: Jedno z najcennejších území vnútrozemskej delty Dunaja, jediné sprietočnené rameno v našom, teda na Slovensku, na našom území, veľké a malé foky pri Gabčíkove. Podarilo sa to len nedávno, tak sme vám hneď pripravili príbeh na týždeň. Posledná časť už o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Hoci je Dunaj najmä významnou dopravnou cestou a zdrojom energie, je to v prvom rade živá rieka z pohľadu biodiverzity najrozmanitejšia na Slovensku. Žije v nej takmer 70 druhov rýb, ich výskyt a početnosť sa však vplyvom ľudskej činnosti a zmeny klímy menia. Na rade je teraz posledný príbeh o obnove bočných dunajských ramien s Blaženou Bocovou.
2: Vyza Veľká je najväčšia migrujúca ryba na svete, ktorá kedysi bežne tiahla z Čierneho mora tisíce kilometrov proti prúdu Dunaja až na územie Slovenska, aby sa tu neresila. Pokračuje Jan Kautman, kurátor expozície Zázrak prírody Biodiverzita Slovenska vo videodokumente Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea.
3: Posledný exemplár bol videný v 50. rokoch, respektíve 60. rokoch. Dorastá do 1,5 tóny a tvrdí sa, že môže mať aj 7-8 metrov.
2: Dunajské vízy sú dnes kriticky ohrozené. Žijú výlučne na dolnom toku a v Dunajskej delte, pretože priehrada Železné vráta na srbsko-rumunskej hranici im zablokovala cestu proti prúdu. Ďalšia priehrada, vodné dielo Gabčíkovo, za zbráni migrácií menších jeseterov. V Dunaji žilo pôvodne 5 druhov. Na Slovensku zostal do dnešných dní jeden jeseter malý. Na rozdiel od svojich príbuzných narastie len do 60 až 100 cm a nemigruje do mora. Jeho počty však nie sú stabilné. Jesetery musia posledné roky čeliť aj vyššej teplote vody v dôsledku zmeny klímy. Prírodovedci a ochranári ich preto sledujú a doplňajú ich populáciu v Dunaji. Aj v tomto roku vypustili 5000 mladých jeseterov v úseku pod Čunovom a Sapom. Andrea Froncová z ochranárskeho združenia BROS.
4: Tie jesetery sú primárne vysadzané na to, aby boli monitorované, aby sa zisťovalo, že aké majú migračné bariéry v rieke, ako sa správajú, aby sme vedeli vlastne do budúcna, čo tie naše rieky potrebujú, aby sme zlepšili celkový stav.
2: Malé jesetery sú označené farbou, aby bolo možné monitorovať ich pohyb. Božek Drost z Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach.
5: Barvení je neškodné a je viditeľné i po mnoha letech. To znáte ryby, když je nasvítím, tak oni takhle jako oranžově září, jak sluníčko. A takhle budou svítit celý svůj život.
2: Hoci dospelé jesetery žijú najmä v hlavnom prúde rieky, v rannom štádiu vývoja potrebujú aj bočné ramená s pomalšou vodou a plitčinami. Tu sa ukrývajú aj počas povodní. Medzi hlavným tokom a ramenami migrujú aj šťuky, jalce, pleskáče či ostrieže. A to sú ďalšie dôvody na zlepšenie obnovy vnútrozemskej delty Dunaja. Dobrými príkladmi sú aj obnovené ramená Veľké a Malé Foky. Ako sa im darí po letných suchách, som sa opýtala Martiny Pavlíkovej zo Svetového fondu na ochranu prírody Slovensko.
6: Ramenov Foky a jeho bočná časť Malé Foky, ktorú realizovalo WWF Slovensko v zime 2026, aj v tomto veľmi suchom lete zostali zavodnené a v podstate sú to jediné ramená, ktoré sú plne prietočné aj v tomto suchom období, pretože sú napojené priamo na Dunaj. Ostatné ramená sú zásobované vodou cez objekt Dobrohošť, kde na základe manipulačného poriadku sa rozdeľuje voda a bohužiaľ väčšiu prioritu má výroba energie ako biotopy, čo nás samozrejme mrzí, ale taká je realita. Malé Foky je rameno, ktoré teda zásobuje vodou územie, ktoré bolo ešte pred necelým rokom suché. Voda sa sem dostávala len pri zvýšených prietokoch a práve takéto revitalizácie sú dôležité nielen na Dunaji, ale aj v prípade ďalších vodných tokoch, pretože týmto spôsobom dostaneme vodu do krajiny. Zadržiavať vodu v krajine je veľmi dôležité. Nevyrieši to vlastne nejaký jedna priehrada niekde na jednom mieste, ale my potrebujeme tú vodu dostať do krajiny, vtedy, keď je jej nadbytok, aby tam vsiakla a cítila podzemnú vodu. A práve obnova riečných ramien, obnova riečnej krajiny, ochrana a obnova záplavových území je to, čo je neuveriteľne účinné nielen pre vodný režim, ale aj pre biodiverzitu a ďalšie ekosystémové služby.
2: A viete, čo by povedala rieka, keby vedela rozprávať ako v dokumentárnom filme Williama Bendíka?
7: A tu sa to má všetko skončiť. Len tak? Prečo? Neskúsime sa spoznať lepšie?
8: Veď podíďte ku mne bližšie. Niečo mi môžete pošepkať.
0: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.

0: takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Zelená vlna.
1: Neprejazná R1 je hlavný ťah v Kvetoslavove. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri Šintave smerom na Trnavu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je v tomto smere neprejazný. Obídete to cez Sereď, počítajte s kolónami a pozor na dobrzdovanie za Šintavou. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obídete to po Hlavnej a cez Hviezdoslavov. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej si počkáte 10 minút. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Grenan, Little Bit of Love, kúsok lásky by chcel, my by sme po niektorých chceli napríklad kúsok rezňa, kúsok zemiakov, kúsok ryže, kúsok čohokoľvek, blíži sa obed, áno, presne tak to je. My vám z Rádia Slovensko želáme dobrú chuť, pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová a želáme ešte krásny piatok s Rádiom Slovensko.

0: sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
1: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico sa pre chorobu samitu na Ukrajine nezúčastní. Tvrdí to Kyiv Independent s odvolaním sa na úrad ukrajinského prezidenta. Slovensko by na Blízky východ mohlo vyslať špecialistov s cieľom zlepšiť situáciu v regióne, pripustil to minister obrany Robert Kaliňák. V Rusku sa začali voľby do parlamentu, konajú sa po prvý raz od začiatku plnoformátovej vojny na Ukrajine, volí sa aj na okupovaných územiach. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Miesta pre seniorov nie sú postačujúce. Koaličné strany Smer SD, Hlas SD a SNS preto prichádzajú s pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o sociálnych službách.
2: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD chce vďaka návrhu navýšiť kapacitu v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím,
3: ktorým je Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba alebo demencia rôzneho typu etiológie, teda všetko postihnutia, ktoré súvisia najmä s vysokým vekom. Túto kapacitu navyšujeme na 100. S tým ale, že musíme hneď dodať, že v týchto dvoch druhoch zariadení bude musieť byť poskytovaná sociálna služba v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 príjmateľov.
2: V iných typoch zostanú maximálne limity zachované v počte do 40. Podľa Jána Richtera zo Smeru SD nechceli nič urýchliť.
4: Oceňujem, že všetky kluby, ktoré sú združené v sociálnom výbore, myslím vládne, podporili tento návrh. To znamená, ideme s čistým stolom do pléna Národnej rady a som presvedčený, že to bude všeobecne aj prijaté.
2: O zákone by mali v parlamente hlasovať budúci týždeň, reaguje Martina Bajo Holečková z opozičnej SAS.
5: Uvidíme ešte, akými prejde zmenami, ako to bude úplne vo finále vyzerať, ale v zásade s tým návrhom nemáme problém.
2: Návrh podporili Združenie miest a obcí Slovenska, SK8, ako aj Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb. Erik Tomáš však pripustil, že zmena má aj svojich kritikov. Hovorkyňa Sociofóra Lídia Brichtová hovorí, že väčšie zariadenia môžu zhoršovať kvalitu starostlivosti. Kritizuje aj nedostatok podpory služieb doma a vysoké poplatky za pobyt.
6: A ak niekto hovorí, že keď budeme mať 100 kapacitné zariadenia, že tá služba bude lacnejšia, tak to je možno jeho sen, ale to tak nie je, pretože už teraz aj tí, ktorí poskytujú sociálne služby, tak je úhrada 2000-2400 eur, tak to si bežný človek nevie, ako zabezpečiť.
2: Minister práve očakáva tlak na znižovanie cien pobytov pre klientov. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Minister obrany Robert Kaliňák pre Rádiožurnál pripustil, že by Slovensko mohlo v budúcnosti vyslať špecialistov v rámci misie aj na Blízky východ, a to s cieľom zlepšiť situáciu v regióne a stabilizovať stúpajúce ceny ropy. Opozícia takúto myšlienku neodmieta, no apeluje na to, že Slovensko do toho nemôže ísť samostatne. Bankový analytik však doplňa, že v konečnom dôsledku

0: nátlaku na nižšie ceny energií bude potrebná diplomatická dohoda.
1: Robert Kaliňák zo Smeru SD hovorí, že nemáme námorné sily, ale naše špeciálne jednotky dokážu pomôcť napríklad pri identifikácii lodí.
2: Máme chemické jednotky, máme špeciálov, ktorí môžu pomáhať niečo chrániť, pretože teraz bude aj samotné preplavovanie tej úžiny Badal-Mandab, teda smerom do Červeného mora, určite veľmi citlivé. Nevyhneme sa v niektorých prípadoch takýmto mierovým alebo obranným misiám k tomu, aby výsledok toho bolo aj napríklad nižšia cena benzínu.
1: Opozičný poslanec Tomáš Valášek z PS hovorí, že ministrov nápad nie je zlý.
3: Faktom je, že my v Európe závisíme na nejakom plynulom toku ropy, plynu oveľa viac ako Američania. Trestať Američanov tým, že nijak neprispieme k rozchodeniu Hormuzského prielivu, tým hlavne trestáme samých seba. Už v minulosti sme mali policajtov napríklad na lodiach, ktoré chránili Európu pred nelegálnou migráciou, takže nebolo by to úplne bezprecedentné.
1: Slovensko v máji tohto roku podpísalo spoločné vyhlásenie, ktorým sa takmer 40 krajín politicky prihlásilo k britsko-francúzskej misii, ktorá má zabezpečiť plavbu cez Hormuzský prieliv. Bezpečnostný analytik Radovan Braník sa domnieva, že by mohlo ísť práve o túto misiu. Zároveň dopĺňa, že Slovensko nemá až toľko prostriedkov, s ktorými môže prispieť.
4: Je to otázka naozaj dohody, že ktorá krajina čo poskytne, kedy v akom čase. Podľa mojich informácií každá krajina by náklady na takéto nasadenie znášala sama.
1: Podľa bankového analytika Mariana Kočiša nemožno očakávať výraznejší pokles cien ropy a zemného plynu skôr, ako sa stabilizuje situácia v regióne.
5: Kľúčové je obnovenie a bezpečnej námornej prepravy, to si môže vyžiadať aj širšie nasadenie bezpečnostných či vojenských kapacít, no samozrejme ideálnym a najmä trvalým riešením bude až udržateľná diplomatická dohoda.
1: Minister obrany zároveň vyhlásil, že vláda tlačí na Slovnaft, aby bol pri stanovení cien pohonných látok uvážlivý. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z domova.
0: Premiér Robert Fico zo Smeru SD podľa portálu The Kyiv Independent zrušil pre chorobu svoju dnešnú cestu na Ukrajinu. Na trojdňovom samite tzv. Karpatskej osmičky ho podľa našich informácií zastúpi štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. The Kyiv Independent sa odvoláva na informácie od úradov ukrajinského prezidenta. Robert Fico sa mal na Ukrajine stretnúť s prezidentom Volodymyrom Zelenským, novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým či poľským premiérom Donaldom Tuskom. Odhodlanie novej generácie vojakov prevziať zodpovednosť za obranu Slovenska je dôležitým predpokladom bezpečnosti a obrany schopnosti našej krajiny. Zdôraznil to prezident Peter Pellegrini v Liptovskom Mikuláši, kde sa na vojenskom cintoríne Hájnicovo zúčastnil na slávnostnej vojenskej prísahe 230 kadetov prvého ročníka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Okrem iného upozornil, že nemôžeme a nechceme byť pasívnymi členmi NATO, ale aktívnymi a plnohodnotnými prispievateľmi do systému kolektívnej bezpečnosti. Ochranárska organizácia EVIS kritizuje úvahy o výstavbe vodárenskej nádrže Tichý potok v okrese Sabinov. Podľa nej by sa vláda mala prioritne zamerať na dôslednú ochranu existujúcej vodárenskej nádrže Starina, ktorá je strategickým zdrojom pitnej vody pre východné Slovensko. Organizácia upozorňuje na oslabenie ochrany v jej povodí a možné negatívne dôsledky pre kvalitu vody. Na bývalú štátnu tajomničku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú bola podaná obžaloba na špecializovaný trestný súd. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Iveta Pullman-Erdéliová. Podľa portálu Aktuality.sk obžaloba sa týka príjmania úplatku formou spolupáchateľstva a ohýbania práva, podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu. Slovensko má za sebou tretie najteplejšie leto od roku 1931. Mimoriadny bol najmä august, ktorý bol druhý najteplejší za celé sledované obdobie. V Hurbanove meteorológovia zaznamenali 56 tropických dní a najdlhšia vlna horúčav tam trvala 22 dní. Výnimočné boli aj maximálne teploty, ktoré sa viackrát dostali nad hranicu 40 stupňov. Vysvetľuje klimatológ zo SHMU Peter Kajaba.
7: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami. Iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní a dokonca v auguste môžeme označiť ako prvú vlnu 40-ok za sebou, pretože 3 dni za sebou sme mali 4., 5. a 6. augusta sme mali za sebou 40-ky.
6: Počúvate Rádiožurnál.
8: V Rusku od dnes do nedele volia členov parlamentu. Po prvý raz, odkedy krajina vedie vojnu proti Ukrajine a prvýkrát aj na okupovaných územiach. Kandidáti sú však z veľkej časti rovnakí. Viac ako 70% súčasných poslancov kandiduje na nové funkčné obdobie. Väčšinu ľudí nezaujímajú volebné programy strán. Úrady podľa analytikov spravili rôznymi obmedzeniami toto hlasovanie sterilné. Cieľom je legitimizovať režim. Ani opozícia v zahraničí nie je jednotná v tom, ako by mali voliči ukázať svoju nespokojnosť.
9: Aj v časoch Sovietskeho zväzu sa pravidelne organizovali parlamentné voľby a neboli slobodné ani demokratické, rovnako ako tie súčasné, pripomenul ruský analytik Nikolaj Petrov v rakúskom novinárskom klube Concordia. Na rozdiel od minulosti, teraz podľa neho ešte existuje aká taká šanca ukázať nespokojnosť, ale šanca zmeniť situáciu hlasovaním nie je. Keď ľudia chceli vyjadriť podporu strane Jablko, ktorej bola účasť nedávno zakázaná, na súd prišli s Jablkom. Opoziční politici doma aj v exile majú k voľbám rôzny prístup. Niektorí navrhujú, aby ľudia poškodzovali lístky, iní, aby volili zástupcov, ktorí sú proti vojne a kandidujú ako jednotlivci. Julia Navalná odporúčal voliť hocikoho, len nie najsilnejšiu stranu. Ilia Jašin vyzval Rusov, ktorí odmietajú vojnu, aby prišli na obed pred volebné miestnosti a počtom ukázali nesúhlas. Zástupca strany Jablko, ktorá sa pokúša robiť opozičnú politiku zvnútra, varoval. Média ho citujú takto.
10: Oni sú v zahraničí a my sme tu. Hovoríme vám, že toto skončí smrťou a trestami odňatia slobody. Sedia v zahraničí a manipulujú s vami.
9: Radiť niekomu v totalitnom systéme, ako a či voliť alebo nevoliť, má širokú morálnu dimenziu, upozorňuje Jan Šír z Karlovej univerzity.
11: My sme byli celú dobu přesvědčováni, že to smysl má, no a zatím to nikam nevedlo, takže já jsem k tomu skeptický a kdokoliv se toho účastní, tak je minimálně pasivním účastníkem, který dodává legitimitu těm pořádkům, které v Rusku vládnou a tomu chování, které Rusko reprezentuje, ať už doma, tak navenek.
9: Nikolaj Petrov vraví, že vedenie štátu zámerne voľby prezentuje ako referendum o Putinovi, v ktorom sa podľa očakávaní ukáže široká podpora Kremľa. Vojna vedená proti Ukrajine podľa neho hlasovanie poznačí, ale nie tak, ako by niektorí očakávali. Zo sociologických prieskumov totiž vyplýva, že kým napríklad za výpadky internetu voliči naozaj vedia vziať na zodpovednosť súčasných úradníkov a protestovať, útoky ukrajinskými dronmi pomáhajú Kremľu presviečať voličov, že naozaj ide o existenčný boj so Západom. Miroslava Nejrakužiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
8: V Rusku funguje špecifický systém moci a neexistuje dostatok údajov, ktoré by naznačovali, že by mu v dohľadnej dobe hrozil kolaps. Upozorňujú na to analytici Varšavského centra pre východné štúdie, ktoré patrí k najvýznamnejším inštitúciám špecializujúcim sa na Rusko v strednej a východnej Európe. Jeho riaditeľ Vojčech Konončuk v rozhovore s Janou Balkovou zdôraznil, že Vladimír Putin sa počas viac ako 25 rokov svojej vlády postaral o to, aby nevznikli tábory, ktoré by mu mohli klásť odpor.
12: Rosja jest krajem, który ma liczne słabości wewnętrzne.
13: Rusko je však krajinou, ktorá má početné, väčšinou maskované vnútorné slabiny a vládna elita ich nechce priznať. Naše centrum nedávno zverejnilo správu o slabých stránkach Ruska. Diagnostikovali sme ich asi 40 v oblasti hospodárstva, ekonomiky, technológií, surovín a demografie. Je to teda krajina, ktorá po viac ako 4 rokoch plnohodnotnej vojny nie je schopná dosiahnuť úspech na fronte s Ukrajinou, ktorá je o mnoho slabšia. To samozrejme prináša pre Vladimíra Putina a jeho ľudí nepríjemné otázky, a to aj napriek kontrole nad informačným priestorom. Ruská ekonomika slabne, kumuluje sa tam čoraz viac problémov a podľa mňa to spôsobí, že agresivita Kremľa aj voči štátom Európskej únie bude rásť a nie slabnúť.
12: Dla państw Unii Europejskiej ona będzie rosła, nie słabła.
14: Pán povedal, že v Rusku...
15: Hovorili ste, že v Rusku funguje špecifický systém moci, viac ako štvrťstoročie tam vládnu tí istí ľudia a žiadne výrazné zmeny za ten čas nenastali. Čo to podľa vás znamená?
14: Co to označa?
12: To je zresztą tá generácia, ktorá má...
13: Ide o generáciu, ktorá má problém so starnutím. Vladimír Putin má 73 rokov, mnohí z jeho spolupracovníkov a dôležitých politikov sú v podobnom veku alebo starší. A toto je výzva, nie ekonomická, technologická ani vojenská. Bude totiž potrebná ďalšia generácia politikov, ktorí budú Rusku vládnuť. Najsilnejším stresovým testom pre tamojší politický systém, ktorý Putin vytvoril, bude to, čo sa stane po ňom. Či budeme svedkami pokusu o ďalšiu perestrojku alebo pokračovania súčasnosti, súčasného systému, len s iným menom. No z histórie je známe, že keď je niekto pri moci príliš dlho, narastá riziko, že začne strácať kontakt s realitou. A zdá sa, že je to aj problém Vladimíra Putina, ktorý údajne nepoužíva internet a nemá smartfón.
12: Podobno neužíva internetu, nenosí smartfóna.
6: Stručne zo sveta.
0: Európska komisia dnes vyplatí 3 miliardy 300 miliónov eur z vojenskej časti pôžičky na podporu Ukrajiny. Peniaze sú určené na nákup rakiet a dronov a pomôžu Ukrajine brániť jej územie a vzdušný priestor pred pokračujúcou ruskou agresiou. Ide už o štvrtú platbu, ktorú unijná exekutíva Kyjevu poskytne ako súčasť obrannej časti pôžičky. Dvoch mŕtvych a dvoch zranených si vyžiadal ruský úder na civilný objekt v Žitomírskej oblasti. Mnoho zranených hlásia aj ďalšie ukrajinské regióny. V Sumskej oblasti zahynul po výbuchu míny 17-ročný mladík. Zranení sú aj v Kyjeve a Záporoží. Južná Kórea nevyšle na Blízky východ žiadne vojenské sily, ktoré by mohli krajinu zatiahnuť do vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom, povedal juhokorejský prezident Lee Jae-myung. Reagoval tak na správy, že Soul zvažuje nasadenie ozbrojených síl v Hormuzskom prielive. Poznamenal však, že Kórea, rovnako ako ostatné krajiny, sa musí postarať minimálne o ochranu vlastných obchodných lodí a trás pre dodávky ropy. Hackeri napojení na Severnú Kóreu, ktorí sa zamerali na odborníkov z odboru informačných technológií vo viac ako 100 krajinách a regiónoch, ukradli kryptomeny za najmenej 11 miliónov dolárov a nelegálne ich previedli do KLDR. S odvolaním sa na Japonskú národnú policajnú agentúru a ďalšie zdroje to napísala agentúra Kyodo. V Nemecku budú v nedeľu dvoje krajinské voľby, ktoré by mohli určiť ďalší politický osud kancelára Friedricha Merca. Vo východonemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko-Predné Pomoransko o prvú priečku súperí strana Alternatíva pre Nemecko a sociálna demokracia. V hlavnom meste Berlín podľa prieskumov zvíťazí strana ľavice, šancu obsadiť prvú priečku má ale stále aj Mercova kresťansko-demokratická únia CDU.
8: V Sýrii padli prvé rozsudky za vlaňajšie masakry, pri ktorých zomrelo takmer 1500 ľudí. Tri mesiace po páde režimu diktátora Asada zaútočili najskôr jeho prívrženci na nové bezpečnostné zložky. V zápäti nasledovala krvavá odveta, pri ktorej prišli o život stovky civilistov, ktorí sa hlásia k menšinovým alavitom.
16: Alaviti sú v Sýrii menšina, obývajú pobrežný pás pri Stredozemnom mori. V riadiacich zložkách počas režimu diktátora Asada však boli väčšinou, keďže aj on bol alavita. Niektorí sa s jeho pádom zmieriť nechceli a napadli vojakov nového režimu, tí sa však pomstili na civilistok. Špeciálny veľvyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen skonštatoval.
17: Rozsah a sofistikovanosť týchto útokov boli enormné. K časti sa prihlásili skupiny bývalých príslušníkov režimu. Ešte znepokojivejší však bol obrovský počet obetí medzi civilistami, vrátane rozsiahlých mimosúdnych popráv neozbrojených ľudí.
16: Štvrť roka po páde Asada sa tak v Sýrii odohrala najkrvavejšia epizóda nového režimu. Damask vyslal do oblasti Latakie a Tartúzu 200 000 vojakov. Správa OSN konštatuje, že násilie na civilistoch bolo systematické. Počas razí sa pýtali vojaci ľudí, či sú suniti alebo alaviti. Alavitov popravili. Prezident Al-Shara čelil kritike, že chráni veliteľov a zľahčuje sektársky motív násilia. On sám to odmietol.
18: Nikto nestojí nad zákonom a všetci tí, ktorých ruky sú poškvrnené sýrskou krvou, budú skôr či neskôr čeliť spravodlivosti.
16: Teraz vykonávateľ spravodlivosti, vojenský súd v Alepe, násilie potvrdil, odmietol však, že bolo organizované. Jeho verdikt si vypočuli prví odsúdení. Dvaja prívrženci zosadenej vlády dostali trest smrti a doživotie, bývalý príslušník súčasných vládnych síl 20 rokov väzenia. Komentátor Al Jazeera aj Dej to pripomína.
17: Nová sýrska vláda potrestala ľudí na oboch stranách konfliktu. Otázne je, či ďalšie procesy odhalia aj zodpovednosť veliteľov a či súdy dokážu vysvetliť, ako sa 3 mesiace po páde Asadovho režimu mohlo násilie proti civilistom v takom rozsahu odohrávať.
16: Na verdikt čaká ďalších 10 ľudí. Padnúť by mal na budúci týždeň. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z regiónov.
19: Radovan Kondrlík, Málinec v lokalite vodnej nádrže v okrese Poltár urobili prvý prieskumný vrt. Spolu s ďalšími majú byť podkladom pre zámer postaviť prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec Látky. Miloslav Kopecký zo stavebnej fakulty v Bratislave.
20: Musíme získať informácie preto, aby sa vedeli napraviť aj opatrenia, keby sa niečo dialo, napríklad ako postupovať ďalej, keď sa tu bude meniť hladina. Tento vrt sa zároveň aj vystrojí na monitorovanie podzemnej vody.
19: Aktivisti proti elektrárni hovoria o ohrození pitnej vody. Ich zástupca Miloš Strelec.
21: Ako sa môže stať, že niekto dá povolenie na vrtanie pri vodárenskej nádrži v prvom ochrannom pásme, ktorý je zdrojom pitnej vody, tá nádrž zásobuje Novohrad.
19: Vodohospodárska výstavba odmietla, že by došlo k akémukoľvek ohrozeniu vody i prírody.
9: Marína Opálková, Šala. Šalania budú 17. októbra v referende rozhodovať, či súhlasia s výstavbou spaľovne. Jeho podporovatelia však žiadali, aby bolo o týždeň neskôr spolu s komunálnymi a župnými voľbami. Pred rokovaním zastupiteľstva preto zvolali zhromaždenie. Jeho zvolávateľ Tomáš Holý.
22: Očakávame, že referendum bude logicky neplatné. Prichádzajú študenti, sú ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v meste Šala, ale nežijú tu. Tú cestu na voľby si urobia, ale už neprídu, ak by to malo byť iba kvôli referendu.
9: Mesto spoločný termín spochybňovalo. Predseda petičného výboru totiž kandiduje proti súčasnému primátorovi a radnica upozorňovala na možné prelínanie referenda s volebnou kampaňou.
23: Klaudia Urdová, Sklabina. Pred 26 rokmi sa v obci začala písať história bežeckého podujatia pod názvom Memoriál veľa váženého dôstojného pána Jána Laktiša. Bol úspešným bežcom, cyklistom a v roku 1951 spoluorganizátorom prvých orientačných pretekov na Slovensku, ktorý viedol deti k športu už od útleho detstva. Pokračuje riaditeľka pretekov Danka Havrilová.
24: Sme tu taká komunita, ktorá sa napriek všestrannosti, rôznorodosti, pestrofarebnosti sa dokážeme na tejto myšlienke tak zhodnúť. A všetci sa k tomu behu priznávame.
23: Bežeckí nadšenci sa stretnú už túto sobotu na miestnom futbalovom ihrisku a viac ako 200 bežcov čaká asfaltový beh.
6: Rádiožurnál Šport.
25: Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis otvoria zajtra na poludnie súboj prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Hrá sa na Antuke v Košiciach. Naša jednotka po dnešnom žrebe povedala.
26: Na jednej strane to môže byť lepšie, že môžem sa teda pripraviť presne na ten presný čas a vlastne celý ten režim bude mať dobre nastavený, ale nemyslím si, že je to nejaká že výhoda alebo nevýhoda. Proste je to tak a vôbec akože na to nejak nemyslím ani. Teda neprijal som si, že chcem hrať prvý alebo chcem hrať druhý, takže v podstate mi to úplne jedno, podstatné bude už na tom kurte, keď nastúpim.
25: V druhej dvojhre sa predstavia Norbert Gombos a Stefanos Tsitsipas. Do štvorhry, ktorá je na programe v nedeľu, nominoval kapitán Tibor Todt, dvojicu Lukáš Pokorný, Miloš Karol. Futbalisti Viktorie Plzeň v zostave so slovenskou trojicou Hrošovský, Vavro a Pališčák prehrali v úvodnom zápase hlavnej časti Európskej ligy s belgickým tímom Royal Union 0-3. Ferencvároš Budapešť, vedený slovenským trénerom Balázom Borbélim, vyhral na pôde Celticu Glasgow 3-1. V drese maďarského tímu chýbal reprezentant Matúš Bero. Líder futbalovej Nike ligy Dunajská Streda získal posilu do útoku. Po 9 rokoch sa do tímu DAC vracia Pavol Šafránko. Zmluvu podpísal do konca aktuálnej sezóny s opciou na ďalší rok. Najlepší strelec aktuálneho ročníka najvyššej súťaže Matej Trusa zostáva na Žitnom ostrove až do 30. júna 2029. Z DAC sa dohodol na predĺžení kontraktu. Slovenský volejbalisti sa s majstrovstvami Európy rozlúčili prehrou s Gréckom 1-3. V talianskej Modene neúspeli ani v jednom z piatich zápasov a získali iba 3 sety. Tréner Michal Masný.
27: Trošku som spokojnejší s tým, že chalani viacej bojovali a boli tam nejaké dobré veci, ale možno, že to bude znieť zle, ale sa trápime, pretože nie sme mančak, ktorý má parametre a my musíme mať všetko perfektne, aby sme to mali čo najjednoduchšie a keď nemáme, tak sa potom trápime.
25: O pár minút sa začína tretia etapa cyklistických pretekov okolo Slovenska. Štart je o 12:40 v Tvrdošíne a cieľ po 195 kilometroch v Dohňanoch. Prvú aj druhú etapu vyhral Francúz Paul Manier. Najlepším Slovákom je zatiaľ Samuel Novák. Hokejista Pavlo Regenda opúšťa po 4 rokoch zámorie a vracia sa do Európy. Slovenský útočník podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. V predsezónnych kempoch NHL sa predstaví 25 našich hrajúcich hokejistov, jednocestnú zmluvu má však iba Petica, Slavkovský, Černák, Fehervári, Nemec a Martin Pospíšil, dvojcestnú až 15 hráčov, medzi nimi aj Dvorský, Sikora či Honzek, ktorí si v uplynulom ročníku už zahrali aj v profilige. Hokejový Slovan Bratislava má údajne záujem o vstup do českej extraligy. Svoj zámer majú Belasi odprezentovať českým klubom na konci septembra. Druhé kolo našej najvyššej hokejovej súťaže Tip Sport ligy rozohrajú dnes o 17:30 súbojmi Spišská Nová Ves Žilina a Michalovce Slovan Bratislava, o 18:00 Zvolen hostí Liptovský Mikuláš, Nitra Košice a Trenčín Banskú Bystricu. No a o 18:30 nastúpi Prešov proti Popradu. Vysielanie s mikrofónom za hokejom sa v Rádiu Regina začína o 19:00 hodine.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Premiér Robert Fico pre chorobu zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu. Na samite Karpatskej iniciatívy ho podľa úradu vlády zastupuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Ozdravenie verejných financií sa ani po treťom kole konsolidácie neprejavilo v lepšom hospodárskom raste či znižovaní hrubého dlhu, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad. Slovensko zaznamenalo tretie najteplejšie leto od roku 1931. Množstvo zrážok bolo šieste najnižšie od začiatku týchto meraní v roku 1881. Španielska polícia začala v Seute presúvať migrantov z pláží do stanového mestečka v prístave.
6: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 13 až 3 stupne, cez deň 20 až 27 stupňov a bez vetrie alebo len slabý vietor.
6: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Dima, v štúdiu boli Elena Koričánska, Svetlana Barátová a Nina Belicová-Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia Z prvej ruky, dnes o približovaní sa Kanady k Európskej únii.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 24 minút.
6: Zelená vlna.
3: Dve nehody na R1, jedna v Kvetoslavove. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri Šintave smerom na Trnavu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Ľavý pruh je už prejazdný, zdržíte sa iba krátko. Na obchádzke nehody cez Šintavu a Sereď smerom na Trnavu sa v kolóne stojí 20 minút. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu stratíte pri cestároch 10 minút. V opačnom smere pribudla nehoda na R1 za Trnavou smerom na Nitru v križovatke s D1. Opatrenia aj smerom z Bratislavy na Nitru. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, úsek je stále neprejazdný, obídete to po Hlavnej a cez Hviezdoslavov. 5 až 10 minút sa zdržíte v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: týždne s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Sobotné dialógy.
2: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou, a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická zahraničná situácia, boj o ministerstvo, ceny palív, prorastové opatrenia. To sú témy sobotných dialógov s predsedom Národnej rady a podpredsedom strany SNS Andrejom Dankom a predsedom KDH a poslancom parlamentu Milanom Majerským. V sobotu po 12.10 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Strapatí gentlemani, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
4: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
3: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
7: Kanada dostala ponuku od šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na pridružené členstvo. Stalo sa tak v rámci jej prejavu o stave únie. To rozhnevalo amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa začal vyhrážať clami pre Európu. Kanadský premiér to privítal a hovorí, že nejde o vytváranie tretieho mocenského bloku voči USA a Číne. Nové dohody by mohli priniesť významnejšiu spoluprácu v ekonomike či bezpečnosti. Čo by teda dohoda s Kanadou mohla priniesť? Dá sa vôbec správne vykonať? Aký význam by mala pre bezpečnosť? A to aj v ďalších kontextoch prejavu o stave únie predsedničky Eurokomisie. Tak o tom všetkom budeme dnes hovoriť v diskusii z prvej ruky. Tu v štúdiu je s nami vydavateľ portálu EU Brief, Radovan Geist. Dobrý deň.
8: Dobrý deň.
7: A spájame sa aj do Banskobystrického štúdia, kde je dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Branislav Kováčik. Dobrý deň aj vám.
9: Dobrý deň z Banskej Bystrice.
7: Príjemné počúvanie vám želá Juraj Jedinák. Tak pán Geist, začneme tým, že Ursula von der Leyenová ponúkla vlastne pridružené členstvo. Môžem aj citovať nemecký europoslanec Tobias Krämer. Tento návrh označil, že nemá jasné črty a v minulosti sa Európska únia voči týmto flexibilným spojenectvám bez právneho štatútu stavala odmietavo. Ako je to teda v realite? Môže alebo nemôže mať Kanada takýto štatút?
8: No, môže ho mať, ak si ho Európska únia nejako zadefinuje v primárnom práve, čo nemáme. A čo sa pravdepodobne nestane, lebo to je dlhý proces. Čiže skôr by som si to predstavoval ako nejaký pomerne široký a všeobecný názov toho, že máme nejaký základ spolupráce s Kanadou, máme dohodu o voľnom obchode a investíciách, máme začínajúcu sa spoluprácu v obranej oblasti a teraz to pôjdeme prehlbovať. Budeme Kanáde ponúkať napríklad prístup na trh s verejnými obstarávaniami. Budeme hľadať spôsob, ako podporiť európske investície do kanadského ťažobného spracovateľského priemyslu pre strategické suroviny. Otvoríme Kanade prístup ku európskym programom, podobne ako majú iné nečlenské krajiny, ja neviem, Norsko. A zahrnieme Kanadu do takej ako zatiaľ vágne definovanej, ale tvoriacej sa infraštruktúry európskej bezpečnosti, v ktorej už nie sú naplno Spojené štáty americké, ale môžu tam byť krajiny, ktoré sú mimo EU, ako Norsko, alebo dokonca mimo Európy, ako je Kanada.
7: Pán Kováčik, ako sa pozeráte vy na túto možnosť aj na tie právne aspekty?
9: Samozrejme, tie právne aspekty toho, tej konkrétnej úpravy samozrejme vyplývajú zo zmluv, ktoré sú v súčasnosti platné, avšak aj to, čo spomínal Radovan, je momentálne možné bez toho, aby sa zasahovalo do primárnych zmluv. To znamená, ide o to, akým spôsobom definujeme tú spoluprácu, ktorú chceme s Kanadou mať. Samozrejme, tam treba poznamenať na úvod predovšetkým to, že tá spolupráca má istú históriu, má istú kontinuitu, dovolím si tvrdiť, že aj istú formu dynamiky. To znamená, nestaviame to ako keby na zelenej lúke a práve aj tá situácia, ktorá je momentálne aktuálne, aj vy ste to aj v tom svojom úvodnom slove spomenuli. To znamená, ten proces podľa môjho názoru do istej miery získava nové momentum, novú dynamiku práve pod vplyvom aktivít súčasnej americkej administratívy, aj keď objektívne musíme povedať, že k prvým tým dohodám a prehlbovaniu vzájomnej spolupráce medzi Kanadou a Európou došlo ešte pred nástupom Donalda Trumpa.
7: No, opäť budem citovať. Martin Hojsík, podpredseda Európskeho parlamentu za PS, vyzdvihol ponuku asociovaného členstva Kanade. Tento signál aj príchod premiéra Carneyho na pozvanie parlamentu sú podľa neho pre Európu veľmi dôležité, ale je tu aj Monika Beňová ponukou na asociačnú dohodu s Kanadou. Úplne Ursula von der Leyenová prekročila svoje kompetencie a spochybnila, že európske právo takúto spoluprácu vôbec umožňuje. Takže pán Geist, aké je vaše hodnotenie týchto reakcií a ak teda sme hovorili na začiatku, že Európa, ak má záujem, tak vie nájsť cestu, tak chce ju hľadať vôbec ku Kanade?
8: No v prvom rade Ursula von der Leyen neponúkla asociačnú dohodu Kanade. To je niečo úplne iné, je to niečo, čo súvisí s pristupovaním krajiny k Európskej únii. O tom sa vôbec nehovorí. To asociované členstvo je právne vágny pojem, ktorý je politicky dôležitý v tejto oblasti. V horšom prípade je to truc podnik voči Trumpovi, z jednej aj z druhej strany. V lepšom prípade je to začiatok nejakého dlhodobého, alebo nie, pokračovanie dlhodobého zbližovania týchto dvoch blokov, ekonomických blokov, politických blokov. Čiže ja vidím na strane Európskej únie snahu, aj dôvody, prečo by chceli hlubšie spolupracovať s Kanadou. A na strane Kanady tiež. To samozrejme neznamená, že Kanada teraz pretne všetky hospodárske vzťahy so Spojenými štátmi americkými, veď tam síce beží nejaká obchodná vojna, nazývam si volali clá a pomerne vysoké clá, ale tiež treba povedať, že tie clá sa týkajú malého množstva tovarov, ktoré medzi sebou obchodujú. Hej. Čiže áno, je to politicky veľmi citlivá situácia, ekonomicky na to dopláca aj Kanada, aj Spojené štáty americké, ale to nie je tak, že by sa teraz úplne roztínali vzťahy medzi Kanadou a Spojenými štátmi americkými, ekonomické vzťahy. A politické tiež nie, pretože stále Spojené štáty americké sú súčasťou NATO. Veď Kanada ostane na severoamerickom kontinente, bude mať za suseda Spojené štáty americké. Čiže o čom sa skôr bavíme, je približovanie sa a myslím si, že to je veľmi dôležité. Poprvé, Kanada má veci, ktoré sú pre Európu ekonomicky dôležité, kritické suroviny. Je to vyspelá krajina, ktorá má potenciál aj pri spoločnom vývoji proste nových inovatívnych technológií. Kanada je strategicky dôležitou krajinou, je pevne ukotvená v arktickej oblasti, ktorá sa stáva jedným ako keby úvodzovkách z boísk globálnej bezpečnostnej politiky. Čiže v tomto všetkom môže byť pre Európsku úniu veľkým prínosom a naopak Kanada Európska únia pre Kanadu môže byť prínosom v tom, že Kanada potrebuje rekalibrovať svoje vzťahy. Tá veľmi úzka závislosť na Spojených štátoch amerických je bremenom, aj ak by v Spojených štátoch o 2 roky bol rozumnejší prezident, ako je tam teraz. Prezident, ktorý si váži spojencov, neútočí na nich. Prezident, ktorý nemá neodolateľnú snahu spolupracovať s autokratmi a útočí na demokratov. Tak aj v tom prípade Kanada zistuje, že naozaj tá veľmi úzka závislosť je rizikom. Čiže bude hľadať rekalibráciu vzťahov s Európskou úniou, ale takisto sa môže obrátiť na Japonsko, Južnú Koreu, ďalšie krajiny.
7: No tá logika tých vzťahov tam asi je aj na základe toho celého globálneho diania, ale vlastne ak sa pozrieme, pán Geist, na to, že sú teda, povedzme, obraťme to naopak, krajiny, ktoré by nechceli v Európe s tou Kanadou spolupracovať?
8: Nevidím dôvod. Ako je 10 krajín, ktoré stále neratifikovalo pre rôzne vnútropolitické veci obchodnú a investičnú zmluvu, ktorú máme, CETA, čo jej nebráni v tom, aby bolo uplatňované predbežne. Na to sú mechanizmy v európskom práve. Tieto krajiny by pravdepodobne postupne mali túto zmluvu ratifikovať a ak sa depolitizujú diskusie o tom, ako kanadskí poľnohospodári ohrozujú európskych poľnohospodárov a podobné veci, tak si myslím, že tá zmluva bude postupne ratifikovaná. Čiže pomimo ako keby takýchto čiastkových vecí, asi nevidím rozumný dôvod, pre ktorý by niekto mohol hovoriť dnes, že prehlbovanie spolupráce s Kanadou je problémom pre Európu. Na druhú stranu priznajme si, že politika je stále menej o rozumných dôvodoch, hej, a stále viac o iracionálnych argumentoch a politizácii vecí, ktoré a vlastne prinášaním emócií, hlavne negatívnych do vecí, ktoré nie sú žiadnym spôsobom problematické. Čiže nevylučujem, že sa také niečo stane, ale nie je na to dôvod.
7: Pán Kovačík, ako vy čítate možno tie kritické vyjadrenia aj na túto ponuku?
9: Samozrejme, nadviažem na to, o čom sme sa teraz rozprávali. Začnem to úzkou spoluprácou medzi Spojenými štátmi americkými a Kanadou. Tam naozaj treba to vnímať aj v tom kontexte, že pre Spojené štáty americké, Kanada spolu s Mexikom patria medzi najvýznamnejších obchodných partnerov. To znamená, nejaká obchodná vojna dlhodobého charakteru, skutočná. To znamená, ako bolo povedané, síce sú uplatňované rôzne colné tarify na úrovni v niektorých prípadoch až 50% pri daných produktoch, ale z hľadiska celkového objemu vzájomnej obchodnej výmeny to nepredstavuje až takú zásadnú časť ich vzájomnej obchodnej spolupráce, obchodnej výmeny. Ten ďalší aspekt, čo by som potvrdil, ten argument vzájomnej dlhodobej spolupráce medzi Kanadou a Spojenými štátmi americkými, tam si treba uvedomiť, že nielen kvôli geografickej blízkosti, ale aj kvôli dlhodobo budovaným dodávateľsko-odberateľským reťazcom a vzťahom, ono nie je celkom možné túto spoluprácu pretrhnúť. A rovnako aj to správanie sa tých štátov, hlavne v prípade, že majú na svojom čele vyspelých štátnikov, nie politikov, ale štátnikov, uvažujú v dlhšom časovom horizonte. Čiže áno, samozrejme podporujem ten argument, že krajina si uvedomila, že nemôže, myslím tie podobe teraz Kanady, ako keby preferovať takúto veľkú mieru závislosti od Spojených štátov amerických, lebo tá situácia sa môže zmeniť. Ale všetci vieme, že je to iba časť nejakého, dá sa povedať, pravdepodobne podľa môjho názoru, nejakého politického cyklu, ktorý sa môže v istom časovom horizonte zmeniť. Samozrejme, tie výhrady, ktoré tu odzneli, naozaj tá zmluva o vzájomnej ekonomickej obchodnej spolupráci medzi Európou a Kanadou, presne ako bolo povedané, ešte ju za to obdobie takmer jednej dekády 10 štátov neratifikovalo. Napriek tomu sme zaznamenali za toto obdobie zvýšenie vzájomnej obchodnej výmeny medzi Európou a Kanadou. Takže nejaký zmysel a význam takáto forma spolupráce má a úplne budem súhlasiť aj s tým názorom, ktorý tu inak odznel, a to je ten, že častokrát kebyže tú politiku realizujeme len podľa čisto objektívnych, možno, že pre niekoho až takých technokratických schém vyhodnocovania výhodnosti a nevýhodnosti vzájomnej spolupráce a menej by do toho vstupovalo také, by som povedal, individuálne záujmy, či už štátu alebo niektorých politikov, tá miera vzájomnej spolupráce by mohla byť pre obidve krajiny prospešná. Na záver môžem len potvrdiť to, čo bolo povedané. Kanada predstavuje jednu z najvyspelejších krajín sveta, nám kultúrne a hodnotovo blízku krajinu, myslím tým Európe, a v tomto zmysle slova určite mám predstavu aj o konkrétnych oblastiach, ktoré boli už predtým aj artikulované vzájomnej spolupráce. Či už je to v oblasti obranného priemyslu, spoločných nákupov, samozrejme aj reakcie na tie najnovšie vývojové trendy v oblasti spolupráce, v oblasti umelej inteligencie, kvantových počítačov, vzájomnej spolupráce v oblasti projektov a spolupráce v oblasti výskumu. To sú všetko oblasti, v rámci ktorých myslím si, že Európa a Kanada by bolo vhodné, by navzájom tú spoluprácu prehlbovali. O to viac, že dnes sme v situácii, kedy Spojené štáty americké realizujú, no možno povedať, takú prísne selektívnu diplomáciu v tom slova zmysle, že pokiaľ podporujeme ich národné záujmy, tak sme považovaní za priateľa, za spojenca, a pokiaľ tomu tak nie je, tak tá naša pozícia sa v ich očiach môže veľmi rýchlo zmeniť, čo nemusí vždy reflektovať skutočnú realitu.
7: Prečo ale potom teda Donald Trump tak prudko reagoval, ak určite musí vedieť o tom, čo ste tu aj obidvaja popisovali, aké tie vzťahy napríklad medzi Kanadou a Spojenými štátmi sú a aké tie clá medzi nimi a na ktoré tovary sú? Pán Kovačík, môžeme zostať pri vás ešte.
9: Pokiaľ sa jedná o Donalda Trumpa, tak je to vyslovie na také symbolické gesto, na ktoré sme o neho zvyknutí. Niekedy môžem povedať také velikášske, v rámci ktorého je smerované k nejakej časti jeho domáceho politického publika, aj keď sa môžeme momentálne v tomto období sledovať čím ďalej menšiu mieru ako keby od súhlasovania, respektíve súhlasu z jeho, či už v niektorých aspektoch domáceho alebo zahraničnou politikou. Ak by som mal hľadať nejaký racionálny argument, čo je niekedy veľmi ťažké v prípade Donalda Trumpa, bol by to ten, že týmto tlakom a touto reakciou, kedy pohrozil, respektíve vníma to ako keby istý negatívny aspekt posilňovanie vzájomnej obchodnej spolupráce medzi Európou a Kanadou. Jednoducho skôr ako keby také symbolické gesto, na základe ktorého dáme uvalením nejakých ďalších alebo návrhom na uvalenie ďalších cieľ, v podstate ako keby zvyšoval ako keby tlak na potom vzájomné vyjednávanie. To znamená, stále sme svedkami pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľných téz, ktoré do toho verejného diskurzu Donald Trump ponúkne v podobe napríklad ponuky na to, že by Kanada mohla byť ďalším štátom Spojených štátov amerických, po prípade absolútne neodôvodnené obviňovanie Kanady, že v podstate si užíva ochranu zo strany Spojených štátov amerických a podobne. Čiže nie vždy je treba hľadať za tým nejaký racionálny argument. Častokrát je politika a aj diplomácia o istých gestách a podľa môjho názoru Donald Trump takýmto spôsobom sa snaží, síce podľa môjho názoru nie celkom lucidným spôsobom, vylepšovať ako keby tú svoju vyjednávaciu pozíciu. Čiže v jeho prípade je to, ako sme boli klasicky zvyknutí, kombinuje ten ekonomický nátlak s tým politickým nátlakom s cieľom dosiahnuť možno nejaký prospech alebo výhodu pre Spojené štáty americké.
7: Pán Geist, mohol to byť nejaký Trumpov pokus nadiktovať Európe nejakú geopolitiku?
8: Nie som si istý, či mám dobré vzdelanie na hodnotenie kroku Donalda Trumpa, lebo ja som doktorom politológie. A v každom prípade, ak tam je nejaké rácio za tou reakciou, tak je to rácio politika, ktorý vidí, že jeho zahraničná politika je jednou veľkou katastrofou. Čohokoľvek sa dotkol, tak sa mu to v podstate rozpadá pod rukami. Možno s výnimkou Venezuele, kde sa mu podarilo pravdepodobne tou inváziou dostať k moci niekoho, kto je ochotnejší ustupovať požiadavkám Spojených štátov. Blízky východ, koniec koncov aj vzťahy so spojencami, to všetko politika Donalda Trumpa rozbíja. Pravdepodobne čakali, že keď Kanade pohrozia a prídu s absolútne neakceptovateľnými požiadavkami, ako spomínal pán Kovačík, že aby sa Kanada stala ďalším členom Spojených štátov amerických, tak Kanada pristúpi aspoň na niečo. Nej ustúpi a neviem, v nejakej oblasti tým Spojeným štátom americkým otvorí svoj trh alebo umožní nejaké investície a tak ďalej. A tá reakcia kanadskej vlády ho prekvapila. Treba povedať, že premiér Carney sa dostal k moci alebo vyhral voľby aj vďaka tomu, že mal asertívny postoj voči Donaldovi Trumpovi. No a to je tam istý druh takého kanadského patriotizmu, ktorý on presadzuje. To nie je nacionalistický patriotizmus, to je taký ako občiansky patriotizmus. A Donald Trump potrebuje ako nejakým spôsobom živiť tú svoju, ako pre mňa absolútne ťažko pochopiteľnú predstavu, ale predstavu politika, ktorý vyhráva. Vždy, hej, človeka, ktorý vyhráva napriek neustálej, ako neuveriteľne dlhej sérii zlyhaní, ktoré sprevádzajú jeho podnikateľskú a politickú kariéru. Čiže toto je asi iba snaha ako keby ukázať, že on je proste ten tvrdý hráč, zatiaľ bez reálnych dôsledkov. A to, čo platí pre Kanadu, že sa nemôže odstrihnúť od Spojených štátov amerických, to platí aj pre Spojené štáty americké. Hej, on nakoniec sa ukazuje, že fakt, že Spojené štáty americké sú veľkým trhom pre Kanadu, sú veľkým trhom pre Mexiko, sú veľkým trhom pre Európsku úniu, im nedáva absolútnu moc nad týmito krajinami. A výsledkom toho, že využívajú a v istom zmysle zneužívajú toto svoje postavenie, je, že tie krajiny hľadajú alternatívy a postupne sa budú odpútavať. To neznamená, že Kanada prestane vyvážať od Spojených štátov amerických, ale to znamená, že bude hľadať iné proste priestory. Veď my už to vlastne vidíme. Vidíme to pri, hliníku. Kanadský hliník už nejde do Spojených štátov amerických, do Európy. Vidíme to do istej miery pri zemnom plyne. Čiže je to, ja by som to videl skôr ako toto pritvrdzovanie, ako dôsledok zúfalstva a uvedomenia si, že zlyháva tá politika, než ako nejaký proste premyslený plán, ktorý má Kanadu alebo Európsku úniu k niečomu dotlačiť.
7: Poďme sa posunúť aj ďalej, aj v súvislostiach s tým prejavom predsedničky Európskej komisie. No, Kanada má dôležité zásoby molybdenu, hliníka, medi, niklu, lítia, kobaltu a tak ďalej. Pán Kováčik, môže to priniesť povedzme aj tie lacnejšie energie, o ktorých tiež vlastne hovorila Ursula von der Leyenová, a o elektrickej budúcnosti v tom prejave?
9: Určite áno, ak dovolíte, ale možno, že sa ešte jednou dvomi vetami vrátim k tomu, čo tu odznelo. Tá otázka tej vzájomnej spolupráce a respektíve reakcie na kroky Spojených štátov amerických, my sme presne videli už dokonca na začiatku administratívy, teda druhého volebného cyklu Donalda Trumpa, tú reakciu zo strany Mexika a Kanady, ktorá bola asertívna. Ja som hlboko presvedčený o tom, že keby Európska únia postupovala rovnako asertívne, ale nie sa dala, dá sa povedať, na tú cestu tých, dá sa povedať, bilaterálnych stretnutí, ktoré Donald Trump veľmi umne si vyberal jednotlivých európskych lídrov, ktorí my sa snažili alebo snažil dohodnúť nejaké, dá sa povedať, parciálne dohody. Ja som o tom hlboko presvedčený, že keď Európska únia, toto je veľká príležitosť pre Európsku úniu teraz ukázať vysokú mieru vzájomnej súdržnosti, by sme ako blok dokázali byť oveľa silnejším a zapať tvrdším hráčom voči Donaldovi Trumpovi, čo podľa môjho názoru on potrebuje. Späť k vašej otázke. O čom hovoríte a to, čo vlastne nám môže poskytnúť Kanada, súvisí veľmi úzko s tými ďalšími témami, ktoré boli spomenuté, a to je otázka istej formy konkurencie schopnosti Európskej únie. To znamená, Európska únia, musím si povedať, že v mnohých oblastiach je kontinent, ktorý, na ktorom už absentujú v takom primeranom rozsahu nerastné suroviny, ktoré sú dneska absolútne zásadné pre to, aby ste boli úspešní. Či už je to napríklad v prípade tej zelenej transformácie, či už je to napríklad v prípade elektromobility a podobne. A čiže toto je niečo, čo pre Európu môže predstavovať veľmi ako keby dôležitého partnera, pretože my potrebujeme ako Európska únia mať predovšetkým dlhodobo predvídateľné vzťahy. V tej zahraničnej politike a v diplomácii sa veľmi oceňuje to, že keď ten váš partner je dobre predvídateľným, a to Spojené štáty americké nie sú, to znamená aj v tomto kontexte, pokiaľ my v niektorých prípadoch hovoríme o substitúcii zdrojov, od ktorých sa Európska únia rozhodla, že sa odstrihne vzhľadom na konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, zároveň do istej miery pretrvávajúce problémy na Blízkom východe. Samozrejme, my si uvedomujeme, do akej závislosti v tomto prípade sa môžeme dostať. Čiže istá forma diverzifikácie týchto zdrojov je podľa môjho názoru veľmi kľúčová pre Európu, preto by bola schopná zabezpečiť pre svoj priemysel práve dobre dodavateľské a stabilné dodavateľské vzťahy, ktoré zabezpečia v konečnom dôsledku konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, ktorá, musíme si povedať úplne otvorene, pokiaľ nebude mať dispozícii dostupné suroviny, tak tá je konkurencieschopnosť bude v tom globálnom svete na ústupe.
7: Ďakujem. No Monike Benovej zo Smeru chýbalo napríklad v tom prejave Ursuly von der Leyenovej predstavenie nejakých konkrétnych nástrojov, napríklad pri znižovaní cien energií. Takže, pán Geist, nie je to tak, že by sme si mali nejako poradiť aj sami tu doma v tom zmysle, nie že na Slovensku, ale teda v rámci Európy, že teda nejaké trhy, burzy a tak ďalej riešiť, o čom sa už hovorilo, alebo práve povedzme podobné partnerstvá ako s Kanadou uzatvárať možno aj s inými krajinami?
8: No veď my ich uzatvárame. Uzatvorili sme ako hlbšie partnerstvo s Indiou po 10 ročiach rokovania o obchodnej dohode. Uzatvorili sme obchodnú dohodu s Mercosurom. Rokujeme v juhovýchodnej a východnej Ázii. Čiže Európska únia to robí. Špeciálne k tej energetike a cenám energii, to je taká srandovná vec, že na jednej strane ceny energii sú Európskej únie vyhadzované na oči vždy, keď ju potrebné, niekto chce ako keby kritizovať za čokoľvek. Je to proste, dopadá to na spotrebiteľov, zhoršuje to pozíciu európskych firiem a tak ďalej, a tak ďalej. Faktom ale je, že problémom, alebo teda takto, že príčinou vysokých cien energií nie je politika Európskej únie, ale nedostatok európskej integrácie v energetickej oblasti. Nemáme vybudované prepojenia medzi krajinami. Stále tu existujú energetické ostrovy. Napriek snahám Európskej únie, napriek tomu, že Európska únia investuje, dáva peniaze na to, aby členské krajiny diverzifikovali svoje zdroje energie, aby sa odpútali od tých zdrojov, ktoré nemáme jednoducho doma a ktoré musíme dovážať, a častokrát ich musíme dovážať z nestabilných oblastí, ako sú fosilné palivá, aby sme využívali domáce, obnoviteľné zdroje, tak napriek tomu členské krajiny sa tomu bránia, za Slovenskom na čele. Máme tu trhy, ktoré, alebo takto, máme tu krajiny, ktoré si stále chránia svoje domáce energetické trhy pre vlastné ekonomické záujmy, namiesto toho, aby sme ich integrovali do jedného veľkého európskeho energetického trhu. Dnes sa napríklad život diskutuje o tom, či dať alebo nedať Európskej komisii väčšie právomoci alebo európskym inštitúciám, sú tam aj iné inštitúcie, pri schvaľovaní projektov, ktoré majú pomáhať cezhraničným energetickým prepojeniam. Sú to členské štáty, ktoré sú proti tomu, pretože ak by sa pripravili o túto možnosť zablokovať nejaký projekt, no tak potom stratia ako keby kontrolu na túto oblasti a nemôžu si chrániť svoje záujmy. Čiže to nie je problém Európskej únie, nie je to problém Európskej komisie, je to problém neochoty členských krajín dať viac sa integrovať a v niektorých prípadoch aj dať väčšie právomoci spoločným európskym inštitúciám.
7: Dobre, poďme ešte na poslednú vec a to je bezpečnosť. Teda ako tá spolupráca by mohla aj pri nejakej našej obrane pomôcť, ak narážame aj povedzme na tú kritiku nášho ministra Juraja Blanára, že teda EÚ naďalej pri stole, kde sa diskutuje o podmienkach ukončenia vojny, len platí vojnový účet.
8: No, ja by som chcel vidieť, čo priniesla politika na 4 svetové strany, hej, ktorú razí pán minister. Európska únia nie je pri stole, pretože ju tam nechce Rusko. Nie je tam, pretože ju tam nechcú Spojené štáty americké, ktorých prezident má, zdá sa, vlastné biznisy s Ruskom. Ale Európska únia pomáha Ukrajine brániť sa a v konečnom dôsledku, keď tá vojna bude končiť, tak tá Európska únia bude musieť byť pri tom stole, pretože ju tam bude chcieť mať napríklad Ukrajina. Hej, že ak tá vojna neskončí kapituláciou Ukrajiny podmienkami, ktoré nadiktuje Rusko, tak tá Európska únia tam sedieť bude a bude tam sedieť vďaka tomu, že pomáhame Ukrajine brániť sa proti ruskej agresii.
7: A pán Kováčik, ako to vidíte vy a prípadne tá spomínaná Kanada by nám nejako mohla pomôcť brániť sa?
9: Tak samozrejme, treba si uvedomiť, že ten základný blok vojensko-politický, ktorý zabezpečuje systém kolektívnej bezpečnosti, je Severoatlantická aliancia, ktorej Kanada a väčšina európskych štátov sú neoddeliteľnou súčasťou. To znamená budovanie nejakej inej bezpečnostnej architektúry v tomto slova zmysle zatiaľ si nevieme predstaviť. Budovanie nejakých paralelných štruktúr, to je skutočne v tejto chvíli podľa môjho názoru niečo, čo je možno do istej miery utópiou. Skôr možno, že tá spolupráca by mala vychádzať z prehlbovania možno nejakých spoločných nákupov, respektíve spoločných aktivít, ktoré budú súvisieť s zabezpečením, dá sa povedať, a reakciou na tie najnovšie výzvy, ktoré súvisia s meniacím sa charakterom dnešných vojenských konfliktov. Možno, že by som naznačil taký ten dôležitý aspekt, kde Kanada môže byť pre nás a tým, že pre Európu ako hráča, pokiaľ chceme a máme mať ambíciu aspoň v nejakom rozsahu byť tým hráčom na globálnej úrovni. Ten potenciál tu je, ale netreba ho premrhať. Je otázka severu, to znamená otázka Arktidy, v rámci ktorej naozaj práve Kanada môže zohrávať dôležitú a kľúčovú úlohu a v konečnom dôsledku sa ukazuje, že z hľadiska, možno ako som ešte teraz spomeniem, my musíme hľadať spoluprácu s partnermi, ktorí sú nám kultúrne a hodnotovo blízki, čo nepochybne Kanada je. Na druhej strane ešte možno taká malá poznámka, aby sme to trochu aj...
7: Musíme končiť, také, prosím, stručne.
9: Áno, to končím tú myšlienku. Samozrejme, Európska únia musí byť schopná formulovať celkom jasne a jednoznačne svoje priority v oblasti obrannej a bezpečnostnej a zahraničnej politiky. V takom prípade bude opäť predvídateľným, akceptovateľným partnerom pre všetkých zúčastnených.
7: Ďakujem pekne, to hovoril Branislav Kováčik, dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Dovidenia, do počutia.
9: Ďakujem za pozvanie.
7: A takisto tu bol s nami aj vydavateľ portálu EU Brief, Radovan Geist.
8: Ďakujem za pozvanie a diskusiu.
7: Ja ešte dávam do pozornosti aj reláciu Otvorenie s Annou Vargovou o 17.00, kde bude hosťom predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter. Ešte pekné popoludnie vám želajú od techniky Jakub Slovinec, dramaturg Jakub Sudek a od mikrofónu Juraj Jedinák.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Viac originálnej zábavy.

0: Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Konsolidácia zatiaľ nepriniesla podľa Najvyššieho kontrolného úradu lepší hospodársky rast ani nižší štátny dlh. Španielská polícia začala migrantov v Ceute presúvať z pláži do prístavu. Popoludní premenlivá oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Pekný piatok želá Lukáš Zamborský. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský privítal lídrov a predstaviteľov krajín tzv. Karpatskej osmičky, ktorej trojdňový summit dnes začína v horskom stredisku Bukovel na západe Ukrajiny. Zoskupenie tvorí okrem Ukrajiny aj Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česko, Rakúsko, Rumunsko a Srbsko. Pôvodne sa očakávala aj účasť slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý ale podľa portálu The Kyiv Independent kvôli chorobe cestu na Ukrajinu odriekol. Fica na samite zastúpi štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Ozdravenie verejných financií sa ani po treťom kole konsolidačných opatrení neprejavilo v lepšom hospodárskom raste, znižovaní hrubého dlhu ani v udržateľných zmenách v sociálnom systéme a zdravotníctve. Vyplýva to zo správy Najvyššieho kontrolného úradu o rozpočtovom hospodárení. Vývoj ekonomiky brzí vojna na Ukrajine, pretrvávajúce napätie na Blízkom východe či neistota na svetových trhoch. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši dodáva, že nepriaznivý vývoj štátneho rozpočtu spôsobuje aj stagnujúci hospodársky rast na Slovensku.
2: A do konca roka by sa deficit, štátny dlh, mal vyšplhať až na úroveň 90 miliard eur, čo znamená, že každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
1: V prvej polovici roka smerovalo zo štátnej kasy na obsluhu dlhu viac ako 1,5 miliardy eur, čo je o 390 miliónov eur viac, ako to bolo v rovnakom období v minulom roku. Španielská polícia začala premiestňovať stovky migrantov z pláží v španielskej exkláve Ceuta do oblasti jej prístavu. Počas presunu mala polícia problémy zvládať davy ľudí, ktorí sa tlačili, aby si po týždňoch života na plážach zabezpečili miesto v novom stanovom tábore, kde je k dispozícii dostatok stanov pre 1700 ľudí. Španielská vláda podľa agentúry AFP uskutočnila presun migrantov napriek odporu miestnych orgánov. Úrady v Ceute, kde na konci júla prišli 10 000 migrantov, odhadujú, že v exkláve zostalo 13 000 migrantov. Centrálna vláda v Madride však tvrdí, že tento počet je nižší. Nové boje v Jemene medzi jemenskými povstalcami Húsiami a provládnymi silami podporovanými Saudskou Arábiou si za uplynulých 24 hodín vyžiadali desiatky mŕtvych na oboch stranách. Vodca Húsiov Abd al-Malik al-Húsi poprel, že by jeho skupina útočila na posvetné mesto Mekka.
3: Ide o veľké, obludné a celkom hnusné klamstvo a do očí bijúce príšerné osočovanie. Tento raz zopakovali v snahe získať si priazeň tých, ktorí sú zvyknutí bez myšlienkovite príjmať ich nepravdy.
1: Húsiovia začali na začiatku septembra ofenzívu s cieľom získať kontrolu nad prielivom Bab al-Mandab. V Jemene sa tak opäť rozhorela občianska vojna, ktorú pred 4 rokmi ukončilo prímerie. Húsiovia útočia raketami a dronmi aj na Saudskú Arábiu, ktorá podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu. Riad odpovedá vzdušnými údermi na pozície povstalcov, ktoré naopak podporuje Irán. Popoludní premenlivá oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci klesne teplota na 13 až

0: 8, miestami najmä v údoliach až na 3 stupne, cez deň vystúpi na 20 až 27 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave aj na D1-tke. Pozdravujeme aj z dopravy. V Bratislave na Ivanskej ceste na železničnom priecestí pri križovatke s Trnavskou cestou sa zrazil vlak s autobusom. Úsek je neprejazný, obchádzajte Porožňavskej a Galvanyho a na výjazde z diaľnice D1 na R1-tku. Smerom z Bratislavy na Nitru sa zrazili dve autá. Zdržite sa iba krátko. Smerom z Bratislavy pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte 20 minút a rovnako 20 minút kolóna je na viazde do Nižnej z Podbiela. 10 minút si počkáte na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút a o niečo ďalej pri Krasne nad Kysucou smerom do Čace si počkáte ďalších 10 minút a na viazde do Nižnej z Podbiela si počkáte 20 minút. Na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy na 63. kilometri zasahuje do pravého pruhu kamión s defektom a na trase Vavrečka, Lokca a Oravská Lesná sa pohybuje peloton cyklistov. Ďalej bude smerovať do Čace. Rátajte tam s obmedzeniami. Pozor si ešte dajte na R1 pri Lehotke pod Brehmi smerom na Nitru. Na 120. kilometri stojí na krajnici odstavené auto s defektom. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.
4: Želáme krásny deň, pekné popoludnie s Rádiom Slovensko. Je 1 hodina, piatok a od tejto chvíle už polovica národa pracuje hlavne na tom, aby vyzerala, že ešte pracuje. My sme tu naozaj s hudbou, príbehmi aj dobrou náladou. No a začneme už o chvíľku radami pre tých, ktorí chcú začať investovať a nemusí ísť iba o veľké finančné čiastky. Začať sa dá aj s 20 eurami. Počúvajte o chvíľku. Príjemný deň vám želajú Juraj Tima a Petra Bernasovská.
2: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: snu.
1: Tak nech vám to iskrí a nech vám hlavne nevyhaskne peňaženka.
2: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.
1: Hovorí sa, že najlepší čas začať investovať bol včera, druhý najlepší je vraj dnes. Lenže svet financií sa mení a s ním aj to, kam ľudia ukladajú svoje peniaze. Čoraz viac sa hovorí o pravidelnom investovaní, nízkych poplatkoch či investovaní cez mobil. Ktoré trendy sú dnes najsilnejšie a čo z toho má zmysel sledovať aj bežnému človeku? Odpovie finančná konzultantka Judita Sedileková.
3: Tak tých trendov je veľmi veľa a žiaľ nie všetky sú rozumné, nie všetky sú pre každého. A čo by som povedala, zostať hlavne v tom úvode, nechcem povedať, že konzervatívne, lebo tie spoločnosti naozaj ponúkajú aj tie dynamické nástroje, ale sú bezpečné, sú kontrolované a riadené zákonom o kolektívnom investovaní, sú kontrolované rôznymi dôležitými a dôveryhodnými inštitúciami, takže skôr by som povedala naozaj podielové fondy a aj tam treba zvažovať, aký je cieľ tých peňazí. A potom samozrejme sú zaujímavé aj investovanie do nehnuteľnosti, investovanie do zlata. Ale pozor, tu poviem, že je to pre naozaj už špecifickú klientelu, ktorá má zabezpečené všetky tie potrebné body, ako je finančná rezerva, krátkodobá rezerva, strednodoba, dlhodoba, že toto všetko má pokryté, má tých peňazí viac, poviem to tak laicky, že a nevie už čo s nimi, tak áno, môžeme investovať do nehnuteľnosti, či už tu doma na Slovensku alebo zahraničných. Niekto skúša bitcoiny a tak ďalej, ale to poviem na rovinu, že nie sú to investície pre každého a nie so všetkými peniazmi.
1: Trendy sa samozrejme menia, ale jedna vec stále zostáva. Investovanie nie je o tom uhadnúť zajtrajšok, ale myslieť na budúcnosť o niečo skôr.
2: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.

0: Bruno Mars a jeho veľké vyznanie lásky v bolerovskom štýle Risk It All. Pre lásku sa oplatí riskovať, ale neriskujte, že vybehnete do dažďa v sandáloch. Áno, dáme si predpoveď počasie na víkend. Je tu Marcel Macko, dobrý deň.
1: Pekný deň prajem.
0: Tak si najprv povedzme, alebo zhrňme počasie na Slovensku dnes po obede.
1: Počasie na Slovensku je pokojné, väčšinou slnečné, máme jasnú až poloblačnú oblohu. Viac oblačnosti bolo v denných hodinách vo východnej polovici, teraz aktuálne už len na časti východného Slovenska, kde sa ešte nachádza zbytok oblačnosti studeného frontu. Zrážky už nepozorujeme, fúka slabý vietor a teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje hodnoty väčšinou od 15 alebo 16 stupňov v tých najchladnejších lokalitách, zväčša ešte na krajnom východe, kde je oblačno, prípadne na severe, až do 24 alebo 25 stupňov, ktoré máme na juhu stredného alebo západného Slovenska.
0: Takže dnes príjemný deň, ľudia sa už tešia na víkend, dúfam, že si ho užijú a že nám sľúbite pekné počasie, takže ako bude zajtra?
1: Myslím, že áno, pretože počasie bude pokojné a pomerne teplé. Očakávame, že v noci a zajtra bude väčšinou jasno až polojasno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Nad ránom alebo do poludnia sa môže vyskytovať ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, podobne ako dnes ráno. Zrážky by sa vyskytovať prakticky nemali a teplota vzduchu do rána klesne na 13 až 8 stupňov, v údoliach bude miestami 8 až 3 stupne a zajtrajšie maxima potom od 22 do 27 stupňov. Chladnejšie bude na Kysuciach, Orave, Liptove alebo na Hornom Spiši, kde bude teplota okolo 20 stupňov, bude bezvetrie alebo len slabý vietor.
0: A v nedeľu podobne alebo ešte krajšie?
1: V nedeľu bude očosi teplejšie, ale na druhej strane bude menej slnka, viac oblačnosti. V noci ešte väčšinou jasno až polojasno, ale v priebehu dňa bude oblačnosti postupne od severu alebo severozápadu pribúdať. Zrážky zatiaľ neočakávame a teplota zostane vysoká, dokonca bude ešte teplejšie. Vzduch sa prehreje na 24 až 29 stupňov, na severe bude miestami okolo 22 stupňov Celzia.
0: No takže pred sebou máme príjemných pár dní, využite ich čo najlepšie. Ďakujeme veľmi pekne, na linke bol Marcel Macko. Do počutia.
1: Do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Správy pripravuje Lukáš Zamborský.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v úvodnom prejave na stretnutí tzv. Karpatskej osmičky na západe Ukrajiny oznámil plánované podpísanie obchodných a investičných dohôd za 1 miliardu eur. Plánované zvyšovanie kapacít v zariadeniach sociálnych služieb, o ktorom informoval minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD, čelí kritike aktivistov aj opozície. Tí upozorňujú na varovanie výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pred návratom k ústavnej starostlivosti a presadzujú radšej rozvoj komunitnej podpory. Vyplýva to zo stanoviska signatárov iniciatívy Chceme žiť v komunite. Ruské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo britskú charge d'affaires v Moskve Danaj Dolakiovú, aby vznieslo oficiálny protest proti tomu, čo označilo za ďalšie navýšenie britských dodávok zbraní pre Ukrajinu. Z dôvodu stavebných prác nebudú v dňoch 23. až 25. septembra premávať cez deň vybrané vlaky medzi hlavnou stanicou v Bratislave a Viedňou cez Marchek. Informovala o tom železničná spoločnosť Slovensko s tým, že cestujúci môžu využiť v náhrad hodinové spojenia cez Bratislavu, Petržalku a Kice, ktoré budú premávať bez obmedzení. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, pred poludním ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť a 20 až 27 stupňov, 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Je prejazdný úsek v Bratislave a obmedzenie na Orave. Pokračujeme dopravou. V Bratislave na Ivanskej ceste, na železničnom priecestí pri križovatke s Trnavskou cestou sa zrazil vlak s autobusom. Úsek je naďalej neprejazdný, obchádzajte to Porožňavskej a Galvanyho. Na výjazde z D1 na R1 smerom z Bratislavy na Nitru sa zrazili dve autá, zdržíte sa iba krátko. Na trase z Podbiela do Nižnej stratíte v kolóne pol hodinu. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu pracujú cestári, tam sa zdržíte 20 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 15 minút v oboch smeroch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút a o niečo ďalej pri Krasne nad Kysucou smerom do Čadce si počkáte ďalších 10 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí 20 minút, smerom z Ivachnovej si pripravte 10 minútovú rezervu. Na trase Vavrečka, Lokca a Oravská Lesná sa pohybuje peloton cyklistov, ďalej bude smerovať smerom na Čadcu a smerom z Námestova na Dolný Kubín. Momentálne rátajte s obmedzeniami. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a
0: plivo. Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
9: Spánok je jediná vec, pri ktorej nám nikto nič nevyčíta, že nič nerobíme, teda okrem budíka. No a práve o spánku bude náš dnešný kvíz. Každý z nás ho potrebuje, niekto viac a niekto menej. A keď ho máme málo, cítime to hneď. Reč je samozrejme o spánku. A teraz otázka. Koľko približne času stráví priemerný človek počas svojho života spánkom? Asi 10 rokov po A, alebo po B? Asi 25 rokov. A vrátajme teda, že ide o napríklad 75-ročného človeka. Svoju odpoveď nám pošlite ako hlasovú správu na WhatsApp. Zo správ vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý získa darček z Rádia Slovensko, a to dva lístky na vystúpenie Enrique Iglesiasa, ktorý sa predstaví už tento mesiac v Bratislave, a to po 14. hodine. Budeme teda žrebovať, takže píšte.
0: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko.

0: a žiť.
1: Počúvate Rádio Slovensko, máme aktuálnu správu. V Bratislave sa stalo nešťastie.
2: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Na priecesti v Bratislavskom Ružinove sa zrazil vlak s autobusom MHD. Zranených ani obete aktuálne nehlásia. Nehoda prerušila železničnú dopravu medzi Podunajskými Biskupicami a stanicou Bratislava Nové Mesto.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Adresnú energopomoc priznal štát v prvej vlne aj tým, ktorí to zjavne nepotrebovali. Naopak nedostali ju tí, ktorí na ňu podľa zákona mali nárok a ktorým by pomohla ľahšie zvládnuť vysoké ceny energií. Jedným z nich je aj dôchodca Arnold Baluška z obce Králiky, nedaleko Banskej Bystrice. Viac už v reportáži Petra Navrátila z redakcie Občana za dverami.
3: Napriek tomu, že súčet príjmov členov domácnosti 74-ročného dôchodcu Arnolda Valušku neprekračoval stanovenú hranicu, energopomoc mu priznaná nebola. Dôvodom bola údajne vysoká spotreba elektriny, pre ktorú systém nevyhodnotil odberné miesto v jeho rodinnom dome ako bežnú domácnosť.
4: Dôvod bol nadspotreba nad 30 kW.
5: Spálite toľko? Spotrebujete to?
4: Ani zďaleka. Ako sa k tomu dopracovali, vôbec neviem.
3: Dom síce Arnold Valuška elektrinou vykuruje, no k hranici 30 MWh ročne, ktorá je limitom na priznanie energopomoci, sa podľa slov hovorkyne stredoslovenskej energetiky Michaely Krivej ani len nepriblížil.
6: Spotreba na danom odbernom mieste bola 16 935 MWh, to znamená, že neprekročila hodnotu 30 MWh.
3: Napriek tomu, že pán Valuška mal v rukách faktúry, ktoré dokazovali, že má zákonný nárok na adresnú pomoc, úradníkov na ministerstve nepresvedčil.
4: Napísal som prvú námietku. Dostal som zamietnutú odpoveď, poslal som ďalšiu. Prišla mi ďalšia odpoveď, ako keby skopírovaná tá prvá. Jednoducho zasa je tam tá nadspotreba a bola zamietnutá.
3: Citujeme zoznámenie ministerstva hospodárstva o preverení námietky.
7: Adresná energopomoc na vaše odberné miesto pre odber elektriny nebola poskytnutá z dôvodu nadmernej spotreby. Vašej námietke preto nie je možné vyhovieť.
3: Ani v jednom zoznámení nebol uvedený zdroj, ktorý by dokazoval, že spotreba elektriny v dome bola naozaj vyššia ako 30 MWh.
4: Ja z ministerstva hospodárstva nemám žiadny nejaký doklad alebo relevantné potvrdenie, že teda som tú spotrebu prekročil.
3: Keďže sa na postupy podľa zákona o adresnej energopomoci nevzťahuje správny poriadok, odporúča nezávislý advokát Vladimír Feľbaba konať podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.
8: Tam by som práve namietal ten nesprávny úradný postup, výsledkom ktorého vlastne vzniklo to, že nemá nárok na energopomoc.
3: Podať žalobu Arnold Valuška napokon nebude musieť. Podľa stanoviska hovorkyne ministerstva hospodárstva Márie Pavlusík, ministerstvo na základe nášho podnetu tu opätovne preverilo jeho údajnú na spotrebu a zistilo, že došlo k chybe.
9: Na základe krížovej kontroly ministerstvo identifikovalo nesúlad medzi pôvodne zaslanými údajmi o spotrebe a skutočným stavom. Ministerstvo zabezpečí nápravu tak, aby občan nebol ukrátený o pomoc, na ktorú mu vznikol nárok. Pomoc mu bude priznaná spätne.
3: Hoci ministerstvo hospodárstva zároveň poďakovalo našej redakcii za upozornenie na tento prípad, je otázne, prečo jeho úradníci vykonali krížovú kontrolu spotreby elektriny už pri telefonických a písomných námietkach pána Valušku, ale až počas nahrávania tejto reportáže.
2: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: me. Počúvate Rádio Slovensko. Počas leta ste spolu s nami sledovali príbehy, ktoré ukázali, že aj malý dobrý skutok môže zmeniť niečí život. No a príbeh sa nekončí, stále môžete podať pomocnú ruku. Stačí navštíviť náš Facebook alebo web Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Leto doznieva, no vrcholí sezóna ovocia a zeleniny. Na rastlinnú stravu cieli Milan Jeluš.
2: Tentoraz pôjde o vlákninu, ktorá sa nachádza len v rastlinných pokrmoch. Prospieva tráveniu a tým aj zdraviu celého organizmu. V skamenelinách, nazvime to produktov trávenia, prapredkov, v dobe kamennej sa našli stopy veľkého množstva vlákniny. Pokračuje doktor Igor Bukovský.
3: Tí naši dávni predkovia, že naozaj mali v stráve podľa odhadov od 60 do 120 gramov vlákniny každý deň. To je o mnoho viac, než má väčšina ľudí dnes.
2: Čím je okrem iného vláknina prospešná?
3: Pravidelné vyprázdňovanie pomocou dostatočného množstva vlákniny prispieva k celkovému zdraviu. Prosto je to absolútne nevyhnutná zložka v našej strave. Súčasné odporúčania pre príjem vlákniny sú niekde na úrovni 20 až 25 gramov za deň. A ukazuje sa, že je to stále veľmi málo. Že dospelý človek by mal mať naozaj od tých aspoň 40 gramov do 50-60 gramov vlákniny denne vo svojej strave. Čiže ľudia jedia veľa všelijakých spracovaných potravín, ktorých nie je žiadna vláknina, pretože je to z bielej múky, je to z tuku a z cukru, alebo jedia veľa mesa, jedia veľa mliečných výrobkov, kde žiadna vláknina nie. Z toho dostatočného množstva vlákniny bude ľudské zdravie chrádnuť. Takže sa potrebujeme zamerať na to, aby v našej strave bolo viac zeleniny, aby tam boli celozrnné potraviny. Aby sme jedli viac strukovín. My jeme na Slovensku povedať typická potravina sú strukoviny. Priemerná spotreba strukovín na Slovensku je menšia, ako je priemerná spotreba kávových zrn na obyvateľa. Priemerná spotreba strukovín sa uvádza niekde na úrovni 2,2-2,4 kg za rok a priemerná spotreba kávy je 2,8 až 3,2 kg.
2: Ako zabezpečíme dostatočný príjem vlákniny?
3: Vždy, keď je to možné, dávať prednosť potravinám, ktoré majú viac vlákniny. Potraviny, ktoré majú na 100 g potraviny, menej ako 3 g vlákniny, sú potraviny, ktoré možno považovať za potraviny, ktoré neprospievajú nášmu zdraviu. Čím viac gramov vlákniny na 100 gramov nájdete povedzme v tých cereáliách alebo v cestovinách a podobne, tým väčšiu prednosť dávajte takýmto potravinám.

0: kým inému bude patriť tvoj úžas. Ja budem žiarliť na teba.
1: Rádio Slovensko.
0: Si stále moja potreba.
1: Viac skvelej hudby. Medzi

0: Rokom. Hráme vám aj po 14. Ak vás všetko bolí, nemusí to byť chrípka, ale láska. Niekedy totiž môže človek z lásky až ochorieť. Lady Gaga a jej hit Disease. No a bude aj noc za deň medzi tebou, mnou a nebom. Chcem vykričať všetko do tmy. Pekný názov, len nevieme, kto presne stojí uprostred a kto má kľúče od neba. Tak si to poďme vypočuť hneď po správach a zelenej vlne. Popoludne pre vás vysielajú Juraj Tima a Petra Bernasovská. Želáme krásny piatok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Bitka pri Moháči bola jedným z najzásadnejších vojenských stretov, ktorých následky pocítila celá stredná Európa. Osmanský sultán triumfálne porazil uhorského kráľa.
4: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
3: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Nový čas prináša. Moderátorka Adela Vinceová otvorila svoju 13. komnatu a prehovorila o strate dieťatka. Tragédia televíznej lekárky Benedikt.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: V Bratislave došlo na železničnom priecestí k nehode autobusu MHD a vlaku. Niekoľko krajín Európskej únie vyzvalo zaviesť daň z neočakávaných príjmov v celej únii. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno a 20 až 27 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamburský. V Bratislave na železničnom priecestí v úseku medzi železničnými stanicami Bratislava Nové Mesto a Podunajské Biskupice došlo k nehode osobného vlaku a autobusu mestskej hromadnej dopravy. Nikto sa pri nej nezranil. V úseku je pre nehodu aktuálne prerušená vlaková doprava. Pre TASR to potvrdil zo železníc Slovenskej republiky tým, že na miesto nebolo potrebné privolať ani záchranné zložky. V súvislosti so stredajšou akciou Giezi obvinila polícia dve osoby z pokračujúceho zločinu podvodu. V rokoch 2022 až 2026 mali vylákať peniaze od viac ako 500 poškodených a spôsobiť škodu približne 31 miliónov eur. Obvinení mali ponúkať investovanie do akcií, kryptomien, nehnuteľnosti a ďalších projektov s prísľubom vysokého zhodnotenia. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Na akcii sa podielalo viac ako 100 policajtov v 5 krajoch. Zadržaných bolo 11 osôb a vykonaných 6 domových prehliadok a 7 prehliadok iných priestorov a pozemkov. V závislosti od výsledkov ďalšieho dokazovania nie je vylúčené vznesenie obvinenia aj voči ďalším osobám.
2: Írsky minister financií Simon Harris pred neformálnym stretnutím ministrov financií Európskej únie v Dubline vyhlásil, že európske vlády sa musia zaoberať veľkými ziskami, ktoré niektoré energetické spoločnosti dosahujú uprostred energetickej krízy. 6 krajín Európskej únie vyzvalo zaviesť daň z neočakávaných príjmov v celej únii.
4: Je nespochybniteľné, že domácnosti a podniky v celej Európskej únii vrátane Írska čelia dôsledku rastu cien energií značnému tlaku. Deje sa tak v čase, keď niektoré spoločnosti dosahujú mimoriadne vysoké zisky, nie vďaka podnikavosti či inováciám, ale jednoducho preto, že sa náhodou stali príjemcami výhod, ktoré plynú z uzavretia Hormuzského prielivu.
2: Šéf írskeho rezortu financií povedal, že najúčinnejšou reakciou na vysoké ceny energií by bola deeskalácia na Blízkom východe a znovu otvorenie prielivu. No a dodajme, že Európska komisia predbežne odmietla výzvu nemeckého ministra financií Larsa Klingbeila na zavedenie celoeurópskej dane z mimoriadnych ziskov ropných spoločností. Vojenskú prísahu v Liptovskom Mikuláši zložilo 230 kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Rektor Akadémie Aurel Sabo poukázal na to, že kadeti majú za sebou základný výcvik, ktorý nie všetci dokončili. Celkového počtu 230 kadetov bolo 50 žien.
5: Nastupujú do bakalárskeho študijného programu, ktorý trvá 3 roky a potom kontinuálne prechádzajú na magisterský a inžinierský študijný program, ktorý bude trvať 2 roky. Po ukončení sú zaradzovaní na pozície veliteľov čiat a dôstojníkov v ozbrojených silách.
2: Prísahy na vojnovom cintoríne na vrchu Hajnicovôl v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini.
6: Ocenil som dnes, že práve v takých náročných časoch, aké žijeme, kde máme vojnu za našimi hranicami, kde tá bezpečnostná situácia celkovo vo svete sa zhoršuje, títo mladí ľudia majú v sebe odvahu a chuť ísť slúžiť do ozbrojených síl Slovenskej republiky.
2: V úvodnej dvojhre stretnutia prvej svetovej skupiny Davisovho pohára tenistov medzi Slovenskom a Gréckom sa zajtra o 12. hodine na Antuke v košickom NTC stretnú Alex Molčan a Stefan Sakellaridis. Náš reprezentant k tomu povedal.
7: Hrali sme spolu minulý rok ale na tvrdom povrchu v Istanbule, ale bolo to v hale, takže je to niečo úplne iné. On sa tiež za ten rok posunul na vyššie priečky, takisto ja som sa posunul. Viem, že vyhrať veľmi dobre, porazil dobrých hráčov, má tiež nejakú formu, ale ten Davis Cup je proste tak špecifický, že je to ťažko predpovedať.
2: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci klesne teplota na 13 až 8, miestami najmä v údoliach až na 3, cez deň vystúpi na 20 až 27 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor.

0: 13:04.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
2: Neprejazdné úseky na D1 aj v Bratislave. Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá. Polícia informuje, že úsek je v tomto smere neprejazdný. Na obchádzku schádzajte výjazdom Voderady a pokračujte cez Trnavu. Nová nehoda sa stala aj na ceste prvej triedy medzi Trnavou a Bučanmi. Blokovaný je jeden pruh a v Bratislave na Ivanskej ceste na železničnom priecestí pri križovatke s Trnavskou cestou sa zrazil vlak s autobusom. Úsek je tiež neprejazdný. Obchádzajte Porožňavskej a Galvanyho. V kolone na trase spod Biela do Nižnej stratíte pol hodinu, na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pracujú cestári, počkáte si tam 20 minút v oboch smeroch, rovnako 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Nitry tiež pracujú cestári, tam si počkáte 15 minút. Na trase Vavrečka, Lokca a Oravská Lesná sa pohybuje peloton cyklistov, ďalej bude smerovať do Čace, rátajte preto s obmedzeniami. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, do bezpečného plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.
3: Pred pol hodinou sme sa vás pýtali, koľko rokov prespí priemerný človek počas svojho života. Mali ste aj dve možnosti na odpoveď. Ačko bolo 10 rokov, Bčko asi 25 rokov. No a správna odpoveď bola Bčko, čiže približne 25 rokov. Je to takmer tretina života, tak sa potom nečudujme, že na nič nemáme čas. Ak sa teda človek dožije 75 rokov, keď si to prepočítate, tak je to asi 9000 nocí. Tretina života prespatá. Aj tak máme pocit, že sme sa málo vyspali. Ďakujeme za všetky vaše hlasové správy na WhatsAppe. Dnes sme vyžrebovali Ľuboša.
4: Človek prespí zhruba 25 rokov svojho života. To je asi 1/3 jeho života.
3: Áno, je to tak, takže gratulujeme samozrejme, ak máme zdravý 8-hodinový spánok. Získavate darček z Rádia Slovensko, a to 2 lístky na koncert Enrique Iglesiasa, ktorý bude v Bratislave už tento mesiac, takže rátajte s tým, že v tú noc sa nevyspíte.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: som pre teba choroba aj liek, to bola Lady Gaga, jej Disease, Rádia Slovensko o posadnutej intenzívnej príťažlivosti. A my teraz smerujeme do zahraničia.
1: Rádio Slovensko.
0: Zelenou Zéber listujeme v zahraničnej tlači. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Elenka, tento týždeň bol v Štrasburku kanadský premiér Mark Carney v pléne Európskeho parlamentu vyjadril otvorenosť voči myšlienke, že Kanada by mohla byť osobitným členom Európskej únie.
2: Reagoval tým na návrh šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej posilniť hospodárske väzby s Európskou 27 a pred europoslancami vyzval na spoluprácu v oblasti energetiky a obrany. Leyenová navrhla vytvoriť aj Európsku bezpečnostnú radu, ktorá by o otázkach bezpečnosti mohla hovoriť mimo rámca NATO, konkrétne s Kanadou, Norskou, Ukrajinou či Spojeným kráľovstvom. Takýto nápad však bruselský portál Politico nevidí ako reálny. Dodáva, že v niektorých členských krajinách Eurobloku, napríklad v Dánsku, sa stretáva s hlbokou skepsou.
0: Ako vidia, takéto už je prepojenie Eurobloku a Kanady, jej obyvatelia.
2: BBC v najnovšom článku píše, že zatiaľ, čo ich premiér prichádza s odvážnym, hoci málo pravdepodobným plánom na život a prácu v Európskej únii, oni o Európe snívajú, a to najmä mladí, keďže Mark Carney naznačil v Štrasburgu aj to, že Kanada by sa mohla zapojiť do štipendijného unijného programu Erasmus+. Ale skôr ako si Kanaďania začnú baliť kufre, treba povedať, že status pridruženého člena v súčasnosti neexistuje a jeho zavedenie by mohlo trvať roky, keďže by to muselo schváliť všetkých 27 členských štátov, uzatvára britský portál BBC.
0: No a teraz zmeníme tému. V Rusku sa začali voľby do štátnej dumy.
2: Denník El País sa venuje ľavici, najmä druhej najsilnejšej strane v ruskom parlamente, komunistom. Píše, že prezident Vladimír Putin pokračuje v ich prenasledovaní, to napriek tomu, že ich vedenie je voči nemu lojálne a najhlasnejších kritikov už vylúčili. Denník Komersant sa zas bol pozrieť na ukrajinských územiach okupovaných Ruskom a anektovaných v roku 2022, konkrétne v Luhansku. Informuje, že v partnerskom meste Moskvy je závidenia hodný nový asfalt, obrubníky aj chodníky. Miestnych však viac ako voľby trápia lietajúce dróny, nedostatok dodávok vody či elektriny. Viac povie teraz Miroslava Nejra Kuežar-Hospodárová.
3: Diskvalifikácia desiatok kandidátov kritických voči vláde mení legislatívne voľby na obyčajnú formalitu, konštatuje El País a pripomína niektoré pozoruhodné prípady. Niektorých vylúčili, pretože sa fotka Alexeja Navalného objavila na účte na sociálnych sieťach, ktorý bol klonom toho ich, alebo za porušenie autorských práv, keď na plagátoch použili font písma spoločnosti Microsoft. Objavujú sa aj iné klony, jednotlivci, ktorí výzorom alebo menom pripomínajú iných politikov, ale aj celé strany, ktoré sa na tú pôvodnú, napríklad komunistickú stranu Ruskej federácie, len podobajú a voliča zmetú. V každom prípade komunisti týmto voľbám vyčítajú, že sa hlasuje 3 dni a výsledky sa dajú ovplyvňovať v noci, keď sa nikto nepozerá, alebo cez elektronické hlasovanie, v ktorom volebné komisie nemajú prístup k svojmu internému systému. Komersant píše, že pri prekročení hranice z pôvodného Ruska do samozvanej Luhanskej ľudovej republiky máte pocit, ako by ste vstúpili do inej dimenzie. Prakticky nič nepripomína vášne volebnej kampane. Naliehavejšie problémy miestnym bránia v plnom pochopení politickej situácie, píše s tým, že obyvatelia Luhanska uznávajú, že za vynovené diaľnice patrí vrúcne. Ďakujem nielen Vladimirovi Putinovi, ale aj moskovskému primátorovi Sergejovi Sobianinovi, ktorý je dvojka na kandidátke strany Jednotné Rusko.
1: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Pamätáte si apropo strapatých gentlemanov alebo legendárne scénky Mira Nogu a Štefana Skrúcaného? Sú relácie, ktoré si človek nepamätá podľa dátumu, ale podľa smiechu. Jednou z nich bolo aj legendárne apropo. Števo Skrúcaný si teraz zaspomína na chvíle, keď sa pri rozhlasových mikrofónoch rodili hlášky, ktoré žijú dodnes.
2: Apropo sa stalo takým kultovým rozhlasovým formátom, že skoro by som povedal, že nebolo možné ani zohnať lístky na verejnú nahrávku. To bol vtedy taký fenomén, tak som celkom rád, že som v rámci histórie zaznamenal aj toto obdobie.
1: Áno, to boli slávne zábavníky a vlastne aj všetky štyri, ktoré v tom čase išli. To bola veľká vec, to si všetci ľudia v nedeľu naladili.
2: Áno, to boli kultové veci, tí skôr narodení vedia, že prosto nedeľné zábavníky bola výkladná skriňa a ešte košický maratón, aby sme teda.
1: Áno, aj to, samozrejme. A je pravda, už si to aj spomenul, že viacerí z apropo žiaľ už nežijú. Pavol Juráň, Stano Dančiak, Maro Zedníkovič, to je asi veľké nielen ľudské, ale aj takéto profesné prázdno, ktoré po nich zostalo. Chýbajú.
2: Áno, no mali by sme sa baviť na veselú tému.
1: Áno, a presne ako si povedal, boli to veselí ľudia a asi by aj chceli, aby sa na nich spomínalo asi, tak optimisticky a veselo.
2: Ja to
1: takže ako si spomínaš napríklad na Stana Dančiaka, však on bol teda plný veselých historiek, alebo neskorých príchodov a potom svojich výhovoriek.
2: Áno, no tak určite to boli ľudia, ktorí brali život s humorom a v tom boli skvelí a ja ich skôr spomínam, ako aby sme histórii učinili zadosť, a nie, že aby som bol nejaký nostalgický. Stano Dančiak, no tak to bol človek, ktorý v podstate vždy, keď niekam prišiel, tak bolo treba dávať pozor, lebo on v zásade nič nemyslel vážne.
1: Hej.
2: Väčšinou meškal, mal skvelé výhovorky na meškanie, asi najlegendárnejšia je ešte, keď bol študentom na Vysokej škole muzických umení a prišiel neskôr na hodinu a povedal, že išiel na hodinu trolejbusom, ale že trolejbusu vypadlo dno a vlastne oni museli všetci utekať a to, tam ten vrch, tá škrupina nad nimi, čo je zavesená na tej elektrike, že tá išla ďalej a oni utekali všetci a že to nevedeli zastaviť, tak potom prišiel neskôr do školy. Alebo raz niekam meškal a povedal, že bola taká zima, že letel z Košic lietadlom. To lietadlo, že nad Košicami zamrzlo vo vzduchu. Že ostalo vo vzduchu vysieť. Stano prišiel s výhovorkou a už sa ľudia v zásade tešili, že bude meškať, lebo očakávali, že akú výhovorku si práve vymyslí.
1: Celý rozhovor so Števom Skrúcaným si vypočujte v Dalila Show v nedeľu po obede od 16:30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste. Zvlášť.

0: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií. Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko. Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
1: Poznali sme ju ako ženu z Marsu, teraz ju môžeme premenovať aj na ženu z Marsu a z mora. Známa slovenská astrobiologička, extrémofilka a marsonautka Michaela Musilová aktuálne absolvovala na Floride 6-dňovú simulovanú vesmírnu misiu pod hladinou mora. Vedie výskumy spojené s vesmírom v inštitúciách po celom svete, vrátane NASA či Európskej vesmírnej agentúry. S Michaelou Musilovou, jedinou slovenskou akvanautkou, sa porozprávame dnes po 22.20.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: V štúdiu je Lukáš Zamborský.
3: V Bratislave na železničnom priecestí na Ivanskej ceste v úseku medzi železničnými stanicami Bratislava Nové Mesto a Podunajské Biskupice došlo k nehode osobného vlaku a autobusu MHD. Podľa polície sa pri nej ľahko zranil jeden cestujúci v autobuse. V úseku je pre nehodu aktuálne prerušená vlaková doprava. Po výbuchu silnej bomby neďaleko Mešity v severozápadnom Pakistane zahynulo takmer 20 ľudí a ďalších približne 60 utrpelo zranenia. K incidentu došlo v čase, keď v regióne prudko vzrástla násilná činnosť a bezpečnostné zložky bojujú proti militantom. Rusko podľa agentúry TASS požaduje, aby Japonsko nechalo zo svojho územia stiahnuť americký raketový systém Typhoon schopný odpaľovať strely SM-6 a Tomahawk. Najmenej traja študenti zahynuli a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri streľbe na strednej škole na juhu Filipín. Medzi mŕtvými je aj strelec, ktorý si vzal vlastný život. Iránske revolučné gardy oznámili, že v Hormúzskom prielive zasiahli ropný tanker, ktorý sa plavil pod vlajkou afrického Toga, informovala o tom štátna tlačová agentúra IRNA. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a 20 až 27 stupňov, 14 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehody na D1 aj v Bratislave. Pokračujeme dopravou. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá. Polícia informuje, že úsek je momentálne neprejazný. Na obchádzku schádzajte výjazdom Voderady a pokračujte cez Trnavu. Na obchádzke sa dokopy zdržíte 20 minút. V Bratislave na Ivanskej ceste na železničnom priecestí pri križovatke s Trnavskou cestou sa zrazil vlak s autobusom. Úsek je tiež neprejazný. Obchádzajte Porožňavské a Galvanyho a nehodu tiež dokumentujú na ceste prvej triedy medzi Trnavou a Bučanmi. Blokovaný je tam jeden pruh. Dopravnú situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes popoludní z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
5: Na zjazde z D4 na D1 smerom od Rovinky na Senec sa zrazil kamión s osobným autom, počítajte so zdržaním. Na dobrzdevanie do kolóny pozor v Petržalke na D1 a na Einsteinovej smerom na prístavný most, po avión sa zdržíte asi 10 minút. Kolóna sa tvorí aj na D2 smerom na Maďarsko, diaľničiari preto znižujú rýchlosť v tuneli Sitina smerom z Lamača do Mlynskej doliny, sledujte svetelné dopravné značky.
4: Kolónia na trase spod Biela do Nižnej stratíte 45 minút. 20 minút sa stojí na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny je tiež 20-minútová kolóna. 20 minút stratíte aj na R1 na výjazde pri Žiari nad Hronom smerom do Nitry pri Cestároch. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou tiež pracujú cestári. Tam si tiež počkáte 20 minút v oboch smeroch a na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút smerom z Ivachnovej 10 minút. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Mozok v pohotovosti, ste múdri ako rádio. Vaša obľúbená vedomostná súťaž sa vracia v novej, vylepšenej podobe. Jedna SMS-ka môže každý deň priniesť 100 eur a niekedy, pozor, aj oveľa viac. A každou SMS-kou ste v hre aj o hlavnú cenu, to je magický Zanzibar pre dvoch. A začíname už v pondelok, 28. septembra. Viac na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio. Toto je slovenská speváčka Adéla a jej celosvetový hit Ain't in LA.

0: Rádio Slovensko.
1: Predseda vlády Robert Fico nakoniec na Ukrajinu nešiel. Úrad vlády to potvrdil krátko popoludním s tým, že jeho zástupcom na samite tzv. Karpatskej osmičky je štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Marek Eštok. Podľa koalície by mali byť súčasťou rokovaní aj ceny pohonných látok. Opozícia hovorí, že vláda by sa mala sústrediť na udržiavanie dobrých vzťahov s Ukrajinou. Situáciu sleduje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň.
1: Vieme, prečo nakoniec predseda vlády na Ukrajinu nešiel?
2: Podľa medializovaných informácií mal zdravotné problémy. Na ukrajinskej platforme Kyiv Independent sa najprv objavila správa, že namiesto neho k nášmu východnému susedovi zavíta minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Nakoniec sa však ukázalo, že náhradníkom má byť štátny tajomník rezortu zahraničia Marek Eštok. Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa ide o skúseného diplomata.
3: Vzhľadom aj na časový harmonogram, že jednoducho to skúsenie sa už malo uskutočniť, tá cesta chvíľku trvá, tak by bolo aj nereálne, aby niekto iný zastúpil premiéra. Neviem, kto ešte bol v kolone.
1: Aké majú poslanci očakávanie od týchto rokovaní?
2: Predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci vysvetľuje, že predseda vlády sa mal pôvodne stretnúť s novým ukrajinským premiérom Sergejom Koreckým a dohodnúť ďalšie bilaterálne rokovania ukrajinskej a slovenskej vlády.
4: Takisto sa má stretnúť s Donaldom Tuskom a riešiť ďalšie spoločné postupy V4, čo sa týka cien pohonných hmôt V4 versus Európska únia.
2: Predseda vlády o svojej návšteve Ukrajiny verejnosť informoval deň vopred. Situáciu na Ukrajine opísal ako vážnu a vypetú. Podľa neho nebola Európa nikdy tak blízko vojenskému konfliktu. A tu možno teda prichádza aj otázka, čo vlastne článok 5 NATO hovorí. Hovorí vlastne, že útok na jedného je útokom na všetkých. Ak by teda nejaká členská krajina NATO čelila útoku, ostatné by mu mali prísť na pomoc. Prezident Peter Pellegrini dnes pri slávnostnej prísahe vojenských kadetov zdôraznil, že musíme byť aktívnym členom Severoatlantickej aliancie.
5: Nemôžeme a nechceme byť ani pasívnymi členmi Severoatlantickej aliancie, ale aktívnymi a plnohodnotnými prispievateľmi do systému kolektívnej bezpečnosti.
2: Poslanec Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek to vníma ako výzvu predsedovi vlády.
6: Keď nemáte uložené u tých spojencov dobrú vôľu, že ste prišli na pomoc, že ste spomáhali spravodajskými informáciami vojenskou pomocou Ukrajine v jej momente krajnej núdze, tak ten váš kapitál v tej aliancii klesne na nulu a potom, aby ste sa nečudovali, keď tú pomoc od spojencov naozaj budete potrebovať a niektorí budú rozmýšľať dni, týždne a prídu možno symbolicky alebo vôbec.
2: Koalícia odmieta, že by premiér akokoľvek naše členstvo v NATO ohrozoval, tvrdí, že len presadzuje mierové riešenia.
1: Ďakujeme za informácie. Situáciu sleduje Soňa Mačor-Otajovičová.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádiu a Avril Lavigne z Rádia Slovensko želáme krásne piatkové popoludnie. Lucia Kevická je majsterkou sveta vo freestyle futbale a ako prvá žena na svete urobila salto vzad s loptou medzi kolenami. Z jej kúskou sa až tají dých a vy sa o tom môžete presvedčiť zajtra na televíznej jednotke v zábavnej show Petra Marcina neskoro večer. V rozhovore s Hanou Rapantovou sa o nej dozviete ešte viac.
1: Hanou Rapantovou.
2: Ľudská, predstavte nám prosím disciplínu, ktorej sa venujete. Je to futbalový freestyle, dobre to hovorím?
3: Dobre to hovoríte, je to freestyle futbal, je to také žonglovanie s loptou, ale nie len také klasické, ako robia futbalisti, ale sú to teda už aj náročnejšie triky na hlave, v sede, v lahu, na zemi, alebo rôzna akrobácia s tou loptou.
2: Ako ste sa k tomu dostali?
3: Ja som najskôr hrávala futbal, to ma veľmi bavilo, ale keďže som skôr takej utlejšej postavy, bývala gymnastka, tak som bola často zranená a tým pádom som bola na striedačke, nemalo to viac zmysel hrať ten futbal, aj keď ma to bavilo, tak som s tým musela skončiť kvôli zraneniam a potom som videla video na internete úplnou náhodou tohto freestyle futbalu. Loptu som doma mala, takže som to začala skúšať vo svojom voľnom čase a tak ma to chytilo, že to robím dodnes.
2: Pochváľte sa trošku, aké úspechy máte za sebou?
3: Tak najväčším úspechom je majsterka sveta z roku 2012, už to bolo teda dávnejšie, a potom som bola ešte trikrát druhá na majstrovstvách sveta tiež.
2: Ako často musíte trénovať, lebo predpokladám, že to si vyžaduje obrovskú trpezlivosť?
3: V čase, keď teda som získala tieto úspechy a keď som najviac trénovala, mal najväčšiu formu v tých rokoch, dajme tomu 2010 až 2020, tak to boli tréning približne 2-3 hodiny a tak 5-6 krát do týždňa.
2: To je dosť. Ako by ste niekoho prilákali k tomuto športu?
3: Hlavne je to vizuálne efektívne, alebo teda veľmi pekné, a ak sa človek raz naučí už nejaké tie triky, to hovorím aj deťom, že to už zostane v tých nohách, aj ten cit napríklad na tej hlave. Keby mesiac sa naučili, že jeden trik držať loptu na hlave, tak to vedia už navždy. A nie je nič lepšie, ako keď proste človek niečo vie niečo ukázať, zaujať niekoho, že aha, čo viem, takže mňa bavilo trénovať s tým, že konečne sa ten trik podarí, že to nie je také jednoduché, že ako keď hodíte deťom loptu, hrajú futbal, to vie každý kopnúť do lopty, ale aby dokázal človek ten trik, tak to musí určité hodiny skúšať a keď sa to podarí, tak ten pocit, že dokázala som to.
2: Keby som sa vás pýtala na futbalistu, ktorý je pre vás vzorom, kto by to bol?
3: Tak môjim vzorom bol vždy Francesco Totti. To vedeli všetky spolužiačky už na základnej strednej škole. Ja som ho videla v roku 2006 v televízii, ako hrali majstrovstvá sveta vo futbale, ako vyhrali, a odvtedy mňa tak očaril ten futbal, takže to bol taký môj jediný a najväčší vzor. A zaujímavosťou je, že tento rok tu boli majstrovstvá Európy v malom futbale v Bratislave a samotný Francesco Totti tam bol pozvaný a ja som bola pozvaná tiež, aby som hrála ten exhibičný zápas spolu s ním, takže keď ja som sa toto dozvedela, no skoro som odpadla, takže sa mi splnil akoby sen, aj keď som o tomto nikdy ani nesnívala, že by sa niečo také mohlo stať, že som s ním hrála na jednom ihrisku. Dokonca on dal prvý gól, hral proti mne v tíme a ja som dala hneď ten vyrovnávajúci druhý, takže ako ja mám asi svoj najväčší životný zážitok za sebou.
1: On Air s Hanou Rapantovou. Asi to nie je rozumné odmietať veci náhodné, zarobiť a hotovo, aj keď znie to lahodne. Tvoríme svoje hodnoty, chodíme do roboty, nemrháme poklonou a trochu viacej bodloby. Nepotrebujem obrovský rad, stačí mi, že som tvoj kamarád. Nejaké ľahšie to zdá sa,

0: Zostaňte s Rádiom Slovensko, po 15. vám opäť zahráme pekne. Niekedy netreba analyzovať ani komplikovať. Stačí si povedať, že áno, je to ono, je to láska. Ľudia je Lucia Gibarty a Ella Henderson a Filthy Rich. U nás by sa povedalo nechutne bohatý. Ale ten teraz nejde o peniaze, skôr iba o ten pocit, že človek má niekoho alebo niečo, vďaka čomu sa cíti bohatý. No a vám želáme bohatý víkend na zážitky a dobrých ľudí. Ak má týždeň najlepšie popoludne, tak je to práve toto piatok. Dobrá hudba, víkend na dohľad. Dnes po obede pre vás boli v štúdiu Juraj Týma a Petra Bernasovská. Rádio Slovensko je s vami.
1: Čo ak televízor nepodporuje DVBT2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo setobox. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVBT2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo setobox, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budem vás musieť zobrať na odber.
3: Hej.
4: Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
5: Vraždy v dolinách. Premiére v pondelok večer na Jednotke.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Chceš fón? Tak kúpuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
11: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
12: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jur, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámok Pezinok.

0: zatiaľ nepripravuje mimoriadne zdanenie ropných firiem na úrovni celej EÚ. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno a 20 až 27 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Na železničnom priecestí na Ivanskej ceste v Bratislavskom Ružinove sa krátko po 12. hodine zrazil osobný vlak s autobusom mestskej hromadnej dopravy, pokračuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
1: Od 12.15 bola železničná doprava v úsekoch Bratislava Nové Mesto, Podunajské Biskupice a Bratislava Nové Mesto, Bratislava UNS prerušená. Od 13.30 je čiastočne obnovená po druhej traťovej koleji zníženou rýchlosťou 30 km za hodinu.
0: Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová potvrdila, že na miesto vyslali aj rýchlu zdravotnú pomoc.
2: Na miesto sme vyslali ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. Záchranári transportovali do nemocnice v Ružinove 34-ročného pacienta s poranením hrudníka.
0: Presné príčiny a okolnosti nehody stále vyšetrujú. Súčasná situácia v súvislosti s výskytom medveďa na Slovensku si v uplynulých dňoch vyžiadala zvýšený počet zákrokov zásahových tímov. Dôvodom boli najmä opakované a bezprostredné konflikty, pri ktorých správanie jedincov predstavovalo zvýšené riziko pre bezpečnosť obyvateľov alebo návštevníkov dotknutých lokalít. Informovali o tom zo štátnej ochrany prírody s tým, že zásahové tímy evidovali 6 prípadov, pri ktorých pristúpili k eliminácii problémových jedincov. Európska komisia predbežne odmietla výzvu nemeckého ministra financií Larsa Klingbeila na zavedenie celoeurópskej dane z mimoriadnych ziskov ropných spoločností. Potvrdil to eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis počas zasadnutia ministrov financií členských štátov v Dubline. Klingbeil sa už dlhší čas zasadzuje za zavedenie dane z mimoriadnych ziskov pre ropné spoločnosti v reakcii na prudký nárast ziskov spôsobený vojnou s Iránom. Koncom augusta inicioval výzvu na spoločný postup v rámci EÚ, ktorú podporili jeho rezortní kolegovia z Portugalska, Španielska, Rakúska, Talianska a Poľska. V Dubline zdôraznil, že Európa musí pristúpiť k tomu, aby ceny pohonných látok klesli a aby sa ľuďom uľahčil každodenný život. Rusko požaduje od Japonska, aby nechalo zo svojho územia stiahnuť americký raketový systém Typhoon, schopný odpaľovať strely SM-6 a Tomahawk, vyhlásila hovorkyňa ruskej diplomacie Maria Zacharovová. Odkázala tiež na notu zo začiatku septembra, v ktorej Moskva vyjadrila protest voči spoločným vojenským cvičeniam Japonska, USA a Austrálie. Ruská diplomacia si tiež predvolala britskú charge d'affaires v Moskve Danae Dolakiovú, aby vznieslo oficiálny protest proti tomu, čo označilo za ďalšie navýšenie britských dodávok zbraní pre Ukrajinu. Moskva obvinila Spojené kráľovstvo z konfrontačného postoja v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Hlavná kandidátka opozícia, líderka švédskej sociálno-demokratickej strany Magdalena Anderssonová vyhrala so svojím stredoľavým blokom víkendové parlamentné voľby. Po dnešnom stretnutí strán s predsedom parlamentu Riksdagu Andreasom Norleonom vyhlásila, že krajina si želá novú vládu.
3: Švédsko hlasovalo za nové smerovanie, súčasná vláda nás zostáva, nezískala opätovnú dôveru, voliči chcú vidieť niečo nové. Podľa môjho názoru chcú, aby sme posunuli krajinu vpred a zároveň hlasovali za vládu, ktorá sa zastane všetkých občanov našej krajiny.
0: Šéf parlamentu má rozhodnúť, koho poverí zostavením vlády. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, v noci klesne teplota na 13 až 8, miestami najmä v údoliach až na 3, cez deň vystúpi na 20 až 27 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor. Je 15 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Neprejazdná D1 pri Novomeste nad Váhom, aj pri Trnave, pozdravujeme na cesty. Nová nehoda sa stala na diaľnici D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom na Bratislavu. Úsek je v tomto smere uzavretý a kolóny sa tvoria už pred zjazdom na Nové Mesto. Na obchádzku odporúčate schádzať už výjazdom Chocholná a naspäť na diaľnicu sa vrátite pri Hornej Strede. Tiež na D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá. Tento úsek je tiež neprejazdný. Na obchádzku schádzajte výjazdom Voderady a pokračujte cez Trnavu. Na obchádzke sa dokopy zdržíte asi 20 minút. A v Bratislave na Ivanskej ceste sa na železničnom priecestí zrazil vlak s autobusom. Úsek je tiež neprejazdný. Obchádzajte Porožňavskej a Galvanyho. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
6: Na D1 za prístavným mostom smerom na letisko stratíte v kolóne asi 10 minút, krátko sa zdržíte aj v opačnom smere. Na bratislavskej D1

0: dvojke smerom na Stupavu stratíte tiež 10 minút. Smerom do Petržalky sa zdržíte iba krátko. Diaľničiari pre kolóny znižujú rýchlosť v tuneli Sitina v oboch smeroch.
1: V kolone na trase spod Biela do Nižnej stratíte 3 čtvrte hodinu, 40-minútová kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pracujú cestári, tam si počkáte 20 minút v oboch smeroch. Rovnako 20 minút stratíte na viazde z Martina do Koštiana Turcom. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen pri cestároch tiež stratíte asi 25 minút. Polhodinová kolona je pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a 20 minút sa stojí aj na trase z Dolných Kočkoviec do Púchova. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Ak máte doma psa, zrejme sa mu mnohí výdatne cez víkend povenujete. Určite ocení dlhšiu prechádzku či nekonečnú hru s loptičkou, ale jeden druh psa, ktorý určite ocení napríklad psiu tortu, má totiž narodeniny a to už 127. Nemecký ovčiak, je toto plemeno, narodil sa 20. septembra 1899, pretože na prvej schôdzi spolku chovateľov nemeckých ovčiakov vznikol štandard tohto psieho plemena, ktoré sa pôvodne využívalo na stráženie oviec, takže je to jasné, v nedeľu treba mu potriasť labou a zagratulovať, najlepšie samozrejme v ovčiačtine. Ak náhodou neviete ako na to, tak tu je návod. No, jasné a zrozumiteľné, nie? My na vás samozrejme štekať ani vrčať nejdeme. Dúfame, že si to vybavíte s obsiekom by sami v tomto jazyku. No a my vám pekne v našej ľudskej reči želáme krásne popoludnie.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Je to láska, čo nám teraz ponúkla Lucia Gibarty z Rádia Slovensko. Máme ešte stále síce pracovný deň, aj keď už posledný v tomto týždni a niekto z vás sa možno teší na peknú víkendovú túru, ale pozor, kadiaľ idete, nikdy neviete, na čo natrafíte. Napríklad na múmiu môžete. A toto sa presne stalo pred 35 rokmi, keď manželia Erika a Helmut Simonovci z Norimbergu po svojom príchode do Ocalských Alp netušili, že počas pobytu urobia výnimočný objav, jeden z top historických nálezov vôbec. A títo náruživí amatérski horolezci uvideli vyčnievať z ľadu čosi hnedé, z čoho sa nakoniec vyklila múmia muža z doby medenej, neuveriteľne zachovaná. 5300 rokov stará, dostala meno Ötzi. No, dnes sa už vie o ňom všeličo po tých 35 rokoch, napríklad to, že naposledy jedol sušeného kozorožca a jelenia s pšenicou jednozrnkou. Samozrejme, vie sa, či ho v čom bol oblečený, akú má výbavu, a to, že sa v jeho výbave našli huby, to vieme tiež, jedna konkrétna.
1: No, zistilo sa, že mal predovšetkým práchnovec, kopytovitý, ktorý používal ako práchno na rozhľadanie ohňa a na zastavanie krvi.
2: To aj dnes platí? Keby sme boli v prírode, nemali by sme obves, tak môžeme na zastavanie krvácania použiť práchnovec?
1: Rozhodne nie, je to na rany sterilné, ale na druhej strane riziko infekcie z toho práchnovca je ďaleko menšie oproti riziku z vykrvácania.
0: Takéto sú slova profesora Dušana Mlynárčika, odborníka, mykológa. No a objav Ötziho, jeden z najvýznamnejších historických nálezov, sa zajtra dočká svojho 35. výročia. No a možno sa aj vám inak niekedy podaril, či už počas turistiky alebo výletu, nejaký parádny objav. A viete, čo pokojne môžeme napríklad dostať aj pri hubách, keď sme o nich hovorili. To sú často aké objavy takto na jeseň. Niekedy priam svetové. A to sa podarilo neraz aj mykologovi Ladislavovi Hagarovi.
3: Najväčšiu radosť mám, keď nájdem hubu, ktorá doteraz ešte na Slovensku nebola zbieraná a doložená. Našiel som niekoľko druhov húb, ktoré sú raritou celosvetovou. Napríklad v Rusovciach som našiel jednu trudnikovitú hubu, z ktorej existujú len dva nálezy na svete. Jeden v Taliansku a jeden na Slovensku.
0: Tak to musí byť úžasný objav takéhoto charakteru. Ale keďže máme dnes takúto objaviteľskú tému, tak môžete skúsiť zapátrať, čo sa vám podarilo, aký objav v úvodzovkách, alebo ozajstný počas turistiky či výletu. Pre jedného z vás dnes máme opäť knižku, to jediné, čo nám zostane, od autorky Virginie Grimaldiovej. Je to príbeh troch ľudí, ktorí sa nečakane ocitli v jednej domácnosti, a ako to celé dopadlo, to môžete zistiť. Tak nech sa páči, môžete sa nám ozvať napríklad na Facebook.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Pekné popoludnie želáme a pozrieme sa na to, čo po popoludní príde, čiže víkend a aké počasie v ňom. To už nám povie Marcel Macko, pozdravujem vás.
1: Pekne prajem.
0: Tak ako sa končí pracovný týždeň, aké máme počasie?
1: Tak počasie sa postupne zlepšuje, už aj v rámci stredného a väčšinou východného Slovenska je oblačnosť zmenšená, máme jasno až poloblačno, len ojedinele teda ešte zostalo oblačnosti viac, zrážky sa nevyskytujú a teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje väčšinou od 16 alebo 17 stupňov v najchladnejších lokalitách až do 26 stupňov na juhu územia, konkrétne na Záhorí Kuchyňa pri Malackách má 23, takisto Bratislava Letisko 23 stupňov, Hurbánovo 25, Nitra 22, Piešťany 23, Trenčín 22, rovnako Žilina 22 stupňov, Liesek na Orave 19, Liptovský Mikuláš 22, Banská Bystrica 22, Lučenec 25, Brezno 22, Poprad 20, Prešov 21, Košice 22 a Trebišov tiež takmer 22 stupňov.
0: Aký bude nočný čas?
1: V noci bude jasno až polojasno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Opäť podobne ako túto noc treba nad ránom rátať aj s možnosťou tvorby hmly alebo nízkej oblačnosti, najmä v údoliach ojedinele. A teplota klesne na 13 až 8 stupňov. Miestami nám je v údoliach bude 8 až 3 stupne. Bude bezvetrí alebo len slabý vietor.
0: A čo víkend?
1: Zajtra sobotu jasno až poloblačno, opäť len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V ranných hodinách, prípadne do poludnia, v niektorých lokalitách môže byť hmla alebo nízka oblačnosť. Zrážky neočakávame a teplota bude možno maličko vyššie ako dnes, 22 až 27, v najteplejších lokalitách možno až do 28 stupňov Celzia. Trošku chladnejšie na Kysuciach, Orave, v Liptove alebo na Hornom Spiši, kde bude okolo 20 stupňov. Bude bez vetri alebo len slabý vietor.
0: Ďakujeme za informácie, toľko Marcel Macko, do počutia.
1: Do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
2: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Vedeli ste, že každé 10. vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
6: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Lukáš Zamborský.
8: Dobrý deň. Železničnú aj cestnú premávku po nehode vlaku a autobusu v Bratislave už obnovili, informovala polícia. Francúzsko sa v uplynulých týždňoch stalo cieľom hybridných útokov zo strany Ruska, oznámil prezident Emmanuel Macron. Vláde nariadil pripraviť plán ochrany kritickej infraštruktúry a objektov obranného a technologického priemyslu. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva informoval o zdokumentovaní rozsiahleho sexuálneho násilia a mučenia na Ukrajine, pričom za takmer 90% skúmaných prípadov sú zodpovedné ruské orgány, vrátane armády, väzenskej stráže a polície. Európska komisia oznámila, že dnes vyplatí viac ako 3,25 miliardy eur z vojenskej časti pôžičky na podporu Ukrajiny. Okresný súd Prievidza pod vedením nového sudcu najbližší pondelok sa bude opäť zaoberať kauzou tragického výbuchu v bani v Handlovej z roku 2009, vyplýva to z rozpisu pojednávaní na webe ministerstva spravodlivosti. Zrážok bolo počas celého uplynulého leta menej, ako by malo byť. Išlo o 6. najnižšie zrážky od roku 1881, informoval o tom klimatológ SHMU Pavol Faško. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, predpoludním ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť a 20 až 27 stupňov, 15 hodín 32,5 minúty.
1: Zelená vlna.
9: Nehody na D1 pri Trnave, aj pri Poprade, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Na obchádzku schádzajte výjazdom Voderady a pokračujte cez Trnavu. Na obchádzke sa zdržíte viac ako hodinu. Tiež na D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Bratislavu sa stala nehoda. Úsek je v tomto smere uzavretý a kolóny sa tvoria už pred zjazdom na Nové mesto. Na obchádzku odporúčate schádzať už výjazdom Chocholná. A na D1 za Popradom smerom na Levoču na 333. kilometri narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici R1 za Bábom smerom na Nitru sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Nehoda sa stala aj na vjazde do Žiliny z Rajeckých Teplíc. Zdržíte sa pol hodinu a smerom zo Žiliny stratíte 15 minút a na výjazde zo Šarišských Michalian na Sabinov havarovalo osobné auto, premávku riadi polícia. Ako to vyzerá na bratislavských diaľniciach, sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
7: Krátko sa zdržíte v pripájačoch na prístavný most z Einsteinovej a Dolnozemskej cesty aj o niečo ďalej za prístavným mostom smerom na letisko a aj v opačnom smere. Spomalená premávka je aj na bratislavskej D2 v oboch smeroch. Národná diaľničná spoločnosť preto znižuje rýchlosť v tuneli Sitina. Zdržíte sa však iba krátko.
9: Na vjazde do Senca z D1 stratíte v kolone 25 minút. 20-minútové kolóny sú na trase z Dolných Kočkoviec do Púchova, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, aj na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej 10 minút. Dávajte si na cestách pozor. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
11: Dávajte si veru pozor na cestách, či už domov, alebo na cestách niekam na výlet, na turistiku. A keďže máme takúto peknú tému, tak sa aj vás pýtame, aký objav sa vám podaril, či už počas výletu alebo turistiky. A Ľubo napísal, že ten najkrajší skamenelina Trilobita v Roháčoch, nezvyčajné a nečakané miesto v kmeňoch, alebo teda kameňoch na chodníku. A Katka píše, že manžel vraví, že objavil mňa, ešte ma za tých 33 rokov však neprebádal. No a objav, o ktorom dnes hovoríme, mumia Ötzi, asi jedna z najslavnejších na svete, tak tú veru prebádávajú a skúmajú centimeter po centimetri. Tento ľadový muž, ako sa mu hovorí, má na koži najstaršie známe tetovanie na svete, dokonca mal funkčné štýlové tepelé oblečenie a dožil sa asi 45 rokov. Dnes je uložený v Bolcáne, dobre sa tam o ňoho starajú v tomto múzeu. Má vlastnú mrazničku, nepretržite tam má slabú teplotu, teda až minusovú, minus 6 stupňov a 98% vlhkosť vzduchu. No inak objavy sa môžu udiať kdekoľvek, aj keď pôjdete trebárs na takú vychádzku k nejakej hradnej zrúcanine.
12: Tie deti sa tešia na ten hrad. Hrajú sa tam buď na malých archeológov, že dostanú niekde kúsok súti, že sa tam pohrabú a prípadne tam nejaké črepy podhodíme, že aby mali nejaké nálezy, že sú potešení. Máme rôzne mince.
13: Unikát bol, že sme vykopali oltárne kamenné sochy v nadživotnej veľkosti sveta Katarína sveta Tekla, čiže náš archeológ tedy hovoril, že sa cíti ako kdesi Grécku v antike.
11: Aj toto zažívajú Peter Herceg a Peter Martinisko z občianskeho združenia Zachráňme hrady. No ako to máte vy s vašimi objavmi, či už počas výletov alebo nejakej turistiky? Dajte nám vedieť na Facebooku Rádia Slovensko. Krásnu knižku pre vás máme, tak dúfam, že vás to poteší, pretože sa volá To jediné, čo nám zostane a nám určite zostane vám niekomu túto knižku poslať od Virginie Grimaldiovej a urobíme to samozrejme veľmi radi.
10: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Asi nie je na svete človeka, ktorý je nadšený, keď musí brať veľké množstvo liekov. Mnohí však nemajú na výber a ich diagnózy im neumožňujú liekov sa zbaviť. Napriek tomu sa stáva, že ľudia si užívanie medikamentov rôzne upravujú a prispôsobujú. Radoslav Herda z občianskeho združenia Slovenský pacient.
2: Poznám starších ľudí, ktorí si napríklad dávajú že liek obdeň, aby ušetrili. Častokrát daný liek, ktorý si odložili, nevedia určiť, či naozaj sadne na ten zdravotný stav, ktorý zažijú. Častokrát je to zložité pre lekárov.
1: Šetriť na liekoch sa určite nevypláca, lenže pravda je taká, že človek nie vždy na drahé lieky má prostriedky. To zažívajú ľudia všade vo svete. Americkú Alabamu nevynímajúc. Tu však mali doslova spásneho aniela, ktorý ľuďom vo finančnej tiesni pomáhal, pričom oni o tom nemali celé roky ani potuchy. Farmár Howdy Childress prišiel pred rokmi do miestnej lekárne a opýtal sa, či je veľa ľudí v okolí, ktorí si nemôžu dovoliť kúpiť lieky. Magistra pripustila, že je to bohužiaľ dosť časté. Howdy jej podal 100-dolárovú bankovku a požiadal ju, aby peniaze použila pre kohokoľvek, kto na lieky nemá peniaze. Ale hlavne o tom nemala povedať ani živej duši. Tak aj bolo celých 10 rokov, čo farmár mesiac čo mesiac prinášal do lekárne peniaze a vedeli o tom iba oni dvaja. Krásny príklad ľudskej spolupatričnosti sa do médií dostal až po farmárovej smrti, keď ho zverejnila samotná pracovníčka lekárne. Howdyho štedrosť a dobrosrdečnosť pocítili stovky ľudí a po jeho smrti sa rozhodli v tomto poslaní pokračovať. Dnes má tak lekáreň v Alabame fond Howdyho Childressa a ľudia doň prispievajú peniazmi na lieky pre tých, ktorí na ne nemajú prostriedky.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Veľké stretnutie je dnes na pôde Slovenského olympijského športového múzea v Bratislave. Spomína sa na letnú olympiádu v Atlante 1996, pretože v júli uplynulo 30 rokov od slovenskej premiéry na letnom sviatku. Priamo na mieste je Svetlana Barátová. Pozdravujem ťa.
2: A ja želám pekné popoludnie, naozaj veľmi príjemná atmosféra je v Olympijskom múzeu, pretože v krátkých ukážkach sme si pripomenuli naozaj výnimočné chvíle spred tých 30 rokov. Keď poviem, že v Atlante štartovalo 31 slovenských športovcov a viac ako polovica zavítala do Olympijského múzea. Samozrejme, nie všetci mohli do Bratislavy prísť, ale prišli tí všetci traja medailisti, zlatý vodný slalomár Michal Martikán, strieborný rýchlostný kanoista Slavomír Kňazovický a aj bronzový strelec Jozef Genci. No a prišli nielen športovci, ale samozrejme aj ich tréneri, funkcionári a novinári. A aby som o Atlante 1996 nerozprávala iba ja, tak vedľa mňa už stojí taká najpovolanejšia žena. Mária Mračnová, ktorá bola vedúcou slovenskej výpravy na hrách v Atlante 1996. Tak aké sú tie 30-ročné spomienky?
3: Sú nádherné. Nádherné najmä v tom, že vlastne poprvýkrát som viedla našu výpravu na zhromaždište medzi 196 národných olympijských výborov, ktoré boli dlhoročne etablované a my sme boli prvýkrát na takomto podujatí, že sa mi podarilo dať dokopy celý ten manšaft, jak sa my hovoríme. A myslím si, že aj úspešne vykročili z tejto nástupnej plochy na svoje športoviská, pretože tak ako nikdy predtým, zrazu sme získali 3 medaily, čo naozaj bolo, a najmä teda Zlatá Mišková, úctihodné. Ale musím pripomenúť a potvrdiť, že s veľkou pomocou našich krajanov, ktorí nám po celý čas aj pred olympiádou, aj po olympiáde pomáhali, najmä na problematických miestach, ako bola doprava, že ja som mala pridelených 5 aut s dobrovoľnými šoférmi, ktorí nás, chvála Bohu, doviezli na všetky súťaže na čas.
2: A treba povedať, že je to určite aj krásne stretnutie, že mnohých ste nevideli, takže po 30 rokoch sa aspoň časť výpravy stretla opäť?
3: Áno, tak s niektorými sa stretávam samozrejme na športoviskách, keď chodím, či už z olympijského alebo z atletického, na atletické podujatia, ale niektorých som ozaj nevidela 30 rokov a je to zaujímavé, ešte sme sa smiali, že skoro vôbec sme sa nezmenili, ale ja som si navyše uvedomila, že nielen, že 30 rokov od Atlanty, ale 50 rokov od mojho montrealského vystúpenia vlastného, takže to sú také roky a jak to rýchle ušlo.
2: Áno, ale treba povedať, že keď spomíname tie roky, tak držíte krásnu kyticu v rukách, pretože na budúci týždeň oslávite naozaj veľké životné jubileum.
3: Ďakujem pekne, dúfam, že to zvládnem, aj keď všetci hovoria, že vek je len číslo. Ale dožiť sa toľkých rokov, to teda aj tie určité úsilie. Verím, že v zdraví to ešte zvládnem.
2: Budeme vám želať všetko najlepšie, aj keď sa vek u ženy nehovorí, tak Mária Mračnová bude mať 80 rokov, vyzerá úplne úžasne. Toľko teda Mária Mračnová a ja len poviem ešte, že v Olympijskom múzeu dnes otvorili aj výstavu Slovensko pod krídlami Fénixa. Nachádzajú sa nie rôzne predmety práve z tej olympijskej Atlanty 1996. No a otvorená bude asi do konca januára budúceho roka, takže to je všetko odo mňa na olympijskú tému.
1: Ďakujeme veľmi pekne Svetlane Barátovej, ktorá nám takto sprostredkovala nielen pani Máriu Mračnovú, ale aj túto atmosféru, ktorá ešte stále je cítiť z olympiády aj po 30 rokoch.
4: Počúvate Rádio Slovensko.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: krásny hlas dámy menom Alicia Keys vás dúfam potešil It's On Again. A nás teší, že máte rôzne objavy počas vašich turistiek. Pavol nám napríklad napísal, že sa mu podarilo nájsť zhodené jelenie parožie, čo bolo v lese mimo turistického chodníka. No tak píšte ďalej, ak máte chuť na Facebook Rádia Slovensko, aké ste objavili veci, či už na výlete alebo na turistike. My pre vás objavíme po 16. aj túto skvelú dámu. Olivia Dina spieva, aké je jednoduché zaľúbiť sa. A kopec lásky nám ponúkne aj IMT Smile. Pekné počúvanie naďalej.
1: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
3: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz. Šunkotéka začína.
4: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, nachladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
5: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jur, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Volodymyr Zelenský na samite Karpatskej osmičky avizoval podpis investičných a

0: Ešte dnes budú podpísané investičné a obchodné dohody v objeme 1 miliardy eur.
1: Musíme priniesť oveľa viac investícií do karpatského regiónu, ktorý je prirodzenou európskou bránou pre trasy prechádzajúce z Južného Kaukazu a Ázie cez Čierne more. Tieto trasy sú aktívne dnes a zostanú aktívne aj v budúcnosti.
0: Slovenského premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý pre chorobu na Ukrajinu nevycestoval, na stretnutí zastupuje štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Francúzsku v uplynulých týždňoch hrozil ruský hybridný útok, povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zároveň oznámil, že nariadil posilniť obranu pred hybridnými útokmi vrátane zavedenia nových opatrení na ochranu kľúčovej infraštruktúry a objektov obranného priemyslu v krajine. Hrozba zo strany Ruska, ktorej čelia Európania a Francúzsko, v posledných týždňoch podľa neho zosilnila. O tom, že Rusko plánuje hybridné útoky s pomocou dronov a rakiet proti krajinám, ktoré podporujú Ukrajinu, ešte predtým s odvolaním sa na tajné služby varoval poľský premiér Donald Tusk. Moskva by takéto útoky podľa neho mohla prezentovať ako neúmyselné a náhodné. V španielskej Seute dnes polícia premiestnila vyše 1700 migrantov do stanového strediska v prístave z dvoch pláží, kde v nevyhovujúcich hygienických podmienkach žili mesiac a pol. Presun sprevádzalo napätie a polícia musela použiť aj obušky a petardy ako odstrašujúci prostriedok, informovali španielské médiá. Na plážach však zostáva ešte vyše 2000 migrantov. Španielská vláda označila operáciu v Seute za úspešnú a zdôraznila, že tak veľký počet ľudí sa podarilo presunúť kultivovane a bez násilia. Šéf opozície Alberto Núñez Feijóo ale vládu opäť skritizoval. Vláda nie je podľa neho schopná v meste zaistiť verejný poriadok. Spomienkovým programom a kladením vencov si v obci Poriadie pripomenuli 178. výročie prvej Slovenskej národnej rady, ktorá na území Slovenska po prvý raz zasadala 19. septembra 1848 v dome Anny Koléniovej v Myjave. Podľa podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho z PS tento deň pripomína začiatok príbehu nášho parlamentu a demokratickej štátnosti.
2: To, že dnes máme ten parlament, z ktorého som dnes prišiel a do ktorého sa vrátim, tak vlastne jeho príbeh sa započal tu na Myjave. A je to dôležité si pripomínať, koľko úsilia a koľko ešte veľa rokov muselo prejsť k tomu, aby sme k tejto slobode došli.
0: Polícia bola počas leta nasadená na slovenských cestách aj na kultúrnych podujatiach. Na tiesňovej linke 158 prijala v júli a auguste viac ako 140 000 volaní, pričom zasahovala pri vyše 185 000 udalostiach. Policajná prezidentka Jana Maškarová hovorí aj o zneužívaní tiesňovej linky 158.
3: Neodôvodnené volania boli v mesiaci júl až 4745 a v mesiaci august až 5297.
0: Za zneužitie tiesňovej linky hrozí pokuta do výšky 1699 eur. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci klesne teplota na 13 až 8, miestami najmä v údoliach až na 3. Cez deň vystúpi na 20 až 27 stupňov a bez vetri alebo slabý vietor. 16 hodín 4,5 minúty.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
5: Zelená vlna.
6: Nehody na D1 aj pri Poprade, pozdravujeme aj z dopravy. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá, zdržíte sa hodinu a pol a na obchádzke cez Hrnčiarovce nad Parnou stratíte 50 minút. Vo Veľkej Lomnici na hlavnom ťahu sa na križovatke zrazili 2 autá, smerom z Popradu sa zdržíte pol hodinu, smerom z Kežmarku 15 minút. Na R1 za Bábom smerom na Nitru sa v ľavom pruhu zrazili 2 autá, na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je jeden pruh. Nehoda je tiež na výjazde zo Šarišských Michalian na Sabinov, premávku tam riadi polícia a na výjazde do Žiliny z Rájeckých Teplíc je odstavený pokazený autobus. Zdržíte sa pol hodinu a smerom zo Žiliny stratíte 15 minút. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
7: Približne 5 minút stratíte v pripájačoch na pristavný most z Einsteinovej aj z dolnozemskej cesty aj o niečo ďalej na D1 pri výjazde Gagarinova smerom na letisko a takisto aj v opačnom smere na prístavnom moste smerom do Petržalky. Na bratislavskej D2 od Petržalky smerom na Stupavu sa tiež zdržíte asi 5 minút. Diaľničiari znižujú rýchlosť

0: tuneli Sitina v tomto smere.
1: Na vjazde do Senca z Viničného stratíte v kolóne asi 50 minút, 40 minút sa stojí na vjazde do Ružomberka z Hubovej, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura si počkáte 20 minút a smerom z Viničného stratíte pol hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je 20 minútová kolóna a na vjazde do Rudinky zo Žiliny si postojíte 35 minút. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu pracujú cestári, tam stratíte 15 minút. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varhusom.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spáľovne pri kúpeľnom meste Dudince, ktorá mala zhodnocovať 130 000 tón odpadu ročne.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: krásne popoludne. Olivia Dean, aj krásny hlas takto v Rádiu Slovensko. Keď hovoríme o krásach, tak určite to mohla byť pre niekoho krása, najmä pre historikov, archeologov, vedcov. Objav, ktorý nemá v dejinách obdobu, tak sa v septembri 1991 hovorilo o múmii muža, ktorého turisti, dvaja manželia, našli v Alpách, ktorý žil pred 5300 rokmi a dnes ho poznáme pod menom Ötzi. No, chudák akože zdravý on nebol takto, keď sa zistilo, keď podstúpil sériu testov rentgen, tomografia, magnetická rezonancia, odber DNA, takže zlomené rebra, jazvy, zlomený nos, rozsiahle zubné kazy. Má dokonca predispozíciu na kardiovaskulárne ochorenia či cukrovku druhého typu, veci, ktoré dnes považujeme za civilizačné ochorenia, očividne teda sú staršieho dáta. Dokonca trpel límskou boreliózou. No a dožil sa necelých 50 rokov podľa toho, čo veci vyskúmali, čo na vtedajšie obdobie teda hotový Matuzalem. No ale stačí sa dobre pozerať pod nohy, keď hovorím o objavoch a nielen takéhoto charakteru, aj o tých vašich súkromných. Napríklad aj sa stačí pozrieť niekedy hore nad vlastnú hlavu. Viete, čo môžete objaviť, keď pôjdete napríklad na výlet do Bratislavy k Michalskej veži?
1: Máme jednu veľkú kuriozitu. Máme najvyššie položený náhrobný kameň v strednej Európe.
0: Turistickí sprievodcovia a sprievodkyne to vedia, čo je toto za pozoruhodnosť.
1: Keď sa pozriete veľmi dobre na vežu z juhu z Michalskej, sa nachádza na hrane veže taký zvláštny ružový kameň, typický gotický náhrobný kameň alebo platňa. Samozrejme, nikto tam nie je pochovaný. V čase tureckého nebezpečenstva po bitke pri Moháči boli mestské hradby navyšované, spevňované. No a vtedy boli zrúcané aj dva veľké gotické kostoly, ktoré stáli pred hradbami, ale zase kameň bol vtedy vzácnosť, bolo to ručne opracované všetko, takže tieto kamene z týchto kostolov sa práve použili na tú výstavbu týchto hradieb. Brali všetko, aj mramorové náhrobné kamene, a tak sa tento náhrobný kameň ocitol práve v hrane veže.
0: No ako to vyzerá s vašimi objavmi počas výletov či turistiky pre Agátu? To bolo v Lačnovskom kaňone. Pekná vyhliadka, zjavne ju objavili aj dravce. Bolo tam plno peria a kosti a Broňa píše: na výlete po Rakúsku sme objavili Messwein Tankstelle, teda automat na oltárne víno. Ešte nám tu aj fotografiu posiela, no priznám sa, že tiež je toto pre mňa objav, aký som ešte nevidela. A možno aj vaše objavy stoja za to, aby ste sa nimi pochválili. Tak nám dajte vedieť na Facebooku Rádia Slovensko a my máme pre vás možno pre niekoho knižný objav. Virginia Grimaldi, autorka, ktorá napísala úžasnú knižku To jediné, čo nám zostane.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Rádio Slovensko. Viac

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Zajtra má byť jasno až polooblačno s teplotou 20 až 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je na D1 pri Trnave smerom na Trenčín a zdržíte sa hodinu a pol. Na obchádzke cez Hrnčiarovce nad Parnou stratíte asi 50 minút. Vo Veľkej Lomnici na hlavnom ťahu sa na križovatke zrazili dve autá. Smerom z Popradu sa tam zdržíte 20 minút a na výjazde zo Žiliny na Rajecké Teplice je odstavený autobus. Zdržíte sa tiež 20 minút. V kolone na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura si počkáte 20 minút, smerom z Vidičného 40 minút a na výjazde do Senca z Viničného stratíte viac ako hodinu. Na viazde do Rudinky zo Žiliny si postojíte 35 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej 40 minút. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Aj nás čakajú skutočné informácie v našom spektre.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Detská roztržitosť môže byť užitočnou súčasťou učenia, pokračuje Rado Tomeš.
2: Malé deti sa ľahko rozptýlia. Táto vlastnosť im však môže pomáhať pri spoznávaní sveta. Psychológovia z Ohajskej štátnej univerzity vo svojom výskume vysvetľujú, že detská pracovná pamäť ešte nedokáže udržať plán a odfiltrovať rušivé podnety tak dobre ako u dospelých. Deti preto rozdeľujú pozornosť medzi viac vecí a častejšie skúšajú nové možnosti. Nemusia tak nájsť najrýchlejšie riešenie, ale môžu si všimnúť informácie, ktoré by dospelí prehliadli. Keď vedci zaťažili pracovnú pamäť dospelých ďalšou úlohou, aj oni začali skúmať možnosti podobne široko ako 5-ročné deti. Podľa vedcov tak roztržitosť môže byť daňou za schopnosť detí naučiť sa za krátky čas veľké množstvo nových vecí. Azijské slony dokážu potlačiť prvý impuls a prispôsobiť svoje správanie zmene. Vedci z Cuny Graduate Center a Hunter College otestovali v Thajsku 16 slonov. Zvieratá videli a cítili ovocie v priehľadnej škatuli a museli k nemu nájsť otvor na bočnej strane. Keď škatuľu otočili, slony najskôr hľadali otvor na pôvodnom mieste, potom však zmenili postup a našli ho inde. Podobnú schopnosť potrebujú aj vo voľnej prírode, keď narazia na plot alebo opatrenia chrániace polia. Niektoré slony môžu ustúpiť, iné začnú hľadať obchádzku a naučia sa prekážku prekonať. Vedci chcú preto ďalej skúmať, či sa podľa schopností jednotlivých zvierat prispôsobiť sa dá odhadnúť ich budúce správanie. Poznatky umožnia cielenejšie voliť zábrany, varovné systémy alebo bezpečné migračné trasy.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko otvorene za Novargovou. Budete počuť.
1: Čo to bude dnes po 17. to už samozrejme nechávame na ňu. Dobrý deň.
2: Príjemné popoludne. Dnes budem diskutovať s predsedom poslaneckého klubu Smeru SD Jánom Richterom o tom, ako prebieha aktuálna schôdza parlamentu a napríklad prečo ešte stále v koalícii nie je zhoda na zmene volebného zákona.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
3: Poznali sme ju ako ženu z Marsu, teraz ju môžeme premenovať aj na ženu z Marsu a z mora. Známa slovenská astrobiologička, extrémofilka a marsonautka Michaela Musilová aktuálne absolvovala na Floride 6-dňovú simulovanú vesmírnu misiu pod hladinou mora. Vedie výskumy spojené s vesmírom v inštitúciách po celom svete, vrátane NASA či Európskej vesmírnej agentúry. S Michaelou Musilovou, jedinou slovenskou akvanautkou, sa porozprávame dnes po 22.20.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
8: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Lukáš Zamborský.
9: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri kúpeľnom meste Dudince, ktorá mala zhodnocovať 130 000 tón odpadu ročne. TASR o tom informoval odbor komunikácie Enviro Resortu. Poslanci Národnej rady ukončili štvrtý rokovací deň 61. schôdze. V závere sa venovali novele zákona o športe, ktorú predložil Pavel Ľupták, nezaradený. Ruská opozícia hlási porušenie pravidiel počas prvého dňa prvých parlamentných volieb od rozpútania vojny proti Ukrajine. Vladimír Putin hlasoval online. Počas útokov na vojenskú základňu v Saudskej Arábii došlo na pevnine k ťažkému poškodeniu talianskej stíhačky, informovalo ministerstvo obrany v Ríme. V areáli bývalých kasární na Martinskom vrchu v Nitre vypukol požiar. Na mieste zasahujú hasiči. Podľa mestskej polície horí budova patriaca mestu, ktorú využívajú ako exekučný sklad. Príčina požiaru nie je známa. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, predpoludním ojedinele aj hmla alebo nízka oblačnosť a 20 až 27 stupňov, 16 hodín 32 minút.
10: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
11: Nehoda na D1 aj pri Poprade. Pridávame správy z dopravy. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá. Zdržíte sa 50 minút. Vo Veľkej Lomnici na hlavnom ťahu sa na križovatke zrazili 2 autá. Smerom z Popradu si počkáte 15 minút. Nehoda je aj na viazde do Pustých Úľan z Čataja v križovatke. Rátajte tam so zdržaním. A staršia nehoda je na D1 za Popradom smerom na Levoču. Osobné auto narazilo do zvodidiel. Blokovaný je jeden pruh. V kolone na viazde do Senca z Viničného stratíte hodinu. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura sa stojí 20 minút, smerom z Viničného stojíte 40 minút. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pracujú cestári, pri nich sa zdržíte 20 minút, 35-minútová kolóna je na vjazde do Rudinky zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 40 minút. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: Bolo to v septembri roku 1991, keď manželia Erika a Helmut Simonovci z Norimbergu išli do Ötztalských Alp na turistiku a netušili, že urobia jeden z top historických objavov vôbec, keď videli z ľadu vyčnievať čosi hnedé a hopla, bola z toho mumia muža z doby medenej a naozaj úžasne zachovaná, ktorá dodnes slúži na rôzne výskumy, prieskumy a snáď nie je centimetrík tela alebo jeho výstroje, výzbroje, výstroja, výzbroje, ktoré sú neprebádané. Tak to už jednoducho chodí, keď sa niečo takéto zjaví a my sa vás pýtame, aké sú vaše objavy, či už počas turistiky alebo nejakého výletu. No tak všeličo dokážete objaviť, Braňo, napríklad torzo leteckej bomby a hrob neznámeho vojaka v lese a Stanko nám napísal, že včera zažil objavný šok na vyprahnutom území, kde vôbec nepršalo 7 mesiacov. Pri odstavnom ramene Išky v strede nad Bodrogom som objavil v preliačine s vlhkou pôdou tento zázrak prírody, ktorý vám zasielam. Áno, krásna huba je vždy zázrak prírody, tak gratulujeme. A už je možno aj nasušená, možno, že už aj zjedená. No a na výlete či turistike sa dá objaviť na Slovensku napríklad aj všeličo, čo je v zemi alebo v nejakých skalách, kadejaké diery.
12: Sú ním posiaté aj Karpaty alebo rôzne iné pohoria na Slovensku. Myslíte si možno, že ste našli jaskyňu, ale v skutočnosti je to banské dielo, ktoré zabudli alebo neuzavreli ho. Samozrejme neodporúčame vstupovať.
1: Hovorí Matej Lipták zo združenia Čierne diery, ktoré takéto miesta objavuje. Ako to je s vašimi objavmi počas turistiky či výletov, dajte nám vedieť na Facebooku Rádia Slovensko a my pre niekoho z vás máme Virginiu Grimaldiovú, túto autorku, ktorá vám ponúkne svoju knižku To jediné, čo nám zostane.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Coldplay a Miracles, čiže zázraky. No, pre niekoho je určite zázrakom aj krásne orosaný politer.
1: Rádio Slovensko.
0: A tie sa budú v hojnom množstve vyskytovať, dokonca možno priamo až litrové poháre v Mníchove. Tam sa zajtra začína najväčší pivný festival na svete, Oktoberfest. Už 191. ročník potrvá do 4. oktobra. Na Terezianskej lúke v centre Bavorskej metropoly už postavili 17 veľkých a 21 menších stanov, v ktorých je až 120 000 miest na sedenie. V areáli je ďalších 100 predajných miest a ďalších rôznych atrakcií. Organizátori očakávajú vyše 7 miliónov návštevníkov zo všetkých kútov sveta. Pokračuje spravodajca STVR v Berlíne Tibor Macák.
2: Pred otvorením hlavného vchodu Oktoberfestu stoja ľudia v dlhých radoch, aby si potom rýchlym behom zabezpečili čo najlepšie miesto v jednom z pivných stanov. Privilegium naraziť prvý súd má starosta Mníchova, ktorým je od mája tohto roka 36-ročný Dominik Krause z radov strany Zelených.
3: Pre mňa je Oktoberfest na Terezianskej lúke čiastočne spomienkou na detstvo. Ako dieťa som sa so starou mamou vozil na úsenkovej dráhe a ako tínedžer som sa skoro ráno postavil do radu pred vchodom, aby som bežal a zabezpečil si miesto v jednom zo stanov. Na jednej strane sa vždy vraciam k týmto spomienkam, na druhej strane však každý rok zažívam na Oktoberfeste nové zážitky. Teším sa na veľa skvelých rozhovorov, lebo si myslím, že práve o tom je tento sviatok piva. O stretávaní sa je to miesto, kde sa všetci trochu zbližujeme a kde hostíme aj celý svet.
2: Počas trvania Oktoberfestu platia prísne bezpečnostné opatrenia a zakázané sú aj ruksaky, ktoré si návštevníci môžu odložiť do boxov pri vchode do areálu. Hovorca mníchovskej polície Tomas Schelshorn.
4: Aj tento rok hovoríme o zvýšenej abstraktnej úrovni ohrozenia. Nemáme však žiadne konkrétne náznaky hrozby pre Oktoberfest. Často sa nás pýtajú na drony, najmä po udalostiach v Lipsku. Samozrejme, že túto situáciu pozorne sledujeme a sme dobre pripravení. Pokiaľ ide o drony, treba však povedať, že táto technológia sa neustále vyvíja. Z operačno-taktických dôvodov však nemôžem prezradiť, aké konkrétne opatrenia sme prijali, ani to, ako by sme mohli drony odhaliť alebo zachytiť.
2: Obavy z abstraktnej hrozby útoku dronmi sú však pre mnohých návštevníkov Oktoberfestu menšie ako z konkrétnej ceny za liter piva, ktorá sa každoročne zvyšuje. Gastronóm a hovorca prevádzkovateľov stánkov Peter Inzelkamer v tejto súvislosti pripomína.
5: Cena piva sa v porovnaní s minulým rokom zvýšila relatívne mierne, v priemere asi až o 2-3% a pohybuje sa vo výške 15-16 eur v závislosti od stanu. Cena samozrejme stúpa aj preto, lebo rastú aj naše náklady pri budovaní stanov a predajných miest. Zarobiť si pritom sú aj remeselníci, čašníci či výčapníci. Samozrejme, to všetko zohralo úlohu v tom, prečo cena piva mierne stúpla.
2: Kvôli preplneniu návštevníkmi museli organizátori vlani dvakrát uzavrieť celý areál Oktoberfestu. Aj preto tento rok nainštalovali na Terezianskej lúke takmer 30 kamier vybavených umelou inteligenciou, ktoré majú odhaliť veľké zhluky ľudí, aby poriadková služba mohla včas zasiahnuť.
1: Rádio Slovensko.

0: Pozrieme sa, ako bude vyzerať zajtrajšok. Jasno až plnooblačno s teplotou 20 až 27 stupňov.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
3: Pripravené sú aj správy z dopravy. Nehodu štyroch vozidiel dokumentujú na D1 pri Trnave smerom na Trenčín. Zdržíte sa už len 20 minút. V Nitre na Štúrovej na Univerzitnom moste smerom z centra havarovalo osobné auto. Pravý pruh je blokovaný. Na viazde do Pusty Huľan z Čataja sa v križovatke zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. Na D1 za Popradom smerom na Levoču narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je tam jeden pruh a tiež na D1 za Puchovom smerom na Považskú Bystricu pri odpočívadle Sverepec zrazili dve autá. Blokovaný je tiež jeden jazdný pruh. V kolone na viazde do Senca z Viničného si počkáte 45 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 40 minút. Jazdite opatrne. Richard Stein, bezpečné a plynulé.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
0: Nielen jazdiť, ale aj prechádzať sa treba opatrne, najmä ak ste v koži estonského kaskadéra Jan Rose, by to ešte stále mal skúšať v týchto chvíľach v Bratislave dosiahnuť svetový rekord na lane širokom necelé 2 cm medzi Ufom a Bratislavským hradom. Také sú jeho prechádzky od 7 hodiny ráno. Viac nám o ňom povie Adrian Totezere.
4: Jan začal so snacklingom, teda balansovaním na tenkom lane, keď mal 18 rokov. Dnes má v tomto športe na konte niekoľko svetových rekordov a prvenstiev. Je zatiaľ jediným športovcom, ktorý na lane predviedol dvojité salto vzad a tiež sa stal prvým človekom, ktorý po lane prešiel z talianskej pevniny na ostrov Sicília. Svoje majstrovstvo predviedol aj v hollywoodskych filmoch a vystupoval tiež na svetovom turné Madony. Svoje akrobatické kúsky ukazuje po celom svete.
5: Výzva nespočíva v tom, aby som to celé prešiel bezchybne. Ak spadnem alebo stratím rovnováhu, nič sa nedeje. Jednoducho vyleziem späť hore, takže je to úplne v poriadku.
4: Aj do Bratislavy prišiel prekonať ďalší svetový rekord. 12 hodín kráčať 100 metrov nad Dunajom po lane medzi Ufom na moste SNP a Bratislavským hradom. Pri chôdzi je síce istený, no rešpekt má vraj veľký.
5: Samozrejme, nepanikárim. Nie je to ako prvýkrát. Je to ako šoférovanie auta. Zároveň však musím mať na pamäti, že pracujeme vo výškach, takže všetko musí byť správne nastavené a bezpečné pre prípad, že by sa niečo stalo. Napríklad, keby som stratil rovnováhu alebo si zvrtol ruku a dostatočne odolné na to, aby to fungovalo za každého počasia.
4: A práve počasie je mimoriadne dôležité.
5: Mierne mrholenie neprekáža. Pri niektorých materiáloch sa dokonca zvyšuje prilnavosť, takže lano menej klže. Dážď je nepríjemný najmä pre divákov, ktorí ma sledujú. Ja si tvár dokážem chrániť, ale ľudia dostávajú dážď priamo do tváre. Myslím si, že pre nich je to náročnejšie než pre mňa.
4: Podľa športovej psychologičky Petry Dubovcovej-Pačesovej si takéto výkony vyžadujú nielen dostatočnú fyzickú pripravenosť, ale najmä tú mentálnu.
6: Ide aj o to, ako športovec dokáže využiť svoje schopnosti pod tlakom a preto sa aj odporúča v rámci tréningu trénovať aj hlavu a využívať tzv. Modelovaný tréning.
4: Pri vytrvalostných výkonoch je to aj o súboji so sústredenosťou.
6: Úlohou športovca je naučiť sa a potom samozrejme neskôr aj uplatňovať tzv. Refocusing, to znamená opätovné zacielenie, koncentrácie na podstatné veci, na úlohy, ktoré má ten športovec pred sebou, vracať svoju pozornosť tam, kde je to podstatné v tom danom momente.
4: To ale veľakrát nie je ľahké, pretože výkon ovplyvňuje veľa faktorov. V tomto prípade napríklad výška alebo spomínané počasie.
6: Záleží aj na tom, ako športovec tieto faktory interpretuje a tiež na tom, či s nimi má skúsenosť tréningového prostredia. Tu opäť môžeme spomenúť ten modelovaný tréning, v rámci ktorého sa nacvičujú práve takéto špecifické faktory, respektíve ich zvládanie.
2: Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: O pár hodín doslova štartuje naša hitparáda TOP 20 v Rádiu Slovensko a skôr ako začne, poďme si zrekapitulovať minulotýžňové vydanie. Na treťom mieste sa umiestnil Teddy Swims a Mr. No Idol. Na dvojke boli Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It. No a na jednotke bola Shakira, Burna Boy a skladba

0: ako bude vyzerať aktuálny rebríček, počúvajte Rádio Slovensko po 19.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou dámskeho klubu. Byť súčasťou obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa.
2: Ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam. A to je to, na čo sa ja veľmi teším.
1: O známom manželovi Ondrejovi Kandráčovi, o rodine aj o rodných Lipanoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke čerstvé figy s najnižšou cenou tento rok v Lídli iba 25 centov za kus. Kuracie štvrte kilogram len euro 99. A pikok bravčové párky iba 2,99 za 750 gramov. Lídl sa oplatí.
5: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
6: Šunkotéka začína. O svačine to roztočí.
7: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
8: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jur, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri Dudinciach. Austrália v rámci rozsiahlej imigračnej reformy sprísňuje vízové pravidlá. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno a 20 až 27 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri kúpeľnom meste Dudince, ktorá mala zhodnocovať 130 tisíc tón odpadu ročne, informoval Enviro Resort. Podľa Tarabu Slovensko podobne ako štáty západnej Európy potrebuje moderné zariadenia, ktoré premenia odpad na energiu

0: takzvané nosné mostné konštrukcie. Začalo sa už aj s vozovkou, dokončujú sa násypy, robí sa vlastne kanalizácia, čiže celý ten úsek bude mať 10 km a 157 stavebných objektov. Tunel je vlastne len jeden z týchto 157.
1: Stavba tohto úseku R4 je momentálne jednou z najvýznamnejších, no aj finančne najnáročnejších investícií na východnom Slovensku. Len v tomto roku plánujú diaľničiari preinvestovať desiatky miliónov eur. V Rusku je dnes v plnom prúde prvý deň trojdňových volieb do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Ide o prvé voľby od rozpútania vojny Ruska proti Ukrajine. Prezident Vladimír Putin, ktorý už hlasoval z Kremľa cez internet, vyhlásil, že voľby preukážu podporu miliónov ľudí jeho armáde bojujúcej na Ukrajine. Protivojnová opozičná strana Jabloko, ktorej bola znemožnená účasť vo voľbách, aj ďalšie skupiny hlásia podľa agentúry DPA prvé prípady porušenia volebných pravidiel. Austrália v rámci rozsiahlej imigračnej reformy sprísňuje vízové pravidlá. Každému, kto prekročí povolenú dĺžku pobytu, bude podľa novej legislatívy hroziť zadržanie až do momentu vyhostenia. Austrálske farmárske združenia sa obávajú, že záťahy voči držiteľom víz Working Holiday, ktoré umožňujú uplatniť sa pri sezónnych prácach, prehlbia nedostatok pracovných síl v poľnohospodárstve a povedú k vyšším cenám potravín. Výkonný riaditeľ Austrálskej federácie poľnohospodárov Mike Garin spresnil, že každý siedmy pracovník v hydinárstve je imigrant.
2: Čaká nás rast cien potravín a v supermarketoch uvidíme prázdnejšie regály. Miera potravinovej neistoty, ktorá sa v súčasnosti vnáša do systému v dôsledku neschopnosti rodinných fariem fungovať bežným spôsobom, je zarážajúca. Tohtoročnú úrodu sa nám pred Vianocami nepodarí dokončiť.
1: V júli a auguste vykonali policajti 91 akcií zameraných na kontrolu alkoholu u neplnoletých. Riaditeľ odboru poriadkovej polície prezídia policajného zboru Stanislav Hromádka priblížil, že kontrolovali najmä rizikové miesta, ako napríklad nákupné centrá či letné festivaly.
3: 135 prípadov sme zistili, 122 bolo maloletých, 113 mladistvých osôb, ktoré požívali alkoholické nápoje.
1: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, predpoludní ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci klesne teplota na 13 až 8, miestami najmä v údoliach až na 3. Cez deň vystúpi na 20 až 27 stupňov a bez vetria alebo slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehody na diaľnici aj v Nitre. Pokračujeme dopravou. Na diaľnici D1 za Puchovom smerom na Považskú Bystricu pri odpočívadle Sverepec sa zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie do kolóny a nehoda dvoch aut sa stala tiež na D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na kilometri 67. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 20 minút. V Košiciach na triede SMP pri nemocnici smerom od amfiteátru sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia a nehoda je aj v Nitre na Štúrovej na Univerzitnom moste smerom z centra havarovalo osobné auto, pravý pruh je blokovaný. Na viazde do Senca z Viničného stratíte v kolóne hodinu. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura sa stojí pol hodinu a smerom z Viničného si počkáte 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej je polhodinová kolóna. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch si počkáte 20 minút. Rovnako 20 minút stratíte aj na viazde do Hlohovca z D1 a tiež na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen pri pracovisku cestárov. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Po 17. otvárame priestor a éter pre Annu Vargovú.
4: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Návrh na zmenu voľby zo zahraničia sa nateraz zasekol na nedohode medzi SNS a stranou Vidieka. Poslanci okolo Rudolfa Huliaka nesúhlasia so zvýšením kvóra na prekružkovanie kandidáta či znížením počtu kandidátov, ktorých môže volič uprednostniť. Schoda v koalícii by však mala byť na podpore vládnych návrhov zákonov a na návrhoch od koaličných poslancov. Iné to bude zrejme pri rozpočte, do ktorého chcú vládne strany presadiť svoje priority. Táto schôdza má na programe stovky bodov. Bude rokovanie až do Vianoc. Od 17. novembra je plánovaná ďalšia. Otvorenie s predsedom poslaneckého klubu Smeru SD Jánom Richterom.
4: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň.
8: Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie.
7: Takže ako to vyzerá teda na tej zmene voľby zo zahraničia, nie poštou, ale na ambasádach, lebo viem, že Smeru záleží vlastne, aby ste presadili túto voľbu, ale už to vyzeralo tak, aj po rokovaniach poslaneckých klubov, myslím, a grémia vlastne,

0: najmä koaličných strán, že teda sa dohodne SNS so stranou Vidieka a včera, alebo prečo sa stala taká situácia, že zase nie je dohoda, tak sa to preradilo na záver tejto schôdze.
1: No, o politike sa hovorí, že je umením možného. No a v podstate táto schôdza a vôbec aj to ďalšie obdobie fungovania bude asi veľakrát umením možného. Dôležité je komunikovať, dôležité je vedieť príjmať aj kompromisy. Bohužiaľ, tá politika je aj o tom. A toto je práve tá otázka, ktorá je pred nami, lebo Smer a Hlas má jednotný postoj, čo sa týka tohto zákona ohľadom voľby zo zahraničia. A problémy, možno ani nie priamo týkajúce sa tohto zákona, ale všeobecne aj iných sú teraz... Podmieňujú to nejakými inými vecami, kde majú rozdielne názory predstavitelia SNS, respektíve tej strany Vidieka. Na koaličnej rade požiadal pán Huliak, aby mali priestor do štvrtka vyjednávať a hľadať nejakú tú dohodu. To sme akceptovali, preto sme aj preložili, lebo v tom čase sme mohli už prerokovať, ale vzhľadom na to, že to ešte bol ten termín, ktorý sme im predtým dali, sa preložil ten návrh zákona. Ja si osobne myslím, že tam dôjde k dohode, lebo ešte raz hovorím, netýka sa to už ani priamo tejto problematiky. Podľa všetkého ten kompromisný návrh bude ten, že ostanú tie 3%, a doteraz v zmysle zákona sú možné 4 preferenčné hlasy a asi to ostane na 2 preferenčných hlasov.
0: No dobre, vy ste nám s tým úprimne. Smer je s tým úprimne ako, lebo no, naozaj vy nemáte problém, keby ste mali prekruškovaných 4.
1: Tam tie preferenčné hlasy, oni majú skôr motivačný charakter, veď je v záujme aj tej strany, aby bola istá motivácia aj napríklad tých kolegov na kandidátke, ktorí sú v tých vyšších číslach. To znamená, že automaticky čím viacej získa preferenčných hlasov, áno, sú pre ňo, ale aj pre tú stranu. To znamená v celkovom tom balíku, to znamená, že my s tým problémom...
0: Toto argumentujú aj tí poslanci okolo pána Huliaka, že aj vlastne oni sa takto dostali do parlamentu a pre nich by to nebolo asi dobre, alebo pre stranu, keď pôjde do volieb, takže preto len stručne, pán Richter, teda dohodnú sa na tom, či sa na tom nedohodnú,
1: budú
0: sa musieť dohodnúť aj na iných zákonoch.
1: Ten pozmeňovák, ako som pomenoval, 3% ostanú zachované, čo sa týka možností oného preferenčných hlasov. A doteraz mal voliť 4 možnosti, 4 krúžky.
0: Takže zostanú, že bude kružkovať maximálne 2.
1: To sa bude podľa všetkého kružkovať 2. To znamená, aj tu bude možnosť, ale nemožno taká široká ako doteraz.
0: No dobre, dohoda bola aj to, že vlastne vládne návrhy zákonov prejdú, respektíve... aspoň mali by prejsť a tie návrhy od koaličných poslancov. Iné to bude, pán Richter, keď príde rozpočet, lebo už mnohí hovoria, vládni predstavitelia, čo by chceli pretlačiť do toho rozpočtu. A zaujímavé bolo, keď prednedávno pán premiér na svojej sociálnej sieti povedal, že napríklad vidí niektoré priority Hlasu SD na billboardoch, vieme, že napríklad oni chcú nejaké kočinkovné, ďalšie sociálne zákony. Je taká dohoda, že to podporíte, ak to bude paragrafované znenie, že v prvom čítaní áno, a potom idete, že budú musieť byť nejaké zmeny?
1: V podstate ani som nemusel sem chodiť, všetko viete.
0: Áno,
1: je taká dohoda, je prirodzené, že keď to už podali, je to v prvom čítaní, dohoda z koaličnej rady je taká, že ideme sa vzájomne podporiť, to znamená, ale druhé čítanie, buď budú akceptovať pripomienky ministerstva financií, pokiaľ to má dopady na verejné financie, čo je prirodzené, príslušného ministra vecne, z hľadiska obsahu toho návrhu, ktorého sa to dotýka, a buď sa dohodneme a budú akceptovať tie pripomienky, alebo v tom prípade nebude podpora. S tým sme sa dohodli, na to je každý jeden pripravený, pretože niektoré tie veci, dobre, čo sa objavili napríklad na billboardoch, majú samozrejme vec dopady aj na verejné financie. To znamená, že je dôležité, to, čo nebude v rozpočte, nebude podporené v druhom čítaní. Myslím, že som povedal tým všetko. To znamená, že dôležité je, aby na to boli pripravené prostriedky, aby s tým rozpočet rátal a v tom prípade to vieme podporiť. Ak tie prostriedky nebudú na to, tak buď sa zníži to navrhované nejaké zvýhodnenie, lebo po väčšine to má takýto charakter, že namiesto 500, čo navrhujú, bude 100, alebo
0: začíname od vyššej sumy a postupne sa to znižuje.
1: To tak trošku niekedy prípada aj na takom vietnamskom trhu, že proste uplatňujú metódu, ale zase treba to rešpektovať. rešpektovať. Sme rok pred voľbami, každý má záujem sa prezentovať, aj myslím politický subjekt, aj tej vládnej koalície. No a tu je dôležité, aby prevládala zodpovednosť. Tú zodpovednosť musí mať premiér, ktorý nesie zodpovednosť za celú vládu, a samozrejme minister financií.
0: No dobre, ako to bude s transakčnou daňou, lebo zase pán premiér povedal v auguste, že požiada ministra financií, aby dal vlastne zákon, že sa transakčná daň zruší od januára 27. Potom nastala trochu zmena, že či to zruší alebo nie, lebo predsa len cca nejakých 500 miliónov by sa hodilo, tak samozrejme aj vláde by sa hodili tie peniaze. A tento týždeň dokonca pán Michalko takú zaujímavú vec povedal, že no to ešte bude okolo tej transakčnej dane, okolo jej zrušenia veľká pikoška, že áno, január platí, ale otázka je, že ktorého roku, takže zruší sa pán Richter tá transakčná daň alebo nie.
1: Je to stále predmetom vyjednávania súvislosti s tvorbou štátneho rozpočtu. No, jednoducho, partnerom bolo jasne povedané na tej koaličnej rade, že ak ideme zrušiť transakčnú daň, tak je treba urobiť percento dole toho a odrazu nastal problém. To znamená, neboli ani partneri pripravení na to, že by niektoré predpokladané príjmy, ktoré mysleli, že budú na nejaké tie riešenia.
0: Plus chcú tieto priority presadiť.
1: Áno, plus tie priority presadiť. No tak v tomto prípade sa musia vedieť rozhodnúť. Takže transakčná daň, ak bude zrušená, môže to byť úplne iný termín a dátum, ako je 1. január.
0: Alebo padne transakčná daň za obeť práve týmto prioritám v rozpočte?
1: No, zatiaľ sa nenašlo riešenie na náhradu transakčnej dane z hľadiska prípravy rozpočtu. Ešte je tu do 15. októbra nejaké 2-3 týždne, dokedy sa môžu baviť o tom. No ale ak nebudú partneri mať záujem ustúpiť z istej roviny, ktorá, aby sa dokázala nahradiť tá transakčná daň, no, tak tá transakčná tam bude platiť ďalej a bude sa možno rušiť možno o rok neskôr, ako sa predpokladalo. Neviem, ale to je vec ešte ďalších vyjednávaní, lebo u rozpočtu platí, pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič.
0: Jednou vetou, pán Richter, lebo aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aj ústavní právnici, nielen opozícia hovoria, že vláda by mala podľa zákona o dlhovej brzde predložiť vyrovnaný rozpočet. Pán Danko prišiel s takým návrhom, že tak nech vláda predloží vyrovnaný a potom to poslanci môžu zmeniť. Takže ako to bude?
1: Je to stále otázka, ktorá je otvorená. Nie sme na ňu dohodnutí. Viete, len ja nechcem, aby som tu ako v parlamente, ako poslanec robil aj herca zároveň. Môj názor je taký, že je treba predložiť reálny rozpočet. My sem dáme vyrovnaný rozpočet a na druhý deň tu z toho spravíme ten reálny, okolo ktorého hovoríme. Dôležité je pre nás, aby ten rozpočet bol postavený tak, aby tam bol jasný rozdiel s tým, čo sme preberali a s tým, čo eventuálne budeme odozdávať, lebo ten 27. rok je posledný pre túto vládnu koalíciu. Nejaký 1,5% by tam malo byť plusové riešenie. Takéto máme úvahy, no ale k tomu treba ešte dospieť. To znamená, že v tejto chvíli hovorí, či príde vyrovnaný a tu sa bude upravovať, alebo či príde rovno reálny, ktorý budeme mať záujem podporiť, je otázka otvorená.
0: Budete mať dostatok poslancov na to, aby sa ten rozpočet schválil, lebo keby sa naozaj pán Taraba vrátil ako poslanec do parlamentu, tak on povedal, že s ním nikto o tom rozpočte ešte nerokoval, tak predpokladám, že s ním bude musieť niekto rokovať, aby podporil. A včera on tu sedel v otvorení a povedal, že on bude podporovať zákon od zákonu podľa toho, či to je dobré pre ľudí, lebo ak by mala byť ďalšia konsolidácia, tak už to nemôžu znášať ľudia, štát by mal šetriť. A spomínal okrem iného napríklad možné zrušenie ministerstva športu cestovného ruchu. S pánom Migalom vraj hovorí o tom, že možné zrušenie ministerstva investícií regionálneho rozvoja. A pokiaľ ide o parlament, zrušenie dvoch podpredsedníckych funkcií, mať len dvoch podpredsedov parlamentu, tak ako je to napríklad v Rakúsku. A teraz potom otázka na vás ako koaličného predsedu poslaneckého klubu. Keby k tomu došlo, aby ste napríklad výmenou za toto mali aj jeho hlas, ak bude naozaj v parlamente ako poslanec, tak hlas SD má predsedu parlamentu, vy máte jedného podpredsedu má takisto hlas, jedného podpredsedu opozícia, jedného podpredsedu SNS. Keby sa mali zrušiť dva podpredsednícke posty, ktoré by to boli podľa vás, pán Richter?
1: Podľa mňa sa žiadne podpredsednícke posty nebudú rušiť. Nie, nie. Podívejte sa, je reálny predpoklad, že asi skončí tu v parlamente, pretože ten návrh bol podaný a je otázka ale návratu pána prezidenta, kedy sa tieto veci budú riešiť. My máme seriózny záujem s ním komunikovať. Minimálne ja ako predseda najväčšieho poslaneckého klubu aj musím tú ambíciu mať. Ja som osobne presvedčený, viete, človek, ktorý 3 roky sedí vo vláde, plní a realizuje programové vyhlásenia vlády, sa ako nemôže pre posledný rok, lebo sa udiali veci, ako sa udiali, nie na základe rozhodnutia ani alebo samotného premiéra, pretože on pozitívne hodnotí jeho fungovanie ako ministra, zmeniť natoľko, že by sa úplne otočil. Ja tomu neverím. To ako myslím si, že má inú aj osobnú výbavu a som presvedčený, že budeme vedieť s ním. Nehovorím, že všade. Reálne predpokladám, že môže sa stať, že keď predloží pán Danko nejaký návrh alebo Slovenská národná strana, že sa asi v tomto prípade postaví proti tomu, lebo bude mať možno nejaký záujem, nejaké veci vracať, ako sa na Slovensku hovorí. Ale pokiaľ sa týka programového vyhlásenia vlády, vôbec rozpočtu, rozpočet je zákon roka, som presvedčený, že nájdeme v tomto prípade.
0: No ale tiež zhodu. S tým ešte o tom nikto nerokoval, takže asi bude musieť koalícia s ním rokovať, že o rozpočte, že napríklad on by chcel. Podívejte ešte sa,
1: zatiaľ stále sedí vo vláde, ešte proste tieto, takže reálne predpokladám, že tomu dôjde. Ja si myslím, že osobne pán premiér bude mať záujem s ním hovoriť.
0: Tak ale vy si naozaj neviete predstaviť, že ešte v tomto volebnom období by sa znižoval počet podpredsedov parlamentu, lebo potom naozaj by ako koaličné strany dve museli stratiť vlastne svojich podpredsedov parlamentu.
1: Máme isté veci zapísané v koaličnej zmluve. Toto je tam zapísané. To by sa muselo celé meniť tieto veci a to sa rok pred voľbami, pretože niekto ale skončil vo vláde a nechcel skončiť, koaličná, asi robiť nemôže.
0: Ale kedy sa končí koaličná zmluva vlastne
1: pol roka pred voľbami, niekedy tak, na jar ako. No len dotedy nás čakajú veľmi dôležité veci. Ten štátny rozpočet je prvý predpoklad. Ja si neviem predstaviť, ako by Slovensko jestvovalo a fungovalo budúci rok bez toho, že by malo schválený štátny rozpočet. To nie je možné nejaké provizórium, pretože máme mnohé veci, záväzky aj zo strany zákonov, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. januára a tie by nemohlo realizovať. To by nastalo veľmi, veľmi veľké, doslova bezvládne.
0: A budete vedieť teda schvaľovať aj ďalšie vládne návrhy zákonov, lebo teda pán Taraba hovorí, že ak sa vráti do parlamentu, bude autonómny poslanec, nebude hlasovať za všetko. Teraz vy ste mu ponúkli, aby vstúpil do klubu Smeru SD, alebo nie? Lebo on povedal, že on nebude vstupovať nikam, pretože ako nezobrali do SNS ako do strany, tak nebude ani v IF klube a presne nie je o tom, aby on vstupoval či do jedného alebo druhého koaličného.
1: Áno, ja som zaregistroval toto ich vyhlásenie. Nemyslím si, že mu bude. Viete, čo dovolíte? Zachovať s ním normálnu rozumnú komunikáciu. Či je niekto v poslaneckom klube alebo nie, je to skôr formálno-právna záležitosť, ale dôležité, aby nastala komunikácia a tá pokračovala. Aby aj on sa mal možnosť vyjadriť niektorým veciam, hoci bude možno nezávislý poslanec.
0: Nezaradený vlastne
1: alebo nezaradený, oficiálne. Presne takto. To znamená, že to je dôležité. To ešte raz opakujem, ja osobne ten záujem mám, aby takáto komunikácia nastala. Keď bude treba, ja nemám problém ho zavolať na zasadnutie nášho poslaneckého klubu, keď tam bude napríklad prítomný niektorý z ministrov, bo to pravidelne robíme, aby isté veci vysvetlil, objasnil. Ani naši poslanci nemajú automaticky vo všetkom úplne jasno a sú veci, ktoré si chcú nechať vysvetliť od konkrétnych ministrov, ak predkladajú nejaké návrhy zákonov.
0: Stalo sa aj to, že od vás nejaký poslanec niečo na poslednú chvíľu nepodporil, myslím, pán Podmanický. To bolo pri nejakom zákone.
1: Opakujem ešte raz. Poslanec je slobodný človek, ten sa môže rozhodnúť, len my udržiavam systém. Bavme sa o nejakých problémoch, výhradách na poslaneckom klube, zavoláme si ministra, nech nám veci objasní a až potom sa rozhodneme. A zatiaľ to, chvála Bohu, funguje. Ja som presvedčený, že náš poslanecký klub tak ako doteraz zostane jednotný, stabilný a žiadne nejaké odchody ako tu určite nehrozia.
0: A hostujúci poslanec, váš poslanec, pán poslanec Bunko zostane zatiaľ ako hostovať v klube SNS?
1: Lebo jeden odišiel, jedno sa vracia, to znamená, bez neho by nebol ten poslanecký klub. A tu súhlasím aj s pánom Dankom, že skôr my potrebujeme ten klub preto, aby sme cez tri kluby vedeli viaceré veci, ktoré sú obsiahnuté vzhľadom na procedúry v rokovacom poriadku zabezpečiť. Takže áno, v tejto chvíli. On samozrejme to nejak veľmi nevítá, ale rešpektuje, že je
0: tak
1: to...
0: Asi nie je iná možnosť, aby mohol mať vlastne klub.
1: A ani sa nedá reálne predpokladať, no ak sa pán Taraba vráti, určite nepôjde do poslaneckého klubu.
0: Pýtate sa aj koaličného partnera Hlasu SD, či naozaj teda pán Sliško bude stále hlasovať s koalíciou, pán Taraba včera povedal, že pán Sliško bude hlasovať s koalíciou do 30. septembra a dovtedy, kým on bude ministrom a potom, že nebude hovoriť na miesto neho, ale môže sa stať, že keď sa pán Taraba vráti, tak vytvoria nejakú dvojičku, že tiež bude podľa toho podporovať koalíciu podľa, neviem podľa čoho.
1: Veľmi, vzhľadom na to, že som pravidelný účastník aj koaličných rád, táto otázka bola veľmi konkrétne postavená. A všetci vrcholoví predstavitelia Hlasu, ktorí boli prítomní, povedali, že garantujú, že pán poslanec Liško bude hlasovať v súlade s rozhodnutiami koaličnej rady, jednoducho spoločne s koalíciou.
0: Ale takéto,
1: len takéto nejaké ubezpečenia boli, aj keď sa začali veci okolo pána Ferenčáka a ja neviem, Šalitro, Žmigal. No.
0: A potom nakoniec aj pána Ferenčáka oni vylúčili vlastne z klubu aj zo strany, takže...
1: Ale v tejto chvíli nemáme dôvod nedôverovať tomu vyjadreniu koaličného partnera, ktoré na koaličnej rade prednesol.
0: Dobre, pán Richter, ako teda vyzerá táto schôdza, lebo keď sa začínala, tak vyše 300 bodov, teraz potom bola informácia, teda, že to potiahnete až do Vianoc, ale možno spravíte nejakú prestávku, lebo predsa sa blížia potom, vlastne už je kampaň na komunálne voľby. A potom má byť tá ďalšia schôdza od toho 17. novembra, ktorá je plánovaná ako riadna schôdza, takže ako to teraz bude prebiehať?
1: Povedali sme a dokonca sme sa zaviazali, že máme záujem túto schôdzu vo všetkých tých 295 mimo tých ostatných oných bodov zabsolvovať. Samozrejme to záleží od toho, aký bude proces, aký bude... Ako sa napríklad tomu cieľmu nášmu postaví je samotná opozícia, pretože oni majú v rukách tiež tie časové dimenzie, ktoré sa týkajú jednotlivých vystúpení. Reálne predpokladám, že nejakých pár dní tam môže byť priamo pred voľbami nejaké voľno aj pred tých, čo kandidujú a prípadne tí, čo idú podporiť. Ale táto schôdza, ak neprejdu všetky tie body, nebude ukončená. My budeme potom pokračovať tej schôdzi. Táto schôdza možno, že môže skončiť aj v januári. Nechcem strašiť nejaké, ale hovorím o reálnych možnostiach.
0: Ale základ bude rozpočet, aby sa schválil vlastne.
1: Samozrejme, že rozpočet
0: aj na novembrovej schôdzi.
1: Dohodli sme sa na koaličnej rade, že ako náhle toho 15. príde, to je zákonný termín, ten musí prísť, že v tom prípade, bez ohľadu na to, čo bude predmetom rokovania tejto schôdze, preruší sa a nastúpi sa na rozpočet a bude sa rokovať, až pokiaľ nebude rozpočet uzatvorený.
0: Povedal predseda poslaneckého klubu Smeru sociálna demokracia Jan Richter. Ďakujem pekne.
1: Pekný deň prajem.
0: Všetkým želáme pekný víkend. Milan Stanislav, Juraj Tima, Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: Ešte sa vrátime aj k tohtoročnému letu, ktoré prinieslo rekordné horúčavie aj tropické noci. V štúdiu už je moderátorka Renáta Bremich-Špačková.
4: Pekný podvečer. Rozoberieme leto z viacerých uhlov pohľadu. V tejto chvíli len poviem, že napríklad v Hurbanove meteorológovia zaznamenali 56 tropických dní a najdlhšia vlna horúčav trvala 22 dní. Teploty sa opakovane dostali nad 40 stupňov, čo ovplyvnilo úrodu, napríklad marhule miestami dozrievali o 3 týždne a slivky až o 40 dní skôr ako zvyčajne. Vrátime sa aj k informácii, že premiér Robert Fico nakoniec na Ukrajinu pre chorobu neocestoval. Zisťovali sme viac, podľa podpredsedu KDH Williama Karasa je však dôležité najmä to, že Robert Fico bol ochotný na Ukrajinu vycestovať.
5: Udržiavame štandardné vzťahy so susednými krajinami, je to povinnosť každej dobrej vlády udržiavať vzťahy s krajinami, osobitne s krajinou, ktorá je takto ťažko skúšaná.
3: No a v Rusku sa začali trojdňové parlamentné voľby.
4: Áno, aj k tomu povieme viac. Ide o prvé voľby do štátnej dumy od začiatku invázie na Ukrajinu. Hlasovanie sprevádzajú obmedzenia pre opozíciu a protivojnová strana Jabloko sa do volieb nedostala. V prieskumoch voliči síce hovoria o túžbe po zmene, kandidáti sú však z veľkej časti rovnakí.
3: A všetko podstatné dnes v Rádiožurnále po 18.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: A je to tu, vaša obľúbená vedomostná súťaž je tu späť v novej podobe. Jednoduché to ale bude, za jednu SMS s nami hráte každý deň o 100 eur, niekedy aj viac. Každou SMS-kou počas celej súťaže hráte aj o hlavnú cenu, aj to zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Začiatok v pondelok 28. septembra a všetko podstatné na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
2: Šumný šum na šumné, poďte všetci ku mne. Pribehnite, priplávajte, prileďte, prineste mi dobré správy o svete. V najbližšej pálenici bude mojim hosťom tvorca legendárneho seriálu Šumná mesta. Svetobežník, režisér a muž mnohých talentov Radovan Lipus. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Čo robia ženy, keď žiarlia?
3: Skvelé otázky.
5: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
5: Som mala trávu.
4: Trávu? Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
6: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
7: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
6: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Lukášom Zamborským.
8: Integrácia karpatského regiónu predstavuje príležitosť pre Slovensko. Na sieti X to uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, ktorý viedol slovenskú delegáciu na samite novovzniknutej karpatskej osmičky na Ukrajine. Ukrajina a Poľsko budú partnermi v integrovanej koalícii proti balistickým raketám, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na tlačovej konferencii s poľským premiérom Donaldom Tuskom v Bukoveli na západe Ukrajiny. Koalíciu v júli iniciovalo Francúzsko spoločne s Ukrajinou. Najmenej 21 mŕtvych a 80 zranených si podľa najnovšej bilancie vyžiadal výbuch silnej bomby pri mešite na severozápade Pakistanu. Incident sa stal v čase, keď v regióne prudko vzrástlo násilie a bezpečnostné zložky bojujú so zbrojencami. V americkom štáte Virginia sa dnes začína skoršie hlasovanie vo voľbách do amerického kongresu. V niekoľkých ďalších štátoch vrátane Minnesota či Južnej Dakoty môžu voliči začať osobne odovzdávať korešpondenčné hlasovacie lístky na miestnych volebných úradoch či vo volebných miestnostiach. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a 20 až 27 stupňov. Teraz je 17 hodín 31 minút.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
10: Zelená vlna. Nehoda na D1 pri Hlohovci aj pri Puchove. Ponúkame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na kilometri 67 sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý prúh a v kolone sa zdržíte viac ako hodinu. Tiež na D1 za Puchovom smerom na Považskú Bystricu pri odpočívadle Sverepec sa zrazili dve autá. Zdržíte sa len krátko. V Nitre na Štúrovej na Univerzitnom moste smerom z centra havarovalo osobné auto. Pravý prúh je blokovaný a nehoda sa stala aj v Košiciach na triede SMP pri nemocnici smerom od amfiteátru. Premávku riadi polícia. V kolone na viazde do Senca z Viničného stratíte pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí 40 minút. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura aj z Viničného sa stojí pol hodinu. 20 minútové kolony sú na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy. Na viazde do Rudinky zo Žiliny a na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
3: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: Niektoré dni ostanú v pamäti aj ľudstva celého, nielen jednotlivcov, ako dni veľkých objavov, tak takým je aj 19. september, teda zajtrajšok z roku 1991, keď sa dvom turistom podarilo urobiť naozaj úžasný objav, priam historický. Oci ho našli, samozrejme, až potom sa tak nazval tento mumifikovaný muž z doby medenej, z obdobia pred 5300 rokmi. Doteraz samozrejme je vystavený, doteraz ho veci skúmajú a ešte stále na ňom nachádzajú šeličo, čo dáva odpovede na to, ako treba žili ľudia pred tými 5300 rokmi. No a zistujeme aj vaše rôzne objavy. Napríklad nám napísala Evička, že objavila československú korunu z roku 1965. Predstavte si. No ale potom by ste možno, že mohli objaviť aj také iné veci, napríklad čosi, čo má tá záhada už celé 10 ročia.
11: Mesačná jaskyňa je objekt na východnom Slovensku za starou Ľubovňou, kde sa má nachádzať čierna jaskyňa, ktorá vypadá, že je umelo vytvorená. Tak kopa záhadologov z Čiech najmä sa pokúšali túto jaskyňu objaviť. Lenže v 44. roku po odchode partizánov ten chod bol umyselne zasypaný.
1: No tak je to na nás, či také niečo objavíme, alebo si to budeme naďalej len tak nejako premýšľať v hlave, že to je čosi, čo už asi objaviť sa nám nepodarí. Dnes máme aj krásnu knižku, dúfam, že v nej dobré veci objaví naša poslucháčka Ingrid, ktorej ju dáme, pretože nám napísala, aké nádherné objavy sa jej podarili na mieste, ktoré bolo kedysi zarastené a dokonca to bola kedysi skládka odpadu. Je dnes štebot vtákov, farby, včeláriky tam majú domov a je to krásny pohľad na to, ako sa príroda uzdravuje. Tak takýchto viac objavov samozrejme počas vašich turistik či výletov vám želám. A ešte pripomínam, že ak by ste náhodou chceli vidieť film o Ötzim, o ktorom dnes bola reč, tak si pozrite pokojne film Muž z ľadu. Je to nemecký film, hovorí sa v ňom dokonca ranou rétorománčinou, čiže jazykom niekdajších obyvateľov východných Alp. A dokonca tu chýbajú titulky, ale podľa autorov ich vôbec nie je treba, pretože dej je úplne zrozumiteľný aj bez toho, aby to niekto prekladal.
3: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Tancovať na cestách rozhodne neodporúčame. Nakoniec dejú sa tam aj iné čudné situácie. Priblížime jednu s Igorom Danišom.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
0: Igor, po novom už pýtajú za pirátstvo od 500 až 1000 eur.
2: V správnom konaní 800 až 1300.
0: Veriť im toto?
3: Cieľom prísnejších sankcií nie je vyberať viac pokut. Ide o to, aby vodiči pochopili, že výrazné prekračovanie rýchlosti môže mať vážne následky nielen pre nich, ale predovšetkým pre ostatných účastníkov premávky.
0: A tu unikát.
4: Mám odjazdených 40 rokov bez nehody. Nie som taký, že by som porušoval zákon.
2: Čo bolo?
0: Odpadneš.
4: Išiel som v sobotu po prázdnej diaľnici. Zastavili ma dopravní policajti. Nevedel som kvôli čomu. Povedali mi, že som išiel 170 km rýchlosťou. Zostal som úplne v šoku z toho. V žiadnom prípade som nešiel viac ako 120.
2: No, tak to by ma nás...
0: Vidíš?
4: Mi dopravný policajt oznámil, že buď zaplatím 800 eur pokutu, alebo sa to posunie ďalej na priestupkové.
2: Dôkaz?
0: Dobrá otázka.
4: Druhý policajt vytiahol ručnú kameru. Na sekundu mi ukázal, bolo tam nahodené nejaká 170 na tom displeji. Nevidel som z toho nič viacej a neto sprátal do auta.
2: Tvoj, kto vyhral?
0: Celé to bolo divné.
4: Stále odo mňa chceli, aby som sa priznal, že keď sa priznám, tak znižovali to z tých 800 až na 200 eur. A už som bol tak zúfalý z toho, že som nedal, čo mám robiť, tak som zaplatil pokutu, hoci nešiel som žiadnu prípade takou rýchlosťou a cítim z toho niečo, čo neviem pochopiť.
2: A rada?
0: Na toto sa nedá.
2: Tak nič.
4: Z mojho okolia mi bolo potvrdené, že podobné konanie dopravných policajtov majú aj iní kamaráti. Takisto keď žiadali o doklad o tom, že prekročili rýchlosť, tak sa s nimi zjednávalo.
1: Rádio Slovensko, radenie

0: Toto rozhodne nie je hudba zo 16. storočia, ale práve tam teraz ideme, do roku 1526, a bola to udalosť, ktorá na dlhú dobu zmenila mapu strednej Európy. V bitke pri Moháči sa stretli uhorský kráľ Ľudovít II. Jagelovský a osmanský sultán Sulejman I.
1: Uhorská armáda operovala s 25-tisícovým vojskom, ale na strane osmanskej bolo 75-tisíc až 100-tisíc vojakov, takže to znamenalo porážku uhorskej armády. Bitka trvala niečo okolo hodiny a pol.
0: Vysvetľuje Kristýna Danková, historička Trenčianskeho múzea a spolukurátorka výstavy s názvom Moháč a jeho odkaz. Uhorské kráľovstvo bolo v tom čase v rozklade a armáda nemala takú výzbroj ako osmani.
1: Významnú úlohu zohrávali aj palné zbranie. Janičiari využívali organizovanú salvovú streľbu s účinným dostrelom do 50 metrov.
0: Vyberte sa s nami na Trenčiansky hrad na prehliadku výstavy, ktorá pripomína udalosti spred 500 rokov. Ďuro Šimko vás na ňu zoberie v relácii v múzeu dnes večer po 20.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Lisa Stansfield, The Real Thing. No reálna vec je tá, že zajtra má byť jasno až polooblačno s teplotou od 20 stupňov na Spiši do 27 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1 aj v Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na kilometri 67 sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa hodinu. V Nitre na Štúrovej na Univerzitnom moste smerom z centra havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný a v Košiciach na triede SMP pri nemocnici smerom od amfiteátru sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. V kolone na viazde do Pezinka zo Svätého Jura si počkáte pol hodinu, smerom z Viničného stratíte 15 minút. Na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa stojí 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 25 minút a v Ružomberku na nábreží smerom na Ivachnovú si počkáte ďalších 10 minút. 15-minútové kolóny sú v Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču, na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen pri Cestároch aj na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali ďakujem.

Aj my vám ďakujeme, že ste boli s nami až do týchto chvíľ a buďte s Rádiom Slovensko aj naďalej. Pozdravujeme vás, želáme vydarený víkend a teším sa na vás opäť v pondelok.

0: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Domeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: Ako viesť firmu v dobe?

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiéra na Ukrajine zastúpil štátny tajomník Marek Eštok. Informoval, že Slovensko má záujem aktívne sa zapojiť do budúcej obnovy Ukrajiny. Prieskum pre elektráreň Málinec látky sprevádza konflikt. Aktivisti blokujú vrty, ďalšie práce budú pod dohľadom polície. V Rusku sa začali parlamentné voľby, prvé od začiatku vojny na Ukrajine. Výsledok má potvrdiť dominanciu Kremľa. To je len niekoľko tém z hlavného spravodajského bloku. Pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda vlády Robert Fico na Ukrajinu nakoniec nešiel. Na samite tzv. Karpatskej osmičky ho nahradil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Zástupcovia krajín Česka, Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Poľska, Rakúska a Maďarska sa stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým. Súčasťou diskusie mali byť aj ceny pohonných látok.
2: Ešte pred poludním všetko naznačovalo, že predseda vlády ide na Ukrajinu. Až krátko pred obedom sa objavili informácie o jeho zdravotných problémoch, ktoré nakoniec potvrdil aj úrad vlády. Štátny

0: Fuci vysvetľuje, že diskutovať chcel aj so svojím poľským náprotivkom Donaldom Tuskom.
1: A riešiť ďalšie spoločné postup V4, čo sa týka cien pohonných hmôt V4 versus Európska únia.
0: Predseda vlády informoval o svojej návšteve Ukrajiny včera. Zdôraznil, že situácia je momentálne vypätá. Európa podľa neho ešte nikdy nebola tak blízko vojenskému konfliktu.
2: Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu.
0: Článok 5 Severoatlantickej aliancie hovorí, že útok na jedného člena je útokom na všetkých. Predpokladá teda, že členské štáty prídu napadnutému členovi na pomoc. Prezident Peter Pellegrini dnes pri príležitosti prísahy vojenských kadetov zdôraznil, že Slovensko by malo byť aktívnym členom NATO.
3: Nemôžeme a nechceme byť ani pasívnymi členmi Severoatlantickej aliancie, ale aktívnymi a plnohodnotnými prispievateľmi do systému kolektívnej bezpečnosti.
0: Opozícia to vníma aj ako výzvu smerom k predsedovi vlády. Koalícia však hovorí, že takto len presadzuje mierové riešenia. Soňa Mačer-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
4: Štátny tajomník Marek Eštok informoval, že osobitnou témou samitu Karpatskej integračnej iniciatívy bola povojnová obnova Ukrajiny, ktorá môže priniesť nové možnosti hospodárskeho rozvoja celého karpatského regiónu. Slovensko má záujem aktívne sa zapojiť do budúcej obnovy Ukrajiny. V okolí obce Málinec pri Poltári začali s geologickým prieskumom terénu pomocou vrtov. Výsledky majú byť podkladom pri rozhodovaní, či sa tam postaví prečerpávacia vodná elektráreň Málinec Látky. Projekt spochybňujú aktivisti, najmä z radou vlastníkov pozemkov. Vláda ho označila za významnú investíciu pre energetickú stabilitu Slovenska. Aktivisti medzi tým podľa vodohospodárskej výstavby blokovali plánované vrtacie práce v okolí obce Látky.
5: Prvý prieskumný vrt v hĺbke 50 metrov uskutočnili v lokalite Málinec v prvom ochrannom pásme v blízkosti vodnej nádrže. Miloslav Kopecký zo stavebnej fakulty v Bratislave.
6: Musíme získať informácie preto, aby sa vedeli napraviť aj opatrenia, keby sa niečo dialo, napríklad, že ako postupovať ďalej, keď sa tu bude meniť hladina. Tento vrt sa zároveň aj vystrojí na monitorovanie podzemnej vody.
5: Celkovo má byť 24 vrtov, najhlbší 300 metrov. Práce v blízkosti nádrže sa stali terčom kritiky aktivistov. Podľa nich to údajne robia zastaranou technikou a hrozí kontaminácia. Miloš Šelec zo Združenia Čechánky.
7: Ako je možné, že niekto na to povolenia by dal? Zdá sa mi nie úplne v poriadku, keď sa začne vrtať v prvom ochrannom pásme vodárenského zdroja pitnej vody 25 metrov od brehu. Vodná nádrž Málinec je jediný zdroj pitnej vody pre Novohrad. Zásobuje 63 tisíc ľudí.
5: Reaguje generálny riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda.
8: Údajný únik prevádzkových kvapalín nebol zistený. Technika je navyše je preventívne zabezpečená ochrannými prostriedkami a dodržiavanie stanovených podmienok je na prancovisku kontrolované a prieskumné práce prebiehajú legálne a so všetkými povoleniami.
5: Práce registrujú obyvatelia Málinca.
9: Nesúhlasíme s tým.
5: Prečo?
9: Pretože to je pitná voda.
10: Ja ako občan Málinca s tým úplne súhlasím. Takisto nemôžeme sa brániť akým pokroku.
5: Vrtať plánujú aj v obci Látky v časti Čechánky. Tam odporcovia zriadili aj hliadky, jedna z obyvateliek.
11: Nie je to všetko na poriadku tak, ako má byť. Aj teraz vlastne vidíme, je tu polícia, nemajú zmluvy na poriadku, nie je tu tá technika, ktorá tu mala byť.
5: Aktivisti medzi tým zablokovali vrtacie práce v okolí obce Látky. Jeden z nich na traktore vrtanie znemožnil. Podnik Vodohospodárska výstavba preto na nich podáva trestné oznámenie. Ďalšie práce budú pod policajným dohľadom. Prieskumné vrty v okolí Málinca a Látok by mali trvať do konca roka. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
4: Počet firiem, ktoré opúšťajú slovenský trh, naďalej stúpa. Najnovšie oznámil hromadné prepúšťanie závod Bosch, ktorý pôsobil v Bernolákove. Ako jeden z dôvodov uviedol aj vysokú cenu práce. Na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie upozorňujú aj odborníci. Minister práce považuje hromadné prepúšťania za bežný jav.
12: Minulý rok u nás tvoril rozdiel medzi celkovými nákladmi práce zamestnávateľa a čistou mzdou pri bezdetnom zamestnancovi s priemernou mzdou takmer 45%. Vyšší rozdiel mali iba Belgicko, Nemecko a Slovinsko. Sociálne odvody zamestnávateľa predstavovali na Slovensku 26% celkových nákladov práce, čo bola najvyššia hodnota zo všetkých porovnávaných krajín. Vyplýva to z dát organizácie zameranej na daňovú politiku v Európe Tax Foundation Europe. Ekonóm slovenský akadémie vied William Páleník hovorí, že vysoká cena práce môže motivovať firmy k odchodu z nášho trhu. Dodáva, že už nie je len o problém zahraničných investorov.
13: Mnohé slovenské firmy zvažujú

0: či modernizovať výrobu doma, alebo povedzme investovať niekam v zahraničí, napríklad v Čechách.
1: Aj Republiková únia zamestnávateľov upozorňuje na rastúce náklady, daňovo-odvodové zaťaženie a stratu konkurencieschopnosti. Z pohľadu zamestnávateľov sú pre ďalší vývoj slovenskej ekonomiky rozhodujúce tri kroky. Hovorkyňa únie Petra Podhorcová.
2: Zrušenie transakčnej dane bez jej nahradenia akýmikoľvek daňami a odvodmi, prijatie komplexných prorastových opatrení na podporu hospodárskeho rastu a pokračovanie konsolidácie s dôrazom na úspory a efektívnejšie fungovanie štátu.
1: Zrušenie transakčnej dane je však podľa šéfa klubu Smer SD Jána Richtera stále predmetom vyjednávania. V relácii Otvorene s Annou Vargovou v Slovenskom rozhlase povedal, že ak bude zrušená, môže to byť úplne iný termín ako avizovaný 1. január.
3: Zatiaľ sa nenašlo riešenie na náhradu transakčnej dane z hľadiska prípravy rozpočtu.
1: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD považuje hromadné prepúšťanie za bežný jav.
4: Doteraz väčšina tých ohlásených hromadných prepúšťaní sú vysela s chodom a krokmi konkrétnej spoločnosti, nie s krokmi vlády.
1: William Páleník vysvetľuje, že zaťažovanie práce je celoeurópsky trend a posilňuje ho aj demografická kríza. V posledných rokoch je u nás však pre konsolidáciu citeľnejší a cena práce rastie výrazne rýchlejšie ako v okolitých krajinách. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
5: Dodajme, že podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku podľa Ústredia práce dosiahol v auguste 4%, medzimesačne klesol o 0,03% bodu. Podpora kultúry znížením základu dane. Takto by kultúrne organizácie podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej mohli získať druhý zdroj financovania. Konkrétna podoba ešte nie je hotová, no už čelí kritike. Aj napriek tomu, že zhoda na potrebe ďalšieho nástroja financovania kultúry je.
6: Rezort kultúry zvažuje model, v ktorom by sa podpora kultúry zo strany fyzických a právnických osôb dala uplatniť ako položka znižujúca základ dane. Podľa opozičnej poslankyne Zory Jaurovej z PS však modely musia vychádzať z koncepcie rozvoja kultúry a kombinovať podporu zo štátu či samospráv s podporou privátnych donorov.
7: Na to, aby toto bolo možné, treba prijať sponzorský zákon, ktorý si pani ministerka Šimkovičová našla na stole a nerozumiem, čo s ním robila 3 roky. A prečo teraz objavila Ameriku a začína tu rozprávať o nejakých daňových úľavách.
6: Roman Michelko z SNS možnosť doplnkového financovania oceňuje, no zároveň je skeptický, že sa to v tomto volebnom období podarí.
8: Preto, lebo sa to musí vyjednať s ministrom financií, pretože ten výpadok, ktorý je zo štátneho rozpočtu, ide síce priamo na kultúru, ale nejde do štátneho rozpočtu.
6: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová na sociálnej sieti uviedla, že nový model nebude ako náhrada verejnej podpory, ale ako jej doplnok, neskôr vysvetlila.
9: To je nový model financovania FPU, aby sme vedeli zafinancovať nielen nezriadenú kultúru, ktorá teda sa dotazuje, ale aj zriadenú kultúru.
6: Podpredseda antény siete pre nezávislú kultúru Hlaco Oravec upozorňuje, že len jeden model nestačí.
10: Ani fond na podporu umenia, ani 2% daň, ani sponzoring, ani nižšia sadzba DPH nevyhujú všetkým organizáciám rovnako. My potrebujeme hľadať optimálny mix pre rôzne druhy organizácií. Sú tu kultúrne organizácie, ktoré majú veľký výnos zo vstupného a tam má DPHčka pre nich zmysel. Sú organizácie, ktoré však nemajú príjmy.
6: Obáva sa tiež, že zvažovaný model by mohol byť cestou k zrušeniu fondu na podporu umenia, reaguje šéfka rezortu.
9: Zatiaľ fond zostáva, ja by som ho najradšej zrušila, ale systém a to, aby to bolo transparentné, tak to hľadáme aj v rámci diskusie.
6: Rezort plánuje pripraviť stratégiu multizdrojového financovania a verí, že sa s ministerstvom financií dohodne. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
11: Stručne z domova. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri kúpeľnom meste Dudince, ktorá mala zhodnocovať 130 000 tón odpadu ročne. Slovensko, podobne ako štáty západnej Európy, podľa neho bytoste potrebuje moderné zariadenia, ktoré premenia odpad na energiu alebo teplo, nepatria však do kúpeľných miest. Na železničnom priecestí na Ivanskej ceste v Bratislavskom Ružinove sa krátko po 12. hodine zrazil osobný vlak.
12: vlak s autobusom mestskej hromadnej dopravy. Jednu osobu s poranením hrudníka transportovali do nemocnice. Príčiny a okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania. V areáli bývalých kasární na Martinskom vrchu v Nitre vypukol popoludní požiar. Horieť má budova patriaca mestu, ktorá sa využíva ako exekučný sklad. Nachádza sa tam kreatívne centrum Nitra či pracoviská depozitáre Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Príčina požiaru nie je známa.
13: Počúvate Rádiožurnál.
5: V Rusku sa začali prvé parlamentné voľby, odkedy Moskva vedie vojnu proti Ukrajine a prvýkrát aj na okupovaných územiach. V prieskumoch voliči hovoria o túžbe po zmene. Kandidáti sú však z veľkej časti rovnakí. O znovu zvolenie sa uchádza 70% súčasných poslancov. Ruská opozícia hlási porušenia pravidiel hlasovania.
14: Nádej, že sa život v našom regióne zlepší, hovorí obyvateľka Donecka o tom, prečo sa zúčastňuje na parlamentných voľbách. Priala by si, aby ľudia prestali odchádzať a viac detí mohlo chodiť do školy. Podobne ako pani Elena, vo volebných miestnostiach v 11 časových pásmach môže do nedele svoj hlas odovzdať vyše 111 miliónov voličov. Ruské úrady vyzdvihovali možnosť elektronického hlasovania. Online z Kremľa svoj hlas odovzdal aj prezident Vladimír Putin. Elektronické hlasovanie je veľmi ľahké zmanipulovať, myslí si Moskovčan, ktorý do volebnej schránky vhodil papierový lístok.
15: Vzhľadom na súčasný spôsob elektronického hlasovania je veľmi pravdepodobné, že výsledky budú presne také, aké si ich organizátori budú želať.
14: Šéf Kremľa tento týždeň označil účasť na parlamentných voľbách za barometer podpory verejnosti ruskej armáde bojujúcej na Ukrajine.
16: Vaša voľba opäť raz ukáže, že sme jednotný národ spájaný spoločnými hodnotami, historickou pamäťou a láskou k vlasti a že sa nikomu nepodarí nás rozdeliť, ani zastrašiť, ani podkopať náš spoločensko-politický systém.
14: Väčšina protivojnových kandidátov sa však na voľbách zúčastniť nemohla. Minulý mesiac najvyšší súd za údajné porušenie volebných pravidiel vylúčil liberálnu stranu Jablko, ktorá volala po prímerí na Ukrajine. Všeobecne sa očakáva, že kontrolu nad 450 člennou štátnou dumou si v prísne kontrolovanom ruskom politickom systéme udrží proputinovská strana Jednotné Rusko. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
5: Bielý dom schválil Saudskej Arábii predaj 48 najmodernejších stíhačiek F-35 za viac ako 24 miliard dolárov. Stalo sa tak aj napriek výhradám amerických tajných služieb a v čase, keď RIA čeli útokom zo strany jemenských husíov podporovaných Iránom. Stíhačka F-35 je pre radary neviditeľná a na Blízkom východe ňou momentálne disponuje iba Izrael.
17: Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že schválilo predaj 48 stíhačiek F-35 Saudskej Arábii, a to aj napriek výhradám tajných služieb. Tie sa obávajú, že najmodernejšia vojenská technológia skončí v rukách Pekingu, ktorý uzavrel s Riadom dohodu o vojenskej spolupráci. Príslušníci čínskej armády majú prístup na saudsko-arabské vojenské základne. Bývalý zástupca námestníka amerického ministra obrany Michael Malroy pre I-24 News vysvetlil. Je to legitímna obava, netvrdím, že Riad poskytne túto technológiu Číne a Rusku, ale je to legitímna obava vždy, keď táto technológia nie je v rukách americkej armády. Predaj stíhačiek 5. generácie oznámil už v novembri minulého roka prezident Donald Trump v Bielom dome počas návštevy saudsko-arabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Uzavrieme dohodu. Kúpia od nás F-35, je to vynikajúca stíhačka. Vyrábame najlepšie zbrane na svete, čo ste videli počas našej malej šarvátky s Iránom. Do médií vtedy prenikli správy, že izraelskí predstavitelia nie sú z toho nadšení a obávajú sa straty vojenskej prevahy v regióne. Izrael má 48 stíhačiek F-35, dva kusy sú vo výrobe a objednal si ďalších 25. Opäť Malroy. Dlhodobá politika USA je udržovať vojenskú technologickú prevahu Izraela na Blízkom východe, čo je súčasťou zákona z roku 2008. Preto doteraz arabské krajiny F-35-ky nedostali. Kongres má teraz 30 dní na zablokovanie predaja stíhačiek Saudskej Arábii, ale potrebuje až dvojtretinovú väčšinu, aby prelomil prípadné prezidentovo veto. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
13: Stručne zo sveta.
12: Francúzsku v uplynulých týždňoch hrozil ruský hybridný útok. Prezident Emmanuel Macron preto nariadil posilniť obranu pred hybridnými útokmi vrátane zavedenia nových opatrení na ochranu kľúčovej infraštruktúry a objektov obranného priemyslu v krajine. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva informoval o zdokumentovaní rozsiahleho sexuálneho násilia a mučenia na Ukrajine, pričom za takmer väčšinu skúmaných prípadov sú zodpovedné ruské orgány vrátane armády, väzenskej stráže a polície. Najmenej 21 mŕtvych a 80 zranených si vyžiadal výbuch bomby pri mešite na severozápade Pakistanu. Incident sa stal v čase, keď v regióne prudko vzrástlo násilie a bezpečnostné zložky bojujú so zbrojencami. Končiaci predseda švédskeho parlamentu Andreas Norlén poveril zostavením novej vlády líderku opozičných sociálnych demokratov Magdalenu Andersonovú. V španielskej Seute polícia premiestnila vyše 1700 migrantov do stanového strediska v prístave z dvoch pláží, kde v nevyhovujúcich hygienických podmienkach žili mesiac a pol. Presun sprevádzalo napätie, na plážach zostalo ešte vyše 2000 migrantov.
5: Česká republika ku koncu roka vystúpi z iniciatívy Partnerstvo pre otvorené vládnutie. Počíta s tým návrh ministerstva spravodlivosti, podľa ktorého je cieľom úspora verejných financií. Podľa predstaviteľov mimovládnych organizácií ide však o ďalší krok, ktorý ukazuje, že vláda nemá záujem o nestranný názor a spoluprácu s občianskou spoločnosťou. Pripomínajú, že český kabinet sa zrieka záväzku k transparentnému vládnutiu.
18: Už rímski klasici si kládli otázku quis custodiet ipsos custodes, teda kto stráži strážcov samotných, a zdá sa, že podobnú otázku si bude musieť klásť aj česká spoločnosť, pretože krajina pod taktovkou premiéra Andreja Babiša vystupuje z iniciatívy, ktorá podporuje otvorenosť, transparentnosť a boj proti korupcii. Minister spravodlivosti Jeroným Tejc vysvetlil, že dôvodom sú peniaze.
19: Na jaře sme postupovali podľa platného harmonogramu. Situácia verejných rozpočtov ale napiatá. Týmto rozhodnutím ušetríme přes půl milionů korun ročně. A to dnes platíme výrazně méně, než bychom správně měli, protože náš příspěvek by měl být téměř 3 miliony korun. Navíc tímto rozhodnutím uvolníme ruce lidem na ministerstvu spravedlnosti pro smysluplnější práci.
18: Právník organizácie Transparency International Krištof Doležal však tvrdí, že argument úspory financií nestačí, lebo prostriedky, ktoré Česko platilo ako členské, sú nízke, a to najmä v kontexte návrhu rozpočtu na ďalší rok, ktorý počíta so schodkom približne 16 miliard eur, čo má byť druhý najvyšší deficit v histórii krajiny. Rizik je podľa neho oveľa viac.
20: Česká vláda týmto krokem dáva najevo, že jí na otevřeném vládnutí a na participaci občanské společnosti příliš nezáleží. Je to vlastně za nás jednoznačně krok špatným směrem a jedná se o další z pokračujících kroků vlády Andreje Babiše k tomu, aby byla čím dál méně transparentní a čím dál více koncentrovala vládnutí ve vlastních rukou.
18: Podobně se vyjadrují aj zástupcovia mimovládných organizácií, podľa ktorých ide o signál, že v Česku nie je dostatočný záujem zapojiť občiansku spoločnosť do procesov a zisťovať jej názor. Partnerstvo pre otvorené vládnutie je dobrovoľnou medzinárodnou iniciatívou americkej vlády, s ktorou prišla administratíva Baracka Obamu. Aktuálne má 73 členských krajín vrátane Slovenska, ktoré do nej posielajú dobrovoľný príspevok. V prípade Česka to bolo približne 22 tisíc eur. Z iniciatívy tento rok vystúpili Spojené štáty a Izrael. Gruzínsko bolo v apríli natrvalo vylúčené. Sériu odchodov na teraz završí Česko. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
5: Zrekonštruovaný hrad Krásna Hôrka mal byť dostupný pre verejnosť už v lete, stále je však uzavretý. Situáciu okolo historickej pamiatky je zložitá a vedenie Slovenského národného múzea aktuálne hľadá riešenia.
15: V decembri 2025 ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, avizovala, že brány hradu Krásna Hôrka by sa mohli otvoriť už na konci tohto leta. Nestalo sa tak. Súčasné vedenie Slovenského národného múzea sa totiž musí vyrovnať s právnym chaosom okolo rekonštrukcie. Otázka sa nanovo otvorila aj v parlamente, kde sa výbor pre kultúru a médiá zaoberal poslaneckým prieskumom na hrade. Pokračuje nezaradený poslanec Roman Malatinec.
21: My sme skonštatovali stav, ktorý tam je. Ja som tam bol prítomný priamo. Netreba z toho vytlkať politický kapitál. Veľa vecí tam nie je v poriadku, ale nie je to vec súčasného vedenia, len súčasného vedenia. Je to predchádzajúce roky sa to naťahovalo.
15: Poslankyňa opozičného progresívneho Slovenska Dana Kleinert hovorí, že výbor sa správou zaoberal neskoro.
0: Správa o poslaneckom prieskume Krásnej hôrky je z januára 2026, čo samo o sebe hovorí o jej aktuálnosti. Ona je vlastne veľmi technická a neobsahuje napríklad aj náš ako za progresívne Slovensko hodnotiaci úsudok o tom, aký tam skutočne problém nastal za vedenia ministerky Šimkovičovej.
15: Chybu tiež pripisuje bývalému vedeniu múzea. To s dodávateľom rekonštrukcie predčasne ukončilo spoluprácu, čo viedlo k súdnym žalobám. Riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernáková, ktorá nastúpila do funkcie v decembri minulého roku, sa situáciu snaží vyriešiť. Hovorkyňa inštitúcie Barbora Zajačková.
2: Obnova hradu Krásna hôrka je komplexný a odborne, technicky aj procesne previazaný projekt, ktorý si vyžaduje pozornosť širšieho kontextu.
15: Rozsiahlejšie chcú informovať na budúci týždeň. Podľa aktivistu Martina Sárošiho, ktorý sa roky zaoberá práve obnovovaním a konzervovaním hradov, do Krásnej hôrky bolo investovaných o mnoho viac peňazí ako do iných hradov.
22: Na obnovu hradných zrúcanín za 21 rokov išlo 11,4 milióna spolu za všetkých 21 rokov. Oprava Krásnej hôrky doposiaľ stála vyše 20 miliónov.
15: Kedy bude hrad znovu dostupný pre verejnosť, múzeum na teraz nekonkretizovalo. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
5: Polícia počas leta prijala viac ako 140 tisíc volaní a zasahovala vo vyše 185 tisíc prípadoch. Vyplýva to z vyhodnotenia letnej turistickej sezóny. Najvážnejším problémom zostávajú tragické dopravné nehody. V júli a auguste si vyžiadali o 20 obetí viac než vlani. Pozitívom bolo zvládnutie podujatí po bezpečnostnej stránke a lepšia spolupráca pri bezpečnostných kontrolách na letiskách.
23: Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová konštatuje, že leto je obdobím zvýšených nárokov na výkon. Aj preto poďakovala verejnosti, že sa so svojimi problémami obracali na políciu. Avšak nie vždy išlo o opodstatnené žiadosti.
24: Počas leta sme zaznamenali aj negatívne javy, a to bolo zneužívanie tiesňovej linky 158. Veľakrát si občania zameniali túto tiesňovú linku s linkou call centrom, kde si volali, aby si preverili, odkedy sú ránkové hodiny napríklad na oddelení dokladov. V mesiaci august až 5297.
23: Letná dovolenková sezóna potrápila aj bezpečnostné a pasové kontroly na letiskách. Viceprezident zboru Rastislav Polákovič hovorí, že mimo šengenského priestoru cestovalo takmer milión ľudí.
25: Tu tiež patrí veľké poďakovanie všetkým občanom za súčinnosť, že si tie naše rady odporúčania prísť dostatočne dopredu zobrali k srdcu a podarilo sa výrazne zlepšiť túto situáciu na letiskách.
23: Dovolenky sú spojené aj s cestovaním autom. Šéf dopravnej polície Milan Pilip informuje, že na cestách došlo k takmer 2200 nehodám, pri ktorých zomrelo až 57 osôb.
26: Najčastejšie príčiny bolo porušenie povinnosti vodiča, čo bolo až 1140 prípadoch. Medzi tieto porušenia patrí napríklad aj obsluha mobilného telefónu. Na druhom mieste to bola nedovolená alebo neprimeraná rýchlosť jazdy a na treťom mieste nesprávna jazda cez križovatku.
23: Referendum, Levocká púť, ale aj iné spoločenské, kultúrne a športové udalosti preverili schopnosti poriadkovej polície. Podľa jej riaditeľa Stanislava Hromádku nedošlo počas ich trvania k narušeniu verejného poriadku.
27: V tejto súvislosti odbor poriadkovej polície prezidia v rámci policajného zboru intenzívne pracuje na zmene zákona verejných kultúrnych podujatiach, kde chceme zabezpečiť bezpečnejšie podujatia.
23: Letos prevádzali aj policajné akcie ako napríklad Adam, ktorá sa sústredila na kontrolu požívania alkoholu maloletými a mladistvými. Zistených bolo 135 prípadov porušenia. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
5: Nože povedzme, že Slovensko má za sebou tretie najteplejšie leto od roku 1931. Mimoriadny bol najmä august, ktorý bol druhý najteplejší za celé sledované obdobie. V Hrbanove meteorológovia zaznamenali 56 tropických dní a najdlhšia vlna horúčav tam trvala 22 dní. Výnimočné boli aj maximálne teploty, ktoré sa viackrát dostali nad hranicu 40 stupňov.
28: Leto prinieslo viacero teplotných rekordov. Nešlo pritom iba o horúce dni, ale aj o tropické noci. Teda jav, keď teplota v noci neklesne pod hranicu 20 stupňov Celzia. Meteorológovia zároveň zaznamenali mimoriadne vysoké maximá, ktoré sa nad 40 stupňov dostali opakovane. Vysvetľuje klimatológ z SAMU Peter Kajaba.
29: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami. Iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní a dokonca v auguste môžeme označiť ako prvú vlnu 40 za sebou, pretože 3 dni za sebou sme mali 4., 5. a 6. augusta sme mali za sebou 40.
28: Nezvyčajné výkyvy počasia majú vplyv aj na prirodzený vývoj rastlín. Fenológovia zaznamenali skoršie dozrievanie ovocia. Marhule miestami dozrievali až o 3 týždne a slivky aj o 40 dní skôr než zvyčajne. Priemerné úrody nepocítili len ovocinári, pokračuje fenológ z SAMU Jozef Rozkožný.
1: Dlhodobá perióda sucha spôsobila aj nízke porasty krmovín. Čo to môže teda prakticky znamenať je, že budú chýbať potom v priebehu zimy pre tých poľnohospodárov tie krmoviny na dokrmovanie dobytka.
28: Rieky a ich minimálne priemerné mesačné prietoky, teda najnižšie priemerné množstvo vody, ktoré tokom pretekalo počas jedného mesiaca, klesali na mimoriadne nízke hodnoty. Na Dunaji v Bratislave zaznamenali hydrológovia historicky najnižší priemerný júlový prietok, pokračuje hydrologička Katarína Kotríková.
3: Vo všeobecne môžeme povedať, že tieto minimálne priemerné mesačné prietoky pretrvávali takmer vo všetkých vodomerných staniciach na slovenskom úseku toku Dunaja. A z týchto 46 tisíc hodnôt len nejakých 500 za celé to obdobie podkročilo tú hodnotu extrémneho hydrologického sucha, pričom vždy to bolo väčšinou v tých zimných mesiacoch v decembri a v januári. Po prvýkrát tento rok sa tieto hodnoty objavili už v letných mesiacoch v júli a v auguste.
28: Meteorológ Marcel Macko v najbližších 10 dňoch výraznejšie extrémy neočakáva. Zrážky sa vyskytnú najmä v pondelok, väčšinou do 5 mm, miestami do 15. Následne sa má počasie ustáliť a výraznejšie zrážky sa opäť neočakávajú. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
13: Rádiožurnál Počasie.
12: Ako už bolo povedané, zajtrajší deň by mal byť bez zrážok, malo by byť jasno až polooblačno, v noci 13 až 3, cez deň 20 až 27 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor.
13: Rádiožurnál.
4: A za pozornosť ďakujú Eva Mravcová, Boris Lozan, Lukáš Zamborský a Renata Brimich-Špačková. Ešte pridávam pozvánku k víkendovým diskusiám a hostiami sobotných dialogov 10 minút po 12. v Rádiu Slovensko budú predseda SNS Andrej Danko a podpredseda KDH William Karas. Hostiami relácie o 5 minút 12 na televíznej jednotke a 24. budú Ján Richter zo Smeru SD a Zuzana Mesterová z PS. Pekný večer aj víkend.
13: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 18 hodín 29 minút.
13: Zelená vlna.
28: Nehoda na D1, kolóna na R1, pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín, na kilometri 67 sa zrazili dve autá, blokovaný je pravý prúh a v kolóne sa zdržíte 40 minút a v Nitre na Štúrovej, na Univerzitnom moste smerom z centra havarovalo osobné auto, výrazne sa už nezdržíte. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen pracujú cestári, v kolóne si počkáte pol hodinu a na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny sa pri pracovisku cestárov podľa vašich číslov zdržíte takmer pol hodinu. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura sa stojí 20 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte tiež 20 minút a v Ružomberku na nábreží smerom na Ivachnovú si počkáte ďalších 10 minút, rovnako 10 minútová kolóna je na viazde do Dolného Kubína z Veličnej. Dnes od 21.30 bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzavera potrvá do skorého rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
13: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
13: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
7: Poznali sme ju ako ženu z Marsu, teraz ju môžeme premenovať aj na ženu z Marsu a z mora. Známa slovenská astrobiologička, extrémofilka a marsonautka Michaela Musilová aktuálne absolvovala na Floride 6-dňovú simulovanú vesmírnu misiu pod hladinou mora. Vedie výskumy spojené s vesmírom v inštitúciách po celom svete, vrátane NASA či Európskej vesmírnej agentúry. S Michaelou Musilovou, jedinou slovenskou akvanautkou, sa porozprávame dnes po 22.20.
8: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najslačej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
9: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
0: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál.
11: Davis Cupový súboj Slovensko-Grécko otvorí zajtra predpoludním na košickej Antuke domáca jednotka a dvojka hostí. V cieli tretej etapy okolo Slovenska belgický triumf. V najlepšej desiatke nechýbal slovenský zástupca. V hokejovej Tipsport lige vykročili favoriti Slovan i Žilina v pozícii hostí za druhými víťazstvami v sezóne. Olympionici z Atlanty si zaspomínali na chvíle spred 30 rokov. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál.
11: Víkendové stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka v Košiciach otvorí súboj našej jednotky Alexa Molčana s dvojkou súpera Stefanosom Sakellaridisom. Po nich sa na antuku košického NTC postavia Norbert Gomboš a Stefanos Tsitsipas. Nedeľnejší program otvorí štvorhra, do ktorej slovenský kapitán Tibor Tóth predbežne nominoval dvojicu Lukáš Pokorný a Miloš Karol. V gréckom drese by sa mali predstaviť Tsitsipas a Sakellaridis. Podrobnosti má Martin Balážik.
14: V Košiciach pôjde o druhý vzájomný duel oboch krajín. V septembri 2023 zvíťazilo Slovensko na olympijskom štadióne v Aténach 3-1. Rozhodujúci bod získal v súboji tímových jednotiek Alex Molčan, ktorý sa zajtra postaví na kurt ako prvý v súboji so Sakellaridisom, ktorého v lani na turnaji zdolal 2-0 na sety.
16: Bolo to v hale, takže je to niečo úplne iné. On sa tiež za ten rok posunul na vyššie priečky, takisto ja som sa posunul. Viem, že vyhrať veľmi dobre, porazil dobrých hráčov aj pred US Open, ukazuje to, že má tiež nejakú formu, aj keď bolo to na harde, ale ten Davis Cup je proste tak špecifický, že tu je to ťažko predpovedať.
14: Aktuálna svetová 94 verí, že sa zopakuje rok 2023, no uvedomuje si, že Gréci pricestovali na Slovensko vo výrazne silnejšom zložení ako pred 3 rokmi, keď bolo všetko postavené len na Tsitsipasovi.
16: Bude to iné, ale zase hráme doma, hráme na Antuke. Myslím si, že bude to veľmi vyrovnaný súboj, veľmi posadná si myslím, že bude štvorhra. Verím tomu, že všetci budeme podávať naše maximálne výkony a sa nám podarí zvíťaziť.
14: Úvodného podania sa nevie dočkať ani naša tímová dvojka Norbert Gomboš. Ten nastúpi v zajtrajšej druhej dvojhre proti aktuálnej svetovej 44-ke Tsitsipasovi.
17: Bývalá svetová trojka porážala veľkých hráčov, ako je Djokovic, Federer a poznáme sa, aj sme spolu robili tú ATP univerzitu v Miami a on je favorit jednoznačne, ale na Davis Cupoch sa mi hrá veľmi dobre. Dúfam, že potrápim ho a budem sa snažiť vyhrať samozrejme.
14: Náhradníkom v našom tíme je Andrej Martin, ktorý predbežne nefiguruje v dvojhrách ani vo štvorhre. Do Davis Cupového tímu sa vracia po 6-ročnej prestávke. V nedeľu oslavuje 37. narodeniny, navyše aj výročie svadby a verí, že sa bude tešiť aj z postupu Slovenska do budúcoročného prvého kvalifikačného kola Davisovho pohára.
18: Tak ja si to veľmi užívam, predsa som v Davis Cupe strávil nejaký čas, čiže je perfektné byť opäť naspäť v týme s chalanmi a áno, v nedeľu budú narodeniny, takže dúfam, že bude čo oslavovať.
14: Kým naši tenisti by radi zopakovali výsledok spred 3 rokov, jednotka Grékov Stefanos Tsitsipas verí, že súboj tento raz dopadne lepšie pre nich.
19: Nepozerám sa na to ako na odplatu, ale je vždy dobré, ak tým dokáže súperovi prehru vrátiť. Náš prvý cieľ je podať dobrý výkon, ale nedávame na seba žiaden tlak. Vieme, ako to funguje v Davisovom pohári. Ak nám to nepôjde prvý deň podľa predstav, druhý sa to môže zlepšiť. Všetko je otvorené, chceme ísť krok po kroku.
11: Na majstrovstvách Európy tenistiek do 18 rokov v rakúskom Oberpullendorfe naša Šupová vyhrala nad francúzskou Ulrichovou 6-1, 6-3 a postúpila do štvrťfinále dvojhry. Spolu s Farkašovou sa dostali v štvorhre už do semifinále po hladkom víťazstve nad rakúskou dvojicou Kočetková-Sabadijová 6-0, 6-1. Dnešnú tretiu etapu cyklistických pretekov okolo Slovenska vyhral Belgičan Van Etveld pred Francúzom Thomasom a Rakúšanom Hoferom. 25-ročný víťaz sa zároveň stal aj celkovým lídrom. Z domácich pretekárov bol najvyššie Samuel Novák, ktorého klasifikovali v hromadnom dojazde na 10. pozícii. V cieli konštatoval.
5: Tak povedzme, že sme čakali na to, že toto bude aj najdlhšia etapa doteraz. Všetci sme vedeli, že sa rozhodne na Kohútke, aj sa tak stalo. Prišla veľká selekcia a do cieľa sme prišli ako malá skupina, ktorá bojovala už o víťazstvo možno takých dobrých 30 ľudí.
15: Toto bola zatiaľ taká najťažšia etapa, vrchárska etapa?
5: Povedzme, že áno. Ja by som nazval tým posledným kopcom, že bol teda najťažší, ale mimo toho vlastne tá etapa bola celkom pokojná a pod kontrolou tými veľkými tímami.
15: Ďalšie dve etapy, čo tam očakávaš?
5: Zajtra predpokladám, že to bude trošku transportná etapa. Bude to čistý špurt, pokiaľ tam nebudú žiadne vietor, ale nejak to nečaká. Čiže to čakáme na hromadný špurt a potom sa všetko rozhodne na tej ďalšie etapy na záver na Kráľovej hory.
20: Hokejová Tip Sport Liga.
11: Naša najvyššia súťaž ponúka dnes kompletný program druhého kola. Dva súboje sa začali o 17:30. Michalovce privítali mužstvo bratislavského Slovana, ktorému sa na Zemplíne nezvykne dariť. Či to platí aj tento raz, informuje Jozef Jarkovský.
21: Zatiaľ určite nie. V 12. minúte druhej tretiny Slovan vedie na Zemplíne 2-0. Od začiatku boli slovanisti aktívnejší, strelecky nebezpečnejší, domáci brankár Durný musel byť neustále v strehu. Najskôr mu pomohla Žrťka, neskôr chytil šancu Petereka, ale do tretice už bol bezmocný. V 14. minúte tečoval Adam Cedzo, strelu obrancu Zeleniaka, hostia viedli 1-0. Zemplínčania sa v útoku ťažko presadzovali, až v závere prvej časti preverili brankára Žunku, ktorý kariéru v extralíge začínal na tomto ľade v Michalovciach. Najskôr center prvej formácie Boucher a po ňom obranca Ries. Francúzsky brankár si však poradil. Aj po prestávke začal Slovan svižne, aj keď takmer udrel na druhej strane v 23. minúte po rýchlom brejku. Mohol vyrovnať Safar Alejev, ale trafil len do Žrťky a prišiel trest. Šťastnou tečovanou strelou Bačíka dali hostia druhý gol 29. minúte. A tak teraz 7,5 minúty pred skončením druhej tretiny prehrávajú Michalovce so Slovanom 0-2.
11: Spišská Nová Ves hostí súpera zo Žiliny, s ktorým zvádzala v minulej sezóne viac menej vyrovnané súboje. Oba týmy v utorok vyhrali a je jasné, že túžia po repríze. Viac povie Joachim Benedikt Čulík.
22: Po 29 minútach Spišská Nová Ves prehráva so Žilinou 1-3, no začníme tým, že pred zápasom sme tu mali veľký ceremoniál, pretože Lukášovi Vartovníkovi vyvesili dres ako prvému Spišiakovi v histórii. Bol pri zisku oboch medailí v extralíge aj pri postupe do najvyššej súťaže. Celkovo za Spišskú Novú Ves odohral takmer 400 zápasov a zaznamenal 227 kanadských bodov. A teraz k zápasu skóre otvoril v 9. minúte Šimon Petráš, keď strelou po ľadovej ploche prekonal Suráka a hostia udreli aj druhýkrát. V 16. minúte využil presilovku Kamil Valega, ktorý si nakorčuľoval na krížnu prihrávku Cehlárika. Ten naskočil na ľad potom, čo na striedačku dokorčuľoval zranený Diakov a na ľade bolo ihneď cítiť rozdielovú kvalitu. V závere tretiny sa rútil na Janusa domáci útočník Hodas, ale skúsený brankár ho vymazal. Janus dnes zažíva súťažnú premiéru v drese Žiliny a tu mal zažiť aj Michal Čajkovský, ale náš reprezentačný obranca zatiaľ na súpiske Žiliny chýba. Do druhej tretiny vstúpili domáci už o niečo intenzívnejšie. V 27. minúte znížil Xavier Cormier, ktorý po prihrávke Martela Blafákom oklamal brankára. Potom hostia odskočili gólom Petráša, ktorý využil ďalšiu početnú výhodu už po 3 sekundách a pred malou chvíľou Žilinčania strelili ďalší gól. Takže končí sa 29. minúta. Spišská Nová Ves Žilina 1-4.
11: Na troch štadiónoch sa hokejové dianie rozbehlo o 18. hodine. Ťahákom je nepochybne duel Nitry s Košicami, zlatého a bronzového týmu uplynulého ročníka. Zodpovedá tomu kvalita hry Matúš Čunderlík?
23: Zatiaľ veru ani veľmi nie. Pod Zaborom máme za sebou prvú tretinu. Nitra po nej vedie nad Košicami tesne 1-0. Domáci Torgoni od začiatku stretnutia na ľade dominujú. Košičania sa po náročnej ceste rozbiehajú len veľmi, veľmi pozvoľne. V prvej tretine vystrelili na nitrianského brankára Marinova iba 4-krát. Torgoni boli oveľa aktívnejší. Z ich 11 streleckých pokusov sa ujal iba jeden. V 11. minúte namieril presne center prvej nitrianskej formácie Michal Krištof, ktorý z ľavého kruhu presnou strelou prekonal Jurčáka v košickej bránke. Oba týmy vykročili rozdielným spôsobom do novej sezóny. Košice doma vyhrali nad Prešovom z Nitrania, prehrali v šlágri úvodného kola s bratislavským Slovanom a tak sa dnes samozrejme chcú svojim divákom odvďašiť prvým víťazstvom v sezóne. Zatiaľ sú lepším týmom. Po prvej tretine zaslúžene vyhráva. vyhrávajú 1-0.
11: Zvolenci meria sily s Liptovským Mikulášom. Oba týmy v minulom ročníku narazili na seba aj v kvalifikácii o play-off a Liptáci ju zvládli lepšie. Darí sa domácim inkasovať splátku z dlhu? Adam Bohuš?
1: Zatiaľ ani veľmi nie. Po 20 minútach Zvolen s Liptovským Mikulášom prehráva 0-1. V úvodnej 10 minútovke sa do šanci dostali domáci Macek s Kukosom, ale aj hostujúci La Liga. Jediný gól doterajšieho priebehu sme videli v 13. minúte, keď zvolenská obrana zaspala, to využil Nespala na otvorenie skóre strelou pomedzi betóny Klimeša. Zvolenčania mohli vyrovnať v 18. minúte, ale Fairbrother strelou od modrej čiary opečiatkoval žrtku Lindbergovej brány. Na opačnej strane mohol zvýšiť vedenie Liptákov v 19. minúte Miroslav Šatan junior, ale spred domácej bránky sa nepresadil. Obidva tieto týmy v prvom kole vyhrali, to znamená, že dnes si jeden z nich pripíše aj prvú prehru. Uvidíme, kto to bude. Každopádne po prvej tretine Zvolen zatiaľ prehráva s Liptovským Mikulášom 0-1.
11: Trenčania nastúpili proti Banskej Bystrici, na ktorú z uplynulej sezóny nemajú vôbec dobré spomienky. Zo 6 vzájomných zápasov získali jediný bod a aj tie stratené postrčili vojakov do baráže. Dnes by si však domáci mohli vylepšiť vzájomnú bilanciu, pretože v závere prvej tretiny vyhrávali 1-0, keď v 12. minúte Baron zužitkoval presilovú hru. Doplním, že o 18.30 minúte padlo úvodné buly stretnutia Prešova s Popradom, ale gól zatiaľ nepadol. S mikrofónom za hokejom sa vyberieme po 19. hodine v rádiu Regina. V predsezónnych kempoch kluboch NHL figuruje 25 slovenských hokejistov. Viacerí z nich zabojujú o zmluvy vo svojich pôsobiskách. Jednocestnú zmluvu má len petica. Juraj Slavkovský z Montrealu, Erik Černák v Tampe, Martin Fehervári z Washingtonu a dvojica hrajúca v Calgary, Šimon Nemec a Martin Pospíšil. Na majstrovstvách Európy volejbalistov neúspeli slovenskí reprezentanti ani vo svojom záverečnom vystúpení. V talianskej Modene prehrali s Gréckom 1-3. Viac priestoru ako v predchádzajúcich zápasoch dostal na palubovke blokár Branislav Hanúsek, ktorý súperovo konto zaťažil 10 bodmi.
3: Cítil som sa veľmi dobre. Sice náš posledný zápas, ale chcel som ukázať čo najviac. Išiel som do toho naplno a nemal som čo stratiť. Vyskúšali sme aj s Filipom Palgutom rôzne kombinácie, ktoré nám povychádzali.
11: Celkovo však bolo slovenské vystúpenie na turnaji sklamaním. Blokár Andrej Bilich.
4: Sme začali šampionát podľa mňa celkom obstojne. V zápase so Slovinskom sme ukázali, že treba s nami počítať a že vieme bojovať v tých setoch. Potom prišli dva ťažšie zápasy, alebo teda z nášho pohľadu možno trošku lepšie, aj keď tam bol teda ten svetlý moment v podaní toho setu s Talianmi. My sa dostali teda k tomu, ako tréner povedal, že prečo sme tu tým dvom zápasom, ktoré sme teda nutne potrebovali vyhrať, keď sme chceli pomýšľať na nejaký postup a sa nám to nepodarilo.
11: Globálna bilancia, 5 zápasov, 5 prehier, 3 získané sety, ani jeden bod. Najmenej zo všetkých tímov na turnaji. Jednu z príčin spomenul tréner Michal Masný.
12: Máme stále problém s tými ľahkými loptami a možno, že to bude znieť zle, ale my vieme hrať volejbal, pokiaľ je lopta na druhej strane. Keď je niečo ťažké, keď niekto na nás tlačí servisom, tak my sme schopní si s tým poradiť, ale ako náhle niekto začne ľahšie servovať, aby nekazil, tak tu my máme problém, pretože tie ľahké lopty nie sme schopní za každým prihrať tak, ako by sme ich mali a potom sa trápime, pretože nie sme manča, ktorý má parametre a my musíme mať všetko perfektne, aby sme to mali čo najjednoduchšie a keď nemáme, tak sa potom trápime.
11: Po šampionáte kapitán tímu Jakub Ihnát konštatoval.
24: Krúto nám nastavil zrkadlo, podľa mňa. Neostáva proste nič iné, len pracovať ďalej a by som chcel poďakovať všetkým fanúšikom, lebo aj napriek tomu, že je veľa kritiky, ktorá je oprávnená, tak prišlo aj veľa pozitívnych momentov a za to im ďakujem a možno, že by som im iba odkazal, aby nás naďalej podporovali, aby boli trpezliví, pretože aj napriek tomu, že sme nepredali to, čo by sme chceli, tak sme skutočne makali 3 mesiace a sami sme z toho smutní, že sme neukázali ten potenciál, ktorý v nás je.
11: K perspektívam národného výberu sa vyjadril opäť Michal Masný.
12: Potenciál tam je, ale nemôžeme chcieť ukázať niečo len v jednom týždni na jednom turnaji, ale my to musíme ukazovať na každom tréningu. Pokiaľ hráči si neuvedomia, že oni každý deň musia robiť to isté a stále to opakovať a musia to urobiť perfektne alebo najlepšie ako sa dá. Tá situácia, či už ide o prihrávku, náhrávku alebo čokoľvek iné, pokiaľ to nebudú robiť každý deň a nebudú na seba tlačiť, aby to robili vždycky a nielen v nejakých vybraných momentoch, tak ten pokrok bude alebo malý, alebo žiadny. Takže to nie je práca len na nejaký mesiac, týždeň alebo na 3 mesiace v nároďaku, ale určite je to práca nad samým sebou v klube a na to nepotrebujeme žiadneho trénera, aby sme proste sami seba tlačili do toho, aby sme boli čo najlepší.
11: Futbalová reprezentácia otvorí na sklonku septembra novú edíciu Ligy národov súbojmi na východe republiky s Moldavskom a Kazachstanom. Šancu zahrať si v prvých ostrých súbojoch pod vedením trénera Vladimíra Vajsa bude mať opäť aj najlepší hráč uplynulého ročníka našej najvyššej súťaže Michal Faško, či mladá hviezda Slovana Bratislava Nino Marcelli. Reakcie na nomináciu zbieral Martin Kajgl.
19: Keď sa Michal Faško dostal do úplne prvej nominácie Vladimíra Vajsa na júnové prípravné zápasy, nikto nemohol povedať pol slova. Najlepší hráč uplynulej sezóny však začal v Žiline ako nechcený artikel. Napriek tomu sa prestrieľal do formy a základnej zostavy Šošonov a jeho nominácia je podľa bývalého reprezentanta Mareka Saparu pochopiteľná.
6: Je to hráč, ktorých nie je veľa. Kreatívny, sú to aj laváci, výborná kopacia technika, výborné videnie hry, preniková prihrávka alebo prihrávka v tej poslednej tretine hry, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá a myslím si, že hlavne ten tretí zápas na Faerských ostrovoch bude ten. Možno, že tam príde k nejakému prerotovaniu niektorých hráčov.
19: Pochopiteľná je už aj nominácia Nina Marcelliho, hoci prvý zápas vynechá pre povinnosti v 21. Bývalý krídelník Slovana Robert Mak vedel, že pozvánka pre jeho bývalého spoluhráča je len otázkou času.
7: Keď ho tréner zavolal, tak určite bude o neho očakávať, aby tam zvýšil konkurenciu na tom krídle a viedávať góly. Je rýchly, takže určite budem veľmi rád, keď ho tam uvidím a budem sa tešiť. No.
19: Pochopiteľné je to aj preto, že tréner Vajs Marcelliho pozná ešte z belasých čias. Presne po tejto linke sa mala udiať aj nominácia Alexandra Čavriča, naturalizovaného srbského krídelníka hrajúceho v japonskej Kašime. Lenže z Orientu opäť prišlo odmietnutie. Marek Sapara si myslí, že Čavričovi prikladáme príliš veľký význam.
6: Jednak nejak neprejavuje záujem prísť reprezentovať a na druhej strane myslím si, že tam sú kvalitní hráči, či už aj Lukáš Haraslin, je tam Nino Marcelli spomínaný, Leo, je tam David Juriš, ktorý menej hráva teraz v Rosenborgu. No a je tam Kaprali, ktorý má zase celkom dobré obdobie v Kíli. Takže ja si nemyslím, že by sme mali nejakým spôsobom úplne vyplakávať za Čavričom.
19: V neposlednom rade je tu absencia najlepšieho strelca prebiehajúceho ročníka Nike ligy Mateja Trusu. Jeho výkon v Trenčíne si osobne pozrel syn trénera a jeho asistent Vladimír Vajs mladší, ale k pozvánke to neviedlo. Zamrzalo to bývalého reprezentačného stopéra Jana Ďuricu, no v zápätí dodal.
8: Myslím si, že ešte príde jeho čas, hej. Vlado Vajs samozrejme určite ho sleduje, ale keď mu pôjde takto ďalej karta, tak si myslím, že do ďalšieho možno nejakého zrazu, čo bude, Trusa sa možno skôr či neskôr objaví v reprezentácii, čiže treba na sebe makať, trénovať a ja si myslím, že on je chlapec, ktorý má pokoru v sebe, pracuje na sebe a myslím, že aj tomu pomohlo sa vrátiť zasa na tú jeho úroveň.
19: Tak povediac, jeho miesto zaujal v týme Erik Prekop, ktorý je kométou Górniku Zabrze, slovenského trénera Michala Gašparíka. Opäť Marek Sapara.
6: Prekop je pre mňa teraz fakt momentálne jeden z dvoch útočníkov, akože do základnej zostavy, pretože hráva, darí sa mu a naopak Boženík Strelec veľmi toho nehrávajú v tých svojich kluboch, takže z tohto pohľadu si myslím, že to je za mňa logické.
11: Tri stretnutia úvodného kola ligovej fázy Európskej ligy niesli slovenskú stopu. Futbalisti Viktorie Plzeň podľahli lídrovi belgickej ligy Royal Union Saint-Gilloise 0-3. V základnej zostave domácich nastúpili traja slovenskí legionári. Denis Vavro a Tobiáš Pališčák odohrali celý zápas, Patrik Hrošovský bol na trávniku do 72. minúty. Budapešťanský Ferencvároš pod vedením Baláža Borbejho uspel na horúcej pôde Celticu Glasgow 3-1. Matúš Bero v drese hostí do hry nezasiahol. Slovenský rozhodca Michal Očenáš absolvoval v dueli Crystal Palace Lech Poznaň 4-0 premiéru v hlavnej fáze Európskej ligy. Na čiarach mu asistovali Adam Jekel a Tobiáš Pacák. Štvrtým rozhodcom bol Ivan Kružliak. V Slovenskom olympijskom a športovom dome sa dnes spomínalo na letné hry v Atlante 1996. Po 30 rokoch sa uskutočnilo stretnutie slovenskej výpravy, ktorú tvorilo 71 športovcov. Získali kompletnú medailovú zbierku zásluhou trojice Martikán, Kňazovický a Gönci. Nielen s našimi medailistami sa stretla Svetlana Barátová.
10: Veľmi príjemné stretnutie aj pre Michala Martikána po 30 rokoch si pripomenúť Atlantu 1996?
13: Určite áno, jednoznačne a nielen si pripomenúť, ale niektoré veci počuť aj prvýkrát a o to je to milšie a rozšíri to tie nádherné spomienky.
10: Teraz ste trošku videli záver tej svojej zlatej olympijskej jazdy, tak také zimomriavky boli na tele?
13: No priznám sa, že áno, bol to určite najväčší, najemotívnejší zážitok mojej športovej svojej kariére.
10: A ešte vy ste aj doniesli vlastne ukázať tú svoju medailu olympijskú zlatu, tak si ju tak strážite ako oko v hlave, aj keď teda máte ešte ďalšie 4 doma.
13: Áno, strážim, no neviem, možno niektorí sa hnevajú, že moc prehnanie, ale áno, strážim si ju.
10: Na stretnutí Atlanta po 30 rokoch nesmie chýbať ani strieborný medailista, rýchlostný kanoista Slavomír Kňazovický. Aké sú spomienky?
0: Človek žije svoj všedný život dennodenne, takže ani mi to nejak neprichádza. Samozrejme, keď je takáto nejaká akcia, tak trošku sa tie spomienky oprašia. Stretneme sa, porozprávame. V každom prípade môžem zhodnotiť, že tie preteky len pozitívne, že boli dobre po technickej a taktickej stránke ako zvládnuté.
10: Aj bronzový medailista, strelec Jozef Genci, zavítal na dnešné stretnutie. Aké je to opäť vidieť všetkých po 30 rokoch od Atlanty?
2: Začalo to tak, ako to vždycky po 30 rokoch začína, že namiesto servus, nazdar, také otázky typu, že pamätáš si ma? Samozrejme, je to nádherná myšlienka aj akcia a myslím, že to patrí celej tej výprave, ktorá bola v Atlante 96. Aj si pripomenúť, že strašne rýchlo letí ten čas a život.
10: Ale navždy, alebo do konca života budete mať tie spomienky, že máte bronzovú medailu a je to historicky prvá olympijská medaila pre samostatné Slovensko.
2: Áno, ale život sprevádzajú aj iné veci ako zisk olympijských medailí a aby to nevyznelo zle, každý deň začína nejak inak a u mňa už dávno to nezačína spomienkou na Atlantu, ale samozrejme, ak sa blíži taká ceremonia ako dnes, tak človek tým chvíľu žije predtým, počas a aj po, ale potom zase nabehneme do osobného života.
10: Na stretnutí Atlanta 1996 nemohla chýbať ani vedúca výpravy Mária Mračnová. Aké to bolo opäť si teda pripomenúť tie prvé hry pod samostatnou slovenskou vlajkou?
9: Bolo to na jednu stranu dojímavé, na druhú stranu veselé, ale hlavne to bolo o tom, že sme sa stretli po toľkých rokoch a toľký a ešte sme sa aj spoznali. Takže 30 rokov naozaj je dlhá doba, ale tak to ušlo, ako keby to bolo, ja neviem, v lani.
10: Takže tie spomienky máte také čerstvé, ako to vyzeralo v Atlante 1996?
9: Keďže som vedela, že bude toto podujatie, tak ja som v Atlante si písala denní. A 2 mesiace som študovala deň po dní. Mala som celý zošit príprav, kde sme ako prví robili prehliadku módnu v Trenčine s našim oblečením, kde sme vydali prvú známku, prvú mincu. Sme poprvýkrát zriadili olympijský dom v Atlante a tie spomienky naozaj som prežívala teraz celé tie 2 mesiace, ale bolo to krásne.
11: Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Juraj Tima a Martin Šeďo.
20: Sportžurnál.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
2: 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
3: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V lokalite Vodnej nádrže v okrese Poltár urobili prvý prieskumný vrt. Aktivisti zablokovali vrtacie práce v okolí obce Látky. Predseda švédskeho parlamentu poveril líderku víťaznej ľavicovej opozície zostavením vlády. Bude jasno až polojasno, ojedinele viac oblakov, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 20 až 27 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. V lokalite Vodnej nádrže v okrese Poltár urobili prvý prieskumný vrt. Spolu s ďalšími majú byť podkladom pre plánovanú výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky. Aktivisti proti elektrárni hovoria o kontaminácii a ohrození pitnej vody. Miloš Strelec zo Združenia Čechánky.
2: Ako sa môže stať, že niekto dá povolenie na vrtanie pri vodárenskej nádrži v prvom ochrannom pásme, ktorý je zdrojom pitnej vody? Tá nádrž zásobuje Novohrad 63 tisíc ľudí.
1: Aktivisti zablokovali vrtacie práce v okolí obce Látky, jeden z nich na traktore. Vodohospodári preto na nich podávajú trestné oznámenie. Ďalšie práce budú pod policajným dohľadom. Reaguje generálny riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda.
3: Údajný únik prevádzkových kvapalí nebol zistený, technika je navyše preventívne zabezpečená ochrannými prostriedkami a dodržiavanie stanovených podmienok je na prancovisku kontrolované a prieskumné práce prebiehajú legálne a so všetkými povoleniami.
1: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene za mnou Vargovou povedal, že schôdza Národnej rady môže skončiť aj v januári. Zopakoval, že dôležité je najmä schválenie štátneho rozpočtu.
4: Dohodli sme sa na koaličnej rade, že ako náhle toho 15. príde, to je zákonný termín, ten musí prísť. V tom prípade, bez ohľadu na to, čo bude predmetom rokovania tejto schôdze, preruší sa a nastúpi sa na rozpočet a bude sa rokovať, až pokiaľ nebude rozpočet uzatvorený.
1: Predseda švédskeho parlamentu Andreas Norlén po povolebných konzultáciách

0: časťou. V druhom kole hokejovej Tip Sport ligy prehrávajú Michalovce so Slovanom Bratislava 0-2, Spišská Nová Ves so Žilinou 1-6, Trenčín vedie nad Banskou Bystricou 1-0, Nitra nad Košicami rovnako 1-0 a Prešov hrá s Popradom 0-0. Stretnutie Zvolena s Liptovským Mikulášom sleduje Adam Bohuš.
1: V polovici zápasu hrá Zvolen s Liptovským Mikulášom už nerozhodne 1-1. V 13. minúte hostujúci Nespala otvoril skóre strelou pomedzi betóny domáceho brankára Klimeša a v 22. minúte Daniel Tkáč presným zakončením z úrovne pravého kruhu vyrovnal. Obidvaja presní strelci mohli pridať aj ďalšie zásahy, ale v 28. minúte neúspel Nespala z očí voči Klimešovi a pred niekoľkými okamihmi v 30. minúte Tkáč neprestrelil ležiaceho gólmana hostí Lindberga. Takže v 30. minúte Zvolen Liptovský Mikuláš 1-1.
0: Reláciu s mikrofónom za hokejom vysiela Rádio Regina. V noci a zajtra očakávame jasno až jasno ojedinele prechodne viac oblakov, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3, denná 22 až 27, na severe okolo 20 stupňov. Bude bez vetrie alebo bude fúkať slabý vietor. Je 19 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1 a kolóna na R1. Pozdravujeme aj z dopravy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na kilometri 67 sa zrazili dve autá. V kolóne sa zdržíte 20 minút a nová nehoda sa stala v Bratislave Rači na Račianskej za Lidlom smerom z centra. Jeden pruh je blokovaný. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen pracujú cestári. Zdržíte sa pol hodinu. Na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny si tiež pri cestároch počkáte 20 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí 20 minút a v Ružomberku na nábreží smerom na Ivachnovú sa zdržíte ďalších 10 minút. Radary merajú za Žiarom nad Hronom smerom na Handlovú pri odbočke na Loučicu Trubín, na viazde do Drienovca z Moldavy nad Budvou aj na viazde do Bardejova zo Zborova v časti Dlhá Luka. Na záver pripomíname, že dnes od 21.30 bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel City na oboch smeroch. Uzávera potrvá do skorého rána. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20. Viac skvelej hudby.
4: Piatok podvečer, počúvate Rádio Slovensko, začíname opäť našu hitparádu Top 20 a ak rozmýšľate, čo budete počuť, tak odpoveď je veľmi, ale naozaj veľmi jednoduchá. Muziku, muziku a ešte raz čo? No predsa muziku. A samozrejme vám budeme robiť aj príjemnú spoločnosť, takže poďme na to, ja som Marko Varmus, začíname.
2: Rádio Slovensko, hitparáda, Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
4: Na 20. mieste je dnes úspešný nemecký spevák, gitarista, pesničkár. Narodil sa 30. apríla v roku 90, bolo to v nemeckom Eckerndorfe a preslavil sa svojim emotívnym popovým hlasom, chytľavými melódiami a výraznými kučeravými vlasmi. A teda na 20. je Michael Schulte, 5 AM.
2: Top 20. 20. miesto.

Michal Schulte dospieval, toto bola jeho skladba 5 AM a my sa veľmi rýchlo poďme presunúť na 19. A dnes tu nájdeme výbornú kombináciu. Bibi Rexa začínala ako operná speváčka, predtým teda ako sa stala popovou hviezdou, prešla klasickým hudobným tréningom a spievala operu. Napísala dokonca aj hit pre Eminema a Arianu. Na druhej strane mozo kapely Faithless nevie hrať na žiadny nástroj. Rollo Armstrong, zakladateľ, producent a hlavný mozog Faithless, o sebe otvorene vyhlasuje, že nevie hrať na žiadny hudobný nástroj, nevie tancovať do rytmu a nepamätá si melódie. A teda na 19. mieste Bibi Rexa, Faithless a New Religion.

0: Počúvate Hitparádu Top 20 z Rádia Slovensko, toto boli Bibi Rexa, Faithless a New Religion. Z 19-ky sa presunieme na 18-ku. Na tomto mieste je alternatívna rocková skupina, ktorá na začiatku roka 2026 spôsobila obrovskú senzáciu. Hoci skupina pôsobí v LA, ide o izraelské trio. Členovia kapely nie sú v hudobnom priemysle žiadni nováčikovia a pred založením Temple City úspešne roky fungovali v pozadí ako producenti a takisto aj ako textári. Skladba vznikla úplnou náhodou koncom roka 25 v Los Angeles, keď neprišiel na nahrávanie umelec, pre ktorého mali v ten deň produkovať tú skladbu. Využili teda voľný čas v štúdiu a nahrali skladbu, ktorá bola len druhým songom, čo kedy spoločne ako kapela napísali, dnes teda na 18-ke, Temple City a Self Ever.
1: Top 20. 18. miesto.

0: 18 dospievala skupina Temper City a my sa ponáhľame na 17. miesto. Dnes tu na nás čaká Alex Warren, narodený 18. septembra v roku 2000. Je to americký spevák, skladateľ a pesničkár, má za sebou jeden z najviac šokujúcich a inšpiratívnych príbehov v modernom hudobnom priemysle. Zo dňa na deň sa pretransformoval z bezdomovca na umelca nominovaného na cenu Grammy. Na 17. mieste sa nachádza aj so skladbou Passenger.
1: Top 20. 17. miesto.

Po skladbe od Alexa Warrena smerujeme opäť o stupienok vyššie. Na 16. mieste je usadený DJ Goja, ktorý si od minulého týždňa mierne pohoršil, a hneď za ním na 15. sa nachádza opäť Alex Warren, ale tentokrát so skladbou Fever Dream. Nuž, sú to skladby, ktoré hlásia pokles, a keď už sme pri poklesoch, tak ten hlásia aj spevák Somber, ktorý má v našej hitparade top 22 skladby, pretože jedna je veľmi málo, aby ste mali jednu skladbu v našej hitparade. Takže z 5 na 14 klesol Somber a jeho 12 to 12.

0: Toto bol Somber a jeho 12 to 12 a dobre, že nás počúvate. Verím, že pozorne počúvať aj budete a dokonca aj interpreta, ktorý je na 13. Všetko má na svedomí francúzsky DJ a producent Jugel spolu s projektom Imal Angel. Za ním však nestojí žiadny ostrídaný hudobník, ale Bernadette Gango, a teda maďarská učiteľka Reiki a duchovná lektorka. Hudbu a generovanie deep houseových skladieb cez umelú inteligenciu mala iba ako víkendové hobby a vďaka Jugelovmu remakeu sa z nej zo dňa na deň stala celosvetovo uznávaná autorka. Takže na 13. Jugel, Imael Angel a Ultranate, Moving to the Sun.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFPI. Top 20. 13. miesto.

Toto bolo 13. miesto, Jugel, Email Angel a Moving to the Sun. Pred nami je 12. miesto, v rámci neho budeme opäť tancovať, pretože na 12. sú David Guetta a Bebe Rexha. David Guetta sa viackrát vyjadril, že Bebe Rexha patrí k jeho najobľúbenejším hlasom na svete, pretože do tanečnej hudby dokáže vniesť skutočnú surovú emóciu. Bebe zasa Guettu označuje za svojho hudobného mentora a staršieho brata, ktorý jej akýmsi spôsobom pomohol preraziť z pozície skrytej textárky a pozíciu svetovej popovej hviezdy si mohla takýmto spôsobom aj vydobiť. Ako pekne o sebe hovoria, že no, poďme si pustiť ich skladbu. Na 12. David Guetta, Bebe Rexha a Sad Girls.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto je Hitparáda TOP 20 a my sa presúvame bleskovo na 11, kde sa nachádza austrálsky projekt Kevina Parkera, volá sa Tame Impala. A nielen, že má aj meno, ale dokonca aj úspešné skladby. Tá posledná sa volá Dracula a v našej hitparáde sa nachádza na 11. mieste. No a ak chcete vedieť, ako vyzerá prvá desiatka, je jednoduché riešenie. Počúvajte nás aj naďalej, zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNSIFPI. Rádio Slovensko po stopách pamäti.
2: V septembri 1938 rozhodli Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia v Mníchove o Československu. Bez jeho účasti Hitler získal Sudety a Československo prišlo o rozsiahlu časť svojho územia.
3: Rozhodnutí čtyř mocností v Mníchově vyvolalo vzrušenou odezvu v našem lidu. Proto apelujeme na pracující lid. Nedejte se v žádném případě strhnout k jakémukoliv nepředloženému kroku.
2: Prečo Francúzsko a Británia Hitlerovi ustúpili? Mohlo sa Československo brániť? Počúvajte program Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou v nedeľu po 22.
4: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce v premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Pozdravuje Eugen Schnierer. Chladiacu vežu Kurskej jadrovej elektrárne v Rusku, ktorá sa nachádza nedaleko hraníc s Ukrajinou, zasiahol dron. Podľa vyhlásenia Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu však útok nespôsobil požiar. Stovky tisíc ľudí sa v Teheráne zúčastnili režimom usporiadaného zhromaždenia, na ktorom ozbrojení muži, ženy a deti demonstrovali pripravenosť brániť Irán proti nepriateľovi. Išlo o najväčšiu akciu svojho druhu od februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán. Najmenej 21 mŕtvych a 80 zranených si podľa novej bilancie vyžiadal výbuch silnej bomby pri mešite na severozápade Pakistanu. Nálož v automobile vybuchla pri mešite, ktorá stojí blízko policajného komplexu v meste Kohát. A v rovnakej chvíli sa ozbrojenci pokúsili vtrhnúť do policajného areálu. V noci a zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prechodne viac oblakov, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 20 až 27 stupňov, 19 hodín 32,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na východnom Slovensku a kolona na R1. Pozdravujeme aj na cesty. Na ceste prvej triedy za Starou Ľubovňou smerom na Ľubotín zrazilo auto lesnú zver. Prejdete striedavo a nehodu tiež dokumentujú v Bratislave, Rači, na Račianskej, za Lidlom smerom z centra. Jeden pruh je blokovaný. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen je pracovisko cestárov. Zdržíte sa pol hodinu, 20 minút sa stojí na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny a rovnako 20 minút stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. O pol hodinu na diaľnici R4 pre údržbu uzavrú tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Prešov a uzaveru naplánovali do nedeľného popoludnia a dnes o 21. uzavrú D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh v smere na Bratislavu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. rána. Jazdite opatrne. Richard Stein tu bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Hitparádu TOP 20 a my vám aj dnes prinášame tie najhranejšie skladby v slovenských rádiách, a teda je to na základe dát z našich rádií. Prvú polovicu sme si predstavili, pred nami je tá druhá a musím povedať, že to vyzerá naozaj zaujímavo. Nebudeme strácať čas, ideme na 10. miesto. Tu dnes nájdeme J-Lo, Davida Guettu a Save Me Tonight.

0: Na piatom mieste je speváčka Adéla, tá sa stala prvou slovenskou speváčkou v histórii, ktorá sa prebojovala do najprestížnejšieho amerického singlového rebríčka Billboard Hot 100 so svojím virálnym hitom 8 in LA, no a takisto je to aj britský UK Singles Chart. Videoklip k tejto skladbe pritom symbolicky natáčala v bratislavskej Petržalke. Adéla púta pozornosť najväčších hollywoodských hviezd, dokonca zaujala aj herečku Nicole Kidman a čoskoro ju čaká obrovský míľnik, pretože vystupí v rámci slávnej americkej talk show Tonight Show s Jimmym Fallonom. No a to už je poriadny úspech. A dnes na 5. mieste jej skladba 8 in LA.
1: Top 20. 5. miesto.

Toto bola Adéla a Ain't in LA. Počúvate hit parádu Top 20 a pred nami je štvrté miesto. No a na ňom sa nachádzajú dvaja kamaráti, ktorým vydanie tejto skladby trvalo 12 rokov. Áno, je to tak, dvojica v roku 2026 potvrdila, že sú skvelí kamaráti, dokonca aj v súkromí, pretože v júni šokovali verejnosť Chicago, keď neohlásenie vtrhli na svadobnú hostinu dvoch svojich fanúšikov. Bolo to v Adlerovom planetáriu a pre absolútne šokovaných mladomanželov a hostí odohrali krátky súkromný akustický koncert. Na piatom mieste Ed Sheeran, Martin Garrix a Repeat It.

0: Toto bolo štvrté miesto, a teda aj mierne zamiešanie kariet v prvej trojke. Skôr ako sa tam teda dostaneme, poďme ale do minulosti. A dnes pôjdeme do roku 2023 a vrátime sa do 49. týždňa na miesto číslo 15. Táto skladba vznikala vo veľmi netradičných podmienkach. Skupina ju kompletne nahrala na cestách, bolo to počas svojho turné po juhovýchodnej Ázii. Frontman a geniálny producent Ryan Tedder využil prenosné štúdio a nápady zaznamenával priamo v hotelových izbách a v zákulisí koncertov. A teda, dnešný flashback, One Republic a Runaway.
1: Top 20 Flashback.

0: Počúvate Rádio Slovensko, po flashbacku ideme na tretie miesto. Na tomto mieste sa nachádza Joe Keery. Názov skladby je v podstate obrátením známej fázy začiatok konca alebo koniec začiatku. Skladba je hlboko osobnou výpovedou a vyjadrením nostalgie za mestom Chicago, kde Joe Keery študoval na DePaul University a začínal svoju umeleckú dráhu. Tak teda, na mieste číslo 3, Joe a End of Beginning.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Tretie miesto.

tretieho miesta dospieval Joe a my sa posúvame vpred. Na dvojke je tento týždeň Teddy Swims, ktorý sa posunul z minulotýždňového tretieho miesta. Teddy je nepriehľadnutelný, vďaka svojmu imidžu je kompletne potetovaný, pričom prvé tetovanie na tvári si dal urobiť, keď mal 26 rokov. A okrem toho miluje extravaganciu. Na podiach ho často uvidíte v pestrofarebných hodvábnych košeliach, kožuchoch, masívnych šperkoch a takisto aj so slnečnými okuliarmi. Tvrdí, že oblečenie je pre neho ďalším spôsobom, ako vyjadriť emócie, ktoré dáva do hudby. A na mieste číslo 2, Teddy Swims a Mr. Know It All.

0: Počúvate Hit Parádu Top 20 a toto bol Teddy Swims za Mr. Novi Doll. Kto je dnes na jednotke? Na jednotke nie je len talentovaná tanečnica a speváčka, ale aj mimoriadne inteligentná žena. Jej IQ dosahuje hodnotu 140, čo ju radí medzi géniou. A okrem toho plynule hovorí 5 jazykmi. Španielsky, anglicky, portugalsky, taliansky a dokonca ovláda aj základy francúzštiny a arabčtiny. Miesto číslo 1, Shakira, Burna Boy a Daj Daj.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Prvé miesto.

0: Počúvate hit parádu TOP 20 a práve ste dopočúvali prvé miesto. Toto boli Shakira, Burna Boy a Day Day. Prvých 20 najhranejších skladieb uplynulého týždňa je za nami, pred nami je víkend a ja vám želám, nech si ho vychutnáte čo najlepšie. Ja som Marko Varmus a teším sa na vás v pondelok.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: falling down.
1: Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
3: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
2: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku Heleny Kašickej.
4: Však svet je krásny. Nestretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesie.
2: Viac v nedeľu po 12.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia sa opäť nedohodla na predĺžení individuálnych sankcií voči Rusku. Vyslanec Vladimíra Putina a nemecká AfD pripravujú schôdzku o dodávkach plynu do Nemecka. Bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 20 až 27 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Výbor stálych predstaviteľov Európskej únie COREPER, ktorý tvoria veľvyslanci členských krajín pri Európskej únii alebo ich zástupcovia, sa opäť nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac ako 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam zodpovedným za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny voči Rusku. Rokovania budú pokračovať v pondelok. Platnosť individuálnych sankcií sa mala pôvodne skončiť 15. septembra, no veľvyslanci sa deň predtým dohodli na ich predĺžení aspoň o jeden týždeň, teda do 22. septembra, aby získali dodatočný čas na nájdenie východiska z patovej situácie. Kanada dostala ponuku od šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na pridružené členstvo. Stalo sa tak v rámci jej prejavu o stave únie. Dekan fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bella Branislav Kováčik v diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že táto spolupráca má už svoju históriu a nie je novinkou.
2: Nestaviame to ako keby na zelenej lúke a ten proces podľa môjho názoru do istej miery získava nové momentum, novú dynamiku práve pod vplyvom aktivít súčasnej americkej administratívy, aj keď objektívne musíme povedať, že k prvým tým dohodám a prehlbovaniu vzájomnej spolupráce medzi Kanadou a Európou došlo ešte pred nástupom Donalda Trumpa.
1: Vydavateľ portálu Eubrief Radovan Geist vysvetlil, že Európa by mohla spolupracovať spoluprácou s Kanadou získať veľa ekonomicky aj bezpečnostne.
3: Budeme Kanade ponúkať napríklad prístup na trh s verejnými obstarávaniami, budeme hľadať spôsob, ako podporiť európske investície do kanadského ťažobného spracovateľského priemyslu pre strategické suroviny. Zahrnieme Kanadu do tvoriacej sa infraštruktúry európskej bezpečnosti, v ktorej už nie sú naplno Spojené štáty americké.
1: Šéf Ruského štátneho investičného fondu Kiril Dmitriev a vedenie Alternatívy pre Nemecko pripravujú na budúci rok stretnutie o obnovení dodávok ruského plynu do Nemecka. Rokovania by sa uskutočnili len vtedy, ak Rusko a Ukrajina uzavrú mierovú dohodu. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na dve nemecké.

0: A duel Nitra Košice sleduje Matúš Čunderlík.
1: V 50. minúte hra Nitra s Košicami nerozhodne 1-1. Domáci v prvej tretine dominovali svoju prevahu, dokázali pretaviť do úvodného gólu. V 11. minúte sa presadil strelou zľava Michal Krištof. Košičania sa postupne dostali do zápasu, v druhej tretine vyrovnali hru i skóre, a to po koncovke kapitána Tomáša Mikúša, ktorý v 27. minúte využil presilovku a upravil teda na 1-1. Čakáme na stranu, ktorého týmy sa napokon tie povestné misky váh dnes naklonia. V 50. minúte Nitra Košice 1-1. Ja už len pripomeniem, že reportáže z Tipsport ligových štadionov môžete práve v tejto chvíli počúvať v Rádiu Regina.
0: V noci a zajtra jasno až polojasno, ojedinele prechodne viac oblakov, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3, cez deň 22 až 27, na severe okolo 20 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. Je 20 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehody na východnom Slovensku a plánované uzávery na diaľniciach, pridávame aj pohľad na cesty. Na ceste prvej triedy za Starou Ľubovňou smerom na Ľubotín zrazilo auto lesnú zver, prejdete striedavo, a za okrúhlym smerom na Giraltovce havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden pruh. V kolónach sa ešte zdržíte na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen pri Cestároch asi 20 minút a 15 minút stratíte na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny, tiež pri pracovisku Cestárov. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš obojsmerne. Obchádzka vedie cez Prešov, uzáveru naplánovali do nedele. Dnes o 21. uzáveru D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh v smere na Bratislavu. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. ráno. A pripomíname aj, že dnes o 21.30 bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina, tiež v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein tu, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
4: Slovensko. Po 20. pozdravujú Boris Lozan a Simona Beňová. Prajeme krásny piatkový večer, sme radi, že ste s nami a veríme, že s nami budete aj naďalej. Pretože začína relácia v múzeu. Ďuro Šinko nám priblíži udalosť, ktorá na dlhú dobu zmenila mapu strednej Európy. Bitka pri Moháči v roku 1526 poznamenala aj život na území dnešného Slovenska. Prečo k nej došlo? A kto v nej bojoval? Čo to znamenalo pre naše mesta a tunajších ľudí? Aj o tom bude dnešný diel relácie v múzeu. Príjemné počúvanie.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
5: Dnes sa v tomto čase vyberieme na Trenčiansky hrad na výstavu s názvom Moháč a jeho odkaz. O tom, prečo práve takáto téma, hovorí jej spolukurátorka, historička Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Kristýna Danková.
6: Táto téma vznikla na základe toho, že tento rok si pripomíname 500. výročie bitky pri Moháči.
5: Kto všetko sa podielal na tejto výstave?
6: Na tejto výstave sa podielali dve kurátorky, ja a kolegyňa Lucia Pavolková, ale spolupracovali sme aj s kolegami z Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktorí nám poskytli odbornú pomoc.
5: Čo sa týka samotnej témy, tá je tu určite detailne rozobratá, ale ako toto máte rozdelené?
6: Výstava je rozdelená chronologicky od roku 1526, teda bitky pri Moháči, až po rok 1683.
5: Spýtam sa na exponáty jednotlivé, odkiaľ sú?
6: Predmety máme zapožičané zo Slovenského národného múzea a z Múzea mesta Bratislavy.
5: Čo konkrétne ľudia uvidia, ak sem prídu?
6: Návštevníci tu môžu vidieť ukážku uhorskej výzbroje, osmanskej výzbroje, ale môžu tu vidieť aj vzácne historické tlače spolu s lampou napríklad, alebo modelom kanóna z roku 1550 až 1560, čo je najstarší predmet na tejto výstave.
5: Ja keď sa rozhľadnem, tuto okolo vidím aj také zaujímavé tabulky, tu sa dá dokonca aj otvárať, je to akoby také malé hra knižky. Osudu. Hra osudu?
6: Áno, hra osudu, keďže táto výstava je venovaná nielen dospelým, ale aj deťom, a tak sme si pre detské publikum pripravili hru osudu, kde si môžu vybrať jedného svojho kandidáta a budú s ním putovať.
5: Potom som si tu všimol aj taký zaujímavý stan.
6: Áno, výstava je koncipovaná aj s audiovizuálnym zážitkom a návštevníci si môžu vypiť kávu so sultánom a jeho pani manželkou priamo v tureckom stane.
7: Hneď ako som prichádzal dovnútra, tak som si všimol, že je tu veľmi veľa sluchadiel na stene zavesených.
6: Áno, výstava predstavuje audiovizuálne

0: Virtuálny zážitok, teda ľudia si môžu zobrať slúchadka alebo QR kódom si načítať kód a so svojím mobilom si tak prejsť výstavou.
1: Takže nie je nevyhnutné byť s lektorom?
0: Nie, nie je to nevyhnutné.
1: Potom tu vidím ešte dva také zaujímavé obleky.
0: Áno, máme tu aj ukážku odevov uhorského a osmanského a tie máme zapožičané od pani Pajer, ktorá je odborníčkou na odevy.
2: Čo predchádzalo samotnej bitke pri Moháči a aká bola situácia v Uhorsku v tom čase? Naozaj bola krajina odsúdená na zdrvujúcu porážku? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko v múzeu. Rádio Slovensko

0: počúvate Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali výstave s názvom Moháč a jeho odkaz. Pozrieť si ju môžete v Barborinom paláci na Trenčianskom hrade a nás ňou sprevádza jej spolukurátorka, historička Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Kristýna Danková. Aká bola vôbec situácia v Uhorsku v období tesne pred slávnou bitkou?
1: Šlachta chcela získať si svoju moc, centrálna moc bola oslabená a vlastne tá bitka pri Moháči ukázala, že situácia v Uhorsku bola veľmi slabá a oslabená.
0: Čo bolo vlastne hlavným cieľom Osmanov?
1: Osmanom išlo o to, aby vlastne sa dostali do Uhorska, do iných oblastí, aby rozšírili sféry svojho vplyvu.
0: Oni ale už v Európe boli vlastne v tom čase?
1: Áno, v roku 1453 dobili Konštantinopol a vlastne sa rozšírila sa ich sféra vplyvu.
0: V Uhorsku to teda nebolo úplne ideálne. Kto vtedy panoval v krajine?
1: Panovníkom bol Ludovít II. Jagellovský, ktorý aj zomrel pri tejto bitke, bol to 29. augusta 1526.
0: Centrálna moc v tom Uhorskom kráľovstve, ona sa oslabovala nie v jednom momente, ale to trvalo už v tom predchádzajúcom období nejaký čas.
1: Áno, bol to postupný úpadok. U smrťou Matia Korvína v roku 1490 centrálna moc prakticky zanikla. Čo z nej zostalo, si privlastnili uhorskí magnáti. Na trón dosadili českého kráľa Vladislava II., prezývaného aj král Dobže, kvôli svojej poddanej povahe. Ten daroval väčšinu kráľovských pozemkov šlachte, ktorá si z neho spravila len formálneho panovníka.
0: Matej Korvín bol veľmi významný uhorský panovník, ktorý naozaj krajinu postavil na nohy a prosperovala vtedy a jeho smrť vlastne priniesla ten úpadok, počiatok toho úpadku. Čo sa stalo teda s jeho kráľovstvom potom?
1: Zanikol aj Korvinov čierny pluk, bol rozpustený, právny systém upadal a spolu s ním upadala aj obrana krajiny. Hradné posádky nedostávali zaplatené a pevnosti pustli. Šlachta bohatla, získavala vlastne vyšší status, kráľovstvo chudobnelo. Nespokojnosť obyvateľstva prerástla do rolníckeho postavenia vedeného Jurajom Dožom. Nasledovalo jeho brutálne potlačenie, elity sa viac obávali vlastných rolníkov než vonkajšieho nepriateľa. Kľúčový zlom prišiel v roku 1521 pádom Belehradu. Osmani tak mali voľnú cestu do vnútrozemia, oslabeného a rozpolčeného Uhorska.
0: No ale uchádzačov o uhorskú korunu bolo viac v tom čase.
1: Áno, po smrti Ludovíta II. Jagellovského nastal boj o trón a o trón súperili Ferdinand I. Habsburský a Ján Zápolský.
0: Dostaneme sa teda už k samotnej bitke. Kedy k nej došlo a kde teda k nej došlo?
1: Bitka sa konala 29. augusta 1526 v Moháči. Moháč je mesto v Maďarsku na hraniciach so Srbskom a Chorvátskom. Táto bitka sa konala na rovine, nachádzala sa tam rieka a vlastne uhorská armáda operovala s 25-tisícovým vojskom. Ale na strane osmanskej bolo 75-tisíc až 100-tisíc vojakov, takže to znamenalo porážku uhorskej armády. Bitka trvala niečo okolo hodiny a pol.
0: Koľko obetí mala na svedomí bitka pri Moháči a aké zbrane v tom čase používali armády? Čo ostalo z Uhorska potom, ako sa veľkej časti jeho územia zmocnil sultán? Dozviete sa už o chvíľu v Rádiu Slovensko.

0: máte naladené Rádio Slovensko a naša prehliadka výstavy s názvom Moháč a jeho odkaz, ktorú si môžete pozrieť na Trenčianskom hrade, pokračuje. Venuje sa samozrejme známej bitke pri Moháči v roku 1526, ktorá mala na svedomí tisíce ľudských životov. Hovorí historička Trenčianskeho múzea v Trenčíne a spolukurátorka výstavy Kristýna Danková.
1: Zomerelo okolo 15 tisíc mužov, 28 veľmožov, 7 prelátov, obidvaja arcibiskupy a 5 biskupov a jeden král, teda Ludovít II. Jagellonský.
0: Ako vlastne zomrel samotný kráľ?
1: Ludovít II. Jagellonský zomrel po páde z konia a utopil sa v rieke. Jeho telo neskôr našli.
0: S čím sa bojovalo v tejto bitke?
1: Uhorská armáda používala jednoduchšie zbranie oproti osmanskej. Osmanská armáda používala modernejšie zbranie, spájala tradičné zbranie s modernými technológiami. Používala kompozitné luky z dreva, rohoviny a šliach s vysokou kadenciou streľby, vrhacie oštepy a zahnuté šable. Významnú úlohu zohrávali aj palné zbranie. Janičiari využívali organizovanú salvovú streľbu s účinným dostrelom do 50 metrov.
0: Ako sa vlastne, ak to tak môžem povedať, nová krajina, alebo teda to zmenšené kráľovské Uhorsko, bránilo potom tým osmanským útokom?
1: Bránilo sa budovaním pohraničných opevnení. Po bitke pri Moháči sa územie dnešného Slovenska zmenilo na pohraničnú obrannú zónu. Uhorsko sa bránilo systémom opevnení a hradov, ktorý tvoril tri hlavné pásma. Hornouhorské, Zadunajské s Komárnom a Preddunajské s 35 opevneniami. Vznikli tu pevnosti v Komárne, v Leopoldove a v Nových Zámkoch.
0: V Trenčine boli v tomto období na hrade i Ležháziovci. Aj tento rod poznačili tie osmanské výboje nejakým spôsobom?
1: I Ležháziovci boli významný uhorský šlachtický rod, ktorý 241 rokov ovládal Trenčianske pánstvo, ovplyvňoval život a dejiny mesta Trenčín a práve František Iležházy bol veliteľom Trenčianskej inserukcie, zahynul v bitke pri Parkane v Štúrove v roku 1663, kde uhorská armáda utrpela ťažkú porážku.
0: Život na hranici s Osmanskou ríšou ale nebol určite jednoduchý, pretože oni permanentne robili také tie výpady smerom aj na územie dnešného Slovenska a neboli ojedinelé.
1: Spočiatku spustošili územia južného Slovenska dnešného. Neskôr v roku 1599 bolo okolie mesta Trenčín spustošené oddielmi krymských Tatárov v službách osmanského sultána. Samotný Trenčín však nedobili. Ďalší veľký vpad osmanských vojsk Trenčínu 2. oktobra 1663 znamenal vyplenenie širokého okolia, vyplenenie dedín a odlečenie stoviek ľudí do otroctva.
0: Porážka pri Moháči ale jednoznačne neznamenala, že krajina automaticky bola hneď celá obsadená tými Osmanmi. Ono to prebiehalo postupne potom.
1: Áno, v centrálnej časti Dunajskej kotliny sa po nej na vyše 150 rokov stala hegemónom Osmanská ríša a horskí králi z dynastie Habsburgovcov ovládali len najzápadnejšie a severné časti bývalého Uhorského kráľovstva. Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého Uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti. Táto bitka sa považuje za koniec stredoveku na našom území.
0: Ktoré to boli tie tri časti?
1: Bolo to Kráľovské Uhorsko, Sedmohradské kniežatstvo a Budinský pašalík.
0: Čo znamenala porážka uhorského vojska v bitke pri Moháči pre územie dnešného Slovenska? Ako vyzeral tunajší život? Čo spájajú tieto udalosti s tzv. Studňou lásky na Trenčianskom hrade? Aj o tom budeme hovoriť už o pár minút v Rádiu Slovensko.

0: to viem.
1: Počúvate Rádio Slovensko a my sme stále na Trenčianskom hrade, kam sme sa vybrali na prehliadku výstavy s názvom Moháč a jeho odkaz. Sprevádza nás ňou jej spolukurátorka a historička Trenčianskeho múzea v Trenčíne Kristína Danková. Mimochodom, čo vôbec znamenalo rozpínanie sa Osmanskej ríše v strednej Európe pre naše kraje?
2: Po páde Budína v roku 1541 zrástol význam slovenských miest. Bratislava sa stala novým správnym a korunovačným mestom. V dome svätého Martina sa v rokoch 1563 až 1830 uskutočnilo 19 kráľovských korunovácií, vrátane Márie Terézie. Sídlila tu naša uhorská komora, najvýznamnejšia finančná inštitúcia. V Bratislave zasadal aj snem a na hrade boli uložené korunovačné klenoty. Po dobití Ostrihom Osmanmi v roku 1543 sa Trnava stala kľúčovým cirkevným centrom krajiny. Presťahovala sa sem Ostrihomská kapitula aj arcibiskup a vznikol tu Olahov seminár, prvý bohoslovecký seminár v Uhorsku. A v roku 1635 jezuiti založili Trnavskú univerzitu.
3: Takže preto sa Trnave hovorí slovenský Rím.
2: Áno, presne tak.
3: Ako vyzeral život v kráľovskom Uhorsku, a teda vlastne na území dnešného Slovenska, po bitke pri Moháči?
2: Bitka pri Moháči nezanechala len vojenské a politické stopy, ale aj hlboké kultúrne a spoločenské následky. Ich vplyv sa objavil v slovenskom jazyku, v gastronómii, ale aj dokonca v literárnej tvorbe.
3: Tak pohovorme o tej gastronómii.
2: Čo sa týka gastronómie, tak výrazne sa zmenilo aj stravovanie. Rozšírili sa plodiny ako paprika, rýža, kukurica, jedle gaštany, marhule, moruša či melóny. A s Osmanmi sa dostali nové rastliny, vrátane tulipánov, orgovánu, klinčekov, škorice, pohánky.
3: A čo sa týka jazyka?
2: Čo sa týka jazyka, tak slovenčina si osvojila viac ako 100 slov tureckého pôvodu. Okrem výrazov priamo spojených s obdobím osmanskej nadvlády, ako sú paša, sandžak, bek či janičiar, obsahuje aj slova prenesené cez južnoslovenské jazyky ako maďarčinu, balta, sekera, beťar, čabraka, čižmy a podobne.
3: Nesmieme ale vynechať určite ani literárnu tvorbu, kam sa táto bitka pri Moháči, ak to tak môžem povedať, pretavila.
2: Táto téma inšpirovala slovenského autora Sama Chalupku na napísanie známej básne Turčín Poničan a neskôr sa stala základom libreta Cikerovej opery Bek Bajazit. Malá slovenská obec Poniky pri Banskej Bystrici vošla mnohým do povedomia práve vďaka tejto básni.
3: No, sme na Trenčianskom hrade momentálne, tak nesmieme zabudnúť spomenúť ani studňu lásky a príbeh, ktorý sa k nej viaže. A takisto súvisí aj s týmto obdobím.
2: Súvisí to s Fatimou a Omarom, povesťou o studni lásky. Majiteľ hradu Uhorský palatín Štefan Zápolský si z úspešného ťaženia priviedol krásnu Turkyňu Fatimu. Jej snúbenec paša Omar ju chcel vykúpiť množstvom exotických darov, no bez úspechu. Zápolský mu na jej získanie napokon dal podmienku, ak dostane z hradnej skaly slzu vody, Fatima bude opäť jeho. Omar a jeho družina, 300 mužov, začali hlbiť do hradnej skaly studňu. Až po 4 rokoch nepretržitej driny sa im nakoniec podarilo naraziť na vodu. Omar prišiel k Zápolskému s pohárom vody a so slovami: Zápolský, vodu máš, ale tvoje srdce je tvrdšie ako tá skala. A Fatimu odviedol domov. Práve podľa tejto legendy nesie studňa na hrade názov Studňa lásky.
1: Vráťte sa do dejín a pripomeňte si udalosti, ktoré tak výrazne poznačili život v strednej Európe.
2: Milí poslucháči, srdečne vás pozývame na výstavu, ktorá je pre vás pripravená do 1. novembra 2026 v Barborinom paláci na Trenčianskom hrade. Viac informácií sa môžete dozvedieť na stránke múzea www.muzeum.tn.sk.
1: 500 rokov od bitky pri Moháči je témou mnohých výstav u nás na Slovensku. O týždeň sa na ďalšiu vyberieme do Filakova. Na dnes je to všetko. Predchádzajúce diely relácie v múzeu nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko, ale počúvať ich môžete aj ako podcast. Lúčia sa s vami Boris Lozan a Ďuro Šimko.
4: Rádio Slovensko v múzeu. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
5: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
6: Čo je to DVBT2?
5: Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200
4: 200. Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Prišiel s nimi Eugen Schnierer.
6: Rusko dvakrát zaútočilo na centrálnu Odesu. Pri záchrannej akcii došlo k opakovanému úderu. Na mieste je 10 zranených. Informáciu potvrdil Oleg Kiper, vedúci vojenskej správy Odeskej oblasti. Poškodená je kancelárska budova a niekoľko automobilov. Rusko zaradilo na zoznam tzv. Zahraničných agentov režiséra Andreja Zviaginceva, ktorý na tohoročnom filmovom festivale v Cannes získal veľkú cenu za svoju pochmurnú snímku Minotaur, odohrávajúcu sa na pozadí vojny na Ukrajine. Svetový potravinový program OSN povedie nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa Luke Lindberg, informuje agentúra Reuters. V treťom neformálnom hlasovaní Bezpečnostnej rady OSN o budúcom šéfovi zvíťazila kostarická diplomatka Glinspanová. Bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne viac oblakov, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 20 až 27 stupňov. Je 20 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehody na východnom Slovensku a kolona pri Zvolene. Pokračujeme dopravou. Na ceste prvej triedy za Starou Ľubovňou smerom na Ľubotín zrazilo auto lesnú zver. Prejdete striedavo a nehoda sa stala aj za okrúhlym smerom na Giraltovce. Havarovalo tam osobné auto, jeden pruh je blokovaný. V kolone si ešte počkáte na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny pri pracovisku Cestárov asi 15 minút. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš obojsmerne. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do nedele a o pol hodinu uzavrú diaľnicu D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica Sever a Považská Bystrica Juh v smere na Bratislavu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Piatok večer, to je ideálny čas na pohodičku, party alebo aj spánok. Čo nám ale prinesie víkend, bude počasie prijať našim plánom, alebo si máme hľadať nové. Tak to zistíme už o chvíľu s meteorológom.
4: Dobrý večer, Slovensko.

0: Priatelia sú naozaj dôležitou súčasťou našich životov. To boli No Name, Tereza Mašková z Rádia Slovensko a my sa teraz ideme pozrieť na predpoveď počasia. Na linke už je Cyril Siman. Pekný večer prajeme.
1: Dobrý večer.
0: Skúsme si povedať, ako je vonku aktuálne.
1: Aktuálne máme na území Slovenska malo miestami prechodne s väčšinou oblačnosť. Zrážky sa aktuálne nevyskytujú, pofukuje nám iba slabý vietor a v horských dolinách je teplota vzduchu v týchto chvíľach okolo 8 stupňov a teplejšie v dolinách, kotlinách a na nížinách, kde máme zväčša 15 až 19 stupňov.
0: To znie ako celkom príjemný večer, aká bude ale noc?
1: Očakávame, že bude jasno až polojasno, lokálne prechodne aj viac oblačnosti, zrážky sa nevyskytnú, nad ránom sa vytvorí ojedinelé mláči nízka oblačnosť, no a ochladí sa na 13 až 8 stupňov, miestami najmä v údoliach bude chladnejšie, 8 až 3 stupne a počas celej noci bude viac slabý vietor alebo bude bez vetrie.
0: Pred nami je ešte víkend, čo môžeme očakávať?
1: Víkend bude teplý a slnečný, v sobotu očakávame, že bude malá v priebehu dňa lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, do poludňa môžu byť ojedinele aj hmly či nízka oblačnosť, zrážky sa v sobotu nevyskytnú a bude teplo 23 až 28 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spíši okolo 21, vo výške 1500 metrov na horách očakávame 13 stupňov a viac bude slabý vietor, ale bude bez vetrie.
0: A nedeľa bude podobná?
1: Áno, v nedeľu ešte vydrží pekné počasie, bude jasno až polojasno, z rána ojedinele hmla. V priebehu dňa postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti, zrážky ešte by sa nemali vyskytnúť a cez deň bude veľmi teplo. Najvyššia teplota 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22.
0: Tak to sú dobré správy a tie nám poskytol Cyril Siman, ktorému prajem ešte pekný piatkový večer.
1: Do počutia, pekný večer.

0: je 8:45, to bol Robbie Williams z Rádia Slovensko. Po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma. O šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Túto nedeľu v čase od 14:30 sa k nám dostane aj kúsok krásnej kultúry a umenia. Príde medzi nás Zuzana Flašková, ktorá teraz pôsobí ako hlavná kurátorka a vedúca zbierky Galérie mesta Bratislavy. Zuzana sa narodila a vyrastala v Bratislave, ale potom žila 20 rokov vo Veľkej Británii, konkrétne v Londýne.
2: Jedna z vecí, čo na Londýne fantastická, je, že máte obrovské množstvo kamarátov z celého sveta, ale zároveň tušíte, že v istom momente nie každý tam vlastne ostane. Žijete tam istú dobu, naberte tam možno isté skúsenosti, ale Londýn je katastrofálne vlastne drahý ako mesto na normálny každodenný život.
1: Nož a na každého občas príde mráz a smutnejšie dni, ale aj rozmýšľanie o tom, kde chcem žiť a ako vo svojom živote pokračovať.
2: Sú tam obrovské príležitosti, napríklad pracovné, ale má to vlastne aj svoje akoby ťažšie stránky.
1: Zuzana Flašková počas 20 rokov v Londýne si založila rodinu, našla si manžela Angličana a stala sa maminou.
2: A v istom momente sme vedeli, že možno nám chýba rodina a rodina zázemie, že okrem mňa, môjho manžela, vtedy sme mali vlastne 8-ročnú dceru, keď sme začali uvažovať, že asi tam nebudeme navždy. V tom momente teda začnete potom uvažovať, že ak odísť, tak kedy.
1: Zuzana Flašková hovorí, že počas 20 rokov vo Veľkej Británii mohla cestovať aj o niečo viac a spoznávať krajinu inak. Paradoxne to isté platí teraz pre Slovensko, ktoré po tak dlhej dobe v zahraničí spoznáva na novo. Príjmite pozvanie vypočuť si rozhovor s ňou túto nedeľu v čase od 14:30. Opäť bude k nám raz bližšie mať príbeh o tom, ako sa žije v zahraničí a u nás doma.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: tak ťa dožene.
1: Majitelia psov z Bystrice. Ideme do psieho sveta.
2: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
3: Existuje typ odmeny, ktorú pes vníma silnejšie ako pochuťku?
4: Pre každého psa je motivácia niečo iné. Sú psi, ktorým naozaj za jedlo položia život? Už sme v minulosti hovorili o psoch, ktorí milujú rôzne aporty. Sú psi, ktorí naozaj nadovšetko majú radi fyzický kontakt s človekom? Ale zažil som už aj psov, pre ktorých najväčšia odmena bol len obyčajný pohyb. To znamená, musím poznať svojho psa a vedieť, čo je pre ňo najväčšia motivácia. Akurát, samozrejme, tá primárna motivácia býva často jedlo, ale z dlhodobého hľadiska je dobré nájsť aj takú, ktorá nie je spojená s jedlom.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Počúvate Rádio Slovensko, pred nami je 21. hodina a s ňou aj Ed Sheeran a Beyoncé. Baby, krásny duet a zaspieva nám aj Adam Ďurica. A už o pár sekúnd najaktuálnejšie správy a Eugen Schnierer.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
2: Poznali sme ju ako ženu z Marsu, teraz ju môžeme premenovať aj na ženu z Marsu a z mora. Známa slovenská astrobiologička, extrémofilka a marsonautka Michaela Musilová aktuálne absolvovala na Floride 6-dňovú simulovanú vesmírnu misiu pod hladinou mora. Vedie výskumy spojené s vesmírom v inštitúciách po celom svete, vrátane NASA či Európskej vesmírnej agentúry. S Michaelou Musilovou, jedinou slovenskou akvanautkou, sa porozprávame dnes po 22.20.
1: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou dámskeho klubu. Byť súčasťou obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa.
4: Ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam a to je to, na čo sa ja veľmi teším.
3: Oznámom manželovi Andrejovi Kandráčovi o rodine aj o rodných vypanoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kresťanskí demokrati žiadajú po odchode generálneho riaditeľa Slovenskej pošty viac zmien. Svetový potravinový program OSN povedie nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa Luke Lindbergh. Bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne viac oblakov, nad ránom hmla alebo nízka oblačnosť. 20 až 27 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Výsledok regionálnej spolupráce v rámci slavkovského formátu musí v prvom rade pocítiť občan. Vyhlásil to predseda Národnej rady Richard Draši z hlasu SD na rokovaní šéfov parlamentov krajín formátu S3 v rakúskom meste Wachau. S predsedom Rakúskej národnej rady Walterom Rosenkrancom a šéfom Českej poslaneckej snemovne Tomiom Okamurom diskutovali o kľúčovej téme nelegálnej migrácii, rozširovaní Európskej únie, digitalizácii a zapájania sa mladých ľudí do verejného života.
2: Rešpektujeme, že migrácia je problémom každej našich krajín, že sa naši ministri vnútra vedia stretnúť a dohodnúť. Všetci veríme, že kontroly sú dočasné a opäť bude Schengen fungovať. A keď niektorá krajina príjme opatrenia, tak my to úplne rešpektujeme a som rád, že sa vieme dohodnúť.
1: Slavkovský formát podľa Richarda Rašiho spája tri krajiny s približne 25 miliónmi obyvateľov, čo predstavuje väčšiu silu pri presadzovaní záujmov než individuálny postup. Kresťansko-demokratické hnutie po odchode generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kúbku žiada, aby personálna výmena nezostala jedinou zmenou. Podpredseda KDH Igor Janskulík vyzýva ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, na obmenu predstavenstva a dozornej rady, vykonanie komplexného nezávislého auditu Slovenskej pošty a preverenie projektu Žltý bod najvyšším kontrolným úradom.
3: Treba si uvedomiť, že Slovenská pošta patrí do kritickej infraštruktúry štátu. Predsa nemôžu túto poštu, keď patrí do kritickej infraštruktúry štátu, riadiť nejakí ľudia, ktorí nemajú ani doslova šajnu, ako sa má riadiť Slovenská pošta.
1: Od nového vedenia hnutie očakáva konkrétny plán ďalšieho fungovania Slovenskej pošty aj pracovných podmienok zamestnancov. Svetový potravinový program OSN, ktorý je najväčšou humanitárnou agentúrou na svete, povedie nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa Luke Lindbergh. Ten doteraz pôsobil ako námestník na ministerstve pôdohospodárstva USA a bol do funkcie menovaný generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterrešom a šéfom organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Chu Tun Jungom po konzultácii s radou programu. Lindbergh na čele organizácie so sídlom v Ríme nahradí Cindy McCainovú, vdovu po republikánskom senátorovi Johnovi McCainovi, ktorá z funkcie odstúpila zo zdravotných dôvodov. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vydal výkonné nariadenie na preskúmanie vytvorenia núdzového vypínača, tzv. Kill Switch, v rámci pokročilých systémov umelej inteligencie, pričom obvinil prezidenta Donalda Trumpa, že v tejto oblasti nerobí nič. Dodal, že skutočnosť, že samotné laboratória, ktoré

0: s takými supermi ťažšie, čo bolo gól, že ako tie zvládneme.
1: Trenčín hrá s Banskou Bystricou 3-3. V noci a zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne viac oblakov, nad ránom hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3, denná 22 až 27, na severe okolo 20 stupňov. Bude bez vetrie alebo bude fúkať slabý vietor. Je 21 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehody na východnom Slovensku a kolona pri Zvolene. Počúvate dopravné správy. Na ceste prvej triedy za Starou Ľubovňou smerom na Ľubotín zrazilo auto lesnú zver a za okrúhlym smerom na Giraltovce havarovalo osobné auto. Prejdete striedavo. V kolone si ešte počkáte na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny pri pracovisku Cestárov. Zdržíte sa asi 20 minút. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Uzáveru naplánovali do nedele a diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh v smere na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Stein, Dlh bezpečne a plynu.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Dnes sa v hlavnom meste podaril kaskadérsky kúsok. Estónec Ján Róze stanovil svetový rekord chodením po lane od veže Ufok hradu, prešiel vyše 14,5 kilometra. Zábery a celková scenéria boli prekrásne a počasie mu naozaj vyšlo. Gratulujeme. Z Rádia Slovensko pozdravujú po 9. Boris Lozan a Simona Beňová.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Adresnú energopomoc priznal štát v prvej vlne aj tým, ktorí to nepotrebovali. Naopak, nedostali ju tí, ktorí na ňu podľa zákona mali nárok. My sa na jeden taký príbeh ideme pozrieť.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Dôchodca Arnold Valuška z obce Králiky nedaleko Banskej Bystrice energopomoc nedostal, hoci by mu pomohla ľahšie zvládnuť vysoké ceny energií. Viac už v reportáži Petra Navrátila z redakcie Občana za dverami.
2: Napriek tomu, že súčet príjmov členov domácnosti 74-ročného dôchodcu Arnolda Valušku neprekračoval stanovenú hranicu, energopomoc mu priznaná nebola. Dôvodom bola údajne vysoká spotreba elektriny, pre ktorú systém nevyhodnotil odberné miesto v jeho rodinnom dome ako bežnú domácnosť.
3: Dôvod bol nadspotreba nad 30 kW.
2: Spálite toľko? Spotrebujete to?
3: Ani zďaleka. Ako sa k tomu dopracovali, vôbec neviem.
2: Dom síce Arnold Valuška elektrinou vykuruje, no k hranici 30 MWh ročne, ktorá je limitom na priznanie energopomoci, sa podľa slov hovorkyne stredoslovenskej energetiky Michaely Krivej ani len nepriblížil.
4: Spotreba na danom odbernom mieste bola 16 935 MWh, to znamená, že neprekročila hodnotu 30 MWh.
2: Napriek tomu, že pán Valuška mal v rukách faktúry, ktoré dokazovali, že má zákonný nárok na adresnú pomoc, úradníkov na ministerstve nepresvedčil.
3: Napísal som prvú námietku. Dostal som zamietnutú odpoveď, poslal som ďalšiu. Prišla mi ďalšia odpoveď, ako keby skopírovaná tá prvá. Jednoducho zasa je tam tá nadspotreba a bola zamietnutá.
2: Citujeme zoznámenie ministerstva hospodárstva o preverení námietky.
5: Adresná energopomoc na vaše odberné miesto pre odber elektriny nebola poskytnutá z dôvodu nadmernej spotreby. Vašej námietke preto nie je možné vyhovieť.
2: Ani v jednom zoznámení nebol uvedený zdroj, ktorý by dokazoval, že spotreba elektriny v dome bola naozaj vyššia ako 30 MWh.
3: Ja z ministerstva hospodárstva nemám žiadny nejaký doklad alebo relevantné potvrdenie, že teda som tú spotrebu prekročil.
2: Keďže sa na postupy podľa zákona o adresnej energopomoci nevzťahuje správny poriadok, odporúča nezávislý advokát Vladimír Feľbaba konať podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.
6: Tam by som práve namietal ten nesprávny úradný postup, výsledkom ktorého vlastne vzniklo to, že nemá nárok na energopomoc.
2: Podať žalobu Arnold Valuška napokon nebude musieť. Podľa stanoviska hovorkyne ministerstva hospodárstva Márie Pavlusík, ministerstvo na základe nášho podnetu opätovne preverilo jeho údajnú nadspotrebu a zistilo, že došlo k chybe.
7: Na základe krížovej kontroly ministerstvo identifikovalo nesúlad medzi pôvodne zaslanými údajmi o spotrebe a skutočným stavom. Ministerstvo zabezpečí nápravu tak, aby občan nebol ukrátený o pomoc, na ktorú mu vznikol nárok. Pomoc mu bude priznaná spätne.
2: Hoci ministerstvo hospodárstva zároveň poďakovalo našej redakcii za upozornenie na tento prípad, je otázne, prečo jeho úradníci nevykonali krížovú kontrolu spotreby elektriny už pri telefonických a písomných námietkach pána Valušku, ale až počas nahrávania tejto reportáže.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: can struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: 21 hodín, 24 minút, prajeme krásny večer. Každý z nás má v živote chvíle, keď nesie svoj kríž. Či existuje ideálny kríž pre každého človeka a ako prežiť to ťažké, hovorí v dnešnom zamyslení Peter Mozola.
2: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
3: Každý kríž je rovnako ťažký, ktorý musí človek niesť. Poviete si, že to nie je asi pravda. Sú bolesti, pred ktorými človek onemie. Sú straty, ktoré rozdelia život na predtým a potom. Sú rany, ktoré sa nedajú porovnať s bežným sklamaním, únavou či nepokojom. A predsa v tejto vete je silná pravda. Každý kríž je pre toho, kto ho musí niesť, veľmi ťažký. Pretože Boh nedal nám rovnaké plecia. Každý máme inú sílu, inú minulosť, inú citlivosť, inú mieru únavy. To, čo jeden unesie mlčky, môže druhého položiť na kolena. A to, čo sa zvonku zdá malé, môže vo vnútri druhého človeka byť veľkým svetom bolesti. Preto je nebezpečné kríže porovnávať. Keď sa pozerám na človeka, ktorý podľa mňa nesie menej, môže vo mne vyrásť závisť. Prečo nie on, prečo ja? Keď sa pozerám na človeka, ktorý nesie viac, môžem si zase zakázať vlastnú bolesť. Nemám právo plakať. Iní trpia viac. Ale ani jedno nie je dobrá cesta. Kríž sa nedá niesť pohľadom na cudzie plecia. Ježiš Kristus nepovedal, vezmi si kríž niekoho iného, ani nájdi si ľahší kríž, ani pochop, prečo si ho dostal, ale povedal, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Svoj. Ten, ktorý by sme si nikdy nevybrali. Ten, pred ktorým by sme najradšej ušli. Ten, ktorému možno ešte stále nerozumieme. Kladieme si len otázku. Je skutočne pravda, čo je napísané v Biblii, že Boh je verný a nedopustí viacej, ako dokážeme uniesť a dáva aj východisko? A možno tým východiskom neznamená, že kríž zmizne. Možno sa cesta neotvorí tam, kde sme ju čakali. Niekedy je východisko iba sila prežiť dnešný deň. Niekedy človek, ktorý si k nám sadne a nič nevysvetľuje. Niekedy modlitba, ktorá už nemá slov, slzy, ticho. Niekedy iba jedna malá istota. Pretože netreba merať cudzie kríže ani porovnávať. Kríž nie je posledné slovo. Aj za Veľkým piatkom zostalo ticho Bielej soboty a potom prišlo ráno. A C.S. Lewis to krásne vyjadruje. Bolesť je Boží megafón pre náš hluchý svet.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina Západ, Stred a Východ.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Eugen Schnierer.
8: Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti oznámil, že s okamžitou platnosťou ruší akreditácie médií CNN, MSNOW a Politico do Bieleho domu. Kubu dnes zasiahol 7. tohoročný výpadok elektriny, informovalo ministerstvo energetiky a baníctva bez upresnenia príčiny. Takzvaný blackout postihol celý ostrov s takmer 10 miliónmi obyvateľov. Na obnove dodávok elektrickej energie sa pracuje. Bulharsko stiahlo svojho veľvyslanca v Spojených arabských emirátoch späť do Sofie pre podozrenie z korupcie. Súvisí to s kauzou schránkovej firmy jeho otca, ktorá uhrádzala opozičnému poslancovi súkromné lety v hodnote niekoľkých miliónov eur financiami z verejných zákaziek. Estonský slackliner Jan Rose v Bratislave prešiel na plochom dynamickom popruhu za 12 hodín 14,7 km. Stanovil tak nový svetový rekord. Na popruhu balansoval vo výške približne 100 metrov medzi vyhliadkovou vežou UFO a Bratislavským hradom. Rekord s týmito podmienkami zatiaľ nikto nestanovil. Natiahnutý popruh, po ktorom kráčal, mal 666 metrov a je široký 1 cm 9 mm. Bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne viac oblakov, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 20 až 27 stupňov, je 21 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda kolona pri Zvolene a uzavery na diaľniciach, pridávame aj pohľad na cesty. V kolone si ešte počkáte na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny pri pracovisku cestárov asi 10 minút. Pozor si dajte na R1 pred Trnavou smerom z Nitry, na krajnici je odstavené vozidlo. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Na obchádzke cez Patronku sa zdržíte do 15 minút a uzáveru naplánovali do rána. Na R4 je uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, tiež pre údržbu. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do nedele a diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh v smere na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5 ráno. Jazdite opatrne, Richard Stein tu bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Dobrý večer, Slovensko sa blíži k záveru, ešte na zale čaká posledná polhodinka a v nej príbeh na týždeň, kde sa pozrieme na rieku Dunaj a tiež spektrum, ktoré bude nielen o detskej roztržitosti. Pekný večer.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, to bol Desmod. Dunaj je v prvom rade živá rieka, v ktorej žije takmer 70 druhov rýb. Ich výskyt a početnosť sa vplyvom ľudskej činnosti a zmeny klímy menia. Na rade je posledný príbeh týždňa o obnove bočných dunajských ramien s Blaženou Bolcovou.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Vyza veľká je najväčšia migrujúca ryba na svete, ktorá kedysi bežne tiahla z Čierneho mora tisíce kilometrov proti prúdu Dunaja až na územie Slovenska, aby sa tu neresila. Pokračuje Jan Kautman, kurátor expozície Zázrak prírody Biodiverzita Slovenska vo videodokumente Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea.
3: Posledný exemplár bol videný v 50. rokoch, respektíve 60. rokoch. Dorastá do 1,5 tóny a tvrdí sa, že môže mať aj 7-8 metrov.
2: Dunajské vízy sú dnes kriticky ohrozené. Žijú výlučne na dolnom toku a v Dunajskej delte, pretože priehrada Železné vráta na srbsko-rumunskej hranici im zablokovala cestu proti prúdu. Ďalšia priehrada, vodné dielo Gabčíkovo, za zbráni migrácií menších jeseterov. V Dunaji žilo pôvodne 5 druhov. Na Slovensku zostal do dnešných dní jeden jeseter malý. Na rozdiel od svojich príbuzných narastie len do 60 až 100 cm a nemigruje do mora. Jeho počty však nie sú stabilné. Jesetery musia posledné roky čeliť aj vyššej teplote vody v dôsledku zmeny klímy. Prírodovedci a ochranári ich preto sledujú a doplňajú ich populáciu v Dunaji. Aj v tomto roku vypustili 5000 mladých jeseterov v úseku pod Čunovom a Sapom. Andrea Froncová z ochranárskeho združenia BROS.
4: Tie jesetery sú primárne vysadzané na to, aby boli monitorované, aby sa zisťovalo, že aké majú migračné bariéry v rieke, ako sa správajú, aby sme vedeli vlastne do budúcna, čo tie naše rieky potrebujú, aby sme zlepšili celkový stav.
2: Malé jesetery sú označené farbou, aby bolo možné monitorovať ich pohyb. Božek Drost z Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach.
5: Barvení je neškodné a je viditeľné i po mnoha letech. To znamená, ty ryby, když je nasvítím, tak oni takhle jako oranžově září, jak sluníčko. A takhle budou svítit celý svůj život.
2: Hoci dospelé jesetery žijú najmä v hlavnom prúde rieky, v rannom štádiu vývoja potrebujú aj bočné ramená s pomalšou vodou a plitčinami. Tu sa ukrývajú aj počas povodní. Medzi hlavným tokom a ramenami migrujú aj šťuky, jalce, pleskáče či ostrieže. A to sú ďalšie dôvody na zlepšenie obnovy vnútrozemskej delty Dunaja. Dobrými príkladmi sú aj obnovené ramená veľké a malé foky. Ako sa im darí po letných suchách, som sa opýtala Martiny Pavlíkovej zo Svetového fondu na ochranu prírody Slovensko.
6: Ramenov foky a jeho bočná časť malé foky, ktorú realizovalo WWF Slovensko v zime 2026, aj v tomto veľmi suchom lete zostali zavodnené a v podstate sú to jediné ramená, ktoré sú plne prietočné aj v tomto suchom období, pretože sú napojené priamo na Dunaj. Ostatné ramená sú zásobované vodou cez objekt Dobrohošť, kde na základe manipulačného poriadku sa rozdeľuje voda a bohužiaľ väčšiu prioritu má výroba energie ako biotopy, čo nás samozrejme mrzí, ale taká je realita. Malé foky je rameno, ktoré teda zásobuje vodou územie, ktoré bolo ešte pred necelým rokom suché. Voda sa sem dostávala len pri zvýšených prietokoch a práve takéto revitalizácie sú dôležité nielen na Dunaji, ale aj v prípade ďalších vodných tokoch, pretože týmto spôsobom dostaneme vodu do krajiny. Zadržiavať vodu v krajine je veľmi dôležité. Nevyrieši to vlastne nejaký jedna priehrada niekde na jednom mieste, ale my potrebujeme tú vodu dostať do krajiny, vtedy, keď je nadbytok, aby tam vsiakla a sytila podzemnú vodu. A práve obnova riečných ramien, obnova riečnej krajiny, ochrana a obnova záplavových území je to, čo je neuveriteľne účinné nielen pre vodný režim, ale aj pre biodiverzitu a ďalšie ekosystémové služby.
2: A viete, čo by povedala rieka, keby vedela rozprávať ako v dokumentárnom filme Williama Bendíka?
7: A tu sa to má všetko skončiť. Len tak? Prečo? Neskúsime sa spoznať lepšie?
8: Veď podíďte ku mne bližšie. Niečo mi môžete pošepkať.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Detská roztržitosť môže byť užitočnou súčasťou učenia. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Malé deti sa ľahko rozptýlia. Táto vlastnosť im však môže pomáhať pri spoznávaní sveta. Psychológovia z Ohajskej štátnej univerzity vo svojom výskume vysvetľujú, že detská pracovná pamäť ešte nedokáže udržať plán a odfiltrovať rušivé podnety tak dobre ako u dospelých. Deti preto rozdeľujú pozornosť medzi viac vecí a častejšie skúšajú nové možnosti. Nemusia tak nájsť najrýchlejšie riešenie, ale môžu si všimnúť informácie, ktoré by dospelí prehliadli. Keď vedci zaťažili pracovnú pamäť dospelých ďalšou úlohou, aj oni začali skúmať možnosti podobne široko ako 5-ročné deti. Podľa vedcov tak roztržitosť môže byť daňou za schopnosť detí naučiť sa za krátky čas veľké množstvo nových vecí. Azijské slony dokážu potlačiť prvý impuls a prispôsobiť svoje správanie zmene. Vedci z Cuny Graduate Center a Hunter College otestovali v Thajsku 16 slonov. Zvieratá videli a cítili ovocie v priehľadnej škatuli a museli k nemu nájsť otvor na bočnej strane. Keď škatuľu otočili, slony najskôr hľadali otvor na pôvodnom mieste, potom však zmenili postup a našli ho inde. Podobnú schopnosť potrebujú aj vo voľnej prírode, keď narazia na plot alebo opatrenia chrániace polia. Niektoré slony môžu ustúpiť, iné začnú hľadať obchádzku a naučia sa prekážku prekonať. Vedci chcú preto ďalej skúmať, či sa podľa schopnosti jednotlivých zvierat prispôsobiť sa dá odhadnúť ich budúce správanie. Poznatky umožnia cielenejšie voliť zábrany, varovné systémy alebo bezpečné migračné trasy.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

vysielania Rádia Slovensko pokračuje, no dobrý večer končí. Ďakujeme, že ste boli s nami. Ak zostanete, dozviete sa, čo sa stalo dnes vo svete aj doma v Rádiožurnále. Pekný večer ešte želajú Boris Lozan a Simona Beňová. Toto je Rádio.

0: ľudí a ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Sobotné dialógy.
2: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická zahraničná situácia, boj o ministerstvo, ceny palív, prorastové opatrenia. To sú témy sobotných dialógov s predsedom Národnej rady a podpredsedom strany SNS Andrejom Dankom a predsedom KDH a poslancom parlamentu Milanom Majerským. V sobotu po 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
3: Skvelé otázky.
5: Milujem sa s manželom.
3: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na Ukrajine sa začalo trojdňové stretnutie Karpatskej osmičky. Kyjev očakáva podpísanie investičných a obchodných dohôd v hodnote 1 miliardy eur. Bosch zatvára závod v Bernolákove a prepustí takmer 150 ľudí. Minister práce hovorí, že hromadné prepúšťania sú bežným javom. A počasie zajtra bude jasno až polojasno a teplo do 27 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Renata Brmich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: V horskom stredisku Bukovel na Ukrajine sa začalo trojdňové stretnutie Karpatskej osmičky. Ambíciou novej iniciatívy, ktorá podľa ukrajinského prezidenta združuje aj krajiny, ktoré nie sú ochotné poskytovať Ukrajine zbrane, je spolupráca v bezpečnostných, hospodárskych a humanitárnych otázkach. Volodymyr Zelenský sa poďakoval regionálnym spojencom za to, že po ruskej rozsiahlej invázii v roku 2022 udržali otvorené obchodné a dopravné spojenia.
2: Karpatská osmička okrem Slovenska a Ukrajiny združuje Rumunsko, Srbsko, Poľsko, Česko, Rakúsko a Maďarsko. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa na trojdňovom fóre zúčastní takmer 550 zástupcov podnikateľskej sféry a Kyjev očakáva podpísanie investičných a obchodných dohôd v hodnote 1 miliardy eur.
3: Musíme priniesť oveľa viac investícií do karpatského regiónu, ktorý je prirodzenou európskou bránou pre trasy prechádzajú cez Južného Kaukazu a Ázie, cez Čierne more.
2: Slovenské záujmy na stretnutí Karpatskej osmičky zastupoval tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, ktorý vyzdvihol konštruktívnu spoluprácu v oblasti Karpát s dôrazom na regionálne prepojenia a konkrétne prínosy pre slovenské kraje, mestá, obce, podnikateľov a občanov. V stanovisku rezortu diplomacie uviedol, citujeme:
4: Slovensko má záujem aktívne sa zapojiť do budúcej obnovy Ukrajiny, a to aj vzhľadom na svoje bezpečnostné a energetické záujmy, rozvoj cezhraničnej a dopravnej infraštruktúry či možnosti pre naše spoločnosti.
2: Poľský premiér Donald Tusk zdôraznil, že história nesmie karpatských spojencov a partnerov rozdeliť v otázke postoja ku Kremľu.
5: Čelíme spoločnej hrozbe, ktorou je agresívne Rusko, a v tomto budeme veľmi dôslední. Poľsko musí podporovať Ukrajinu v jej vojne proti ruskej agresii a v tejto podpore budeme bez pochyby pokračovať.
2: Volodymyr Zelenský poznamenal, že karpatský región by sa mal stať významným motorom hospodárskeho rastu, investícií a vývozu energií a vyzval na rýchlejšiu modernizáciu cestnej a železničnej infraštruktúry. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Počet firiem, ktoré opúšťajú slovenský trh, naďalej stúpa. Najnovšie oznámil hromadné prepúšťanie závod Bosch v Bernolákove, kde o prácu môže prísť takmer 150 ľudí. Ako jeden z dôvodov uviedol aj vysokú cenu práce. Na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie upozorňujú aj odborníci. Minister práce považuje hromadné prepúšťania za bežný jav.
6: Ekonóm Slovenskej akadémie vied William Páleník hovorí, že vysoká cena práce môže motivovať firmy k odchodu z nášho trhu. Dodáva, že už nie je len o problém zahraničných investorov.
7: Mnohé slovenské firmy zvažujú, či modernizovať výrobu doma, alebo povedzme investovať niekam zahraničí, napríklad v Čechách.
6: Aj Republiková únia zamestnávateľov upozorňuje na rastúce náklady, daňovo-odvodové zaťaženie a stratu konkurencie schopnosti. Z pohľadu zamestnávateľov sú pre ďalší vývoj slovenskej ekonomiky rozhodujúce tri kroky. Hovorkyňa únie

0: výpravy rozpočtu.
1: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD považuje hromadné prepúšťanie za bežný jav.
2: Doteraz väčšina tých ohlásených hromadných prepúšťaní súvisela s chodom a krokmi konkrétnej spoločnosti, nie s krokmi vlády.
1: William Páleník vysvetľuje, že zaťažovanie práce je celoeurópsky trend a posilňuje ho aj demografická kríza. V posledných rokoch je u nás však pre konsolidáciu citeľnejší a cena práce rastie výrazne rýchlejšie ako v okolitých krajinách. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
3: Dodajme, že podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku podľa Ústredia práce dosiahol v auguste 4%, medzimesačne klesol o 0,03 percentuálneho bodu.
4: Stručne zo sveta.
5: Americký prezident Donald Trump oznámil, že stanice CNN a MS Now a magazín Politico budú mať s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do Bieleho domu. Trojicu médií obvinil, že pri spravodajskom pokrývaní si neustále vymýšľajú. Nasledovať majú vraj ďalšie mediálne domy. Svetový potravinový program OSN povedie nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa Luke Lindberg. Ten doteraz pôsobil ako námestník na ministerstve poľnohospodárstva USA a bol do funkcie menovaný generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterrešom. V treťom neformálnom hlasovaní Bezpečnostnej rady OSN o budúcom generálnom tajomníkovi Organizácie spojených národov tesne zvíťazila kostarická diplomatka Rebeka Grinspanová. Rusko dvakrát zaútočilo na centrálnu Odesu. Pri záchrannej akcii došlo k opakovanému útoku. Na mieste zostalo 10 zranených. Poškodená je kancelárska budova a niekoľko automobilov. Kubu dnes zasiahol 7. tohoročný výpadok elektriny, informovalo Ministerstvo energetiky a baníctva bez upresnenia príčiny. Takzvaný blackout postihol celý ostrov s takmer 10 miliónmi obyvateľov. Na obnove dodávok elektrickej energie sa pracuje.
4: Počúvate Rádiožurnál.
3: V okolí obce Málinec pri Poltári začali s geologickým prieskumom terénu pomocou vrtov. Výsledky majú byť podkladom pri rozhodovaní, či sa tam postaví prečerpávacia vodná elektráreň Málinec Látky. Projekt spochybňujú aktivisti, najmä z radou vlastníkov pozemkov. Vláda označila za významnú investíciu pre energetickú stabilitu Slovenska. Aktivisti medzi tým, podľa vodohospodárskej výstavby, blokovali plánované vrtacie práce v okolí obce Látky.
6: Prvý prieskumný vrt v hĺbke 50 metrov uskutočnili v lokalite Málinec v prvom ochrannom pásme v blízkosti vodnej nádrže. Miloslav Kopecký zo stavebnej fakulty v Bratislave.
7: Musíme získať informácie preto, aby sa vedeli napraviť aj opatrenia, keby sa niečo dialo, napríklad, že ako postupovať ďalej, keď sa tu bude meniť hladina. Tento vrt sa zároveň aj vystrojí na monitorovanie podzemnej vody.
6: Celkovo má byť 24 vrtov, najhlbší 300 metrov. Práce v blízkosti nádrže sa stali terčom kritiky aktivistov. Podľa nich to údajne robia zastaranou technikou a hrozí kontakt. Miloš Šelec zo Združenia Čechánky.
8: Ako je možné, že niekto na to povolenia by dal? Zdá sa mi nie úplne v poriadku, keď sa začne vrtať v prvom ochrannom pásme vodárenského zdroja pitnej vody 25 metrov od brehu. Vodná nádrž Málinec je jediný zdroj pitnej vody pre Novohrad. Zásobuje 63 tisíc ľudí.
6: Reaguje generálny riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda.
9: Údajný únik prevádzkových kvapalín nebol zistený, technika je navyše preventívne zabezpečená ochrannými prostriedkami a dodržiavanie stanovených podmienok je na pracovisku kontrolované a prieskumné práce prebiehajú legálne a so všetkými povoleniami.
6: Práce registrujú obyvatelia Málinca.
10: Nesúhlasíme s tým.
6: Prečo?
10: Pretože to je pitná voda.
11: Ja ako občan Málinca s tým úplne súhlasím. Takisto nemôžeme sa brániť akým pokroku.
6: Vrtať plánujú aj v obci Látky v časti Čechánky. Tam odporcovia zriadili aj hliadky, jedna z obyvateliek.
12: Nie je to všetko na poriadku, tak ako má byť. Aj teraz vlastne vidíme, je tu polícia, nemajú zmluvy na poriadku, nie je tu tá technika, ktorá tu mala byť.
6: Aktivisti medzi tým zablokovali vrtacie práce v okolí obce Látky. Jeden z nich na traktore vrtanie znemožnil. Podnik Vodohospodárska výstavba preto na nich podáva trestné oznámenie. Ďalšie práce budú pod policajným dohľadom. Prieskumné vrty v okolí Málinca a Látok by mali trvať do konca roka. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
3: Bratislavskí poslanci žiadajú primátora, aby bezodkladne rokoval s ministerstvom dopravy a spoločnosťou Verejné prístavy o ďalšom využívaní a umiestňovaní pontónov na oboch brehoch Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo. Spoločnosť Verejné prístavy chápe, že mesto má záujem na zachovaní verejného charakteru Dunaja, no postupuje podľa platných pravidiel.
0: Primátor má podľa prijatého uznesenia iniciovať prehodnotenie existujúcich aj plánovaných pontónov v spomínanom úseku. Podľa hovorcu bratislavského magistrátu Petra Bublu rozhoduje o ich umiestňovaní a využívaní najmä rezort dopravy a spoločnosť verejné prístavy. Možnosti

0: Metropoly sú však obmedzené.
1: Aktuálny vývoj ukazuje, že nové prístavné polohy a plávajúce zariadenia môžu vzniknúť aj bez dostatočnej koordinácie s hlavným mestom a rovnako bez komplexného posúdenia ich vplyvu na priľahlý verejný priestor. Takáto situácia už nastala na ľavom brehu Dunaja.
0: Správcom dotknutej časti nábrežia, kde sa nový pontón objavil, je spoločnosť Eurovea. Jej manažérka Daniela Stričková tvrdí, že o zámere osadenia pontónu nič nevedeli.
2: O umiestnení nového pontónu sme sa nedozvedeli vopred od ministerstva dopravy ani od verejných prístavov. Nikto s nami pred jeho osadením nerokoval o tom, ako bude fungovať nástup cestujúcich, zásobovanie lodí či bezpečný pohyb ľudí po promenáde.
0: Spoločnosť verejné prístavy reagovala, že pri prideľovaní prístavných polôch postupujú podľa platných pravidiel a v súlade s legislatívou. Uznesenie zastupiteľstva však rešpektuje. Z vyjadrenia citujeme.
3: Považujeme za dôležité uviesť, že v predmetnom úseku Dunaja nevznikajú nové prístavné polohy. Ide o polohy, ktoré sú súčasťou vymedzeného územia verejných prístavov a existujú už dlhé roky. Ich umiestnenie je presne špecifikované v prístavnom poriadku a aktuálne platné prístavné polohy sú verejne dostupné na webovom sídle spoločnosti.
0: Spoločnosť patrí pod ministerstvo dopravy. To reagovalo, že je pripravené konštruktívne rokovať o akejkoľvek téme. Postupné osadzovanie nábrežia podľa mestských poslancov môže viesť k obmedzovaniu verejného a rekreačného charakteru nábreží či obmedzeniu činnosti vodáckych klubov. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
4: Cenu Igric za celoživotný prínos audiovizuálnej tvorbe udelili scenáristovi, spisovateľovi, básnikovi a pedagógovi Dušanovi Dušekovi. Spolu s ďalšími laureátmi si ju prevzal dnes večer na gala večere v bratislavskom štúdiu L+S.
5: Dušan Dušek zbiera obyčajné príbehy ľudí tlačených dejinami na okraj spoločnosti. Jeho vlakári, Sojky v hlave, Ružové sny či Ja milujem, ty miluješ priniesli do filmu nezabudnutelné postavy, reálne a pritom magické. Aj preto získal ocenenie Igric. Váži si ho najmä pre radosť z práce.
6: Zväčša som písal scenáre s režisérmi a to bol vždy zážitok skvelého rozhovoru, z ktorého kedy tedy zišiel nejaký nápad a ostalo kamarátstvo. To je ten najväčší zážitok. Že sa to nestratilo, tá robota, ale že ostalo to v tom priateľstve.
5: Igricov získali aj Patrik Paš za animovanú tvorbu, Martin Kolár za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu, Ivan Finta za televíznu dramatickú tvorbu, či Martin Gonda za hranú tvorbu pre kiná. Za hlavnú mužskú postavu vo filme Otec ocenili Milana Ondríka a film Potopa priniesol cenu za ženský herecký výkon Sáre Chrypákovej.
7: Film Potopa je pre mňa výnimočný tým, že vlastne je to môj prvý film a hrala som ním ako herečka. Bol to zážitok na celý život.
5: Témou tohto ročného Igricu bola myšlienka. Podľa producentky udeľovania ocenení Ivony Vavrovej, pretože kvalitné myšlienky hýbu nielen spoločnosťou, ale aj kinematografiou.
8: Čím tá myšlienka je kvalitnejšia, o to dlhšie aj filmové dielo ako pretrvá a vie ovplyvniť pozitívnym spôsobom aj tú spoločnosť ako takú.
5: Najstaršie odovzdávanie audiovizuálnych cien Igric organizujú Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Šport.
10: V druhom kole hokejovej Tip Sport ligy vyhrali Košice na ľade majstrovskej Nitry 2-1 po predĺžení. Videorozhodca odobril víťazný gol košického obrancu Eduarda Šedivého.
11: Vedel som, že som dal druhú dorážku, ale potom Krištof dal mi hit zozadu a už som to nedosledoval, čiže dobre, že zabalali z vrchu a uznali gol. Bereme každý bod a hlavne z Nitry, odtiaľto sa veľa bodov nevozí. Teraz trošku oddychneme, ideme na Slován a urobíme, čo sa dá aj tam.
10: Slován Bratislava uspel v Michalovciach 3-0. Pri druhom gole hosti asistoval útočník Samuel Takáč.
12: Dneska sme mali, myslím, celý zápas v našich rukách. Ešte mohla byť samozrejme efektivita lepšia pri všetkej úcte na skromnosti, ale aj za stavu 3-0 ešte musíme byť na seba nároční a robiť veci správne.
10: Žilina triumfovala v Spišskej Novej v SIS 7-2. Až 56 úspešných zákrokov si v bráne hostí pripísal Jaroslav Janus.
13: Som mal dnes celkom dosť na to, že to bol prvý zápas vlastne po dlhšej dobe. A mal som len jeden zápas v príprave, takže som rád, že dnes bol tento víťazný.
10: Trenčín prehral s Banskou Bystricou 3-4 po samostatných nájazdoch, Prešov s Popradom 1-4 a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Dvoma gólmi a asistenciou potiahol domácich útočník Daniel Tkáč.
14: Mám skvelých spoluhráčov. Kuko dal pekný gól a Rišo s Kubom pekne mi nahrali, čiže niekedy takto je, že vyjde to. Myslím, že sme mali pomalý začiatok ako v tej prvej tretine a nevyšlo nám tá prvá tretina, ale potom, keď sme začali tú druhú a tretiu, tak sme sa rozohrali. hrali a sme robili to, čo sme chceli a aj z toho sme dali goly, tak vyšlo nám to.
10: Zajtra na poludnie sa začne stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Na Antuke v Košickom NTC ho otvorí dvojhra, v ktorej si so Stefanom Sakellaridisom zmeria sily Alex Molčan.
15: Viem, že vyhrať veľmi dobre, porazil dobrých hráčov aj pred US Open hrdala, ukazuje to, že má tiež nejakú formu, aj keď bolo to na harde, ale ten Davis Cup je proste tak špecifický, že tu je to ťažko predpovedať.
10: V druhom singli proti Stefanosovi Tsitsipasovi zabojuje Norbert Gomboš.
16: Bývalá svetová trojka porážala veľkých hráčov, ako je Djokovic, Federer a poznáme sa, aj sme spolu robili tú ATP univerzitu v Miami a on je favorit jednoznačne, ale na Davis Cupu sa mi hrá veľmi dobre. Dúfam, že potrapím ho a budem sa snažiť vyhrať samozrejme.
10: Kali Šupová postúpila do semifinále dvojhry na majstrovstvách Európy tenistiek do 18 rokov v Rakúsku. Vo štvrťfinále vyradila Švédku Izabel Skogovú 2x6-2. Šupová a Nikola Farkašová sa prebojovali do finále štvorhry. Semifinále zdolali českú dvojicu Tereza Heržmanová a Veronika Sekerková 7-5-6-2. Belgičan Lennart van Etveld zvíťazil v tretej etape cyklistických pretekov okolo Slovenska na trase Tvrdošín do Hňany. Vďaka triumfu sa posunul aj na čelo celkového poradia. Na 10. pozícii finišoval Samuel Novák.
17: Všetci sme vedeli, že sa rozhodne na Kohútke, aj sa tak stalo. Prišla veľká selekcia a do cieľa sme prišli ako malá skupina, ktorá bojovala o víťazstvo možno takých dobrých 30 hodín.
10: Zajtra je na programe predposledná etapa z Beluše do Galanty.
9: Rádiožurnál Počasie.
10: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, miestami, najmä v údoliach 8 až 3, denná 22 až 27, na severe okolo 20 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor.
9: Rádiožurnál.
4: Ten posledný s dátumom 18. september pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od mixu Boris Lozan a od mikrofónov Eugen Schnierer a Renata Brmich-Špačková. Pekný víkend.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Je 22 hodín 17 minút.
9: Zelená vlna.
18: Nehoda pri Hlohovci a uzavreté diaľničné úseky. Pridávame správy z dopravy. Nehodu hlasíte na ceste 507 medzi Hlohovcom a Bojničkami. Prechádzajte opatrne, je to v zákrute. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Uzavera potrvá do zajtrajšieho rána. Diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Bratislavu pre geotetické meranie uzavretá. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do nedeľného popoludnia. No a rýchlosť si postrážte v Bratislave za mostom SNP smerom na Panonskú cestu. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
19: Nie rýchlo, nie ľahko. Zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
20: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
21: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
22: Prečo ste príbuzná?
23: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
22: Iba sa ti pchá doriť.
21: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
24: Čo je to DVB-T2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programu. programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
1: Dobrý večer.
2: Houston, Houston, máme...
1: Nie, problém nemáme, ale vzácnu návštevu áno, len som chcel navodiť patričnú atmosféru, atmosféru vesmíru, lebo Michaela Musilová je astrobiologička, extrémofilka a marsonautka, ktorá pracuje na vesmírnych projektoch. Okolo 40 krát absolvovala simulované vesmírne misie. Ako veliteľka má však prebádanú aj našu planétu, cestuje, poznáva, filmuje, ovláda 6 alebo aj viac jazykov a ďalšie sa učí na život v izolácii a v skafandrii. Fandrie je zvyknutá. Aktuálne absolvovala na Floride 6-dňovú simulovanú vesmírnu misiu pod hladinou mora. Michaela, vítajte.
3: Ďakujem veľmi pekne.
1: Odkedy ste na Slovensku a ako dlho zostanete?
3: Som tu už teraz pár týždňov a ešte mi zostáva pár týždňov, takže jeden z takých mojich dlhších pobytov na Slovensku. Som rada, že tu som, ale je to vždy nabitý program, že neoddychnem si tu.
1: A čo plánujete za ten čas stihnúť?
3: Hlavne mala som niekoľko prednášok, napríklad minulý týždeň v Prievidzi pre verejnosť v rámci jedného festivalu, rôzne rozhovory, ako aj teraz, a iné skôr pracovné veci, no a potom vždy, keď si nájdem voľný čas, tak som s rodinou a s kamarátmi.
1: Ja som mal vždy takú predstavu, že keď sa vrátite na Slovensko, tak si prídete k rodičom skutočne odpočinúť, ale vy ste vyťažená tak ako napríklad aj dnes večer, z čoho my máme radosť a pre vás je to možno záťaž. Je to záťaž?
3: Ale viete, už som celkom zvyknutá, ale robíme si s partnerom srandu, že my chodíme domov na dovolenku, tam si konečne oddychne.
1: Ja, ako keď sa vrátite
3: do Ameriky.
1: Do Ameriky. Tak. Áno. Milí priatelia, vy nám samozrejme môžete písať otázky slovensko@rozhlas.sk je naša mailová adresa. SMS-ku pošlite na 7773 v tvare Slovensko, medzera a text, alebo využite Facebook Rádia Slovensko. S marsonautkou a už aj akvanautkou Michailou Musilovou sú v štúdiu Lucia Cibiková pri mikrofóne Ľudovít Jakubove. Posielame vám srdečné pozdravy z Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko.

0: Asi pred 5 až možno 6 rokmi vyšla o našej dnešnej hostke Michaele Musilovej knižka Lucie Lackovičovej Žena z Marsu. Teraz by sa už mohla pokojne volať Žena z Marsu a Mora. Stali ste sa akvanautkou, asi jedinou Slovenkou, teda takou osobou, ktorá viac ako 24 hodín žije a pracuje pod hladinou. Tak porozprávajte nám, aké to bolo a boli ste tiež veliteľkou tej posádky v mori?
1: Áno, bola som veliteľkou tejto posádky. Naše meno bolo Sea Star, akože morská hviezdica.
0: Áno. Ja som myslel, že taká hviezda spíkov.
1: No tým, že sme kombinovali vlastne more a vesmír, tak v takom zmysle. A dokonca som bola ja tá, čo zostavila tú posádku, lebo som hľadala...
0: Ste si vyberali ľudí?
1: Áno, ja som si vyberala ľudí, aha, lebo chcela som si byť istá, že tam budem mať veľmi skúsených ľudí. Takže všetci sme boli aj skúsení potapači, ale ja som bola tá najskúsenejšia, mám už potapačský certifikát ako záchranár potapač a skoro 100 ponorov za sebou. Iní kolegovia toho mali menej, ale tiež boli aj tzv. Analogoví astronauti, teda ľudia, ktorí sa zúčastnili tých simulovaných misií, tak ako ja, ale jediná som bola veliteľka, no, desiatok misií, takže preto som mala túto pozíciu na tej misii.
0: Máte aj takú tú bundu, ako sa patrí. Ano. Až neviem, či je správne povedané kozmonautická, ale teda parádnu s logom NASA a všetkými tými ďalšími vecami. Veľmi sa mi to páči. Škoda, že to poslucháčom vieme ukázať až niekedy neskôr. Do akej najväčšej hĺbky ste sa v živote ponorili?
1: A v živote asi okolo 40 metrov.
0: Fíha, to už je dosť.
1: No to už je hranica, kedy to začne pôsobiť na telo aj na mysel. Takže tam si treba veľký pozor, aby človek nezačal blúzniť a tak ďalej. Túto počas tejto misie sme boli približne v 7 metrov pod vodou.
0: A neustále v rovnakej hĺbke?
1: Viac menej áno. A to je za to, že my práve na schvál chceme byť stále v tej istej hĺbke a táto stanica sa nachádza v takejto hĺbke, aby sa naše telo prispôsobilo tým podmienkám a tým pádom nemuseli sme robiť všaké dekompresie a špeciálne iné procedúry, lebo naše telo sa prispôsobí tomu väčšiemu tlaku, áno, a tak v tých podmienkach. A vlastne aj to potom znamená tento certifikát, že akvanaut. Že sme trávili vyše 24 hodín v takýchto podmienkach, že naše telo sa normálne prispôsobilo týmto náročnejším podmienkam.
0: A keď si porovnáme takú tú klasickú simulovanú misiu, ktoré ste absolvovali vyše 40, teda, mm-hmm, ale na suchu, tak táto morská je viac podobná tomu, čo sa dá očakávať vo vesmíre?
1: Áno, veľmi. Viacerých sme, alebo z rôznych dôvodov, ale keď si predstavíte tie iné misie, ktorým som velila, sa všetky odohrali na staniciach, síce v extrémnych podmienkach, takže napríklad na sopke, ktorá je aktívna, kde hrozil výbuch aj, že láva poteče vedľa nás, alebo na púšti v Utahu, ale tam sme boli v zime, takže tam boli teploty aj minus 20 stupňov a nebola zrovna tá stanica úplne robená do takých teplot, takže čelili sme tam rôznym problémom. No, skôr, že sa nám pokazilo kúrenie a potom sme sa museli túliť po kope vnútri, aby sme nezmrzli. A takýto štýl problémov. Takže určite sú to náročné podmienky a tie stanice nám dajú zabrať tam žiť a pracovať. Ale predsa len v krajnom prípade, keby sa niečo veľmi zlé stalo, my vieme otvoriť dvere. Alebo vieme si otvoriť skafander a nadýchnuť sa vzduchu.
0: Že proste... Čiže keby išlo o život...
1: Áno, tak vieme to prerušiť. Mm-hmm. Ale pod vodou nemáme tento luxus. Tam proste sa niečo pokazí a nám naozaj začne zatekať voda a my musíme evakuovať z tej stanice, alebo sa nám pokazí tá potapacká fľaša, začne unikať vzduch a nám naozaj uniká vzduch, bez ktorého nemôžeme prežiť pod vodou.
0: A ste neustále ste pod kontrolou v tom, to je uzavretý priestor.
1: No, keď sme v tej stanici,
0: laboratórium?
1: Áno, tak si predstavte, to je akýby taká malá ponorka, niečo také pod vodou, že ono to kedysi bola loď, ktorá sa mohla presúvať z miesta na miesto a potapači v nej žili, aby mohli robiť rôznorodý výskum pod morom. Žiaľ, potom došli financie na tento typ výskumu a túto loď zakotvili v úvodzovkách na jednom mieste na Floride. Stala sa z neho skôr taká ponorka a donútra sa môžeme dostať len, keď sa potopíme dnu, ponoríme v potapačskej výstroji a tiež von. Takže dnu a von len ako potapači a tým pádom, aj keby nastala krízová situácia, tak my musíme v potapačskej výstroji výsť von a zachrániť sa.
0: Aha, čiže kým ste vnútri v tej, nazvime to, v tom laboratóriu, mm-hmm, lodnom, alebo ponorkovom, tak vtedy nemusíte mať na sebe kyslíkový prístroj. Nie. A tieto veci.
1: Áno, lebo oni tam pumpujú vzduch do tejto stanice. Takže tam môžeme sa pohybovať a pracovať, keby sme boli proste hoci kde v nejakej uzavretej budove, ale okolo nás je všade voda a opäť, keby sa nebodaj práve tento prívod vzduchu pokazil, alebo začal by zatekať, alebo tým, že tam stále pumpujú kyslík, hrozí, že aj keby sme tam mali niečo horľavého, že by to mohlo vybuchnúť. Ano. Takže tam rôzne sú tieto faktory rizika, ano, ktoré nám hrozia a preto musíme byť každú chvíľu pripravení evakovať.
0: A tá posádka, koľko členov mala a akého boli zamerania?
1: My sme boli štyria a to za to, že ten priestor je veľmi malý, takže akože teoreticky by sa tam zmestilo viac ľudí, ale nežilo by sa tam komfortne a my sme tam hlavne išli robiť výskum, tak sme potrebovali aj na to priestor. A toto všetci okrem mňa boli Američania, takže som bola jediná Slovenka alebo jediný vôbec zahraničný človek na tejto misii a každý z nás mal trošičku inú špecializáciu, tak jeden bol inžinier, on niesol vlastne svoje inžinierské projekty, ktoré chcel testovať hlavne čo sa týka pôsobenie tlaku na technológie.
0: Čiže inžinier strojára alebo technológie.
1: Áno, áno. Ale žiaľ, jeho nakoniec veľkou náplňou práce bolo vyriešiť problémy, ako napríklad pokazená toaleta. To sa mi stáva skoro na každej misii. Aj na Artemis misii mali tento problém okolo mesiaca, takže je to zrejme taká vesmírna vec. Potom sme tam mali dámu, čo ona je biologička, tam sa konkrétne počas misie venovala botanike. Takže tam keď sme testovali, či dokážu rastliny fungovať v takýchto podmorských podmienkách pod väčším tlakom a či na nich pôsobí ten presun z normálneho povrchu zeme túto podvodu niekoľko metrov a zistili sme, že naozaj, že sú na to citlivé a rastliny, ktoré začali rásť, predtým sme ich priniesli do tejto stanice, tak tie veľmi trpeli tou zmenou tlaku, ale tie, ktoré sme začali pestovať až na mieste, tie sa celkom pekne prispôsobili. A posledná členka posádky, ona mala na starosti práve tieto protokoly aj bezpečnostné, že či máme všetko zavedené v poriadku, že ako evakuovať v nejakej krízovej situácii alebo ako vyriešiť nejaký technický problém, že či je to, čo máme pripravené v poriadku, alebo či to musíme nejakým spôsobom zlepšiť. No a počas tejto misie sme zistili, že práve, že máme čo zlepšiť.
0: A čo ste mali na starosti vy, to nám poviete po pesničke a budeme vedieť, ako sa to vlastne celé udialo.

0: Počúvate Nočnú pyramídu. Naším hosťom je Michaela Musilová, jedna z najvýraznejších vedeckých osobností v rámci celého sveta, ktorá tam reprezentuje Slovensko, teda na všetkých kontinentoch sveta, pretože viedla misie na, ako hovorím, úplne všetkých vrátane Antarktídy. No, hovorili sme pred chvíľou, aká bola táto vaša posledná na Floride pod morskou hladinou a nepovedali ste nám ešte teda, aká bola vaša úloha v rámci tohto 6-dňového pobytu a tiež by ma zaujímalo, že bolo to, na čo sa celá tá vec diala? Boli to tieto jednotlivé, zvykne sa tomu hovoriť, že dielčie alebo čiastkové výskumy, o ktorých ste nám hovorili predtým, alebo to malo aj nejakú taký globálny dážnik, že čo treba vyskúmať?
1: Dobre, pokúsim sa nezabudnúť na všetky časti otázky.
0: Ja skúsim zopakovať.
1: Takže čo sa týka môjho výskumu, ja som sa zamerala, mala som tam viacero projektov, ale ten hlavný, ktorý spomeniem, bol, sa týkal kognitívnych funkcií nášho mozgu, a teda ako sa nám mení zmýšľanie a vôbec fungovanie mozgu v týchto podmienkach.
0: To ste skúmali sama na sebe alebo aj na tých kolegoch?
1: Na kolegoch tiež. Mm-hmm. A to bolo v spolupráci aj s univerzitou a nemocnicou v Ostrave, ktorí už sa venujú takémuto výskumu už nejaký dlhší čas, a teda hlavne pod vyšším tlakom, lebo tam v tejto stanici bol tlak približne dvakrát taký ako na povrchu, kde sme sa potápali na Floride. A naozaj sme zistili, že čím sme boli dlhšie pod vodou v tejto stanici, tak mali sme pomalšie reflexy, pomalšie sme vedeli robiť úplne základné nejaké matematické kalkulácie a tak ďalej. Takže toto bolo veľká časť toho výskumu a do toho som zapojila aj slovenských študentov, lebo vždy, keď pôsobím v zahraničí, tak sa snažím zapojiť Slovensko nejakým spôsobom do svojho výskumu a väčšinou sú to cez rôzne študentské projekty, napríklad cez súťaže ako Misia Mars, kde vyberiem nejaký experiment, čo študenti navrhnú a potom zoberiem ho so sebou na misiu. Tak teraz podobným spôsobom som mala senzory vyvinuté študentmi stredných a vysokých škôl na Slovensku a tie mi pomáhali merať napríklad práve ten tlak, že aký je tam tlak, vlhkosť, aké plyny sa tam nachádzajú v tej stanici. A to všetko som potom pridala výskumu o tom našom tele a mozgu, aby mali dôležité doplňujúce informácie.
0: Mimochodom, keď hovoríte o tlaku, môžem sa opýtať, ako sa mení krvný tlak človeka vplyvom väčšieho tlaku okolo?
1: No, bol podstatne vyšší. Ja mám väčšinou veľmi dobrú, zdravú hladinu tlaku a tam viem, že som úplne pozerala, že to čo je, že keby som bola veľmi nezdravá. Ale všetci sme to tak mali a to je prirodzené v takých tých podmienkach. Všetko sme mali zvýšený tep a tak ďalej, čo normálne ja mám celkom kľudné takéto parametre. No a potom ešte sa ešte pýtali, čo bola tá druhá časť.
0: Či to malo vlastne také zastrešenie nejakého konkrétneho výskumu, ktorý sa týkal všetkých vás a mali ste s niečím prísť.
1: Áno, tak tá hlavná časť toho výskumu bolo napodobniť podmienky, ktorým čelia astronauti vo vesmíre, a to konkrétne na medzinárodnej vesmírnej stanici. Tam tiež sú izolovaní od sveta, hrozia im rôzne problémy, či už keď idú von do vesmíru v skafandri alebo na samotnej stanici. A nám podobné problémy hrozili ale s vodou a nie vesmírom. Takže sme sa pozerali veľmi túto psychiku. A teda, čo sú tie také typické problémy, ktoré môžu nastať, ako zmeniť tieto protokoly a riešiť tieto problémy lepšie. No a najprv sme si mysleli, že všetci sme takí skúsení, aj potápači, aj analogoví astronauti, že asi toho veľa sa nerozvieme nového, ale práve na tejto misii nastalo niekoľko chvíľ, kedy aj tá naša psychická odolnosť bola otestovaná. Napríklad okolie tej stanice je v takej lagúne na Floride a viditeľnosť je veľmi zlá.
0: Pardon, povedali ste okolité stanice?
1: Okolie stanice, pardon.
0: Áno. Lebo som si predstavil, že je...
1: Nie, iba jedna tam. Ale teda viditeľnosť bola iba pár metrov pred nami a niekedy voda úplne kalná, že sme nič nevideli. Alebo sme chodili na expedície vonku v noci.
0: Vonku, takže, myslíte, do
1: mimo
0: mora?
1: Stanice, áno, do mora, tak. Mimo stanice, ale stále pod vodou, aj v noci. Takže nevideli sme úplne, vôbec nič, jedne tam, kde svietila naša baterka. A som sa čudovala, že pár mojich členov posádky naozaj mali z toho strach, že bolo proste na nich vidno v tvári takú paniku a hlavne v jednej chvíli jednej osobe začal unikať vzduch z potapačskej fľaše a už som videla, že ich chytali také tieto pocity paniky a to je veľmi nebezpečné. Už vôbec vo vesmíre, ale napríklad pri potápaní tiež, lebo keby sme boli vo väčšej hĺbke, tak by hrozilo, že by zrazu od paniky chceli hneď ísť na povrch a to by si mohli narušiť plúca a iné časti tela kvôli práve tým zmenám tlaku. Takže môj prvý inštinkt bol najprv tú osobu ukludniť. Až potom sme riešili problém, že uniká vzduch a čo máme robiť ďalej, lebo práve tá panika mohla spôsobiť tie najväčšie problémy. A to bolo pre mňa veľmi zaujímavé, že aj veľmi skúsená osoba vedela podľahnuť takýmto pocitom a na to neboli tie protokoly pripravené, takže tie sme museli pekne upraviť, aby sme toto vyriešili.
0: A keď nastane takáto situácia, že niekto podlieha panike zrazu a vy ho máte upokojiť, tak akým spôsobom sa to dá, keď vlastne máte dýchací prístroj v ústach, on takisto? Takže ako sa to rozumievate?
1: Ale je to ťažké, pri potápaní máme vlastne náš
0: vlastne ten potápač, posunkový jazyk.
1: Posunkový jazyk, áno, pre potápačov, ale je pravda, že tiež veľa toho nenahovoríme, ale my sme sa o tomto rozprávali pred začiatkom misie, lebo aj ja som bola trošičku nervózna, že čo keď napríklad budeme cítiť klaustrofóbiu uzavretý v tom malom priestore, niekoľko dní žiť takto pod vodou. A tak sme si dali také signály, už sme sa naučili, že keď niekto začne mať tieto pocity paniky, že aby nám to ukázal nejakým spôsobom a potom my, že čo mu môžeme povedať, aby sme ho ukludnili. Takže tá osoba síce nám nesignalizovala, že má paniku, ale ja som to na nej videla a vtedy som použila zase to, čo sme sa dohodli, že budeme robiť, ale hlavne udržiavať kontakt očami je veľmi dôležité a ja som ukazovala niečo v zmysle, že nádych, výdych, lebo keď človek začne panikáriť, tak začne veľmi rýchlo dýchať niekedy a to potom tiež môže nedobre skončiť, hlavne keď dýcha ten vzduch tej potapačskej fľaše. Takže pre mňa bolo dôležité tú osobu ukludniť, že proste hlavne dýchať pomaly, zhlboka, pozerať sa do očí a potom vlastne som ukázala, že pôjdeme pekne pomaličky domov. To je taký signál, že neviem, zakrútim prstom a že proste ideme späť na stanicu. Ano. A to tú osobu tiež ukludnilo. Áno, asi tak.
0: A je tu možno hlúposť, čo mi prišlo na úma, že keď ste v otvorenom mori a v noci a všade je tma, tak vlastne orientácia, že kde je hore, je iba podľa toho, kade unikajú bubliny, alebo je aj, alebo to cítite?
1: Áno, to je dobrá otázka. Tým, že som skúsený potápač, tak ja viem viac menej zostať tej istej orientácii celý čas. Že nikdy mi nehrozí, že teraz sa nejak tak nakloním a zrazu neviem, že kde je hore. Že proste to mi nejak tak zostáva. Predsa je tam aj nejaká gravitácia, takže nás to aj tlačí dole.
0: Áno.
1: Ale opäť, keď je dobrý potápač, tak on sa vie udržať proste v určitej hladine. Takže to až tak u mňa na šťastie nebol problém, ale kľudne to môže byť dezorientujúce pre iných ľudí, hlavne keď vidíme iba proste svetielka v úplnej tme. Ale tie bublinky, ako hovoríte, je tiež dobrá vec, aj keď som sa na tým ani predtým nezamýšľala. Ale skôr v tej lagúne sa stratiť, to je väčší problém, lebo už nie, že či vidíme na povrch, to je jedna vec, ale druhá vrátiť sa späť na tú stanicu a čím najrýchlejšie.
0: Vy nemáte nejaké prepojenie lankom, alebo...
1: Nie, to je aj opäť súčasťou týchto misií, že chceme natrénovať práve, čo máme robiť, keď sa niekto stratí, alebo sa dezorientujeme. Niekedy naschvál robíme aj cvičenia, že zoberieme niekoho, majú zatvorené oči, potom ešte otočíme niekoľkokrát a musia sa sami vrátiť na stanicu bezpečne. Ale keďže v tejto posádke bolo pár ľudí, ktorí mali naozaj že strach z toho, tak sme to ani neskúšali a skôr ja som testovala svoju vlastnú orientáciu tým, že ja som viedla tú posádku v tej vode a pre mňa to, čo mi pomáha, je aj nejaké kľúčové body, že napríklad viem, že tento typ, neviem, kameňov sa nachádza tu, alebo tam je potopené niečo, proste viac menej
0: pamätám. A to
1: hovoríme
0: o tme teraz ešte stále.
1: Áno. Lebo to človek na to natrafí, keď na to zasvietí to baterko. Áno. Takže áno, samostatne to človek nevidí, ale ja som svietila to baterko a občas som natrafila na nejaký takýto bod a potom som vedela, že približne domov je cca týmto smerom.
0: Jeden z vás vždy ostával v lodi?
1: Normálne to tak býva, počas tých simulovaných misií na suši, nazvime to.
0: Vždy nie musia na suši, byť... akože japonské jedlo, ale na suši.
1: Áno, tak. Že tam je to normálne pravidlo, na tej sopke, keď som robila misie, vždy museli byť aspoň dvaja vnútri v stanici. Ale to bolo z iných dôvodov. To bolo za to, že na tej sopke naozaj hrozili rôzne veci, tým, že bola aktívna. Mali sme tam pravidelne zemetrasenie, mohol byť nejaký výbuch sopky a mali sme tam rôzne také jaskyne, kde ľudia aj si mohli ublížiť vnútri. Takže vždy museli byť dvaja v tej stanici, aby vedeli zavolať pomoc, keby bolo treba. Tuto, tým, že to bola taký pomerne tá malá lagúna, neobávali sme sa toho až tak veľmi a hlavne pri potápaní musíme byť vždy v dvojiciach. Takže buď sme išli, že iba dvaja von a dvaja zostali dnu, alebo všetci štyria, aby vždy mal niekto nejakého partnera na potápanie.
0: A keby sa stalo, že niekto nevie trafiť naspäť do teda tej lode, tak by vyplával asi na povrch, ale tam by mohol nastať ten dekompresný problém.
1: Áno, presne tak. Takže my sme naschvál sa vyhýbali tomu, aby sme vôbec išli na povrch. Úplne, že len v krajnom prípade. A väčšinou sme teda všetko riešili tak, že sme sa sami snažili nájsť nejaké riešenia. Teda nikdy nedošlo k tomu, že sme to museli našu misiu prerušiť.
0: Ďakujem pekne. Poďme si opäť zahrať. No a po pesničke ďalšie zaujímavé udalosti z podmorského sveta.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Nočná pyramída a v nej jedna z najznámejších žien Slovenska, Michaela Musilová, ktorá je astrobiologička, marsonautka, ako ste počuli v predchádzajúcich vstupoch, aj akvanautka a extrémofilka. Ale k tomu všetkému sa ešte samozrejme dostaneme. Celkom na záver toho, že ako vlastne bolo na tej lodi, vy ste tam boli 6, 7?
1: 6 dní.
0: 6 dní. No tak to je skoro tak dlho, ako Ivan Bela vo vesmíre. Ten bol takmer 8. Čo sa vám podarilo v rámci toho výskumu aj jednotlivo, aj toho celkového zistiť?
1: Tak hlavne sme overili práve tieto rôzne dôležité protokoly, že čo spraví v týchto rôznych krízových situáciách.
0: Prepáčte, asi sa nepatrí vstupovať do toho, ale dali by sa uplatniť tie protokoly a nastaviť tak, aby z toho, čo ste vlastne absolvovali vy, by posádka aj vo vesmíre vedela niečo uskutočniť?
1: Veríme, že áno. Vlastne aj preto toto robíme, lebo porovnávame dáta z rôznych týchto simulovaných misií aj pod vodou, aj v iných podmienkách, aby sme to uplatnili pri skutočných misiách vo vesmíre pre astronautov a potom raz aj pri misiách na Mesiac a Mars. A vždy sa nájde niečo, čo treba upraviť. A čo som si ja všimla, hlavne, že tá ľudská psychika je veľmi podcenená. Že ľudia si myslia, no ale my tých astronautov vycvičíme určitým spôsobom, ale vždy sa môže stať niečo, čo toho človeka nejakým spôsobom prekvapí alebo dostane ho do situácie, kde proste nerozmýšľa alebo nespráva sa tak, ako by si myslel, že sa bude správať v takej situácii a musíme byť na to pripravení. A hlavne aj tí jeho kolegovia, ako správne sa zachovať, ale aj tá osoba, aby mala také nejaké záchytné body, niečo, čím sa sama vie ukludniť. To je veľmi dôležité. A napríklad ja som seba prekvapila tým, že ja som nikdy neverila na také, že mantra alebo niečo, že človek si povie a teraz sa cíti lepšie. Ale pri tejto misii Bedej mne začala, som mala obavy, že čo keď mňa chytí taká nejaká panika alebo klaustrofobia, musím sa vedieť sama ukludniť. A tak som si všetko možné študovala, som to konzultovala s rôznymi ľuďmi, čo sa venujú psychológii a nakoniec nič ma nejak neoslovilo. A keď nastala taká jedna situácia, kedy som si hovorila, že no, že začínam byť trošičku nervózna, cítila som, že môj dých začína byť taký rýchlejší, že musím sa hneď ukludniť, pretože sa to zhorší. A tak som si jednoducho iba tak hovorila, že mám na to, som na toto pripravená, tak mám toľko expedícií za sebou, áno. Takže pripomenúť si, že naozaj mám tie schopnosti, mám tie skúsenosti, nemám prečo byť nervózna z tohto. A ku podivu to i hneď fungovalo. Ja som fakt nechcela tomu veriť, že takáto drobnosť, sama sebe si takéto nejaké veci pripomenúť do určitej miery, na mňa tak zapôsobilo, že hneď som bola kľudná a už som na tým aj nerozmýšľala.
0: Čiže hecovanie ako pred športovým výkonom niektorí tí špičkoví
1: športovci majú. Áno, ale ja som nikdy necítila takúto potrebu, ani som tomu až tak nerozumela z toho psychologického hľadiska, ale tentokrát to bolo naozaj veľmi efektívne.
0: No keď si to tak predstavím, predsa voda vytvára prirodzený odpor, čiže keď ste v tom voľnom priestore, tak je to asi iné, ako keď robíte na suši. Ale ako sa tam človek stravuje, spí, telo má svoje potreby a má každý z členov posádky aj nejaké také svoje v úvodzovkách súkromnú kajutku?
1: Súkromnú kajutku žiaľ nemáme. Je to skôr jedna taká väčšia spálňa, kde máme dve poschodové postele, ale dá sa tam taký jeden priečinok dať do stredu, že to rozdelí na kvázi dve spálničky. Mm-hmm. Ale to asi tak maximálne súkromie, čo tam máme. Lebo je to malý priestor a zdieľame to štyria. Potom sa týka také teda základnej hygieny, je tam taká jedna toaleta a sprcha. Ale tie, teda tú sprchu hlavne používame minimálne, lebo máme obmedzené množstvo vody na tej stanici, ktoré môžeme používať tak ako astronauti vo vesmíre. Toaleta, ako som spomínala, tá žiaľ haprovala, ale našťastie inžinier sa vedel o to postarať. Čo sa týka jedla, my sme sa snažili jesť také akéby astronautské jedlo, podobné tomu, čo majú astronauti vo vesmíre, ale mali sme tu jednu výhodu, že sme tam mali takú jednu nádobu, kde sme mohli zohrievať to jedlo dlhšie. A teda trošičku to vysvetlím. Napríklad na normálnych simulovaných misiách, keď máme astronautské jedlo, tak je to väčšinou vo forme granuly alebo prášku. A to človek zaleje horúcou vodou, niektoré veci treba trošičku dlhšie variť v tej horúcej vode a potom sa to začne podobať pozemskému jedlu, ale vždy hovorím, že keď nemáte šťastie na dobrých kuchárov v posádke, tak jete takú hnusnú kašu na raňajky, na obed, na večeru, každý deň, takže po niekoľkých dňoch je to až deprimujúce. Ale práve tento typ hrnca, nazvime to, čo nám umožnil to jedlo variť dlhšie.
0: Ano.
1: Vďaka tomu sme potom mali normálne, že polievky a omáčky a bolo to o mnoho jedlejšie než počas mojich iných misií.
0: Dobre, ešte sa asi k tomu vrátime, pretože tlačí náš čas. Ja si spomínam, že v televízii ukazovali, ako istý taký šéfkuchár Heston Blumenthal pripravoval práve konzervy s kvalitným jednom pre kozmonautov. S tým ste sa asi nestretli ešte?
1: Konzervy už teraz aktuálne sú príliš ťažké na to, aby sa niesli do vesmíru, takže žiaľ, takáto stráva sa už nepoužíva.
0: Aha, čiže vybabrali sami so sebou. No čo sa dá robiť? Michaela Musilová je s nami v nočnej pyramíde. Vy, priatelia, nám môžete posielať svoje otázky na slovensko@rozhlas.sk, SMS-ku na 7773 alebo napíšte na Facebook Rádia Slovensko. Po správach, ktoré sa začnú o 23. sa vám opäť prihlásime a Michaela bude s nami až do polnoci.

0: objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister obrany pre Rádiožurnál pripustil, že by sa Slovensko mohlo v budúcnosti zapojiť do misie v Hormuzskom prielive. Vladimír Putin je presvedčený, že ruské sily v priebehu niekoľkých mesiacov dobijú zvyšok východov ukrajinského Donbasu. Bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne viac oblakov, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 20 až 27 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Opozičný poslanec Tomáš Valášek z PS hovorí, že vyslanie slovenských špecialistov na Blízky východ nie je zlý nápad. Reaguje tak na tvrdenia ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD, ktorý pre Rádiožurnál pripustil, že by sa Slovensko mohlo v budúcnosti zapojiť do misie v Hormuzskom prielive, a to s cieľom zlepšiť situáciu v regióne a stabilizovať stúpajúce ceny ropy.
2: Faktom je, že my v Európe závisíme na nejakom plynulom toku ropy, plynu oveľa viac ako Američania. Trestať Američanov tým, že nijak neprispieme k rozchodeniu Hormuzského prielivu, tým hlavne trestáme samých seba.
1: Slovensko v máji tohto roku podpísalo spoločné vyhlásenie, ktorým sa takmer 40 krajín politicky prihlásilo k britsko-francúzskej misii, ktorá má zabezpečiť plavbu cez Hormuzský prieliv. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik sa domnieva, že by mohlo ísť práve o túto misiu.
3: Je to otázka naozaj dohody, že ktorá krajina čo poskytne, kedy, v akom čase. Podľa mojich informácií každá krajina by náklady na takéto nasadenie znášala sama.
1: Ruský prezident Vladimír Putin na nedávnom stretnutí s americkými vyjednávačmi v Moskve vyjadril presvedčenie, že ruské sily v priebehu niekoľkých mesiacov dobijú zvyšok východu ukrajinského regiónu Donbas a budú pokračovať v útočení na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner sa s Putinom stretli 5. septembra. Ruská strana Američanom podľa Kremľa oznámila, že Moskva je presvedčená, že dokáže dosiahnuť svoje vojenské ciele a obsadiť zvyšnú časť východnej Ukrajiny. Šéf Kremľa pri rokovacom stole podľa zdrojov New York Times pôsobil sebavedome, ale Kushner vyjadril pochybnosti o ruských plánoch na skoré dobitie Donbasu. Dnes udelili v Bratislave ceny Igric, výročné národné ceny Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu za audiovizuálnu tvorbu v uplynulom roku. Igric za celoživotný prínos slovenskej kinematografii získal prozaik, scenarista a pedagóg Dušan Dušek. V kategórii Hraná tvorba pre kina získal sošku Martin Gonda za režiu filmu Potopa. Cenu za televíznu dramatickú tvorbu získal kameraman Ivan Finta za prácu na seriáli Neuer. Martin Kolár dostal ocenenie v kategórii Filmová a televízna dokumentárna tvorba za režiu filmu Letopis. V kategórii animovanej tvorby ocenili Patrika Paša mladšieho za poviedkový film Príbehy z čarovnej záhrady. Igrica za ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele dostala Sára Chrypáková za hlavnú úlohu vo filme Potopa. Za mužský herecký výkon si cenu odniesol Milan Ondrík, ktorého porota ocenila za výkon vo filme Otec. V druhom kole hokejovej Tipsport ligy prehrala Nitra s Košicami 1-2 po predĺžení. Domáci obranca Marko Stacha.
4: Cítim, že nám tam chýba polkrok v tých situáciách. V časti to bude asi aj tým nabitým programom, čo máme teraz. Ale v časti musíme mať aj lepší mindset, nastavenie na ten zápas. Verím, že nám to tam začne padať.
1: Michalovce prehrali so Slovanom Bratislava 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7, Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po samostatných nájazdoch, Prešov s Popradom 1-4 a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne viac oblakov, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, miestami, najmä v údoliach 8 až 3, denná 22 až 27, na severe okolo 20 stupňov. Bude bez vetrie alebo bude fúkať slabý vietor. Je 23 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda a uzavreté úseky, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú medzi Hlohovcom a Bojnicou.

0: veru naplánovali do nedeľného popoludňa. Na 18-ke pri Kráľovanoch sa pri pracovisku cestárov krátko zdržíte v oboch smeroch, no a cesta 3. triedy medzi Dolným Kubínom a Oravskou Porubou je uzavretá pre jarmok. Obchádzať môžete cez Veličnú. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
2: Ešte raz dobrý neskorý večer, je tu posledná hodina dnešného dňa a mne pomaly, ale isto aj ľúto, že nevysielame o hodinu aspoň dlhšie, pretože náš dnešný host Michaela Musilová je doktorka, astrobiologička, extrémofilka, marsonautka a ako sme hovorili aj akvanautka, ktorá pracuje na vesmírnych projektoch a viedla už viac ako 40 simulovaných vesmírnych misií vždy ako veliteľka. Mimochodom, Michaela, prosím vás, a niekedy ste absolvovali vesmírnu misiu aj takú, kde ste neboli veliteľkou?
3: Áno, boli dve. Úplne moja prvá misia. Tam som bola vedúca výskumu a to bola 2014.
2: Takže aspoň vedúca, keď nie šéfka.
3: Áno, tak. A potom druhá, prvýka, keď som išla na Havaj, tak som bola tiež vedúca výskumu a tam mám obavy, že to boli skôr z nie tých najlepších dôvodov, že som nebola veliteľka. A jednoducho povedané, chceli chlapa veliteľa.
2: Jasné.
3: Našťastie to boli posledný krát tak.
2: No, že chlapa už nepustíte, áno. Ja som sa chcel opýtať, že či sa tam môže obyčajný človek prihlásiť a dostane sa, ale už ste nám povedali predtým, že teda takto to nie je a posádku si vyberáte podľa prísnych kritérií, ale v budúcnosti má šancu dostať sa tam na takúto, nemusí to byť hneď 7-dňová misia, ale niekto zo Slovenska alebo nejakých okolitých krajín?
3: Áno, určite, aj už bolo niekoľko Slovákov a jedna Slovenka, pokiaľ viem, ktorí sa zúčastnili simulovaných misií na mesiaca Mars, ale všetci mali relevantné skúsenosti, takže buď boli vedci, inžinieri alebo mali projekty, vďaka ktorým ich aj vybrali do týchto posádok.
2: Ale aj po fyzickej stránke musia byť športovo...
3: Áno, ale výnimka bola práve úplne prvý vozičkár, čo bol na simulovanej vesmírnej misii, bol práve
2: aj
3: Slovák.
2: Bolo.
3: A to bolo na schvál. My sme začali takú sériu misií, ja som bola veliteľkou jednej z prvých, kde sme do misií na schvál dali ľudí, ktorí mali nejaké takéto fyzické obmedzenie, lebo sme chceli dokázať, že aj takíto ľudia majú možnosť sa zúčastniť týchto misií, ale zároveň je to aj príprava na to, musím povedať, že keby nebodaj sa raz vo vesmíre niečo veľmi zle stalo a niekto dostane takýto nejaký fyzický problém, tak aby vedeli aj za takých okolností fungovať astronauti.
2: Veľmi zaujímavé. A ešte doplnková otázka. Aký je váš názor na komerčné lety do vesmíru, o ktorých sa tiež v poslednom čase celkom dosť hovorí aj v médiách? Vy by ste si dopriali takýto let, keby ste, ja neviem, nevedeli čo s peniazmi?
3: No, tiež by. Vidíte, ja sa vždy snažím robiť užitočné veci pre svet a komerčné lety aktuálne sú dosť neveľmi priaznivé pre životné prostredie, tak poviem, že keď si nejaký zaplatí na to, aby 5 minút išiel do vesmíru a škody to spôsobí veľmi veľké našej planete, to ma mrzí. Ale ak tam ide niekto aspoň robiť nejaký výskum, čo aj bolo niekoľko ľudí, že aspoň na tých 5 minút, čo sú v tom bezťažovom stave niečo zaujímavé robili, tak prečo nie? Ako tiež to nie je ideálne, ale ako niekto z krajiny ako Slovensko, kde máme strašne málo možností sa dostať do vesmíru, by som prijala aj takú možnosť, že aspoň trošičku nejakého výskumu tam robiť, keby sa mi podarilo tam ísť. Takže uvidíme, ale najradšej by som išla na dlhšiu misiu, kde môžem robiť aj lepší výskum.
2: Rozumiem. Takže tí, čo by sa chceli len tak previesť, tak máme ich asi 6 na Slovensku, tak by som ich mohol aj menovať teraz. Nie, nebudem hrať. Čiže si povedzme našu mailovú adresu slovensko@rozhlas.sk, SMS-kové číslo 7773 v tvare Slovensko medzera a text. Môžete posielať otázky alebo napísať na Facebook Rádia Slovensko. Zopár z vašich otázok vyberieme, pretože pani doktorka Michaela Musilová je tu s nami až do polnoci.
1: Rádio Slovensko,

0: najlepší na svete je smiech.
1: Pokračujeme v nočnej pyramíde, v ktorej máme Michaelu Musilovú, našu, dá sa povedať, akvanautku a marsonautku, jednu z najznámejších žien, ktoré na Slovensku, teda narodili sa tu, ale na Slovensku viac menej chodia na návštevu k rodičom. Vy ste z Bratislavy, možno nie všetci poslucháči to vedia a poznajú vašu históriu, tak by sme si mohli spraviť nejaké také rýchle kurikulum. Ste z Bratislavy, ako hovorím, otecko váš je známy historik a diplomát a vy ste sa chceli od malička venovať vede?
2: Nevedela som to hneď od začiatku, ale mala som vždy veľký záujem o prírodu a bola som veľmi zvedavé dieťa, takže viem, že v 7 rokoch som napríklad od zvedavosti chcela všetko vedieť o sopkách. Nejak som sa dozvedela, že proste existujú, vybuchujú a chcela som vedieť prečo a dokonca aj koľko ľudí zabíjajú a tak ďalej. Proste všetko som chcela vedieť a podobným spôsobom som rok na to objavila vesmír, že teoreticky by mohli existovať nejaké mimozemšťania aj v našej slnečnej sústave a chcela som o tom vedieť viac. A až keď som si to zisťovala, som si uvedomila, že asi najlepšia práca na to, aby som sa týmto témam venovala, je práve byť vedkyňou. Takže sama som sa nejak k tomuto dopracovala, ale vďačím rodičom za to, že nás s bratom zaučievali vôbec byť takýto zvedavý, spoznávať svet, chodiť do prírody, ale aj do múzeí a hlavne zaujímať sa o svet okolo nás.
1: Toto ma strašne baví, keď mi poslucháč a respondent a náš host odpovie skôr, ako sa stihnem opýtať, pretože chcel som sa opýtať na súrodencov a vy ste mi vlastne už povedali o bratovi, ale mamičku sme nespomenuli, mm-hmm. Ona sa čomu venuje?
2: Máme archeologička.
1: Aha, čiže zase je to niečo, čo trošku môže súvisieť.
2: Môže, ako teda skôr mám pocit, že sa venuje histórii, kultúre týmto predmetom, než skôr tým prírodným vedám, ale predsa len je to tiež druh bádania.
1: Ano.
2: A od malička som chodila aj k jej robote a viem, že ma vždy fascinovala, mala tam v kancelárii všaké lepky a iné historické predmety a bola som zvedavá a potom aj vďaka nej a vôbec dvom rodičom som mala možnosť čítať rôzne zaujímavé knihy, nosili nás s bratom do múzeí, kde sme veľa vecí spoznávali, takže to mi tak veľmi prihrávalo tej zvedavosti a takej až snaha byť takou detektívkou, že proste, teda detektívom, že chcela som spoznávať ten svet a rozlúštiť rôzne veci, ako napríklad, či existujú mimozemšťania.
1: Vaša práca a štúdium, to je v podstate všetko zahraničie. Chodili ste do škôl aj tu, okrem rodnej Bratislavy, kde sa hádam cítite najviac doma? Či už ste viac na návšteve, keď prídete sem?
2: Tak teraz, ako, už som to nerátala nedávno, ale väčšinu života som trávila v zahraničí, ale trávila som tu predsa nejaký čas, som sa tu narodila, potom som tu išla tuším možno rok do školky a do prvej triedy na základnej škole a potom som ešte možno 3 roky bola na 8-ročnom gymnáziu Miláčičová metodová. To bol tuším ročník 6, 7, 8 tak nejak. A potom ešte pol roka na Ladislava Sáru talianskej bilingválne liceum alebo no neviem, čo to je, gymnázium, tak. Ale potom všetky tie ostatné roky sme žili v zahraničí.
1: Áno, a to záležilo od toho, že ako mal otec povinnosti.
2: Áno, presne tak. Uh-huh. A, takže vlastne až po tú strednú školu, tu som vyštudovala na francúzskom liceu, ale v Ríme. Aha. A to som si tak sama nastavila, že ja tak naučím sa francúzštinu tým, že pôjdem na liceum tam francúzske a taliančinu tým, že budeme žiť taliansku, len celé na strednej škole sa učiť dva takéto jazyky spolu so spolužiakmi, ktorí ich vedeli prirodzene, tak to bolo veľmi náročné. Ale zase veľa mi to tiež dalo do života a už potom na vysokú školu som išla sama do zahraničia.
1: Keďže ste extrémofilka, tak ste to pomenovali. Kto boli pre vás extrémne dôležití ľudia v súkromí, aj možno v tom študijnom a neskôr profesijnom živote?
2: Tak určite rodina bola dôležitá. Jasne. A potom som si vytvorila veľmi dobrý okruh kamarátiek, ale aj nejakých kamarátov, ale hlavne kamarátky. Možno tie najlepšie mám práve z čias, keď som žila na Slovensku, keď som mala medzi tými 13 rokmi a 15.
1: Uh-huh. A to vám zostalo?
2: A to mi zostali, áno, veľa z týchto kamarátstiev. A tie som väčšinu z týchto kamarátiek spoznala hlavne cez rôzne tanečné, lebo to je veľká vášeň pre mňa tanec. Takže tak som ich spoznala, doteraz sme veľmi dobré kamarátky. Potom pár som spoznala v Ríme a tiež teda od tých čas strednej školy sa s nimi kamarátim. A potom časom som si vybudovala kamarátov, kamarátky po celom svete. Takže teraz už ledva stíham všetkými komunikovať. A zase keď cestujem, tak je skvelé, že naozaj mám známosti všetkých končinách sveta.
1: Áno, a keď napríklad treba čakať na letisku, tak máte s kým komunikovať neustále. Lebo vždy niekto je. Tak som to myslel. Ak dovolíte, tak skočím teraz trošku k poslucháčom. Píše nám Matúš Kešiar. Dobrý večer, nedá mi to, celý čas vás počúvam a prichádza mi na rozum myšlienka skreslenia vašich výsledkov tým, že sa experiment predsa len odohráva na živej planéte a vo vašom okolí musí byť veľký kus života. Keby som to úplne zjednodušil, tak by som sa spýtal, napríklad vo vode, nebali ste sa žralokov? A ďalšia otázka, akým spôsobom vplývalo na vašu misiu to, že ste na Zemi a nie vo váku, vo vesmíre? Ďakujem za odpovede. Ste veľkou inšpiráciou.
2: Ďakujem pekne. Tak áno, pokúsim sa na všetky časti tej otázky odpovedať. Tak v prvom rade tie misie, ktoré sa odohrávajú napríklad na sopke na Havaji alebo na púšti v Utahu a iných takýchto prostrediach, tak na okolí nie je žiaden život. Na schvál vyberáme tieto miesta, kde normálne nie sú nejaké iné živočichy, nevidíme civilizáciu, aby sme aj z tejto psychologickej stránky priblížili to, aké je to byť izolovaný od sveta a byť na akéby inej planete. Takže napríklad na tej sopke na Havaji to okolie okolo nás malo červenú farbu, vyzeralo to tak veľmi marťanský a tým, že na okolí nebola žiadna civilizácia, žiadna aj pomoc, tak sme sa naozaj cítili, že keby sme boli niekde inde, ale samozrejme podvedome vieme, že sme na Zemi a že úplne v krajnom prípade nás môže niekto prísť zachrániť, takže ako určite toto sa nedá nejakým spôsobom zmeniť. Ale predsa len treba trénovať čím najviac na Zemi. Všetky tieto rôzne, aj technológie, aj psychickú stránku a botaniku a tak ďalej. Predtým, než si môžeme byť istí, že môžeme bezpečne poslať ľudí na ďalekú misiu, ako je Mars. Takže nie je to ideálne, ale je to najlepšie, čo zatiaľ môžeme robiť. Ale práve tie misie pod vodou pridávajú tento element toho rizika. A to, že naozaj nám hrozí život, keby sa proste začala tá stanica nejakým spôsobom vznikať dnu voda, alebo že by sa niekto nejakým spôsobom zranil počas potápania a tak ďalej. A tiež áno, akože hrozia tam žraloky aj, nie krokodíly, ale aligátory.
1: Ale vy ste sa chodili potápať aj so žralokmi.
2: Ale áno, presne to. Takže ja už som sa v minulosti potápala so žralokmi, takže osobne z toho nemám strach, aj viem, ako by mal človek zareagovať v takej situácii, ale myslím si, že to bol jeden z dôvodov, prečo pár mojich kolegov mali taký strach tam byť v tej vode, kde nevideli dobre, lebo ono si aj domýšľali to, že tam...
1: Čo je toto za kameň? Má nejaké čudné zuby?
2: Nejak sa pohybuje.
1: Áno, aligátor. Pozdravujem vás aj poslucháč, ktorý sa podpísal ako Dedo Mano a že je hrdý, že nás vo svete vedy reprezentujete, takáto úžasná žena. Zaujíma ma, či sa jej aj zahraniční kolegovia prejavili záujem o Slovensko a že kde to vlastne je, keď tu vyrastajú takéto výrazné osobnosti. Želám vám veľa úspechov, ako hovorím, Dedo Maňo.
2: Ďakujem veľmi pekne. Áno, majú moji kolegovia záujem o Slovensko. Veľakrát o Slovensku vidia veľmi málo, takže ja sa vždy snažím našu krajinu predstaviť aj niekedy s humorom, niekedy naše tradície. Napríklad spomínam občas naše veľkonočné zvyky a podobne.
1: Ja, sú krásne.
2: Čo sú veľmi zvláštne pre zahraničných ľudí. Niekedy mám zo sebou aj svoju knižku Žena z Marsu na misiách, tak im trochu predstavím aj svoj život, ako som sa zo Slovenska dostala do zahraničia aj do NASA. A počas niektorých misií, keď máme veľmi rôznorodú posádku z celého sveta, tak organizujem aj také kultúrne večierky, kde každý z nás predstaví našu krajinu, našu kultúru, takže niekedy sa kolegom podarí niečo uvariť aj z toho astronautského jedla, čo sa kvázi podobá tomu ich domácemu jedlu a takto predstaví, alebo možno niečo aj zatancujú, zaspievajú alebo nejakým iným spôsobom nám predstavia ich tradície, takže to bývajú práve že veľmi príjemné večierky.
1: Ešte vás pozdravuje aj Marian Peťko, ktorý má pre vás ani nie tak otázku ako želanie. Želám jej veľa úspechov a ak sa na ten Mars raz dostane, nech tam zapichne aj našu krásnu vlajku a potom sa šťastne vráti domov. Pekné želanie,
2: ďakujem,
1: čo povedete.
2: Ďakujem veľmi pekne, áno, veľmi pekné.
1: No a my si teraz dáme pesničku a po nej si zase dáme dáme iný súdok z otázok. Otázky z iného súdka.
3: Rádio Slovensko.

0: Počúvate nočnú pyramídu, v ktorej dnes máme ženu skoro z Marsu a z mora, Michaelu Musilovú. Prosím vás pekne, keď ste v rámci spoluprác na vašich vesmírnych simulovaných misiách na Mars alebo aj na Mesiac spolupracovali s NASA, aký bol váš prvý kontakt a prvá návšteva niekde v ich sídle? Aké to bolo?
1: Aha, tak úplne prvýkrát, keď som priamo pracovala pre NASA, tak som mala iba 21 rokov. A to sa mi podarilo tak, že som najprv dostala štipendiu na americký Caltech. V tom čase to bola najlepšia univerzita na svete v tých mojich odboroch. A Caltech má priamo spoluprácu s NASA. A tak som sa vďaka tomu dozvedela, že tam jeden výskumník, ktorý sa venoval astrobiologickému výskumu, presne tým veciam, ktoré mňa zaujímali. A ešte to bolo také zaujímavé na tom, že dovtedy som ani nevedela, že dá sa robiť priamo astrobiologický výskum. A predtým, keď som si hľadala aj nejaké štúdium s tým spojené, nič som nevedela poriadného nájsť, tak som si musela aj to štúdium sama vybudovať. Najprv som študovala geológiu, astrofyziku, až potom neskôr na tom Caltechu som si pridala biológiu, biochémiu a zrazu niekto sa vyslovene venoval tomu, čo ma zaujíma. A tak som sa snažila ho kontaktovať, to tiež nebolo ľahké, vtedy som si na svoje štúdium všetko privierabala sama cez štipendia a tak ďalej. Takže každý dolár sa rátal, ale tak som si povedala, že tých pár dolárov, čo mi zostalo na mobile, využijem, zavolám tomu pánovi. A najprv sa akože čudoval, že čomu študentka vyvoláva. Ale potom sa mu zapáčili...
0: Prepáčte, on bol, ten pán bol čo?
1: On bol výskumník v NASA. A on sa venoval tejto astrobiológii.
0: Či bol pedagog, tak som to myslel.
1: Nie, pedagog nie, priamo výskumník. A tak sa najprv čudoval, ale potom sa mu veľmi páčili moje výskumné nápady, ale hlavne to, že som proste sa veľmi snažila, že nejakým spôsobom, či by som mohla s ním spolupracovať, alebo stážovať, aj zadarmo pracovať, mne to bolo jedno, ale hlavne by som mala nejaké spojenie tam s tou astrobiológiou. A mi hovorí, že to je všetko super, ale normálne zahraniční študenti nemôžu pracovať pre nás. A to bolo také pravidlo, aj z vízových dôvodov, aj bezpečnostných, lebo NASA si dáva veľmi pozor na zahraničných ľudí. Ale tak mi to nedalo, hovorím, a naozaj ani zadarmo, alebo proste nejakým spôsobom na nejakom projekte nemôžem spolupracovať. A asi to na neho tak veľmi zapôsobilo, že potom zistil, že vlastne existuje taký špeciálny grant, o ktorý by sme sa mohli uchádzať a vďaka nemu by som sa vlastne mohla aj priamo pracovať pre NASA. Najprv to nevyzeralo rúžovo, trvalo to niekoľko mesiacov, ale potom sa to naozaj podarilo a vďaka tomu som ako 21-ročná mohla pracovať už ako navštevujúci výskumník NASA a to bolo úžasná príležitosť, lebo vtedy som pracovala na projektoch ako napríklad rover Curiosity a som mohla svoj podpis za tohto rovera a ten je od roku 2012 nás na Marse, tak
0: aha,
1: to bolo
0: čiže
1: super.
0: To je to, čo je...
1: Áno, takže to bolo vlastne prvýkrát, čo som tam pracovala a ešte predsa to bolo len niekoľko rokov na to, čo som sa rozhodla tých 15, že idem si za týmto snom, takže to bolo také veľmi neuveriteľné tam vôbec byť v tom NASA stredisku a pracovať na takýchto úžasných projektoch.
0: A keď ste mali ten sen ešte len, že sa raz k takémuto čomu si prepracujete, tak ste si aj predstavovali, ako by mohol vyzerať, ak existuje, čo asi existuje, nejaký mimozemský život, že ako tí ufonci, že či majú takú antenku.
1: Tak ako ja som vždy taký, bola taký praktický človek, takže ja som vedela, že asi tých prvých nejakých mimozemšťanov, čo nájdeme, nebudú práve takýto nejaký zelený mužičkovia s antenkami a tak, ale skôr asi niečo úplne jednoduché, nejaké mikroby. A ak je nejaký život v dnešnej dobe na Marse, tak práve to budú také mikroorganizmy, organizmy, ktoré nájdeme možno v lávových jaskyniach, ktoré sa nachádzajú pod povrchom Marsu. Takže niečo, čo musíme mikroskopom nájsť alebo rôznymi prístrojmi a nie len tak, že voľným okom. Ale teoreticky mimo našej slnečnej sústavy by mohol byť úplne iný život, aj komplikovaný, inteligentný.
0: Dokonca aj inteligentný.
1: Áno, ale ten úprimne ani si neviem úplne predstaviť, lebo práve, že chcem si nechať v tomto smere otvorenú myseľ.
0: Jasné. Vy ste prostredníctvom svojich štúdií aj potom už neskôr práce navštívili mnohé krajiny a inštitúcie, Veľká Británia, Japonsko, USA, Čína, Haiti, tam ste dlho aj žili, Aliaška, Grónsko, Havaj. A prečo som... Haiti, čo som to zobral. Pomýlil som sa. Keby ste ich mali charakterizovať, tie krajiny, nejakou stručnou jednou myšlienkou, kde ste strávili nejaký čas dlhšie. Čo, čo by ste povedali ku každej jednu vetu?
1: Fia, no, tak to ste mi dali ťažkú otázku. Tak už je, každá krajina je iná a má iné zmýšľanie. Američania naozaj sa cítia, že sú stredom vesmíru, takže aj taký potom majú postoj k životu a tak, ale našťastie nie všetci sú úplne takí, ale toto by som asi povedala, že proste myslia sú, že sú najlepší a tým potom aj si trúfajú mať takéto väčšie ciele aj vesmírne, ale zase má
0: čiže
1: to aj
0: má
1: svoje
0: to aj
1: zlé
0: pozitívne
1: stránky. Áno. Potom napríklad...
0: A s Britmi, keď ich porovnáme?
1: Briti tiež sú podobné, že tiež si myslia, že akí sú veľmi dôležití, aj v rámci Európy, že proste oni sa považujú, že my sme tí na ostrove a všetci ostatní sú, že kontinentálni. Aj nás tak prezývajú, že kontinentálci.
0: Áno. My sme vám dali pravidla.
1: A potom sa veľmi čudujú, že napríklad, ja keď som tam žila, že som nepoznala, neviem, nejakú rozprávku, čo oni tam majú v telke, keď sú malé deti, ako keby proste všetci vo svete mali poznať nejakú túto britskú rozprávku.
0: To nebol Kupko.
1: Takže tomto sú tiež podobní, ale na rozdiel od Američanov, čo majú skôr takéto väčšie vízie veľakrát, tak oni sú skôr takí konzervatívni a skôr všetko tak spochybňujú a tam by som povedala, že veci napredujú pomalšie. A potom vlastne v Ázii...
0: Japonci, Číňania.
1: Áno, tak tam, čo na mňa tak veľmi pôsobilo, bola tá ich kultúra, že napríklad bolo veľmi ťažké tam pracovať, lebo musí byť človek až tak super extra zdvorilý, že napríklad nemôže spochybniť svojho vedúceho nejakým spôsobom. Aha. Nemôže povedať, že aha, teraz sa pomýlil, alebo aj keď vyslovene, že má nejakú matematickú nejakú kalkuláciu, alebo jak to povedať po slovensky, že proste niečo, kde je veľmi jasné, že tam je chyba. Mu to nemôže človek svojmu vedúcemu priamo povedať a musí to však veľmi komplikovane obísť, lebo tam je v tých ich kultúre dôležité, aby sa proste nikto nestrápnil. A hlavne nie, keď to je staršia osoba a vedúci. Takže z tohto hľadiska na jednej strane je to zdvorilé, a na druhej strašne to komplikuje život hlavne vedcom, ktorí musia pravidelne riešiť nejaké problémy a hlavne teda hľadať riešenia.
0: A akí sú obyvatelia tých severských, Grónsko, Aliaška?
1: Tí sú veľmi zaujímaví v tom, že oni si tak veľmi zvykli na ten náročnejší život v tej zime a tak, že sa mi páčilo, že akí sú takí veľmi praktickí a že im len tak ľahko niečo nerozhodí. Že proste, polárny medveď, to je jedno, už sme ho videli minulý týždeň, máme takéto riešenie, strašná zima, nevadí, tak máme takéto a iné riešenie, alebo teraz si proste počkáme, kým tá obrovská búrka prejde, že všetko berú tak veľmi prakticky a s chladnou hlavou, čo niekedy zase môže byť až tiež zlé, má to zlé v stránku, že potom ťažko ich niekedy dokopať do toho, aby niečo spravili, lebo si povedia, že no, oni radšej to vyčkajú, kým bude lepšie počasie a tak.
0: Na Antarktíďanov sa vás pýtať nebudem, samozrejme, ale v koľkých jazykoch sa vlastne aktuálne dohovoríte? Myslím, že naposledy ste mi povedali, a to už je dobre dávno, že 6 a ďalšie 2 sa učíte, ale možno to už neplatí.
1: Áno, tak pri tých jazykoch je veľmi dôležité to udržiavať. A tie, ktoré pravidelne udržujem, sú teda, aj musím povedať, že slovenčinu sa snažím si udržať, lebo tam žiaľ odchádza, veď asi aj počuť.
0: Ale to je veľmi mierne, že sem tam
1: tak,
0: hľadáte
1: ďakujem.
0: To je... Tak,
1: potom angličtina, by som povedala, teraz je taký ten môj prvý jazyk, ten používam najviac, ale tiež si udržujem taliančinu, francúzštinu, nemčinu menej, lebo mám menej príležitosti hovoriť s niekým, ale snažím sa stále aspoň čítať knihy alebo počúvať niečo, a keď som v Európe, tak občas chodím aj do nejakých nemeckých hovoriacich krajín. No a potom tie jazyky, ktoré už menej sa venujem tomu, ale stále si to trošičku udržiavam, je japončina, čínština, na Havaji som sa učila aj havajčinu a ruštinu som sa tiež už dlhé roky tak popri tom všetkom učila.
0: No tak jeden by povedal, že odpadnem, ako sa to dá, a ešte pri vašej časovej zaťaženosti, ale na čas sa budem pýtať po pesničke. Počúvate Nočnú

0: Richard Miller, cigaretka na dva ťahy. Máme tu vzácneho hostia, doktorku Michailovu Musilovú, a prišlo mi tak na úm, že pri všetkej vašej vzdelanosti a zameranosti astrobiologička, vy ste skúšali niekedy cigaretku?
1: Nie, tuším, nie. Musím spomínať, ale nikdy som nemala.
0: Nemusíte sa spovedať, to bol skôr zlý pokus o dobrý tip.
1: Myslím, že musím zjaza spomínať, že či to niekedy bolo, ale nikdy som nemala pokušenie, ani napríklad ja nepijem alkohol vôbec. A síce som možno, áno, párkrát niečo vyskúšala, ale mi to nikdy nechutilo a ja som bola za to vďačná, lebo aspoň som s tým nestracala čas a peniaze a tak ďalej.
0: Jasné. Niekedy dávno, myslím, že to bolo v období covidovom, som čítal rady Michaely Musilovej, ako prežiť izoláciu, a teda logicky sa to na to obdobie viazalo. A dôležitú úlohu tam, ak si dobre spomínam, hral časový rozvrh dňa. Platí to aj v súčasnosti, že keď máme v podstate voľnosť pohybovať sa, takže ten časový rozvrh je dôležitý?
1: Myslím si, že všetko by malo byť tak, že odtiaľ potiaľ, že s rozumom, lebo na jednej strane, keď ako počas tej pandémie alebo na našich týchto simulovaných vesmírnych misiách, keby sme nemali vôbec rozvrh, tak áno, človek sa môže začať nudiť a potom na tých misiách to aj v minulosti viedlo k tomu, že ľudia potom začínajú si vymýšľať všaké veci, čo nie sú vždy úplne tie najlepšie, či už nejaké zlozvyky, alebo začnú skúmať, že či tu vedia nejakým spôsobom napríklad sa hacknúť alebo dostať do tých kamier, ktoré nás tam pozorovali na misii. Aha. A takéto, no nie, úplne najlepšie veci prevedú. Takže aj z týchto dôvodov je lepšie sa vyhýbať tej nude, ale práve môže to potom na človeka viac doláhnuť to, tá izolácia, to všetko, takže preto je dobre mať rozvrh, ale na druhej strane zase stále mať rozvrhnutý život a stále nejaký program a hlavne nemať tú možnosť si to úplne nejak flexibilne niekedy prispôsobiť vlastným potrebám, to je zase tiež nedobré. A preto aj na tých misiách kedysi, keď ich organizovali iným spôsobom než ja, tak nastali problém, že proste ľudí už nebavilo, že stále im niekto rozkazoval, čo má robiť, a niekedy proste mali zlý deň a potrebovali si oddychnúť alebo potrebovali napísať svojej rodine, ale nemali to napísané v programe a potom už im to veľmi liezlo na nervy a mali s tým problémy.
0: Preto asi aj povinný odpočinok celkom zdravá vec.
1: Áno, áno. Ale teda treba mať tam tú nejakú flexibilitu, že napríklad ja tým, že mám strašne plný program stále, ja si strašne cením to, že niekedy si môžem iba tak sadnúť na lavičku, napríklad teraz pri Dunaji a vychutnať si to. A ja si náschval do rozvrhu dávam takéto okná, kedy proste môžem trošičku mať tento čas na seba a nie už to je čokoľvek.
0: Psychohygiena. Či už,
1: no presne tá psychohygiena, a to treba zanedbať, takže treba mať aj trochu flexibilitu v tom programe.
0: A ako sa líši váš teda voľný, v úvodzovkách voľný čas v zahraničí a keď ste na Slovensku, je to rôzne?
1: Je to rôzne v tom zmysle, že tu, keď som, tak áno, je to občas nejaká chvíľka, že s kamarátmi, alebo teda tá psychohygiena, niečo také. Ale keď som napríklad v Washingtone DC, kde žijem, tak tam môžem sa venovať takým tým, my som nazvala takým ľudským veciam, ktoré mi chýbajú, že pravidelne chodiť na obľúbenú tanečnú, alebo chodím do jednej posilky pravidelne, alebo mám proste jedno obľúbené miesto, kde pijem taký čaj, možno poznáte, že bubble tea, to má takú tapioku v sebe, to je taká vec, čo ja mám rada pre požitok. Že tam mám proste tieto svoje obľúbené miesta, obľúbené aktivity, ktoré môžem robiť pravidelne, ale tie nemôžem veľakrát robiť inde vo svete, takže sa na to teším, že to zase niečo iné, čo mi prináša ten domov.
0: Áno. Možno mnohých prekvapí, že máte výrazne pozitívny vzťah, a ste to spomínali, okrem vedu aj k kultúre, spev a rôzne štýly tanca. Kedysi dávno ste hovorili, že práve sa venujete havajským tancom. Mm-hmm. A čomu sa venujete teraz?
1: Áno, havajské tance ma veľmi bavili, a to bolo aj tým, že som tam žila a mohla som sa učiť aj trošičku viac o ich kultúre, jazyk, to bol jeden z dôvodov, prečo som sa učila havajčinu. A vo Washingtone DC, no, nie je zrovna nejaká úplne, že kultúra, hej, miestna. A tak som sa rozhodla vrátiť k tancom, ktorým som sa venovala, keď som bola mladšia, napríklad na strednej škole som veľmi robila hip-hop a to bolo, že street, to je niečo podobné ako hip-hop.
0: Street dance.
1: A vo Washingtone som našla miesto pomerne blízko tam, kde ja bývam, kde sa môžem aj tomuto venovať. Takže to je hlavná vec. No a potom tiež som mala vždy rada zo spoločenských tancov West Coast Swing. Ten žiaľ nie je v blízkosti môjho domova vo Washingtone DC, ale práve na Slovensku. Tu mám takú dobrú partiu, s ktorými som tancovala, keď som tu žila niekoľko rokov dozadu a stále s nimi udržujem kontakt, takže keď sme tu, tak aj partnera zoberiem za sebou a ideme si zatancovať.
0: Tak? To je pekné. Nájdete si aj čas na návštevu profesionálov, na nejaký koncert alebo divadlo?
1: Snažím sa a na to vďačím máme, že sa snaží získať nejaké lístky na nejakú operu alebo koncert alebo niečo, len to už je trošičku horšie si na to nájsť čas, lebo môj program je naozaj nabitý, ale keď sa podarí, tak veľmi rada chodím.
0: A teraz otázka úplne z inej časti, ale bežného života. Viete variť?
1: Že pýtajte sa to tak.
0: No veď, ale, lebo sa mi zdá, že to nemôžete stíhať pri tom všetkom, čo ste schopná obsiahnuť.
1: Ako viem variť, že prežila by som, ale ako, nerobím to rada. Lebo v mojom živote tým, že mám tak nabitý ten program, tak všetko, čo zaberá čas, je ano. Pre mňa takou otravou, by som povedala.
0: A viete si ale vychutnať jedlo?
1: No, či niekedy.
0: Či tie kaše ste zvyknutá.
1: A možno, ale to je podľa mňa ešte z čias, keď som na univerzite mala aj 3 práce popri škole, aby som si zarobila na nájom a tak ďalej, že som nemala čas jesť. A niekedy som jedla tak, že som mala 2 minúty medzi experimentami, že som vyšla z laboratória, rýchlo som do seba hodila jedlo a vošla zase späť, pokračovala s experimentom.
0: Takže, to mnohí veci poznajú.
1: Ale že toto je taký jeden z mojich zlozvykov, že som zvyknutá strašne rýchlo jesť a musím sa nútiť niekedy proste pomaličky niečo si vychutnať a s varením tiež. Proste keď si niečo varím, tak točím najrychlejšie, ale aby to malo všetky tie živiny, ktoré potrebujem. Ale vďačím partnerovi, on našťastie má rád varenie, takže skôr v tomto si to vymeníme, že on niečo uvarí a sa upracem a naopak.
0: A on je ale akej národnosti?
1: On je Američan.
0: No, a takže asi zrejme má tie návyky iné ako vy. Čiže vy máte pochodený celý svet, takže vy ste všade doma.
1: Áno, toto nie je problém. Ja som ho aj naučila zdravej strave, lebo ja tomu sa venujem už tiež dlhé roky, že proste mám veľmi rada zeleninu a takéto rôzne veci. Takže to som ma musela trošičku odameričtiť, že menej slaniny a takýchto vecí pridávať do jedla.
0: A je nejaké jedlo, ktoré by ste za svet nezjedli?
1: Aha, no, žiaľ, nemám vyvinuté bunky pre štiplavé jedlo. Takže to nie, že by som ho nechcela jesť, ale keď niečo má veľa čili v sebe, tak ja to proste ani do úst nedostanem.
0: Hovorí doktorka Michaela Musilová, my si zahráme. No a potom už len jeden vstup, žiaľ, veľa otázok a málo vstupov.

0: Naša vzácna návšteva, doktorka Michaela Musilová, je s nami v Nočnej pyramíde a jej ďakujem za to, že prijala pozvanie. V knižke Žena z Marsu o vás autorka napísala, že ste extrémofilka, a teda, že sa venujete extrémnym organizmom, extrémnym situáciám. Platí to stále o vás a môžete nám stručne priblížiť niektoré extrémy?
1: Mm-hmm. Áno, myslím si, že áno. Stále sa rada venujem týmto témam, hlavne lebo tým, že hľadám mimozemský život, najlepší spôsob, ako ho potenciálne nájsť, je najprv porozumieť tomu nášmu životu tu na Zemi. A teda napríklad do akých limitov dokáže život tu prežiť, čo sa týka teplot, tlakov a iných podmienok prostredia. A preto chodím na expedície na každý kontinent, keď do tej Antarktidy a na vrcholy najvyšších hôr každého kontinentu. To je napríklad súčasťou môjho projektu Astrokoruna Zeme, kde chodím teda buď na vrchol, alebo k najvyššiemu vrcholu každého kontinentu, kde študujem, čo tam dokáže prežiť, ako a čo nás to môže naučiť napríklad o tom mimozemskom živote. A tiež tam so sebou nosím aj študentské projekty a robím dokumentárne filmy počas týchto expedícií.
0: Točíte stále, áno?
1: Točím stále,
0: a
1: áno.
0: A kto to potom ďalej spracováva a stará sa o to, aby ten film vznikol, bol vyprodukovaný a poprípade, kde sa dá vidieť vaša produkcia?
1: Tak väčšinu toho robím ja, ale mala som teraz pár rokov spoluprácu s jedným strihačom zo Slovenska, ktorý mi pomáhal tie dokumenty strihať. Ale teraz aktuálne som začala novú spoluprácu s Akadémiou umení v Banskej Bystrici, takže slovenskí študenti mi to budú strihať, lebo chcem takto vytvoriť aj teda príležitosti pre slovenských študentov z tej kultúrnej stránky, aby sa zapojili do mojich medzinárodných projektov. Takže to uvidíme a premiéra toho filmu alebo dokumentu by mala byť budúci rok, ak všetko pôjde ako dúfame.
0: Čiže jeden dokument to bude, áno?
1: Nie, každá expedícia bude mať svoj vlastný a tým, že 7 svetadielov, takže bude 7 filmov, 2 už vyšli. Tie môžu ľudia nájsť na mojej web stránke michaelamuslova.com. Tam je čas, že filmy a tam ich sú na YouTube. A ten budúci rok, čo vidie, budem premietať aj na rôznych miestach. Začnem v Bratislave a potom snáď sa nám podarí aj nejaké filmové festivály.
0: Naznačili ste mi, že ešte jeden kontinent vám chýba, to je ktorý?
1: Takže už ako na všetkých kontinentoch som robila výskum, ale v rámci projektu Astrokoruna Zeme nám chýba Austrália, kam pôjdeme teraz v zime, lebo tam bude zase jar, opačná strana sveta. A potom budúci rok Mont Blanc tuto v Európe.
0: A koho tam beriete so sebou, lebo hovoríte v množnom čísle?
1: Áno, chodím s partnerom. On vlastne mi pomáha aj ako kameramán, aj ako asistent pre môj výskum. Ale niekedy sa mi nepodarí vyzbierať peniaze na to, aby sme išli obaja, takže napríklad expedíciu, ktorú som mala v Antarktide a na Aliaške na Denali, to som išla sama.
0: Uh-huh. A čo z vás napríklad, lebo to je najmenej známy kontinent, na Antarktide prekvapilo?
1: No, veľa vecí, ale asi najviac ma prekvapilo z toho výskumného hľadiska, že a keď som tam niekoľko dní hľadala nejaké stopy po živote, tak som tam viac menej nič nenašla, alebo veľmi málo. A to prvýkrát, lebo tým som hľadala stopy po živote v sopkách a rôznych iných extrémnych prostrediach a vždy som niečo našla. Ale na kontinentálnej Antarktíde tam bolo všetko tak zmrazené, že proste normálny život, ktorý nebol v lade, bolo veľmi ťažké nájsť.
0: Prišla nám na túto tému hľadanie života zaujímavá taká vtipná otázka. Podtext je Alien a človek píše, že Votrelca, či ste už videli. A že klobúk dolu, že ste vybudujete vesmírnu teda na vesmírnych misiách, ktoré sa odohrávajú na Zemi, takú kariéru, ako sa to podarilo vám, a srdečne vás pozdravujem.
1: Ďakujem pekne. Áno, Votrelca som videla, dokonca to bolo celkom vtipné, lebo sme ho pozerali práve na takéto jednej misii.
0: Ale myslíte toho v telke?
1: Áno, toho v telke, tak, tak. Ale jedna členka posadky ho predtým nevidela a vôbec netušila, že čo ju čaká. A jeden člen posadky potom spravil také nemilé prekvapenie, že akorát tak nevhodnú chvíľku v tom filme, keď sa niečo zle stalo, tak na ňu niečo hodil zo zadu a chudera dostala dosť veľký šok.
0: Na nevydarený vtip však. Spomínali ste kedysi, že ste pripravovali takú špeciálnu čisto ženskú výpravu. Ako to dopadlo a stihli ste si povedať všetko?
1: Mala som niekoľko takých. Mali sme aj simulované misie na Mars, ktoré boli čisto ženské a tie dopadli veľmi dobre. Aj prvýkrát, čo som bola v Antarktide, bolo práve súčasťou prvej a najväčšej ženskej vedeckej takéto expedície. To bolo pre mňa vzácne aj za to, že to bol môj, tuším, 12. pokus dostať sa do Antarktidy. Peti, mi to žiaľ nevyšlo z rôznych dôvodov, ale hlavne za to, že mi to väčšinou nejaký vedúci alebo profesor zabránil tam ísť. Aha. Že buď mi vyslovene povedal, že tam nemôžem ísť, alebo dokonca jeden profesor mi dvakrát zobral miesto na expedícii.
0: Predstavte si, aj také sa robí.
1: Aj také, takže 12 pokusov a práve to bolo také symbolické, že ten, ktorý sa podaril, bol práve čisto ženskou posádkou.
0: Mne sa to veľmi páči, perfektné. Ženy sa mi vždy viac páčili ako chlapi. Vaša práca bola ocenená mnohými vyznamenaniami, medzi ktoré patria napríklad zaradenie medzi top 100 žien v oblasti letectva a kozmonautiky vo svete, alebo Forbes vás zaradil pod 30 Forbes pod 30 rokov teda vedcov. Ktoré ocenenie, čo ste dostali v živote, si vy tak najviac ceníte?
1: Aha, no, ako úprimne nie som človek, ktorý ako lipne na tých oceneniach, ako cením si to, aj napríklad toto práve byť medzi top 100 žien v letectve a v vesmírnom sektore na svete, bolo pre mňa veľmi dôležité ohodnotenie, ale možno to, čo pre mňa ešte viac znamená, je, že keď mi napíše nejaké mladé dievča alebo chlapec, že som ho nejakým spôsobom inšpirovala, alebo že ho motivujem ju, jeho, aby sa venovali vedeckým témam, tak to ma veľmi poteší. A to je taká obrovská motivácia pre mňa, že mám pokračovať vo svojej práci, hlavne tej popularizácii.
0: Vy ste už mali na sebe taký ten naozajstný skafander, ktorý sa používa na výstup do voľného vesmíru?
1: Vyskúšala som niečo podobného, ale tie úplne, že správne na to vážia okolo 130 kg. Takže to človek si môže ako iba sa donútra dostať a potom vyjsť von. Astronauti ich používajú práve vo bazénoch, vo vode, lebo tam tiež simulujú tieto podmienky vo vesmíre, ale teda v bazéne, to najpodobnejšie na Zemi, čo sa dá. Tam sa v tom dokážu pohybovať, ale vonku môžeme sa iba pozrieť dnu a zase vyjsť von.
0: A v civilnom živote sa v čom cítite? Predsa len ste žena. Najlepšie, čo sa týka obliekania.
1: Hlavne v tom, čo sa cítim komfortne. V minulosti som cítila taký tlak, že proste musím sa určitým spôsobom obliekať a obúvať a povedala som si, že úplne zbytočné, lebo mám takú prácu, veľa toho musím robiť, stíhať, že hlavne, aby mi bolo dobre. Takže väčšinou sú to tenisky, nohavice, niečo športového, alebo niekedy si dám šaty, ale s tým, že mám možno šortky pod tým, aby som mohla popri tom robiť rôzne aktivity.
0: Viete si predstaviť, že by ste vyštartovali naozaj do kozmu a keby prišla takáto ponuka, bola by to pre vás radostná alebo mrazivá výzva?
1: O tom snívam od tých asi 8 rokov, takže áno, veľmi rada by som išla do vesmíru, keby sa mi to podarilo a určite by som sa na to veľmi tešila a jediný háčik by bol v tom, že s kým by som išla, lebo v dnešnej dobe existujú rôzne firmy, ktoré sa venujú vývoju rakiet a nie všetci sú úplne v tomto najlepší alebo dôkladní, takže možno keby som mala letieť s niekým, o ktorom mám trošičku obavy, tak by som bola nervózna, ale inak by som verila, že tí vedci a technici sa o to postarali dôkladne.
0: Na čo sa aktuálne chystáte?
1: Aktuálne ma čaká niekoľko expedícií, ako napríklad tá do Austrálie v rámci projektu Astrokoruna Zeme. Takisto začínam úplne nový projekt, ten sa bude týkať sopiek, takže ma čaká aj expedícia na Havaj. A v blízkej budúcnosti je najväčšia vesmírna konferencia bude v Turecku a tam ma čaká o pár týždňov.
0: Áno, chcel som sa ešte opýtať, že pri vašich úspechoch či ste zažili v živote pocit neúspechu, ale nebudem sa pýtať, pretože nám nevyšiel čas. Tie úspechy, ktoré ste spomínali, nás veľmi potešili. Je tu záver dnešnej nočnej pyramídy. Ďakujem veľmi za vašu pozornosť a za otázky. No a za návštevu doktorke Michaele Musilovej, astrobiologičke, extrémofilke, akvanautke, marsonautke.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Aj dnešnú nočnú pyramídu nájdete na webe Rádia Slovensko, alebo si ju môžete vypočuť ako podcast. No a dobrú noc spolu s doktorkou Michaelou Musilovou vám želajú aj Lucia Cibiková a Ľudovít Jakubové.
2: Rádio Slovensko,

0: s nami a neoľutujete. Od konca septembra.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: času. Na Karpatskom samite prijali deklaráciu o prehlbení regionálnej spolupráce. Donald Trump zakázal viacerým médiám vstup do Bieleho domu. Sobota bude prevažne jasná až polooblačná s teplotou 21 až 28 stupňov. Pokojnú noc praje Kamil Kolenič. Predstavitelia Ukrajiny, Slovenska, Rakúska, Poľska, Rumunska a Srbska prijali v piatok na prvom karpatskom samite v Ivano-Frankivskej oblasti záverečnú deklaráciu. Tá počíta s užšou spoluprácou v oblasti európskej integrácie, energetiky, dopravy, bezpečnosti a udržateľného rozvoja karpatského regiónu. Deklaráciu zverejnila kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Karpaty sú podľa neho dôležitý regionálny uzol spájajúci susedné časti Európy a je potrebné ho rozvíjať v oblasti logistiky, dopravy aj vojenskej mobility.
1: Musíme priniesť oveľa viac investícií do karpatského regiónu, ktorý je prirodzenou európskou bránou pre trasy prechádzajúce z Južného Kaukazu a Ázie cez Čierne more. Tieto trasy sú aktívne dnes a zostanú aktívne aj v budúcnosti.
0: Krajiny Karpatskej osmičky predstavili spoločné investičné portfólio, ktoré zahŕňa 95 projektov v celkovej hodnote približne 40 miliárd eur. Americký prezident Donald Trump oznámil, že s okamžitou platnosťou ruší akreditácie médií CNN, MS Now a Politico do Bieleho domu. Krok, o ktorom informoval na svojej sociálnej sieti Truth Social, zdôvodnil tým, že tieto médiá podľa neho klamú o ňom, o jeho vláde aj o USA. Zároveň pohrozil, že sa chystá zakázať prístup do Bieleho domu aj ďalším médiám. Agentúra AP Trumpovo oznámenie označuje za najnovšiu skúšku, pokiaľ ide o prvý dodatok americkej ústavy, ktorý okrem iného chráni slobodu tlače. V júli a auguste policajti vykonali 91 akcií zameraných na kontrolu alkoholu u neplnoletých. Riaditeľ odboru poriadkovej polície prezídia policajného zboru Stanislav Hromádka priblížil, že kontrolovali najmä rizikové miesta, ako napríklad nákupné centrá či letné festivaly.
2: 135 prípadov sme zistili, 122 bolo maloletých, 113 mladistvých osôb, ktoré požívali alkoholické nápoje.
0: V druhom kole hokejovej Tipsport ligy prehrala Nitra s Košicami 1-2 po predĺžení, Michalovce so Slovanom Bratislava 0-3, Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po samostatných nájazdoch, Prešov s Popradom 1-4 a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Spišská Nová Ves podľahla Žiline 2-7. Premiérovým gólom v našej najvyššej súťaži uzavrel skóre útočník hostí Peter Cehlárik.
3: Smerom dopredu máme naozaj veľa chlánov, ktorí dokážu dať gól, dokážu vytvoriť niečo, takže som zvedavý na tie tesnejšie zápasy s takými supermi. Ťažšie, čo budú o gól, že ako tie zvládneme.
0: V noci jasno.

0: Nehody odstraňujú na ceste 51 medzi Kalnou nad Hronom a Hornou Sečou, kde sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku a uzávera potrvá do 7.30 ráno. Diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu. Obmedzenie naplánovali do 5. hodiny. Diaľnica R4 je pre údržbu uzavretá. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a uzávera potrvá do nedeľného popoludnia. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Príjemné nočné počúvanie vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Sme v poslednom víkende tohto leta. Užime si ho, lebo leto sa vraj 23. septembra rozlúči chladnejším a daždivým počasím. Ale teraz sme ešte len na začiatku 19. septembrového dňa, s ktorým sa spájajú udalosti súvisiace aj so Slovenskom. V roku 1536 uhorský snem uzákonil Bratislavu ako hlavné mesto Uhorska, respektíve časti, ktorú kontroloval Ferdinand I. V roku 1848 predstavitelia Slovenskej národnej rady na ľudovom zhromaždení v Myjave vypovedali poslušnosť vláde v Pešti, vyhlásili sa za jediného reprezentanta moci na Slovensku a vyzvali ľud do ozbrojeného povstania. 19. september si zároveň pripomíname ako deň vzniku Slovenskej národnej rady. V roku 1783 sa do vzduchu vzniesol prvý teplovzdušný balón bratov Montgolfierovcov. V roku 1888 v belgických kúpeľoch Spa sa konala prvá súťaž krásy. V roku 1991 objavili v Alpách mumifikované telo Eciho. A v roku 1922 sa tak povediac narodilo 6 olympijských medailí. V jeden deň sa narodili manželia Dana a Emil Zátopkovci. Želáme pohodový začiatok soboty.

0: Bývanie je dnes pre mladých čoraz drahšie. Oplatí sa im vôbec ešte čakať na pokles cien bytov, alebo tým môžu skôr prerobiť? Téma je jasná. Tomáš Gerší ju rozoberie s odborníkom na financie Marianom Búlikom.
1: Výrazný pokles cien určite neočakávame, najmä byty sú stále nedostatkový tovar. Rast cien však spomaluje a trh sa čoraz viac rozdeľuje najmä podľa lokality. Kvalitné byty v dobrých lokalitách si určite udržia silný dopyt a teda zrejme budú rásť na cene aj ďalej, ale všeobecne rast na 10% ročne takmer určite nebude pokračovať, skôr očakávame okolo 5-7% ročne.
2: Od budúceho roka by mohli mladí ľudia dostať možnosť financovať až 90% hodnoty bytu. Znamená to, že vlastné bývanie bude opäť dostupnejšie?
1: Áno, ale iba pre časť mladých, najmä pre tých, ktorí lepšie zarábajú, ale ktorým zatiaľ chýbajú vlastné úspory na dofinancovanie hypotéky. Napríklad pri byte za 200 tisíc klesne potreba vlastného vkladu zo 40 na 20 tisíc eur. Tou zlou správou je, že ani táto 90% hypotéka nevyrieši problém ľuďom s nízkym príjmom, lebo ďalšie limity, ako sú DTI a DSTI, tie zostávajú rovnaké a práve tie často nedovolia zobrať si až 90% z ceny bytu.
2: Je nejaká hranica, za ktorú by sme už nemali ísť do vlastného bývania?
1: Tak ide najmä o to, akú splátku dokážeme dlhodobo bezpečne splácať. Splátka na 30% čistého príjmu je hraničná, ale dá sa ešte zvládať, ale pri splátke 50% z príjmu, tak tam domácnosť môže výrazne zaťažiť každý nečakaný výdavok, no a navyše si veľmi ťažko dokáže tvoriť nejaké rezervy. Takže 50% na splátka z príjmu by som určite bral ako maximálny strop, radšej iba 40.
2: V prípade, že od banky nedostanem dosť peňazí, má zmysel si brať do úveru spoludlžníka, prípadne založiť rodičovský byt?
1: Ak som od banky dostal malú hypotéku kvôli môjmu nízkemu príjmu, určite mi spomôže spoludlžník. Ak som však dostal iba málo percent z hodnoty nehnuteľnosti, tak vtedy pomôže založiť ďalšiu nehnuteľnosť. Bezpečnejšia cesta, ak mi to naozaj nevychádza na dostatočnú hypotéku, však môže byť menší byt alebo staršia nehnuteľnosť, alebo bývanie v satelitnej obci namiesto vo väčšom meste.
2: Počúvajú nás aj mladí ľudia. Čo by ste mi odporúčili? Kúpiť si vlastný byt alebo zostať v prenajme?
1: Na to neexistuje univerzálne správna odpoveď. Tam rozhoduje príjem, úspory, stabilita práce, aj to, či som na to sám. Pravdou však je, že nájom dnes môže byť lacnejší než hypotéka, a to kvôli dnešným vysokým cenám bytov aj úrokom hypoték. Vlastné bývanie však určite odporúčame riešiť hneď vtedy, ak človek vie, že chce zostať žiť v danom meste, má stabilný príjem, má dostatočné úspory a ideálne, ak sú na to dvaja. O konkrétnom riešení však je určite dobre sa bezplatne poradiť s odborníkom.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Detská roztržitosť môže byť dokonca užitočnou súčasťou učenia, pokračuje Rado Tomeš.
1: Malé deti sa ľahko rozptýlia. Táto vlastnosť im však môže pomáhať pri spoznávaní sveta. Psychológovia z Ohajskej štátnej univerzity vo svojom výskume vysvetľujú, že detská pracovná pamäť ešte nedokáže udržať plán a odfiltrovať rušivé podnety tak dobre ako u dospelých. Deti preto rozdeľujú pozornosť medzi viac vecí a častejšie skúšajú nové možnosti. Nemusia tak nájsť najrýchlejšie riešenie, ale môžu si všimnúť informácie, ktoré by dospelí prehliadli. Keď vedci zaťažili pracovnú pamäť dospelých ďalšou úlohou, aj oni začali skúmať možnosti podobne široko ako 5-ročné deti. Podľa vedcov tak roztržitosť môže byť daňou za schopnosť detí naučiť sa za krátky čas veľké množstvo nových vecí. Azijské slony dokážu potlačiť prvý impuls a prispôsobiť svoje správanie zmene. Vedci z Cuny Graduate Center a Hunter College otestovali v Thajsku 16 slonov. Zvieratá videli a cítili ovocie v priehľadnej škatuli a museli k nemu nájsť otvor na bočnej strane. Keď škatuľu otočili, slony najskôr hľadali otvor na pôvodnom mieste, potom však zmenili postup a našli ho inde. Podobnú schopnosť potrebujú aj vo voľnej prírode, keď narazia na plot alebo opatrenia chrániace polia. Niektoré slony môžu ustúpiť, iné začnú hľadať obchádzku a naučia sa prekážku prekonať. Vedci chcú preto ďalej skúmať, či sa podľa schopností jednotlivých zvierat prispôsobiť sa dá odhadnúť ich budúce správanie. Poznatky umožnia cielenejšie voliť zábrany, varovné systémy alebo bezpečné migračné trasy.
2: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
1: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
2: Strapatí džentlmeni, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
3: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba. A to bol aj náš princíp.
2: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
1: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku a uzávera potrvá do 7.30 ráno. D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5 ráno. No a R4 je pre údržbu uzavretá, pretože je tam sa robí v tuneli Bikoš. Údržba, obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do nedeľného popoludňa. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pol hodiny po polnoci vás pozdravujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Pripomeňme, že dnes je v kalendári meno Konštantín a samozrejme sa spája s apoštolom Slovákov aj ďalších Slovanov a spolupatrónom Európy so svojím bratom Metodom. Aj rímskym cisárom Konštantínom, ktorý sa obrátil na kresťanstvo a vydal edikt, ktorým zaručoval náboženskú slobodu pre všetkých obyvateľov. Konštantín znamená v latinčine stály a pevný. Ak poznáte nejakého Konštantína, tak mu zaželajte všetko najlepšie.

0: Vysoké Tatry sa môžu dostať na zoznam najžiadanejších destinácií Európy. Popredný britský cestovateľský magazín ich totiž zaradil medzi finalistov ankety roka 2026 a do hlasovania sa môže zapojiť aj verejnosť. Všetko podstatné povie Lukáš Mano.
1: Pre Slovensko je to príležitosť získať medzinárodné renomé, pretože už len samotná nominácia nás zviditeľňuje vo svete. Lucia Blašková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.
2: Takéto ocenenie má významný marketingový efekt, zvyšuje totiž dôveryhodnosť destinácie a pomáha osloviť nových návštevníkov, najmä zo zahraničia. Pre región je to príležitosť posilniť svoju pozíciu na európskej mape cestovného ruchu. Magazín Wanderlust patrí medzi najprestížnejšie cestovateľské média v Európe a dostať sa medzi finalistov znamená, že náš región zaujal cestovateľov svojou jedinečnou ponukou.
1: A to najmä rozlohou a polohou.
2: Na relatívne malom území môžu návštevníci zažiť vysokohorskú turistiku, cykloturistiku, wellness, gastro aj bohaté kultúrne dedičstvo a veľkou výhodou je aj blízkosť ďalších výnimočných miest a regiónov, ako je celý Spiš, Pieniny či Slovenský raj.
1: Ale pozor na pravidlá, hovorkyňa TANAPu Jarmila Hlaváčová.
3: Naši strážcovia sú denne v teréne a vykonávajú intenzívnejšie kontroly. Porušenie návštevného poriadku riešime v zmysle zákona, zaznamenávame aj prípady pohybu mimo značených trás či iného nevhodného správania.
1: A hoci na turistických chodníkoch to občas vyzerá ako na korze, počet návštevníkov zatiaľ neplánujú regulovať.
3: Pohyb v národnom parku je podmienený dodržiavaním platného návštevného poriadku a každý návštevník sa sám rozhoduje, či sa na túru vyberie. Aj v týchto prípadoch apelujeme na návštevníkov, aby si uvedomili, že národný park je predovšetkým domovom voľne žijúcich živočíchov a miestom, kde by mal mať prednosť rešpekt voči prírode.
1: Práve jedinečné lesy, živočíchy, plesá a štíty môžu rozhodnúť aj o zisku medzinárodného titulu v ankete. Do hlasovania, ktoré potrvá do konca októbra, sa môže zapojiť každý.
2: Ľudia nás môžu podporiť jednoducho, zapojení sa do online hlasovania na stránke magazínu Wanderlust, ktorý nájdú odkaz aj na našich sociálnych sieťach. Každý hlas je zároveň hlasom za dobré meno Slovenska.
1: Víťazov ankety vyhlásia na začiatku novembra v Londýne.
4: Rádio Slovensko. Kedy už konečne pokoj si dáme?

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Adresnú energopomoc priznal štát v prvej vlne aj tým, ktorí to zjavne nepotrebovali. Naopak, nedostali ju tí, ktorí na ňu podľa zákona mali nárok a ktorým by pomohla ľahšie zvládnuť vysoké ceny energií. Jedným z nich je aj dôchodca Arnold Valuška z obce Králiky, nedaleko Banskej Bystrice. Viac už v reportáži Petra Navrátila z redakcie Občan za dverami.
2: Napriek tomu, že súčet príjmov členov domácnosti 74-ročného dôchodcu Arnolda Valušku neprekračoval stanovenú hranicu, energopomoc mu priznaná nebola. Dôvodom bola údajne vysoká spotreba elektriny, pre ktorú systém nevyhodnotil odberné miesto v jeho rodinnom dome ako bežnú domácnosť.
3: Dôvod bol nadspotreba nad 30 kW.
4: Spálite toľko? Spotrebujete to?
3: Ani zďaleka. Ako sa k tomu dopracovali, vôbec neviem.
2: Dom síce Arnold Valuška elektrinou vykuruje, no k hranici 30 MWh ročne, ktorá je limitom na priznanie energopomoci, sa podľa slov hovorkyne stredoslovenskej energetiky Michaely Krivej ani len nepriblížil.
5: Spotreba na danom odbernom mieste bola 16 935 MWh, to znamená, že neprekročila hodnotu 30 MWh.
2: Napriek tomu, že pán Valuška mal v rukách faktúry, ktoré dokazovali, že má zákonný nárok na adresnú pomoc, úradníkov na ministerstve nepresvedčil.
3: Napísal som prvú námietku. Dostal som zamietnutú odpoveď, poslal som ďalšiu. Prišla mi ďalšia odpoveď, ako keby skopírovaná tá prvá. Jednoducho zasa je tam tá nadspotreba a bola zamietnutá.
2: Citujeme zoznámenie ministerstva hospodárstva o preverení námietky.
6: Adresná energopomoc na vaše odberné miesto pre odber elektriny nebola poskytnutá z dôvodu nadmernej spotreby. Vašej námietke preto nie je možné vyhovieť.
2: Ani v jednom zoznámení nebol uvedený zdroj, ktorý by dokazoval, že spotreba elektriny v dome bola naozaj vyššia ako 30 MWh.
3: Ja z ministerstva hospodárstva nemám žiadny nejaký doklad alebo relevantné potvrdenie, že teda som tú spotrebu prekročil.
2: Keďže sa na postupy podľa zákona o adresnej energopomoci nevzťahuje správny poriadok, odporúča nezávislý advokát Vladimír Feľbaba konať podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.
7: Tam by som práve namietal ten nesprávny úradný postup, výsledkom ktorého vlastne vzniklo to, že nemá nárok na energopomoc.
2: Podať žalobu Arnold Valuška napokon nebude musieť. Podľa stanoviska hovorkyne ministerstva hospodárstva Márie Paulusík, ministerstvo na základe nášho podnetu opätovne preverilo jeho údajnú nadspotrebu a zistilo, že došlo k chybe.
8: Na základe krížovej kontroly ministerstvo identifikovalo nesúlad medzi pôvodne zaslanými údajmi o spotrebe a skutočným stavom. Ministerstvo zabezpečí nápravu tak, aby občan nebol ukrátený o pomoc, na ktorú mu vznikol nárok. Pomoc mu bude priznaná spätne.
2: Hoci ministerstvo hospodárstva zároveň poďakovalo našej redakcii za upozornenie na tento prípad, je otázne, prečo jeho úradníci nevykonali krížovú kontrolu spotreby elektriny už pri telefonických a písomných námietkach pána Valušku, ale až počas nahrávania tejto reportáže.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou dámskeho klubu. Byť súčasťou obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa.
2: Ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam a to je to, na čo sa ja veľmi teším.
1: O známom manželovi Ondrejovi Kandráčovi, o rodine aj o rodných Lipanoch mi porozpráva dnes ráno po 8.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump oznámil dohodu o Grónsku. Uviedol, že USA tam budú kontrolovať svoje záujmy. Turecký minister spravodlivosti naznačil snahu o opätovné zvolenie Erdoána do funkcie prezidenta. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Príjemnú noc želá Kamil Kolenič. Americký prezident Donald Trump oznámil, že sa dohodol s Dánskom na urovnaní vzťahov okolo Grónska. Tvrdí, že Spojené štáty tam teraz budú kontrolovať svoje bezpečnostné záujmy a žiadna nepriateľská krajina si tam nebude môcť vybudovať základňu bez amerického súhlasu. Úrad dánskej premiérky Mette Frederiksenovej oznámil, že dohoda bude podpísaná na budúci týždeň. Šéf Bieleho domu opakovane hrozil, že sa USA v záujme svojej vlastnej bezpečnosti zmocnia tohto Dánskom spravovaného poloautonómneho ostrova, čím nahneval európskych spojencov USA v Severoatlantickej aliancii. Turecký minister spravodlivosti Akin Gurlek naznačil možné ďalšie funkčné obdobie pre prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána, ktorý vedie krajinu od roku 2003. Gurlek počas vystúpenia na stretnutí vládnucej strany spravodlivosti a rozvoja v meste Adana na juhu Turecka vyhlásil, že v roku 2028 sa uskutočnia voľby s cieľom opätovne zvoliť nášho prezidenta. Priamo pritom nemenoval Erdoána. Iba deň predtým však aj Erdoánov poradca vyhlásil, že súčasná hlava štátu bude v budúcich prezidentských voľbách kandidovať posledný krát. Podľa platnej ústavy by Erdoğan mohol opäť kandidovať iba v prípade, ak parlament predtým vyhlási predčasné voľby alebo ak dôjde k ústavnej zmene. Výsledok regionálnej spolupráce v rámci Slavkovského formátu musí v prvom rade pocítiť občan. Vyhlásil to predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD na rokovaní šéfov parlamentov krajín formátu S3 v rakúskom meste Vachau. S predsedom Rakúskej národnej strany Walterom Rosenkrancom a šéfom Českej poslaneckej snemovne Tomiom Okamurom diskutovali o kľúčovej téme nelegálnej migrácii, rozširovaní Európskej únie, digitalizácii a zapájaní mladých ľudí do verejného života.
2: Rešpektujeme, že migrácia je problémom každej našich krajín, že sa naši ministri vnútra vedia stretnúť a dohodnúť. Všetci veríme, že kontroly sú dočasné a opäť bude Schengen fungovať. A keď niektorá krajina príjme opatrenia, tak my to úplne rešpektujeme a som rád, že sa vieme dohodnúť.
1: Slavkovský formát podľa Richarda Rašiho spája tri krajiny s približne 25 miliónmi obyvateľov, čo predstavuje väčšiu silu pri presadzovaní záujmov než individuálny postup. Dnes napoludne sa začne stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Na Antuke v košickom NTC ho otvorí dvojhra, v ktorej si so Stefanom Tsakalidisom zmeria sily Alexander Molčan.
3: Viem, že vyhrá veľmi dobre, porazil dobrých hráčov aj pred US Open hrdom a ukazuje to, že má tiež nejakú formu, aj keď bolo to na harde, ale ten Davis Cup je proste tak špecificky, že tu je to ťažko predpovedať.
1: V druhom singli proti Stefanosovi Tsitsipasovi zabojuje Norbert Gombos. V noci ešte jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 18 až 8 v údoliach do 3 stupňov, nad ránom a do poludnia ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Opitý chodec či šrouby na ceste, pridávame správy z dopravy. Pozor si dajte na 18-ke za Hozelcom smerom do Popradu. Kráča tam opitý, neosvetlený chodec. Informáciu zopakujem. Pozor na 18-ke za Hozelcom smerom do Popradu. Kráča tam opitý, neosvetlený chodec. Opatrnosť pri prejazde zvýšte aj medzi Kráľovanmi a Dolným Kubínom. Na viacerých miestach hlásite porozhadzované šrouby na vozovke. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. obchádzka vedie cez Patronku. Diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. hodiny ráno. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov a policajnú hliadku ste videli v Čečejovciach pri Kostole. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: Slovensko. Pohodovú noc vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Na cestách to nie je vždy pohodové a keď sa stane niečo nepredvídané, tak sme radi, že sa nájde dobrá duša, ktorá nám pomôže vyriešiť problém. Pomocníkov, alebo presnejšie záchrancov na cestách oceňuje aj naša redakcia Pozor zákruta a ocenenie Srdce ciest pripomenieme o chvíľu.

0: Verím, že sa zhodneme, že o ľuďoch, ktorí iným zachránia život alebo zdravie na ceste, by sa malo hovoriť. A práve takýchto anielov strážnych z našich ciest hľadáme, hovorí redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Poznáte ocenenie Srdce ciest? Ak poznáte niekoho, kto svojou duchaprítomnosťou zachránil život či zdravie obeti dopravnej nehody, máte čas ho nominovať na ocenenie ešte do 2. októbra. Už tretí rok hľadáme ľudí, ktorí si v kritickej situácii zachovali rozvahu a pomohli na ceste. Tak ako manželia Beata a Milan v Nenčákovci, ktorí dostali ocenenie v minulom roku. Zastavili pri aute v poli a tak zachránili život staršiemu mužovi bez známok života. Beata Vnenčáková.
2: Vyskočili sme z auta, sme videli, že nemá vonkajšie poranenia, ale že je v bezvedomí, takže som ho odputala, rozopla, nedýcha. Bolo by nebezpečné ho vyťahnuť z toho auta, tak tam v sede som začala resuscitáciu, potom som už vedela nahmatať puls.
1: V Nenčákovci boli ocenení v minulom roku. Pritom ani po duchaprítomnej reakcii im nebol osud muža ľahostajný. Pani Beáta spomína svojho manžela.
2: Kontaktoval policajtov z Galanty a zisťoval, že akom stave je pán, aby sme vedeli, keď nám povedali, že áno, žije. Sice na dýchacích prístrojoch zatiaľ, ale žil. To strašne zahrialo pri srdiečko, že áno, on to prežil.
1: Aj mladí súrodenci z Považskej Bystrice, Martina a Michal Kadašovci, dostali v minulom roku ocenenie Srdce ciest. V jednom liste a upršané popoludne neváhali a pribehli na pomoc zrazenej chodkyni i vodičovi v šoku. Michal Kadaš.
3: My sme sa so sestrou vracali z tréningu a už sme boli v Považskej Bystrici. Keď sme videli auto na výstražných, tak sme hneď ako prvé auto pristavovali, že či netreba pomôcť. A tam už sme na zemi videli ležať pani a vlastne šoféra toho auta, tak sestra sa rozbehla ku ním. Ja som zabezpečil cestnú premávku, dal som trojuholník, dali sme si reflexné vesty. Tam už sme následne pomáhali a volali záchrannú službu.
1: Hoci tento príbeh sa neskončil šťastne, chodkyňa zrážku neprežila. Súrodenci Kadašovci urobili všetko preto, aby smutný koniec odvrátili. Martina Kadašová.
4: Tam sa až tak nedala tá prvá pomoc podať, takže sme vlastne skôr upokojovali aj toho šoféra, ktorý bol veľmi vylákaný, lebo to neurobil na slabo, veľmi škaredé počasie a vlastne aj tú pani, ktorej bolo ublížené. Pani nakoniec neprežila, ale tak sme radi, že sme mohli s ňou byť aspoň v posledných sekundách alebo minútach života, že sme sa aspoň snažili niečo urobiť.
1: Tretí ročník ocenenia Srdce ciest ešte len čaká na svojich tichých hrdinov. Ak poznáte príbeh, či už ide o vašu vlastnú skúsenosť, alebo ste boli svedkom nezištnej pomoci, neváhajte, nominujte. Nomináciu môžete odoslať tak, že kliknete na link Nominujte na stránke www.srdceciest.sk. Opíšte príbeh situácie, doplňte dátum a miesto. Môžete tak urobiť do 2. októbra. Najsilnejšie príbehy vyberie porota a laureáti získajú okrem ocenenia, ktoré sa bude odovzdávať koncom roka, aj vecné ceny.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: pustiť už ne.
1: Spojenie rýchlych aut, filmu, športu a hier, to je Custom City International Auto Show. Haly bratislavskej Inchebi cez víkend zaplnia návštevníci automobilovej show, ktorá nie je klasickým autosalónom, ale prináša aj zážitky. Najväčším ťahákom bude filmový Daniel Morales z kultovej série Taxi. Ľubošovi Kasalovi to povedal jeden z organizátorov, Viktor Vlk.
2: Privítame exkluzívne na Slovensku filmovú hviezdu Samiho Naseriho, je to legenda postava, hlavná postava taxikára z filmovej série Taxi. Sami Naseri zavíta do Bratislavy na Custom City Auto Show v sobotu aj v nedeľu. Príde na svojom legendárnom bielom taxiku Peugeot 406, pozdraví svojich fanúšikov.
3: Samozrejme, nie len táto filmová hviezda z filmovej série Taxi bude ťahákom, ale aj automobily.
2: Prinášame koncept, ktorý funguje veľmi dobre v zahraničí. Fanúšikovia uvidia veterány, rôzne jedinečné kúsky americké auta, upravené customy, tuningy, ale aj superšporty, uvidia aj vodnú Formulu 1 a takisto športové lietadlo, driftovacie auta, čiže zo všetkých oblastí.
3: Spomenuli ste šport, to znamená, že aj motoršport je súčasťou programu.
2: Zavíta k nám Miro Konôbka, ktorý je ako jediný slovenský zástupca Le Mans série 24 hodín Le Mans. Prinesie k nám svoje závodné špeciály GT2 a Lamborghini LMP.
3: Autosalóny, výstavy automobilov, tam nás zaujíma často aj budúcnosť, ako budeme jazdiť v budúcnosti, či budeme jazdiť alebo či budeme lietať.
2: Áno, zameriavame sa aj na moderné technológie a na mobilitu budúcnosti, čiže návštevníci môžu zblízka na vlastné oči vidieť napríklad Teslu Cybertruck, alebo budeme slávnostne odhaľovať Cupru Raval elektrickú, ale keď sa bavíme o mobilite budúcnosti, tak môžeme to nazvať aj lietanie mobilitou budúcnosti a budeme mať svetovú premiéru ľahkého športového lietadla Falcon Attack.
3: Autosalóny sú príležitosťou, ako urobiť program pre celú rodinu, teda pre dospelých, ale aj pre deti. Aký je pripravený sprievodný program?
2: Sprievodný program máme veľmi bohatý, čiže aj pre veľkých, aj pre malých. Budeme tam mať veľmi realistické závodné simulátory, čiže môžete sa posadiť do sedadla s volantom a s pedálmi, vyskúšať si, aké je to si zajazdiť na svetových závodných tratiach. Budú tam napríklad superhrdinovia, bude Deadpool, Batman, Spider-Man, ktorí budú baviť celé rodiny. Bude tam napríklad driftovacia RC zóna, RC to sú tie autička na diaľkové ovládanie, ale budeme mať aj unikátnu lowrider show, kde budeme skákať s pravými americkými lowridermi a budú tiež kaskadéri na motorkách.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Čo je to DVB-T2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Pozornosť zvýšte za párnicou smerom na Kraľovany, po ceste sú tam porozsypované šroby, na mieste sa nachádza policajná hliadka. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh. Smerom na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie, obchádzka vedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. No a na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. Prajem vám šťastnú cestu. David Kmapilý, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: Slovensko. Vrátiť život do suchých bočných ramien Dunaja. O to sa snažili všetci, ktorí boli zapojení do znovu zaplavenia ramien v blízkosti vodného diela Gabčíkovo. Ako sa to podarilo, to sme sledovali v našom príbehu na týždeň a teraz ho uzavrieme. Vysielajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
6: Toto je Rádio Slovensko.

oficiálnicou Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Hoci je Dunaj najmä významnou dopravnou cestou a zdrojom energie, je to v prvom rade živá rieka z pohľadu biodiverzity najrozmanitejšia na Slovensku. Žije v nej takmer 70 druhov rýb. Ich výskyt a početnosť sa však vplyvom ľudskej činnosti a zmeny klímy menia. Na rade je posledný príbeh o obnove bočných dunajských ramien s Blaženou Bolcovou.
2: Vyza Veľká je najväčšia migrujúca ryba na svete, ktorá kedysi bežne tiahla z Čierneho mora tisíce kilometrov proti prúdu Dunaja na územie Slovenska, aby sa tu neresila. Pokračuje Jan Kautman, kurátor expozície Zázrak prírody Biodiverzita Slovenska vo videodokumente Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea.
3: Posledný exemplár bol videný v 50. rokoch, respektíve 60. rokoch. Dorastá do 1,5 tóny a tvrdí sa, že môže mať aj 7-8 metrov.
2: Dunajské vízy sú dnes kriticky ohrozené. Žijú výlučne na dolnom toku a v Dunajskej delte, pretože príhrada Železné vráta na srbsko-rumunskej hranici im zablokovala cestu proti prúdu. Ďalšia príhrada, vodné dielo Gabčíkovo, za zbráni migrácií menších jeseterov. V Dunaji žilo pôvodne 5 druhov. Na Slovensku zostal do dnešných dní jeden jeseter malý. Na rozdiel od svojich príbuzných narastie len do 60 až 100 cm a nemigruje do mora. Jeho počty však nie sú stabilné. Jesetery musia posledné roky čeliť aj vyššej teplote vody v dôsledku zmeny klímy. Prírodovedci a ochranári ich preto sledujú a doplňajú ich populáciu v Dunaji. Aj v tomto roku vypustili 5000 mladých jeseterov v úseku pod Čunovom a Sapom. Andrea Froncová z ochranárskeho združenia BROS.
4: Tie jesetery sú primárne vysadzané na to, aby boli monitorované, aby sa zisťovalo, že aké majú migračné bariéry v rieke, ako sa správajú, aby sme vedeli vlastne do budúcna, čo tie naše rieky potrebujú, aby sme zlepšili celkový stav.
2: Malé jesetery sú označené farbou, aby bolo možné monitorovať ich pohyb. Božek Drost z Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach.
5: Barvenie je neškodné a je viditeľné i po mnoha letech. To znáte ryby, když je nasvítím, tak oni takhle jako oranžově září, jak sluníčko. A takhle budou svítit celý svůj život.
2: Hoci dospelé jesetery žijú najmä v hlavnom prúde rieky, v rannom štádiu vývoja potrebujú aj bočné ramená s pomalšou vodou a plitčinami. Tu sa ukrývajú aj počas povodní. Medzi hlavným tokom a ramenami migrujú aj šťuky, jalce, pleskáče či ostrieže. A to sú ďalšie dôvody na zlepšenie obnovy vnútrozemskej delty Dunaja. Dobrými príkladmi sú aj obnovené ramená Veľké a Malé Foky. Ako sa im darí po letných suchách, som sa opýtala Martiny Pavlíkovej zo Svetového fondu na ochranu prírody Slovensko.
6: Ramenó Foky a jeho bočná časť Malé Foky, ktorú realizovalo WWF Slovensko v zime 2026, aj v tomto veľmi suchom lete zostali zavodnené a v podstate sú to jediné ramená, ktoré sú plne prietočné aj v tomto suchom období, pretože sú napojené priamo na Dunaj. Ostatné ramená sú zásobované vodou cez objekt Dobrohošť, kde na základe manipulačného poriadku sa rozdeľuje voda a bohužiaľ väčšiu prioritu má výroba energie ako biotopy, čo nás samozrejme mrzí, ale taká je realita. Malé Foky je rameno, ktoré teda zásobuje vodou územie, ktoré bolo ešte pred necelým rokom suché. Voda sa sem dostávala len pri zvýšených prietokoch a práve takéto revitalizácie sú dôležité nielen na Dunaji, ale aj v prípade ďalších vodných tokoch, pretože týmto spôsobom dostaneme vodu do krajiny. Zadržiavať vodu v krajine je veľmi dôležité. Nevyrieši to vlastne nejaký jedna priehrada niekde na jednom mieste, ale my potrebujeme tú vodu dostať do krajiny, vtedy, keď je nadbytok, aby tam vsiakla a cítila podzemnú vodu. A práve obnova riečných ramien, obnova riečnej krajiny, ochrana a obnova záplavových území je to, čo je neuveriteľne účinné nielen pre vodný režim, ale aj pre biodiverzitu a ďalšie ekosystémové služby.
2: A viete, čo by povedala rieka, keby vedela rozprávať ako v dokumentárnom filme Williama Bendíka?
7: A tu sa to má všetko skončiť. Len tak? Prečo? Neskúsime sa spoznať lepšie?
8: Veď podíďte ku mne bližšie. Niečo mi môžete pošepnúť.

0: Víkendové stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka v Košiciach otvorí súboj našej jednotky Alexa Molčana s dvojkou súpera Stefanosom Sakellaridisom. Po nich sa na antuku košického NTC postavia Norbert Gomboš a Stefanos Tsitsipas. Nedeľnejší program otvorí štvorhra, do ktorej slovenský kapitán Tibor Tóth predbežne nominoval dvojicu Lukáš Pokorný a Miloš Karol. V gréckom drese by sa mali predstaviť Tsitsipas a Sakellaridis. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: V Košiciach pôjde o druhý vzájomný duel oboch krajín. V septembri 2023 zvíťazilo Slovensko na olympijskom štadióne v Aténach 3-1. Rozhodujúci bod získal v súboji tímových jednotiek Alex Molčan, ktorý sa dnes postaví na kurt ako prvý v súboji so Sakellaridisom, ktorého vlani zdolal na turnaj 2-0 na sety.
2: Bolo to v hale, takže je to niečo úplne iné. On sa tiež za ten rok posunul na vyššie priečky, takisto ja som sa posunul. Viem, že vyhrať veľmi dobre, porazil dobrých hráčov aj pred US Open hrdala. Ukazuje to, že má tiež nejakú formu, aj keď bolo to na harde, ale ten Davis Cup je proste tak špecificky, že tu je to ťažko predpovedať.
1: Aktuálna svetová 94 verí, že sa zopakuje rok 2023, no uvedomuje si, že Gréci pricestovali na Slovensko vo výrazne silnejšom zložení ako pred 3 rokmi, keď bolo všetko postavené len na Tsitsipasovi.
2: Bude to iné, ale zase hráme doma, hráme na antuke. Myslím si, že bude to veľmi vyrovnaný súboj, veľmi posadná si myslím, že bude štvorhra. Verím tomu, že všetci budeme podávať naše maximálne výkony a sa nám podarí zvíťaziť.
1: Úvodného podania sa nevie dočkať ani naša tímová dvojka Norbert Gomboš. Ten bude v dnešnej druhej dvojhre čeliť aktuálnej svetovej 44-ke Tsitsipasovi.
3: Bývalá svetová trojka porážala veľkých hráčov, ako je Djokovic, Federer. Poznáme sa, aj sme spolu robili tú ATP univerzitu v Miami. A on je favorit, jednoznačne, ale na Davis Cupu sa mi hrá veľmi dobre. Dúfam, že potrápim ho a budem sa snažiť vyhrať, samozrejme.
1: Náhradníkom v našom tíme je Andrej Martin, ktorý predbežne nefiguruje v dvojhrách ani vo štvorhre. Do Davis Cupového tímu sa vracia po 6-ročnej prestávke. Zajtra oslavuje 37. narodeniny, navyše aj výročie svadby a verí, že sa bude tešiť aj z postupu Slovenska do budúcoročného prvého kvalifikačného kola Davisovho pohára.
4: Tak ja si to veľmi užívam. Predsa som v Davis Cupe strávil nejaký čas, čiže je perfektné byť opäť naspäť v tíme s chalanmi a áno, v nedeľu budú narodeniny, takže dúfam, že bude čo oslavovať.
1: Kým naši tenisti by radi zopakovali výsledok spred 3 rokov. Jednotka Grékov Stefanos Tsitsipas verí, že súboj tento raz dopadne lepšie pre nich.
5: Nepozerám sa na to ako na odplatu, ale je vždy dobré, ak tým dokáže súperovi prehru vrátiť. Náš prvý cieľ je podať dobrý výkon, ale nedávame na seba žiaden tlak. Vieme, ako to funguje v Davisovom pohári. Ak nám to nepôjde prvý deň podľa predstav, druhý sa to môže zlepšiť. Všetko je otvorené, chceme ísť krok po kroku.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa predsedničky Európskej komisie sa Ukrajina už integruje do európskych štruktúr. Austrália v rámci rozsiahlej imigračnej reformy sprísňuje vízové pravidlá. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno. Teplota 21 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v horskom stredisku Bukovel na západe Ukrajiny privítal lídrov a predstaviteľov krajín tzv. Karpatskej osmičky, ktorej trojdňový summit sa začal v piatok. V úvodnom prejave ohlásil podpis investičných a obchodných dohôd v objeme 1 miliardy eur. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že Ukrajina sa už integruje do európskych štruktúr vďaka vznikajúcemu dopravnému či energetickému prepojovaniu. Pôvodne sa očakávala aj účasť slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý však podľa portálu The Kyiv Independent pre chorobu cestu na Ukrajinu odriekol. Slovenský web Aktuality.sk neskôr upresnil, že Fica na samite zastúpi štátny tajomník ministerstva zahraničia Marek Eštok. Ten sa ale úvodného Zelenského prejavu nezúčastnil, kamery s ním